0: باید از سینی خردسالی در دل پسربچه باید حس وطن دوستی رو باید جا کنی. از خردسالی کلان شد تو هم رفتن میگردم خیر. در آینده هم میشود هر بیگانه که در سر دسترخوان میشین باید در فرزندان گپ بزنی که وطن رو چقدر دوست داره، در واسه وطن بیشتر گپ بزنن در کار که همین حس بسیار فرزندان بدور شود که وطن یک چیزی مقدس است که وطن رو چقدر همین از همه پیشتر دوست دارن، مثل مادرش و مثل پدرش وطن رو دوست دارن.
1: آیا برای شما سرودی هست که اون رو رمزی
0: تاجیکستان
1: میحسابید؟
0: راستی گفت همه سرودهای من سرودهای خوب هستند، هرچند که مخلصان خودم گوش کرده ایستاده باشند. حالا ما رو میدونن که همه سرودهای من در وصف وطن است که همش در نزد استادان استاد سید خل بلال و بیستر صفالی قربان و با همراهی محمد رفیع کرامتلو که راهبر ما هستند هر یک کدامی رو من انتخاب میکنم بعد میسرم. من گفتنی هستم که همه سرودهای وطن دوستانم رو من خودم که بیستر دوست میدارم با فکرم که مخلصان خودم همه سرودهای من رو دوست میدارم.
1: انسامبل اوریو در رشد موسیقی معاصر تاجیک چی سهم گذاشته است؟
0: انسامبل اوریو به هر یک سفر خارجی که سفر میکنند در آنجا بسیارتر صنعت تاجیک رو معرفی میکنند. این از صنعت انسامبل اسرادی اوریو در رشد تاجیک. هر فقط که ما با همراهی انسامبل اسرادی اوریو به سفرهای خارجی سفر میکنیم صنعت تاجیک خود رو که ما در دیگر دولت ها نشان میدهیم این فخر تاجیکی ما میباشد که سرودهای خود رو پیشکش خارجیان مینماییم. این هم صحنه انسامبل اسرادی اوریو میباشد.
1: چیز شما رو الهام بخشد تا درباره وطن سرود ایجاد کنید؟
0: البته وقتی که من تاجیکستان خود را میبینم این قدر هم زیبو است، این قدر هم گلگل شکفان شده ایستاده است، الهام من بسیارتر میبیاد که در وصف وطن بسیارتر سرودها را ایجاد کنم و پیشکش مخلصان خود کنم. گفتنی هستم که با مخلصان خود که بگذار تاجیکستان خود را مثل گوهرک چش دوست دارم.
1: سلامت باشید، ما برای شما در کار ایجادتون موفقیت میخواهیم.
0: تشکر زیاد.
1: و فکر میکنیم که هر یک سرودی که در وصف وطن خود سرودید این نوبت در برنامه رنگ و نکاتی دیگر می‌دهد.
0: البته. تشکر زیاد.

در چهره او آرامی و افتخار دیده می شود. وقتی سخن از وطن آغاز می شود، آوازش رنگ دیگر می گیرد. لحن گفتارش نرمتر و صمیمیتر می شود. گویا هر کلمه از قلب دل می براید. وطن برای او آن خاطره‌های زنده کودکی است. لحظه هایی که در کوچه های زادگاه با دوستان بازی می کرد. صدای مادر که از دور او را به خانه می خواند و بوی نان که در خانه پدری پهن می شود. هر وقتی که کلمه وطن رو به زبان می آورد، پیش نظرش چهره پدر و مادر، کوههای سربلند دیار و مردمان مهربان می آیند. این صفت ها برای او قیمت زندگی دارند. در صحبت احساس عمیق محبت به سرزمین رفشان احساس شد. او سرودهای وطن دوستانه اش را نه تنها همچون ایجاد، بلکه همچون پیام دل می شمارد. محبت به وطن باید در عمل ظاهر شود، نه تنها در سخن. بر چنین عقیده است هم صحبتمان جمشید نیازعلی، زیرا جوانان را به آموزش، زحمت و احترام بر سرزمین دعوت می کند. به اندیشه او آینده وطن در دست همین نسل است.

اوره. هر یک جوان باید درک کند که پیشرفت کشور از او آغاز می شود. صحبت با جمشید نیازعلی به انجام رسید، اما احساس آن هنوز در فضا باقی می ماند. در سخنان آخرین او آرزوی صلح، آرومی و آبادی وطن بیشتر صدا می دهد. بگذار وطن همیشه آسایشته، زیبا و سربلند باشد و موسیقی همیشه دلها را به هم نزدیک کند. این است آرزوی همیشگی جمشید نیازعلی.

0: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بید روی پروریدن چه سود.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.
2: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل، گفتاری 77

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. استعداد، اقتدار و فعالیت هر طرفه استاد حد و حدود نداشت. خدمت آن کس مخصوصاً در کار تربیه جوانان بغایت بزرگ است. قطار قطار نویسندگان، عالمان، محرران، مترجمان از دانش و تعلیم آن کس بهرمند گردیده به وایه رسیدند. غنی عبدالله.
2: عینی صنعتکار، وطن دوست بزرگ بوده، وطن ما را با تمام دل و جان دوست می داشت. استاد عینی افتخار ملی ما، وجدان ملت ماست. میرزا تورسون‌زاده.
3: جمع کننده صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک، قسم سوم، حصه اول، 1905-1917 میلادی.
4: یک دو سخن درباره قسم سوم.

قسم سوم این مجموعه چنانچه از این پیش وعده کرده شد مشتمل بر نمونه ادبیات نوی تاجیک خواهد شد. این قسم ادبیاتی را که ما در صدد نقلش هستیم نو گفتن نسبت به ابیات کهنه صرف است، وگرنه اسلوب، طرز بیان، افاده افکار کردن در ضمن قصیده، غزل، قطعه، ربایی و امثالش و رعایه وزن و قافیه بر وجه اکمل، مبالغه، تشبیهات و صنایع لفظیه عیناً به طرز کهنه است، الا نادرن تنها موضوع فیل جمله تازه است. این معروضات نسبت به منظومات است، اما در قسم منصورات خیلی پارچه های حقیقتا نو را مطالعه خواهیم کردن. هرچند احمد مخدوم دانش 1242-1314 هجری در باب ادبیات منصوره خیلی راه نو و اسلوب تازه را با الهام دها و استعداد فطری خود ایجاد کرده، لیکن این رویش تا 1905 میلادی یعنی تا انقلاب نخستین روسیه شایع نشوده بود. وقتی که انقلاب مذکور به وقوع آمده، آمد شدی روزنامجات و کتاب های تازه در بخارا و ترکستان عمومیت گرفت، صاحب قلمان تازه نویس هم جا جا سر برآوردند. بنابراین ما سر تاریخ ادبیات نوی تاجیک را 1905 قرار دادیم. از 1905 تا 1917 موضوع ادبی به اعتبار عمومیت، وطن، ملت، دین، علم و معارف بوده. تشویق به مقابل حکومت مستبیده، ضمناً هجوم به علما، صراحتاً از موضوعهای مهمه این دوره به شمار می رفت. اما ادبیاتی به اعتبار موضوع انقلابی حقیقی بعد از انقلاب اکتبر قدم به میدان نهاد. بنابراین ما این قسم را به دو حصه جدا کردیم. حصه یکم 1905-1917، حصه دوم 1917-1925 یعنی تا امروز. 12 اوگوستی سال 1925 صدرالدین عینی.

هرچند از 1905 سر شده در جرایت خارجه مقالات فارسی از طرف تاجیکان به قلم آمد، چنانچه میرخان پارسازاده به حبل المتین می نویشت و از طرف محمود خواجه بهبودی و دیگران کتابهای مکتبی تعلیف شد، اما رنگ ادبیات نو گرفتن زبان تاجیکی در نثر از عبدالرؤوف فطرت آغاز می‌یابد.

هموطنانی عزیزم، ملتی نجیبه بخارا را پوشیدن نخواهد بود که مدتی است اختلاف جدید و قدیم که مبدأش بجز اشتباه کاری و فسادانگیزی بعضی خائنان ملت چیزی دیگر نیست، وطن مقدس ما را فرو گرفته جماعی متحده اهالی را به عنوان جدید و قدیم دو فرقه و هر کدام را ناخشنود آن دیگر نموده. بدیهی است که سبب عمده خاری و خرابی مسلمانان نیست مگر همین اختلافات بی‌معنی. بنابراین هر کی خود را خادم دین مبین اسلام می‌داند می‌کوشد تا این اختلاف خانه برانداز را از میان ما بخارایی ها بردارد. بنده هم که یکی از سالکان این مسلک مقدس بودم، در این ایام با حکایت تصادف کردم که مشتمل است بر مناظره یک نفر مدرس بخارایی که عازم حج بوده با یک نفر فرنگی در هندوستان درباره اصول جدید و قدیم. از آنجا که حکایت مذکوره این مسئله را به طور اکمل حل نموده بود، خواستم که او را به صورت یک رساله اما به طور محاوره بخاراییان ترتیب داده نشر نمایم. شاید بدین وسیله هموطنان محترمی من از حقیقت مسئله مطلع شده، ترک اختلافات بی موقع را گفته، همه بل اتفاق به طریقی که حق است اقدام نمایند. در این کتاب مدرس در اول کار بسیار درشت می آید، هیچ چیز را نمی فهمد و فهمیدن هم نمی خواهد و صاحبش را یک مدرکه کافر به علم و دانش می پندارد، استهزاها می کند. در نتیجه جریان طبیعی مناظره در آخر کتاب مدرس می گوید: شما خوب مرد دانشمند بوده اید، واقعا تمام دردهای وطن و ملت ما را یافته علاجش را هم نیکو بیان نمودید. ذاتا ما نیز درباره این که اولین نجات دهنده ما علم است مخالفت نداریم. اشتباه ما در مکتب جدید و تحصیل علوم حاضره بود که این را هم به کمال خوبی رفع نمودیم. از مصاحبت جناب شما زیاده مسرور گردیدم. اکنون مرخصی می خواهم. فرنگی، خدا حافظ شما.

مناظره در زمان خود بسیار تأثیری خوبی کرد. از یک طرف مخالفین را از خواب غفلت نیم بیدار کرده و تکفیر دو سه نفر آسان آسان از پای نافتادن اصول جدیده را فی الجمله ایمان نمود. از طرف دیگر صنف عوام و جوانان را به طرف اصول جدیده کشیده انقلاب در فکر آورد. مناظره 42 صفحه بوده در استانبول به سال 1327 مالی از طرف صاحب اثر نشر شده.

اثر دومی فطرت صیحه است. صیحه دارای 16 صحیفه کوچک بوده، مشتمل بر 5 غزل و 6 بند ترکیب بند است. غزل از صیحه

ای مادری عزیز من، ای خطه بخار، ای با تو افتخارم و وی با تو اعتبار، ای کوه علم، بحر شهامت، فضای فیض، صحرای مجد، باغ هنر، ساحه وقار، عرش شرف، سپهر سعادت، بهشت عدل، لوح صفا، ستاره ایز، برج اقتدار. روحی چرا چو کالبدی مرده مانده ای؟ زیر سوم سطور دو سه دونی نابکار؟ عرشی ولیک خاک جهانی به چشم من، امروز در زمین تو بینم فتاد زار. آخر نه در بنای عدالت بودی اساس، آخر نه در اساس مروت بودی مدار. ای آن که از تو بود قرار زمانه را، بحری چیت زمانه چونین کرد بیقرار؟ امیدگاه خلق جهان بودی حال چیست؟ از هر کسی برای چی گشتی امیدوار؟

ای باد سبا سوی منی زار ندیدی یک باره چی شد کز منی غمخار رمیدی جز ذکری نکوی تو نبردم به زبان من باری تو بگو از منی مسکین چی شنیدی تو صحنه جولانگه هر خوف و رجایی تو ساخه مزروعه هر بیم و امیدی بوی نبرد از گل مقصود به عالم آن کس که تو در کاخ دماغش نوزیدی وابسته زنجیر تعلم بود آن دل که از لطف تو روز به هوایش نپریدی کو آن که زپا ماند و تو دستش نگرفتی کو آن که بره خفت و تو نازش نکشیدی مایوس نرفت آن که تو رفتی بریزایش محروم نماند آن که به وقتش تو رسیدی بس روح علمناک که گشتی تو معینش بس قلب پراکنده که بهرش تو دویدی آخر سوی ما نیز خدا را نظری کن بازای برای دل ما هم سفری کن

بین ما سحری عزمی توافی وطنی من اخ اخ چی وطن سجدگهی جان و تنی من هم مأمن آسایش و عز و شرفی من هم کعبه من قبله من هم چمنی من آن که از غم آشفتگی حال خرابش آغشته به خون است و خراب است تنی من تا پنجه ظلم دیگران داد خراشش چاک است زی سر پنجه غم پیرهنی من آن کس پی تخلیص گریبان حیاتش دیریست فتاده است بدوشم کفنی من رو جبهه تبجیل فرو مال بخاکش زن بو سبدی وارو درش از دهنی من اول برسام از طرفم عرض دعا را وانگه بینما لابه و برگوی بخار.

رزیت در آسمانی حسن نکوی یار کم ماهیست انور حسن نکوی جان کم ماهیست انور روزم سیاه شد چون شب هجران روز سفر کن یار کم باز آی از در روز سفر کن جان کم

0: من بوس از لب یارکم تو میزی ساغر من بوس از لب جانکم تو میزی ساغر من بوس از لب یارکم تو میزی ساغر
1: شنونده های ارجمند شما گفتاری 77 رو از روی کتابی استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: زمانه به مردم شد آراسته و زو عرج گیرد همه خواسته.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیان
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریانا آریانا

0: آمد، شب آروم رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آروم رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران را با برنامه نسیم صبح باشه.

0: برایتان روزی خوش و بابرارو تمنا داریم. شنوندهای عزیز، بگذار در هر یک لحظه زندگی مهر و محبت، صداقت و وفا، امید و باوری را احساس کنید. طریق صفحه اولی برنامه دایر به مهمترین حوادث تاریخی اطلاع پیدا خواهیم کرد.
1: تقویم روز
2: امروز پنجشنبه 16 ایول سال 2026 میلادی 16 ایول سال 2009 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جمهوری عربی مصر در جلسه 15 سالانه دولت ها و حکومت های اعضای حرکت عدم تعدد سخنرانی نمودند. 16 ایول سال 2016 ورزشگر مشهور تاجیک دلشاد نظرف پرچم برداری تاجیکستان در مراسم افتتاحی بازی های 31 تابستانه المپیک در ریو د ژانیرو برزیلیا انتخاب شد. در این روز سال 2017 پهلوان تاجیک در مسابقه چمپیونات آسیو اوید بازیودو بین نورسان که 16 ایول در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک انجام یافت یک مدال طلا، یک نقره و سه مدال برنجی به دست آوردند. در این روز سال 2017 پهلوانان تاجیک در مسابقه چمپیونات آسیو اوید بازیودو بین نورسان که 16 ایول در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک انجام یافت یک مدال طلا، یک نقره و سه مدال برنجی به دست آوردند. در مسابقه مدال طلا را ورزشگر جوان تاجیک رحمت الله بیگ فرهادوف در وزن 81 کیلوگرم به دست آورد. ورزشگر دیگر تاجیک تیمور رحیموف در وزن 100 کیلوگرم صاحب مدال نقره گردید. مشرب رحمانوف در وزن 90 کیلوگرم صاحب مدال برنجی شد. در این روز سال 2022 ضمن سفر کاری به ناحیه خوالین پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به دهه سفید شهرک دهات لاهوتی تشریف آورده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 را افتتاح نمودند. این مؤسسه از دو شانه براد بوده دارای 17 سیمخانه تعلیمی می باشد که برای 680 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. در ادامه توجه کنید به چند رویداد دیگر جهانی که ما سنه 16 ایول در سالهای گوناگون به وقوع پیوستند. 16 ایول سال 2004 در شهر چیگاکو باغ مشهور میلینیوم پارک رسما افتتاح شد. در آن فواره ها هیکل های معاصر و صحنه کلونی کنسرتی جایگیر شده است. همین روزی سال 2001 ژاک روگه از بلژیک پرزیدنت کمیته بین المللی المپی انتخاب گردید و به جای خوان آنتونیو سامارانچ آمد. همین روزی سال 1951 رومانی مشهور جروم دیوید سلینجر با نام نگاهبان در کشوری جاودار به نشر رسیده است که بعداً به یکی از اثری کلاسیکی ادبیات جهان تبدیل یافت.
1: تقویم روز

0: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم با جان آماده امر و ندای این وطن باشیم کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم
1: نوری معرفت برگ و ساز ما کتاب و حکمت است این دو معنی اعتبار ملت است نوری معرفت کتاب انسان را به سوی اندیشه، دانش و کمالات راهنمایی میکند. واقعاً هر یک کتاب جهانی نوی از دانش و تجربه را برای خواننده باز میکند. سواد و معرفت اخلاق انسانیت را به سوی خودشناسی و محبت و دوستداری راهنمون مینماید. چون این یک محیط و یا فضا واقعاً هم زیباست. دوستان عزیز، این نوبت نیست دایر به محتوای چند کتاب خواهیم گفت که شاید ذوق و خواهش مطالعه را در قلبتان بیدار کند. مصاحب ما شاعر دولتزاده اشراکچی و غالب دو آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانوی کتاب است و تاجیکان آینه تاریخ ملت می باشد.
2: یک گلو ست خریداری کریشان چندر. همین اثر توصیف کننده روزگار یک لولی دختر هند است. زندگی روزگار غرور یک لولی دختر است و واقعا هم آگاهی پیدا کردن از زندگی رنج احساسی که اونها ما امروز با اونها به یک نظر دیگر نظر میکنیم وقتی که این اثر رو مطالعه میکنیم واقعا هم نگاه ما به اونها دیگر است میشود و میدونم که هر یک انسانی که در روی زمین است نوابسته از اون که در زندگی چی نقشه دارد البته یک احساس دارد زندگی دارد به خود درد دارد به خود رنج دارد به خود هدف دارد و چیزهایی دارد خواسته ها نیز دارد پس اونها رو واقعا هم خوبتر درک میکنیم مطالعه کردن همین اثر رو به دیگران توصیه میکنم و کتاب دومی که میخواهم بخونم این رمان چمنروی رشاد نورین گونتگین است که نویسنده ترکی این همین کسکنندر زندگی و روزگار یک دختر یتیم است رمان چمنروی رشاد نورین گونتگین یک رمانی است که این کسکنندر گفتم زندگی یک دختر است که در خورده هم از مادر و هم از پدر یتیم میموند و در تربیه خواهش میشود و روزگار برای زیبا بسیار زیبا بودن همان دختر بسیار فاجعه های زیادی رو به پیش میگذارد ولی چون با یک نیتی خوب همیشه تربیه خوب یافته از خواهرش نیز رو بسیار دوست میدارد از مادرش نیز گرچند که خوب بود نصیحت های بسیار خوب گرفته است کوشش میکند که در زندگی یک شخصی مفید باشد و پیوسته برای بهبودی خود برای در جدای زندگی موفق گشتن کوشش میکند که یک شخص مثبت باشد پیوسته تلاش میکند پیوسته کوشش میکند و مطالعه میکند مکتب رو نیز با بهای خوب ختم میکند و در آینده برای خود آیله خوب میسازد و زندگی خوب نیز با میکند

نسیمی صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو و یک روز نو.

0: بسم درود دوستان شنونده های عزیز و گرامی، شما ادامه برنامه نسیم صبح را مستقیما از رادیوی تاجیکستان میشنوید و ما با شما همراه یک روز دیگر را استقبال گرفته ایستادیم. البته با شنیدنی برنامه نسیم صبح ما خیلی خوشحال میشویم از اونی که وقتی احساس میکنیم شما توجه دارید به برنامه های رادیویی. این سهیلی هست همراه من، از اون درک میدهد که وقت شنونده عزیز رادیو را سحرگاهان میموند و گوش به برنامه های ما میدهد، یعنی او سرخیز است. همین
1: بله من و اینجا یادوار میشویم که امروز پنجشنبه 16 ایولی سال 26 میلادی است و آنهایی که نمین دوستوری علم و دانش هستند و میخواهند که نمین جهانی معنوی خود رو بایوغنی گردانند، پس آنها را دعوت میکنیم با شنیدن برنامه امروز. بله و مدینه من میخواهم که برنامه مستقیم رو با یک خبر ورزشی آغاز کرده باشیم، چون امروز ها بازی مرحله نیم نهایی جام جهان است و فکر میکنم که توجه همه به این بازی خیلی روانه گردیده است و باید بگویم که دسته فوتبالی

0: Аргентини Аргентина дар бозии марҳилаи нимниҳои ҷоми ҷаҳон Англияро шикаст дода ба марҳилаи ниҳоии ин мусобиқа роҳ ёфт. Набарди дастаҳо шаби гузашта дар шаҳри Арлингтони Амрико сурат гирифта, бо натиҷаи 2-1 ба фоидаи аржентиниҳо поён ёфт. Пас аз ин пирӯзӣ Аржентин барои дифои қаҳрамонии худ дар финал бо Испания дидор хоҳад кард ва Англия бошад барои ба даст овардани зинаи сеюм бо Фаронса мубориза мебарам ва якҷоя шоҳид мегардем ки бозии онҳо чӣ гуна сурат мегирад.
1: Хуб, Суҳайлӣ, ман метавонам аз шумо пурсон бишавам ки шумо аслан ҷонибдори кадоме аз ин дастаҳо ҳастед?
0: Албатта ман ҷонибдори дастаи Аргентина ҳастам ва дирӯз низ бозиро бо як шурӯъшавқи зиёд тамошо кардам.
1: خب به همه بازیگران برور میخواهیم همینطور نه این یک نوی ورزشی هست که فکر میکنم که علاقه جهان اعتراف میکند همچون ورزش رقم یک معلوم است
0: بله
1: و خوب هم هست همینطور نه حتی ما به عنوان توجه داریم اگر همه وقت هم نباشد بعضن وقت با یک شوق با یک شروع شوق تماشا میکنیم خب ورزش این حیات سالم است ما تمنا میکنیم برای هر یک شنونده همون که کوشش کنند با یک نوی لاقل با یک نوی ورزش مشغول بشوند بخصوص در سحرگاهان این خیلی و خیلی مهم است همین یک کمی پیاده راه گشتن و مثل ما اهل ایجاد اداره سوبی رادیو تاجیکستان که سحرگاهان خیلی بر وقت از خواب بیدار میشویم و جانب کارگاه میشتوبیم کوشش میکنیم که یک کمی پیاده راه رویم 20 دقیقه 30 دقیقه این برای سلامتی خیلی و خیلی مهم است از جانب دیگر شنیدن سرود و موسیقی و زیر یک آهنگ مرغوب رقصیدن هم ورزش حساب میابد همین طور نه
0: خوب مدنبونو از این گفته های شما فکر میکنم که شنوانده ما نیز این حال میخواهند که یک سرود شوخ و جذاب بشنوند و ما یک جای سرود میشنویم و بعدا باز برنامه را با بخش های جالب و گوناگون مستقیما البته ادامه میدیم
1: خب قبل از اونیکه کارگردانی برنامه ترونه را پخش بکند بیاید سوالی برای شنونده ها یک کمی معلوم بکنیم که امروز ما تاریخ کدام بخش ها با آنها در ارتباط خواهیم بود انیخترش در نقشه ما کدام بخش ها هست سوال معما خب بخش دیگر مقایسه بخش نوای محبت که این بخش فکر میکنم محبت ها را میان انسان ها زیاده میگرداند شما دوستان عزیز میتوانید پیغام های پر از مهر و محبت خود را شاید یک نفر دوست خیش را با یک سنه خاطرمانی حیات در مثال زاد روز تبریک کردن میخواهید شاید شما میخواهید با پخش یک ترانه با یک نفر دوستتان که از شما دور است و این لحظه ها رادیو را میشنود برنامه نسیم صبح را میشنود پیغام ارسال بکنید پس مرحمت تاریخ بخش نوای محبت ما البته شما را میشنویم و از جانب دیگر شما میتوانید تاریخ تلگرام و واتساپ نیز پیام های خود را ارسال نمایید 9774487 است رقمی که به واتساپ و تلگرام پیوست است رقمی که به واسطه شما رو با ما پیوست میکند و ما صدای شما رو میشنویم این
0: 227-60-20 میباشد
1: انکنون وقت پخش ترانه شد همراه میشنویم

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه نسیم صبح از موج رادیوی تاجیکستان. برای شما روزگاری خوش و آباد را تمنا داریم و اکنون وقتی آن رسید که ما گذاریم به بخش ها، چون اندک پیشتر ما خاطرستان کردیم که در نقشه ما چند بخش است، تو با شما دوستان عزیز این بخش ها را مورد محاکمه، مورد بررسی قرار دهیم، یعنی با شما در ارتباط باشیم. من بار دیگر رقم تلفن ها را تکرار میکنم، 2276020 است در استودیو 97743487 رقمی که با واتساپ و تلگرام پیوسته است. خوب، بعد از بخش سوال با هم آغاز کنیم. چی گفتید سوالی؟
1: بله، خوب، آنهایی که هر هفته کوشش میکنند که با سوال های ما جواب گفته باشند، یعنی که ذهن و دانش خود را یعنی که میخوان که روش داده باشند، پس توجه کنید با سوالی نوبتی ما.
0: برای امروز با سوالی نخستین شاید همین طور
1: نیست؟ نخستین، بله.
0: خب اصلا ما باید گیم که سوال ها منطقی هستند، ذهنی هستند.
1: بله.
0: بعضی شنونده های ما در حال باید کمی اندیشه کردن میتوانند پاسخ بدهند.
1: بله. و ما چون امشب با مدینه کمی صحبت داشتیم و کوشش کردیم که یک چند سوال های یعنی که خوب رو انتخاب کرده باشیم که تو شما
0: رو که سوهلی به من پیشنهاد کرد، ما رو هم تا یک اندازه به فکر کردن
1: بود. بله، تو حال فکر داره که جواب این سوالی من چی است؟
0: پس سوهلی همین سوال رو شما پیشنهاد کرد.
1: خوب باشد، شما دوی عزیز متوجه باشید سوالی نوبتی ما یعنی که منطقی است و چنین است. متوجه باشید، یک کینو تئاتر 100 جای نشست دارد و 100 نفر در آنجا می درآیند و نرخ چیپته هم باید یعنی که 100 سومون شود و اینجا نرخ چیپته برای مردان 5 سومونی است، برای زنها 2 سومونی و برای کودکان 10 درهم است. پس شما بگویید که چند نفر مرد، زن و کودک با کینو تئاتر در آمد که مبلغ چیپته ها 100 سومونی شد و نمین جای نشست نیست، 100 نفر در اومده یعنی که نمایشنامه رو تماشا کردن.
0: خب دوستان عزیز، سوال برای شما فهم شد. من نمیدونم اگر یک بار دیگر تکرار کند سوالی، شاید من بعدن بفهمم. ولی اصلا چون این سوال برای من نیست، برای شنونده ها هست، شاید من هم فکر کرده بگویم جواب.
1: خب اول شنونده ها رو میشنویم چی میگویند، چگونه فکر و اندیشه دارن، بعدن ما خود با این سوال
0: پاسخ
1: خواهیم گفت. ولی 2760 و 2760-20 رقم ما فعال هستند و زنگ زنید و با این سوالی منطقی ما جواب گفته باشید. گفتیم که نرخ چیپته برای مردان 5 سومونی، برای زنها 2 سومونی و برای کودکان 10 درهم است. شما این همه رو جمع کرده بگویید که با کینو تئاتر چند نفر مرد، چند نفر زن و چند نفر کودک در اومد که نرخ چیپته ها همگی یعنی که 100 سومون شد و 100 نفر در اومده نمایشنامه رو تماشا کردند.
0: سوالی فکر میکنم شنوندهایی که با فن ماتماتیکا ریاضی همینطوری توجه زیاد دارن، علم های دقیق و خصوص ماتماتیکا ریاضی، برایشون شاید مشکل نیست پاسخ گفتن به این سوال. من هم 2276020 از رقم تلفن های ما در استودیو و اونهایی که امکان زنگ زدن ندارن، طبق قبلانی بروز داشتیم طریق تلگرام و واتساپ نیز ما سوال های شما پاسخ های شما رو انیق ترش قبول میکنیم. 97743487 است این رقم که البته میتوانید جواب های خود رو ارسال کنید.
1: بله، اینجا علاقه مدنه یک پیامک اومده است. گفته است این شما دیمو که 20 نفر مرد است، 10 نفر زن است و یعنی که 70 کودک است یعنی که میدارویند که جواب این شنونده یعنی که نادرست است، این گونه نیست.
0: اکنون یک پیام دیگر اومده است و حالی میدونید شنونده ما چی میگوید؟ چه رقم آخر تلفنش 2728 میگوید که این چه خیلی سوال بود، یک بار دیگر تکرار کنید.
1: خب ما گفتیم که یک کینو تئاتر 100 جای نشست دارد و 100 نفر در آنجا میدارویند و نرخ چیپته هم باید 100 سومونی شود. نرخ چیپته برای مردان 5 سومونی است، برای زنها 2 سومونی و برای کودکان 10 درهم است. و شما شنونده عزیز بگویید که چند نفر مرد، زن و کودک به کینو تئاتر در آمد که انمیخه نرخ چیپته ها همگی 100 سومونی شد و 100 نفر به کینو تئاتر در آمدن نمایشنامه رو تماشا کردن. و خوب مدینه، تون وقتی که شنونده های ما یعنی که فکر میکنن به ما زنگ میزنن، خوب بگذار سوال نوبتی رو شما گفته باشید.
0: бигзор як саволи дигар пешниҳод мекунем ва шумо дӯстони азиз ба ҳар ду савол метавонед ки посухҳои худро ирсол кунед ба ватсап ва телеграм ҳамзамон тариқи рақамҳои 227-6-220 мо шуморо албатта мешунавем агар ин гуна сурат гирад барнома бозам ҷолибтар хоҳад шуд ҳамин тавр не таваҷҷӯҳ кунед ба саволи дигар он чи аст ки агар ба он хӯрок ва ё ба қавле ғизо диҳед он зинда мемонад аммо агар ба он об диҳед он мемирад аҷиб савол аслан бидуни об касе наметавонад ҳамин тавр не зинда бошад хуб вале агар шумо ба он об диҳед он мемирад ин шунавандаои азиз ман бори дигар хотиррасон мекунам ки ба маънои аслӣ нест ба маънои маҷозӣ аст ин саволҳое ки мо дар ин бахш истифода мекунем аслан ҳамин гуна аст марҳамат шояд аллакай ба ин савол шунавандаои мо посух пайдо карданд марҳамат 227-6-220-7-6-20 аст рақами телефонҳои мо дар студия суҳайли як шунаванда аст ба саволи ман посух мегуфта бошад ё ба саволи шумо
1: хуб мешунавем марҳамат алло салому алайкум
0: متاسفانه چی نقصی در خط تلفن با وقوع اومد فکر میکنم میتوانید دوباره تماس گیرید اینجا دو تلفن است 227-6-20 شنونده هایی که ما رو پیوسته میشنوند این رقم ها رو خیلی خوب در خاطر دارند و شنونده هایی که اکنون با ما پیوست میشوند شاید نه اینک شنونده این نوبتی الو عجیب چرا چنین باشد чи нуқс бошад дар хати телефони мо
1: ва ба ҳар ҳол фикр мекунам ки айниҳол шунавандаҳои мо яъне ки фикр доранд кӯшиш доранд шояд ба дӯстони худ низ занг мезананд ин саволро байни ҳам матраҳ мекунанд то ҳатман ба мо занг зада ҷавоби дурустро пешниҳод намоянд ва мо низ
0: ҳоло бошад тарона бишнавем инҷо як пайғом омадааст аз номи як нафар шунавандаамон навои муҳаббат мехоҳад дар бахши навои муҳаббат иштирок бикунад мо қаблан гуфтем ки метавонед шумо паёмҳои худро тариқи телеграм ва ватсап ба мо ирсол кунед мо дар вақти мене ки вақте ки зарур шуд яъне ки дар вақти мувофиқ аниқтараш мо паёмҳои шуморо албатта қироат мекунем мехоҳад ки ба як нафар дӯсташ ки имрӯз аз ӯ хеле дур аст мегӯяд ҳамсабақам чанд сол боз ӯро надидам шояд ӯро ном меҳроб ӯро ном меҳроб аст шояд ин лаҳзаҳо барномаҳои шуморо мешунавад аз шаҳри бохтар аст мегӯяд ин шунавандаи мо ба ӯ пайғом мерасонам ва хеле зиёд мехоҳам ки бо мо дар иртибот бошад хуб мо қабул кардем фикр мекунам агар меҳроб ва ё меҳробҳо моро мешунаванд як каме ба андеша рафтанд ки шояд як нафар дӯсташон аз роҳи дур тариқи барномаи насими субҳ ба ӯ пайғом ирсол мекунад фикр мекунам хеле хушҳол ҳам мешаванд
1: тарона омодаи пахш аст мешунавем ва баъдан боз барномаи мо мустақиман идома дорад.

0: онҳое ки тоза ба мавҷи мо пайвастанд, ёдовар мешавем, ки барномаи мо мустақиман идома дорад. 2760 ва 2760-20 рақами мо фаъол ҳастанд ва инҷо аллакай мо ду саволи мантиқӣ барои шунавандаҳо омадина пешниҳод кардем ва منتظر هستیم زنگای تلفنی اونها رو و میبینیم که علاکه به سوال ما پاسخ یافتن یا نه.
1: یک نفر شنونده من طریق تلگرام یک جواب ارسال کرده است. متاسفانه پیامشون پورا نیست. یعنی که اینجا جواب هم نیست. شنونده ما چهار رقم آخر تلفنش 1211. خواهش میکنیم دوباره پیام خود رو با ما روان بکنید و پورا روان نمایید تا ما توانیم معین نماییم که شما چگونه پاسخ رو برای ما ارسال کرده اید. خب شنونده رو میشنویم.
0: بله.
1: سوالی چرا چونین امروز؟ شنونده ها زنگ میزنن اما
0: شاید این سوال های ما برای شنونده ها یک کم مشکلی کرده ایستاده است یا با جواب خود باری ندارند که
1: در حال
0: گوشی رو میگذارم. ولی باز هم شنونده دیگر علکر در خط تماس است. الو سلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: درود به شما.
2: صحبتم بخیر باشه.
0: سلام بخیر. باشه.
2: من یک مادرم از شهر باختر.
1: تشکر میشنوم.
2: میخوام که به هر دو سوال های شما جواب داده باشم.
1: بهترین میشنوم.
0: هر دو سوال جواب میگوید. مرحمت.
2: در اونجا آنه وای 10 تا مرد در اومد 50 سوم، 20 تا زن در اومد 40 سوم، 100 تا کودک در اومد 10 سوم، همگی 100.
0: این مادر عزیز بسیار با همین سوال ما نزدیکی دارد، اما با جواب نزدیکی دارد. اما مادر عزیز جواب شما رو ما قبول کردن نمیتوانیم.
1: یعنی جواب ندرست.
2: بله. اینجا جواب دوم.
1: سوال دوم میشنویم.
0: سوال دوم
2: این علو است. باوی اگر اگر زنده شدن نگیرد، اگر باوی آب ریزی و میمیرد.
0: یعنی که ما چگونه ما با علو یعنی که غیزا میدیم؟ چی میدیم ما با علو؟
1: آتش هم
0: غیزا. آتش هم غیزا میخورد؟
2: غیزا میخورد. غیزا میخورد.
1: بهترین.
2: و در دسته شدن نگیرد و زنده است.
1: بله
2: اگر باوی آب ریزی و میمیرد.
1: واقعا هم شما توانستید جواب درست رو برای ما پیشنهاد بکنید.
0: این آتش است. سوالی مدینه هم بله.
1: این آتش است که وقتی ما گفتیم با اون خوراک و یا غذا میدهیم، منظور مواد سوزشواری
0: است. هزوم است.
1: بله. اما وقتی با اون آب میرزین در ها امکان است که خاموش بشود و به قبل بمیرد. خب شنونده ما گوشی رو گذاشتن، شاید درخواست داشتن، توانستند غالب بیان همین تونه چون باید سوال ما پاسخ خود رو ابراز داشتن. بوکی نیست. اگر همین گونه که خواهش زیاد دارند که طریق برنامه ما ماز با خواهش خودشان ترانه بشنوند، دوباره تماس بگیرند و یا بوکی نه با واتساپ و تلگرام نیز میتوانید شما پیغام خود رو ارسال نمایید. بیاید سوال رو بار دیگر تکرار کنید.
0: خوب مدینه، سوال منطقی ما چنین بود که یک کینو تئاتر 100 جای نشست دارد و 100 نفر در آنجا می درآیند و نرخ چیپته هم باید 100 سومونی شود. نرخ چیپته برای مردان 5 سومونی، برای زنها 2 سومونی و برای کودکان همگی 10 دیرم است. شما بگویید که چند نفر مرد، زن و کودک با کینو تئاتر در آمد که مبلغ چیپته ها همگی 100 سومونی شد. بله.
1: 227-60-227-60-20 است رقم تلفن های ما در استودیو. شنوندای عزیز مرحمت تماس گیرید. خب اکنون اگر یک سوال دیگر باز پیشنهاد کنیم این بخش کمی طولانی تر می شود.
0: بله،
1: سهیلی.
0: بله.
1: به همین خاطر من می خواهم که شنوندای عزیز ما به این سوال، به سوال سهیلی پاسخ خود رو گفته باشند. ما گذاریم به بخش های دیگر، چون در نقشه بخش های دیگر هم هست و وقتی برنامه رنگین صدا می دهد بخش ها گوناگون می شوند. من فکر می کنم جالب تر خواهد بود
0: حتما.
1: از اونی که تنها ما پیگیری از یک موضوع بکنیم، از یک مسئله بکنیم و یا یک بخش رو انیخترش به سمی شما رسانیم. شنوندوی عزیز علاقه شنونده در خطی تلفن است.
0: شنویم. الو سلام علیکم. الو
3: الو
0: درود بر شما. میشنویم.
3: سلام علیکم سوهیلی و مدینه.
1: سلام درود.
3: سلام اگر به کارگردان.
1: تشکر. میشنویم.
3: من مظفر هستم از نوع همدانی.
1: خیلی خوب.
3: به همه هر دو سوال شما من پاسخ داشتم. این مادر گیرامی از باختر بود زنگ زد، یک تشویق یک متاسفانه. من میخوام به همه سوال یکم بود از سهیلی به همه جواب داده باشم.
0: مرحمت. میشنویم.
3: انا بفیری من 100 سومانی میشود، 100 نفر باید در آید، 11 تا مرد میدر آید 19 تا زن انا 70 تا کودک انا میشود نفخ مردها 55 سامانی 11 مرد 55 سامانی انا 19 تا زن
0: کی گفتیم که سامانی
3: 38 سامانی میشود همگی میشود 93 سامانی 30 نفر میشود 70 کودک در دیرمی 100 نفر 100 جای نشه 100 سامانی
1: барои шунаванда каф кубем ё нест
0: якаме дер кардем аммо воқеан ҳам офарин мегӯем барои фикр кардану комилан ҷавоби дуруст пешниҳод кардан
1: нене ҳастанд бале ин қабил шунавандаҳо аммо хубтар суҳайлӣ медонад шунавандои азиз чун ҳамин гуна як ишора кард суҳайлӣ ки воқеан ҳам шунаванда тавонистанд посухи дурустро барои мо гуфта бошанд сипос ба шумо марҳамат мо шуморо мешунавем шояд дархост
3: ман ба шумо барори кор мехоҳам аз акаи умалӣ хоҳиш мекунам мо ба ҳамин аҳли оила дар ҳамҷо шуморо гӯш карда истодагем бо набирам исмоили сомонӣ ном дорад набирам як суруди ҷони бобо аз ҷамшед исмоил мемон бисёр хурсанд мешудем бо аҳли оила
1: барори кор сарбаланд
0: бошед
1: ташаккур мегӯем
0: шунавандаҳои мо дар субҳи саҳар якҷоя бо аҳли оила моро мешунаванд
1: вабахар рӯз бахайр дӯстони азиз
0: саломат бошед
1: агар сари хони субҳона мешинед барои шумо иштиҳои хуш таманно дорем бигзор имрӯз рӯзи хушу бобарор барои ҳамаи шумо бошад ҳамаи онҳое ки моро аз ҳар куҷое мешунаванд аз ҳар минтақаи тоҷикистон ва ҳатто баъзан мо мушоҳида мекунем эҳсос менамоем ки берун аз тоҷикистон нест таваҷҷӯҳ ба барномаҳои мо доранд ва моро мешунаванд ҳар куҷое ҳастед саломату сарбаланду муваффақ бошед дӯстони азиз ва фаромӯш накунед бо радиои тоҷикистон буданд
0: бале ва инҷо суруди ҷони бобо омодаи пахш аст мешунавем
1: ва баъд аз пахши тарона мо барномаро бо бахши дигар идома медиҳем бахши муқоиса моро ҳамроҳ бошед

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: دوستانی عزیز، شما برنامه نسیمی صبح را مستقیما از رادیوی تاجیکستان میشنوید. باسم روز بخیر و چند دقیقه دیگر ما در اختیار داریم که با شما باشیم و فکر میکنم که شما نیز البته ما را همراهی میکنید.
1: بله مدینه، و علاکه از زنگ های تلفنی ما پای بردیم که شنونده ها ما را در هر جا میشنوند و کوشش میکنند که زنگ زنند و در برنامه ما اشتراک کرده باشند. تلاش میکنیم که بخش های جالب پیشنهاد کرده باشیم تا انامین یک جایه این صبح زیبای وطن را خوب و خاطرمان سپری کرده
0: بله
1: باشیم.
0: بله، و طریق واتساپ و تلگرام نیز ما رو همراهی دارن شنونده ها. اینجا یک نفر شنونده ما با نام شهناز یک پیام ارسال کرده است. چی میگوید شهناز؟ میگوید سیمی صبح ساعت 8:14 پخش شود و روزهای پنجشنبه میگوید سراینده ها را دعوت بکنید. خوب شنونده عزیز، ساعت 8 علاقه برنامه نسیمی صبح انجام میرسد. بله. و از طرف دیگر صبح میدمد، روز میشود، علاقه آفتاب همه جا را نورپاشی میکند، شاید یک کمی دیرتر شود برای برنامه سرگاهی. و همین بود که ما اصلا از ساعت 7 باز خواستیم با شما مستقیما در ارتباط بشویم. در مورد دعوت سراینده ها واقعا هم این گونه بخش هست.
1: بله.
0: ما داریم بعضن وقت سراینده ها را دعوت میکنیم، البته با خواهش شما و بعضن خودمون انتخاب میکنیم. میآیند بعضی هنرمندان، همین طور نه صحبت ها انجام میدهیم و تابع شنونده ها بولیده میشود، البته به نظر میگیریم. و در انجام این شنونده ما خواهش کرده است که یک ترانه از شهرام ابوبکر پخش کنید. کارگردان شنیدن و وابسته به امکانیت البته خواهش شما رو اجرا خواهند کرد. اما حالا باشد بیاید میگذاریم به بخش نوبتی که نام گرفته است مقایسه.
1: مقایسه، بله.
0: میدانید سوال این بخش برنامه اصلا چگونه صورت میگیرد؟ باید نخست شنونده با ما در ارتباط بشود و بعدا ما دو موضوع پیشنهاد میکنیم، یکی رو انتخاب میکند، البته یکی رو نه، و اندیشه ها اطراف هر دو صورت میگیرد. چرا انتخاب کرد و چرا نه، یک کمی اندیشه هایش رو ابراز میدارد. همین زد چون شنونده دیگر پیوست میشود، موضوعی باز میشود. فکر میکنم جالبیت این بخش در همین است که اندیشه ها گوناگون باید باشند. 227-60-227-60-20 شنونده عزیز رقم تلفن های ما در استودیو. کیست شنونده دیگر؟ شنونده ای که واقعا هم خیلی زیاد خواهش دارد در این بخش برنامه ما اشتراک بکند، زنگ بزند، ما او رو البته میشنویم. گفتیم که برای شما دو موضوع پیشنهاد میشود.
1: واقعا هم موضوع بسیار جالب هستند، موضوع های روزمره هستند و شما زنگ زنید، یکی از موضوع ها رو انتخاب نموید و فکر اندیشه خود رو بگید.
0: ما نمیگویم که شما شنونده عزیز جدی باشید چون زنگ میزنید هنگامی ابراز اندیشه، نه. این بخش برنامه ما نیم جدی و نیم شوخی با قبل صورت میگیرد. علاقه شنونده هست در خط تلفن. اینجا کارگردان با شنونده ها نخست در ارتباط می شود و آنها رو با ما پیوست می کند.
1: بله.
0: می شنویم. الو، چرا چونین؟ چرا چی نقص تکنیکی شاید در علاقه هست؟ من فکر نمی کنم که شنونده چون با یک هدف تماس می گیرد، یعنی زنگ می زند، در حال گوشی رو گذارد. شاید اینجا نقص تکنیکی باشد.
1: بله. و گفتیم که برنامه ما مستقیما ادامه دارد و آنهایی که همین دوستان علم و دانش هستند پس می توانند به ما زنگ بزنند و در بخش های جالب برنامه ما اشتراک نمایند. و اینجا باز هم کارگردان اشاره دارد که زنگ دیگری تلفنی است. می شنویم.
2: سلام علیکم.
0: سلام علیکم، روز بخیر. کی رو می شنویم؟
2: من صورت هستم از نایم لبود.
0: تشکر. شنونده نه چی گونه خود رو معرفی میکنید؟ ما رو پیوسته میشنوید یا اینکه باری اول است یا زیاد زنگ میزنید؟
2: و همین رادیو شما گوش کردید که من همجا یک اکی نمرو تا تکرار کرده گفتم بیا زنگ زنگ
0: باری اول هستم به فکرم زنگ میزنه.
2: بله بله، باری اول
0: بهترین. تشکر. البته در ادامه در روزهای بعدی نیز ما رو همراه باشید، یعنی میخواید در این بخش اشتراک کنید. اینک توجه کنید، ما برای شما یک دو موضوع نخترش پیشنهاد میکنیم. تعام در خانه یا در طرف خانه؟
2: بو تاوم در خونه بو قتی زن و گودکو هم سمیه قتی بو سوستر هست.
0: نمیشود که همراه اویله به طرف خونه بیروید؟ کار آسان تر، بانهای خونه رو بسیار اذیت ندیه داخیر.
2: اوخه میشه اوخه که بوجه قتی داود هست چخلی بگیم که خونه در چخلی میشین داود هست. نمیشه
0: نرخ نرخ گرانه هست هم بفکرم در خونه ارزان تر میافته.
1: بوره بو اهلی اویله به طرف خونه رفته اید؟
2: بله بله.
0: чӣ гуна аст, масалан ғизоҳо чӣ гуна буданд, ба шумо писанд омад, ё шояд ягон камбудӣ буд ки дигар намехоҳед ба тарабхона биравед?
2: Не, камбудӣ нест. Масъал ки чӣ хел ки
0: хона дигар аст
2: охир.
1: Ва ҳангоме ки ҳамин бонувони мо бо меҳру муҳаббати зиёд таом омода мекунанд, фикр мекунам ки ин бисёр ҳам таом хуш мегузорад ва бо аҳли оила якҷо нишаста таом хӯрданд
0: воқеан ҳам бонувони хонадони шумо таомро лазиз омода мекунанд. Фақат росташро гӯед.
2: خیر
0: میشود از بگو میگذارد
2: از بگو میگذارد بسنا باشی خیر میگذارد
1: سلامت باشه.
0: اما من فکر میکنم که هر یک بانو وقتی اطلاع دارد در مورد آماده کردن این و یا آن نوی غذا میتوند میتواند آماده کرده باید محبت آماده میکند. مهمتر از همه همین است. با محبت وقتی آماده میشود غذا لذیذ خواهد بود. خوب این از ها بانوان خواندان شما اگر ما را شنیده سوده باشند آنها را چگونه حالت فرا گرفت؟ شاید خفه شدن از این
1: اندیشه شاید خفه شدن میگوید که دیگر من با شما خوراک نمیکنم رفت در طرابخانه خوراک خوردن گیره.
2: یعنی
0: یعنی که حالا این بینی فقط ما هست نه این حرف ها حالا آنها
2: ولی بعد در زده وقتی خورمون
0: بزن در خانه دیگر هم رادیو رو بلند مانده شما رو شنیده سودن کوشش کنید حرف های بگوید که برعکس دیرشون رو گرم کنید. شما گفتید که نمیخواید به طرف خانه بروید، در خانه میخواید غذا آماده کرده استعمال نماید، پس باید دل یا به دل
2: تو
0: برای شما غذاهای لذیز آماده کنند. خب ما فهمیدیم، تشکر به شما شنونده عزیز، سپاس. هر گونه است درست میگه شنونده ما، بعضی ها به خاطر اونه که نرخ کمی گرانتر میشود نمیخواهند به طرف خانه بروند، بعضی ها خب گوه گوه میروند.
1: به هر حال بسیاری از نمی دادمان با گرانی نرخ اهمیت نداده
0: میروند.
1: که وقتی که به طرف خانه میروی علاقه جایی ها بند هستند.
0: شنونده عزیز میدونی من چی رو در کردم؟ سوهری سرپول بوده است، زیاد به طرف خانه می رفته است. چون میگوید
1: هر وقت که می روی جای ها بسیار از جای نشست نمیاری. خب امروز مردم ما همه طرف خانه رفت شدن، کوشش میکنن که
0: از این طرف خوب بگذار امکانیت دارند بیروند، این هم یک دیگرگونی میتواند باشد برفت زندگی انسان. اما بعضی ها بیشتر در یک سنهای مخصوص به طرف خانه میروند، اگر مشاهده کرده سوده باشد اون من بکند. ولی مهم چی است؟ مهم اون است که اهل اویله، چون اینجا سخن در باره اهل اویله رفت، امین مرد ها هم چون به طرف خانه هم اگر بیروند، بگذار با بانوی خاندان خود بیروند و خیر همین طور نه با اهل اویله با فرزندان خود بیروند.
1: یعنی که گفتنی که نه با دوستوشتای خود
0: با دیگران
1: تنها با اعضای اویله.
0: بله همین است، من یک کمی حس کردم. شنونده عزیز بیاید شنونده دیگر رو قبول بکنیم، موضوع دیگر می شود. 227-60-227-60-20 رقم تلفن های ما در استودیو. شنونده عزیز
1: درود به شما.
2: سلام علیکم،
1: با شما نیز درود میگویم. خب
0: کی است این شنونده؟
1: کی رو میشنویم؟
3: تنچگور هستم از شهر پنجکن، دای ما با صدای رادیو تاجیکستان هستم.
1: سلامت باشید. و موضوع نوبتی ما چنین است، سراینده یا صاحب کار.
0: مثلا این هم تو بخش برنامه است، ما اگر شما پرسون بشویم که سراینده شدن میخواهید یا صاحب کار، شما کدامی رو انتخاب میکنید؟ و یا احترام شما نسبت به سراینده ها بیشتر است یا به صاحب کارم؟
3: البته به سراینده‌گان به صاحب کاران هم نمیشوم.
0: اکنون ها به سراینده هم نمیشوم به صاحب کارم، اما
1: فقط
0: شما انتخاب کنید یکی رو. سراینده برای چی؟ برای چی سراینده؟
3: برای
0: دستری کارم باشید دیم و بسید خود من هم رادیو رو بند کنم به تمام کارهای خونه. سراینده ها رو طریق رادیو میشونه بدن؟ یعنی که به همین معنی شما گفته استودید کمی صدای شما در صدای شنونده ما نجوری هست احساس کرده استودید این از فکر من که از علاقه وابسته است. خب یعنی که شما احترامتون نسبت به سراینده ها زیاد است همین طور، و اگر همین گونه در نزد شما همین گونه یک انتخاب گذارند که شما سراینده شدن میخواهید یا اینکه صاحب کار، شما سرایندگی رو انتخاب میکنید؟
3: البته اگر انتخاب میکنم.
0: نقش شونده نمیشود صدای این شنونده ما. میخواهم صحبت رو ادامه دهیم. خب شنیدیم که
1: خب به هر حال گفتن که میخواهن سراینده شن و سراینده رو انتخاب کردن و اینجا باشد که شنونده های دیگر رو نیز
0: اگر بگویم که سراینده ها به قبل وضع مالیوی شان بهتر است خوبتر است در نسبت به صاحب کاران، شاید اشتباه کنیم. همین طوره صاحب کاران هم از این آری نیستند.
1: بله.
0: وقتی صاحب کار و یا به قبل بیزنسمن
1: حاضر همین سراینده ها نیست صاحب کار شده هستند. چندین کارخانه و کارهای دیگر نیز دارند.
0: بله، بله،
1: چرا
0: بله.
1: که اگر حاضر من گویم که
0: مرکز های سودا شدند
1: با یک توی چند مبلغ میروند، شاید شما در حیرت مونید. چرا
0: که میدونم.
1: بله.
0: میدونم سهیلی. همین دیروز با همراهی امامعلی برای ما یک چند بانوی هنرمند در کار شد.
1: بله.
0: باور میکنید زنگ زدیم، نمیدونم گوشی رو چخل گذاشتیم ها امامعلی 40 دقیقه و یا نیم ساعت میروند. همین گونه میرفتند.
1: بله.
0: بعضی از بانوان هنرمند ما به بس.
1: بله.
0: ما محفل های همدیاران خود نرخش رو گویم یا نه؟
1: خب
0: نمیگیم که نمیگیم که ولی من خواهی سکر به شما میگیم. میدونی چند؟ 40,000.
1: 40,000 سانه؟
0: 35,000
1: سانه. در 40 دقیقه؟
0: بله. آن اکنون خودتان
1: باور میکردن نیست. باز میگویی که سراینده و صاحب کار شده نمیتوانه. آن صاحب کاری
0: من فکر میکنم همین شنونده ای که این حال سراینده گی رو انتخاب کردن شاید هدف همین بود.
1: بله.
0: در نوبتی اول.
1: بله.
0: خب این هم تو یک حاصل بود شنونده. بله. عزیز ما رو باز جدی قبول مکنید. بله یک کمی جدی هم هست آخر این.
1: بله.
0: ما از واقعیت گفتیم.
1: بله همین.
0: میدونید من چی شنونده هست خط تلفن بیت بشنم.
1: خب میشنویم. الو درود به شما.
0: السلام علیکم. روز بخیر. کی رو میشنویم؟
4: علی جون.
0: کدام صاحب کار باشد در خط تلفن؟
1: یا سراینده؟
4: نه نه صاحب کار نه سراینده.
0: اوه شما سراینده؟
4: نه نه.
1: یعنی که شما
0: انتخاب کرده.
1: انتخاب کردن سراینده.
0: ولی این بخش برنامه ما اصلا دیگرگونه صورت میگیرد. به هر خاطر بیاید خیر میشنویم شما رو. چرا سراینده؟
4: دیگر موضوع رو انتخاب کنید.
0: دیگر موضوع رو انتخاب کنیم. بهترین بهترین. خب باران یا آفتاب؟ باران. هوای بارانی یا آفتابی؟ کدامی به شما پسند است؟ از همین آفتابی تابستان و فکرم گرمی های تابستان خسته هم شدیم، ولی باز یک روز میبینید که بارانی سخت باریده ایستاده است.
1: باز آفتاب رو یاد میکنی.
0: بله.
1: کدامی
0: رو انتخاب؟
4: هوای بارانی رو مغنوی دیدم وقتی که من در فصل بهار تولد شدگی هم روز بارانی رو بپسندم.
0: به همین خاطرم.
4: بله.
0: بارانیش چرا آفتاب رو نه؟ مثلا آفتاب هم یک کمی گرمی در زندگی برای انسان مهم است. همه جا رو روشن.
4: گرمی هم خوب است، لیکن بارانی مثال میده باران مثال همین ببارد من هم همین پسند است. بارانی باشد.
0: این تا بستان کمی سرباریش اومد. فکر میکنم که این بخواست دل شما بود همین تا.
4: و من نه پسند اومدیم.
0: شما گوید که بگذار بارون بارد، لیکن تو با این حد نه همین طور نه.
1: همه جا رو شسته نبرد.
0: بله.
1: چون
4: بارون شود مایده بارون شود که دمیتون.
0: بله بله مایده بارون.
1: مایده بارون زند پیش تیریزه هم میگوید.
0: واقعا هم تشکر به شما. هوای بارانی رو وقتی من در خانه باشم یا در کارگاه، من در یک اتاق در خانه در بیرون نم دوست میدونم.
1: بله.
0: از تریزه خانه به بیرون نگریستن هوای بارانی چقدر مرا خوش می آید. باور
1: کنید بود هوا هم بسیار تازه. بله. می شود نفسی تازه می کشیم.
0: من از اونه که باران ایست نکند و آفتاب. بله. می براید. بله. خوب بیزور هوا هم بارانی باشد هم آفتابی باشد. همون گونه ای که زندگی همون خوب جریان بگیرد همین طور نه. زیان آور نباشد بلکه منفیت آور باشد. ادامه میدهیم یک شنوانده دیگر قبول میکنیم. نه بیاید شنوانده ها رو اگر قبول کنیم در بخش نوای محبت قبول کنیم.
1: بله.
0: سهیلی چون اینجا یک چند پیام اومده است. بله. از جانب شنوانده های عزیزی ما که میخواهند با دوستان و پیوندانشون پیغام ارسال کنند شنوانده رو قبول میکنیم. سهیلی در خط تلفن یک نفر شنوانده است.
5: الو سلام علیکم.
1: مادر عزیز به شما نیز درود میگویم.
5: سلامت باشید سوالی جان، مدینه جان و اکای مومالی. من میخوام در نوای محبت اولا برای رادیو صدای برای رادیو تاجیکستان مینداری خوب رو بیان میکنم که چی مها دارد و شما تکوری زیاد و با دوستان میرو محبت دارم، با وطن عزیزم میرو محبت دارم و باشد که من چهار مصره برای وطن عزیزم شیر خونم.
0: میشنویم مرحمت.
5: ای وطن هر نفس کیزی هوایت بکشم، صدقه نومی وطن صدقه کلوب شوم، کوه و دشت و دمند فصلی بهاران چی خوش است، صدقه کوه و دمند صدقه کلوب شوم، صدقه کوه و دمند صدقه کلوب شوم.
0: سربلند باشید، سلامت باشید. میدونید من فکر میکنم که زمزمه این ترانه ها هم تو نبود، یک مهر، یک محبت نسبت به وطن، نسبت به هموطن باعث گشت که این شنونده ما زنگ بزند و همین گونه زمزمه زیبا کند. سپاس مادر عزیز، سلامت باشید. اینجا طریق تلگرام و واتساپ نیز پیام ها آمدند. شنونده ما به این معنی ارسال کرده است، میگوید مادر جان هر صبح با دعای شما آغاز می شود و هر کامیابی من از مهر و محبت شماست. خداوند همیشه شما را سلامت و خوشبخت و سربلند نگاه دارد. قدر شما را هر روز بیشتر درک میکنیم، دوستتان داریم. اینجا نظام شنونده ما این پیام را ارسال کرده است به مادرش، پر از مهر، پر از محبت.
1: بله،
0: همین طور نه؟
1: بله،
0: فکر میکنم که سوالی شما نیست.
1: خب اینجا پیامه که دیگر نیز هست مدینه. اینجا یک نفر با ما درود میگوید، نوشته است که نام من صابر است و من راننده تاکسی هستم و هر صبح در همین نقلیات برنامه شما را میمونیم و یک جای با همین مشتریان خود گوش کرده رای خود را ادامه میدهیم و اینجا خواهش کرده است از ما که سراینده، یعنی که امیدجان برهان را ما به برنامه دعوت کرده باشیم و آنها شاید به این سراینده سوال دارند و میگوید که انامین رو با برنامه دعوت کنه تا ما راحت و فراغت کرده باشیم.
0: البته در نظر هست شنوندای عزیز، ما کوشش میکنیم که دعوت کنیم با خواهش شما نیسراینده ها رو. اینجا یک پیام دیگر اومده است، غفور جون رو با جشن زیبای مولود تبریک کردن، برایش خوشی های زندگی رو آرزو نمودند که ببینید از نام عزیزترین، مقدسترین، نزدیکترین شخص بانوی خاندان. ما نیز غفور جان و دیگر شنونده هایمون رو که امروز جشن زیبای مولود دارن تبریک میگیم، صمیمانه صدقاً مبارکباد میگیم. مهمتر از همه در حیات انسان این سلامتی است. بگذار همیشه سلامت باشید و آنچه قلب شما میخواهد زندگی همون گونه تپ دلتون صورت بگیرد. و باز چیزی دیگر این که خوب از شنونده ها با ما بودن را فراموش نکنم. بله. همین طور نه، ما نیز اهل ایجاد در رنگینی زندگی شما تا یک اندازه کوشش میکنیم که سهمگذار باشیم. با پخش یک ترانه برنامه امروز به انجام میرسه
1: و خوب تشکر میگویم به همه شنونده ها که تا این لحظه ها ما را همراهی کردند و باور دارم که واقعا هم یک صبح خوب داشتیم با شنونده ها یک جایه و باز هم ما میرویم پای آموده کردن بخش ها و
0: نقشه های
1: نو تا در روزی دیگر با شنونده ها بازم در ارتباط باشیم.
0: یک چیز رو خاطر رسان میکنیم شنونده های عزیز، من بعد از هفته آینده ما با همراهی سهیلی روزهای سه شنبه و پنج شنبه با شما در ارتباط خواهیم بود. البته شما نیز ما رو همراهی کنید. سربلند باشید.
1: خیر.

0: Радиои Тоҷики Суру дар лоҳияи Ишкошин рӯи ду мавҷ 145 FM ва 147 FM метавонед бишнавед.
1: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар. Меҳвар, назаре фаротар ба масоили печидаи рӯз.
2: нақши арзишҳои фарҳангӣ дар устувории оила, меъёрҳои миллӣ ва муносибатҳои оилавӣ, оқибати надонистани масъулиятҳои хонаводагӣ, паёмадҳои дарозмуддати хушунат дар нашри навбатии барномаи Меҳвар. Салом, шунавандаҳои азиз. оила яке аз муқаддастарин ниҳодҳои ҷомеа ба шумор меравад, ки дар он на танҳо насл ба воя мерасад, балки арзишҳои ахлоқӣ, фарҳангӣ ва инсонӣ шакл мегиранд. дар шароити муосир, бо вуҷуди пешрафти илму техника ва тағйироти иҷтимоӣ, бархе мушкилоти ҷиддӣ ба зиндагии оилавӣ таъсири манфӣ мерасонанд. набудани донишҳои зарурии оиладорӣ, беаҳамиятӣ ба масъалаҳои тиббӣ ҳангоми бунёди оила ва афзоиши ҳолатҳои зӯроварӣ метавонанд суботи оиларо халалдор созанд. عاملها بر روان زن و مرد و به تربیه کودکان نیز تاثیر جدی میگذارند. کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که آمیزش انعنه های ملی با دانش های موثر و تربیه درست زمینه بنیاد اویله سالم و جامعه پیشرفته را فراهم میآورد. ما نیز تصمیم گرفتیم بررسی نقش اخلاق و ارزش های فرهنگی در اویله، تحلیل تاثیر نورسایی دانش های اویلداری، اهمیت تشخیص طبی و اشکار نمودن پیامدهای زوروری را با نسیم جان نسایف تحلیل گری مسائل اجتماعی و کارمند مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز گفت
3: اویله سالم اساس بنیاد جامعه سالم میباشد. اویله و اویلداری یکی از مهمترین رکن های زندگی انسان محسوب گشته، پایداری و مستحکمی آن اساس خوشبختی اعضای آنش در حیات شخصی به شمار میرود. اویله نمونه اویلی و تاریخی اینستیتوت اجتماعی بوده، ظهورات اجتماعی حقوقی محسوب میشود. تعریف حقوقی اویله در فرهنگ اصطلاحات حقوق چنین آورده شده است: اویله اتفاق آزاد، اختیارانه، برابر حقوق و چون قاعده یکم رأی زن و شوهر است که به محبت و احترام طرفین با مقصد تشکیل خانواده برای تولید و تربیت فرزندان اساس یافته، با رعایت همه شرط ها در قانون ذکر شده و عمومیت معنوی و خواجگی، این چنین حقوق و عهده‌داری ها را بین اعضای اویله به وجود می آورد و در حمایه دولت قرار دارد. زن و شوهر با محبت همدیگر، با تعامل یکدیگر فهمی به آرامش می رسند و خداوند نیز به آنها نظر رحمت نموده فرزندان عطا میکند که ادامه دهندگان نسل بشری و سازندگان جامعه رشد نموده گردند.
2: سروری دولت در یکی از واخوری هایشون با اهل زنان و بانوان کشور خیلی سخنهای پرمحتوا گفتند. از جمله قید نمودند که ما کشوری شرق بوده به خود آداب و سنت ملی داریم. در ما تاجیکان زن مادر همچون ارزش مقدس احترام کرده شده، از جانب دولت دائم قدردانی کرده می شود. زنان در برابر خود، شوهران خود را همچون سروری اویله باید احترام و قدردانی نمایند. زن تاجیک در همه مرحله های تاریخی چون آریایی سری بلند داشته، با لباس های خاص ملی خود فخر نموده، چندین داهیان و نابغگان علم و فرهنگ و سیاست را به کمال رسانیده، این مسئولیت بزرگ را تا حالا بر دوش خود گرفته است.
3: نکاح تشکیل تاریخی مناسبت های تغییر یابنده اجتماعی بین زن و مرد بود، حیات جنسی، حقوق و وظیفه های زناشویی را معین می نماید. در جامعه تاجیکستان که تقریبا 97% اهالی آن را پیروان دین اسلام تشکیل می کنند، از بستن عقد نکاح در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی سش و هم از نکاح مسلمانی استفاده میبرند. یعنی اویله نوبنیاد هم از جانب دولت و هم از جانب از طرف احکام شریعت زیر حمایه قرار میگیرد. در نزد قانونگذاری جاری جمهوری تاجیکستان تنها آن عقد نکاح اعتراف کرده میشود که در مقامات دولت ثبت اسناد حالت شهروندی به جا آورده شده است. در برابر دولت که قانون و سندهای معیاری حقوقی خیش گروی حمایه اویله میباشد و استواری اویله مستحق مستحکم و سالم را در پیشرفت جامعه یک از کنهای اساسی می حسابد. ولی اعضایان آیله در زندگی بعضاً با مشکلات و واقعات غیر چشم داشته روبرو می گردند که آن مستحکمی آیله را خلالدار ساخته بعضاً باعث ویران گشتن آنها می گردند. گاه مناسبت های زن و شوهر با سبب رفتار ناشایسته زن یا مرد رعایت نگردیدن حقوق های آنها از جانب یکدیگر به احترامی نسبت و هم فاش کردن اسرار خانواده ذوق و طبع جانب دیگر را به اعتبار نگرفته با میل خود رفتار کردن یکی از سروران آیله در کارهای خانوادگی و حالت های دیگر سببگار ویرانشوی آیله ها میگردند. هرگاه کوشش و تلاش های بی نتیجه ماند و سازش بین زن و شوهر حاصل ندهد در نتیجه آن به جدایی آورده میرساند.
2: زوراوری در اویله اکثر وقت بیشتر زیدی زنان و کودکان رخ میدید که میتواند به زنان، کودکان و حتی مردان تأثیر روانی رساند.
3: تحلیلگران زوراوری در اویله را از جانب یکی از همسران نسبت به دیگری را نیز یکی از عاملهای دیگری پاش خوردن اویله جوان نام میبرند که آن یکی از سرچشمه های اساسی بدبختی در اویله محسوب میگردد. خشونت و زوراوری در اویله حقوق ویران کنی جدی میباشد که مقررات کدکس جمهوری تاجیکستان درباره حقوق ویران کنی های معموری و کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای آن جزا پیش بینی کرده است. مسئله زوراوری در اویله یکی از مسئله های میباشد که امروز تحت محافظت و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در این سمت قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در اویله 19 مارس سال 2013 تحت رقم 954 به تصویب رسید که مقصد قانون مذکور مناسبت های جمعیتی را وابسته به پیشگیری زوراوری در اویله تنظیم نموده وظیفه های سوبژکت های پیشگیری کننده زوراوری در اویله را دایر به آشکار پیشگیری و برطرف سازی سبب و شرایط ها با آن سعادت کننده معین می نماید. چون زمان زندگی مرد و زن تلخ گردید، نفرت، عداوت، کینه جای محبت را گرفت، چاره جز جدایی نیست.
2: نقش ارزش های فرهنگی در استواری اویله، معیارهای ملی و مناسبت های اویلوی، عاقبت ندانستن مسئولیت های خانوادگی، پیامدهای دراز مدت خشونت. در نشر نوبتی برنامه محور، تشخیص و نظارت طبی برای هر یک نوخانه‌دار خیلی مهم ارزیابی می‌گردد، زیرا در حیات اویلوی سلامتی جسمانی و روانی اهمیت کلان دارد. بدون معاینه طبی ممکن است که مشکلات پوشیده و مانند بیماری‌های ارثی یا حالت‌های سلامتی غیر دقت شده به حیات یکی از جانب‌ها تاثیر منفی رساند، میگوید مصاحبمون و ادامه می‌دهد که
3: معاینه پیشاکی طبی این مسئله نیز برای خوشبختی اویله‌های جوان بسیار مهم است. طبق ماده 15 کدکس اویله جمهوری تاجیکستان معاینه طبی شخصان نکاح شونده، اینچنین دادن مشوره دایر به مسئله های طبی و ژنتیکی و مسئله های سالمگردانی اویله از جانب مؤسسه های دولتی نگهداری تندرستی محل استقامت آنها به طور رایگان و تنها با رضایت شخصان نکاح شونده انجام داده می شود. ولی آنها از این حقوق مقرر نموده قانون استفاده نمی کنند. باید گفت که مسئله های معرفت اویله داری، بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزند، آماده کردن فرزندان به حیات مستقلانه و پایداری آیله از جمله مشکلات می باشد که دقت دائمی تمام مقامات دولتی، مؤسسه های تحصیلاتی و کلی اعضای جامعه را تقاضا می کند. در صورت موجود بودن یگان امید و راه حل زینهار نباید به این عمل دست زد، زیرا بسیار جوانان ما چی پیامد داشتن طلاق را نفهمیده از روی جهل و نادانی آن را استفاده می برند و زود از کرده پشیمان می شوند. ولی این پشیمانی اشان سودی ندارد. برای نائل گردیدن به هدف ها حکمت های بنای خانواده، ادامه زندگی خوبی زن و شوهری و تحکیم پایه های حیات اویلوی از مرد و زن خواسته است که به حقوق ها و مسئولیت های دو جانبه یکدیگر به رابطه های نک همسری از خود پایبندی نشان دهند و در برابر کوتاهی های یکدیگر و نارسایی های زندگی بردباری و تحمل پذیری نمایند.
2: در اویله های خوب و سالم فرزندانی با معرفت به وای می رسند و آینده دولت و ملت از این گونه فرزندان وابستگی کلان دارد. اگر والدان برای دراه علم و دانش راهنمون نمودن فرزندان خیش کوشش نمایند، در جامعه اویله های سالم و با فرهنگ هم زیاد می شوند و هم سالمی جامعه استوار می ماند.
3: بهوده نیست که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دائم تاکید می نمایند که پیشرفت ترقیات آینده کشور بایگری دولت از کادرهای بلند اختصاص وابستگی زیاد دارد. از این رو هر یک پدر و مادر را ضرور است که فکر آینده فرزند را اندیشیده آنها را از بهودگردی ها منع کرده در روحیه وطن دوستی وطن پرستی و انسان دوستی تربیت نمایند. مهمترین راه برای موفق شدن در تربیت کودک این رعایه عمل سگانه محبت انتظام و جدیت می باشد. سه عمل از آیله سالم سرچشمه می گیرد. آیله مکان مقدسی است که کودک در آن به وایه می رسد. آداب اخلاق و معاشرت اجتماعی نیز از اینجا سرچشمه گرفته انکشاف می یابد. در این خصوص دانشمندان تربیتگری بزرگ روس لنسکی چنین نوشته است: کودک درک عالم انسان را از مادر و از رفتار مادر به کودک، از مناسبت پدر به مادر کودک سر می کند. متاسفانه نقطه دیگری که حالا در خانواده ها در تربیت فرزند فراموش شده است این مطالعه کتاب در محیط آیله می باشد. وقتی والدین در نزد فرزند کتاب مطالعه می کند یا کتاب را همچون گنج معانی حفظ می نماید، البته این به تربیت فرزند تأسیس مثبت می رساند. اگر والدین پوره از قصه یا حکایت شعر خواند و فرزندان خیش نقل کنند، به فرزندان راجع به محتوای کتاب سوال و جواب نمایند، شوق کتابخوانی را در آنها بیدار می سازند. استاد صدرنعیمی بسیار به مورد قید نموده است: خوشبخت آن کسی است که در خاندان او کسی به علم و به تربیت نباشد. با نظر داشت ترقیات و پیشروی جمعیت، تربیت نسل نورس نیز به خود توجه بیشتری را طلب میکند، زیرا مشاهده ها و آموزش های پدگوگی و پسیخولوژی سال های اخیر نشان میدهد که با وجود در دوران استقلال در بنیاد آیله استوار تاجیک به موفقیت ها نائل شدند، مشکلات موفق و به زمانی نو با وجود آمدنی که به روند تعلیم و تربیت فرزندان تاثیر منفی میرسانند، حقوق ویران کنی های نابالغان، نشأه مندی، سرایت شوی از بیماری های ویش سپید، مهاجرت، تاثیر تمدن های خارجی، تعصب دینی و غیره از جمله چنین مشکلات می باشد. حیات سالم ملت از فضای سالم آیله منشأ می گیرد. آیله چون زینه اولی بنیاد جامعه نقش محوری در گسترش آن را دارد. تا کدام حد وضع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی آیله ها در سطح بلند باشد، به همان اندازه آن به رشد و پیشرفت دولت و ملت مساعدت می نماید. خود تحکیم و تأمین سعادت و خوشبختی آیله یک شیوه برخورد انسانیت گرایانه و یکی از رکن های اساسی نظام دولتداری می باشد. مسلم است که جامعه سالم از آیله و نسل سالم تشکل می یابد. وابسته به این، از طرف سرور دولت سال 2015 در کشور سال آیله اعلان گردیده بود که از مهمترین اقدام های سیاسی اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت سالمی گنوفاندی ملت محسوب می یابد.
2: نسیم جان سویف در ادامه صحبت گفت که شکلگیری آیله و جامعه در سطح دولت به معنای ملت سازی می باشد، زیرا آیله و جامعه هنگام تاسیس یک جامعه استوار و با اعتماد نقش مهم می بازند.
3: آیله و جامعه را در سطح دولت تشکل دادن معنای ملت سازی است. سرور دولت در اکثر سخنرانی های خیش به مسائل مناسبت های حسنه بین اعضای آیله، تربیت درست فرزندان، مخصوصا احترام بانوان اشاره می نماید. نباید فراموش نبود که در آیله ارزگذاری بر رسم و مراسم ملی و دولتی، این پاس داشتن فرهنگ ملت از مراسم دولتی و ملی عنصر فرهنگ ملی را احیا می‌سازد. ملت‌های اروپایی با ایجاد یا آمیخته کردن مراسم یا روزهایی که ماهیت تاریخی و علمی دارند، غناوت فرهنگی خود را تکمیل و غنی گردانیدند. فرهنگ را نیز باید تکمیل داد و غنی گردانید. در نوبت خیش فرهنگ عبارت است از برنامه‌های خاص آیلوی، جشن‌های ملی، عیدها، رسم دینی، معاشرت با دوستان و تلاش برای علم آموزی از سن کودکان تا به کمالات رسیدن. اینجا انعنه فرهنگی و تربیت ملی که گذشتگان ما داشتند به ما کمک میرساند. در کودکان احترام والدین، آگاه مندی و فرزند از مراسم و آموزش تاریخ گذشته و حاضره رواج و رونق دادن از منفعت خالی نیست. ذکر نمودن به مورد است که در بعضی منطقه های کشور آیله را بر پایه سنت اولاد بین خیش تبار برپا میکنند. کم اتفاق میافتد که جوانان از روی محبت خانه‌دار شوند. حالت های هم است که جوانان همدیگر را با اصطلاح خوش میکنند و آیله‌دار میشوند، ولی دیر نگذشته از هم جدا میگردند. متاسفانه بعضی جوانان بدون آمادگی در اساس و همایی مرد و زن آیله ها پیدا شده فرزندان به دنیا میآیند. آدم سالم، آیله سالم، جمعیت سالم، دولت سالم را پایه‌دار است. بنابر این، انسان با فرهنگ پیش از آن که آیله برپا نماید، باید در انتخاب همسر اندیشه نماید.
2: خلاصه فرهنگ اویلا داری به معنای استوار و درست تشکیل کردن مناسبت ها در داخل اویلا و جامعه است. وقتی که اویلا ها در جامعه در اساس ارزش های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی درست تربیه یافته عمل می کنند، آنها به رشد استوار و با اعتماد دولت و ملت کمک می رسانند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.

هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است.

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
1: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
2: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
3: идомаи ҳамлаҳои мутақобили эрону амрико нархи ҷаҳонии нафт дубора афзоиш ёфт
4: идомаи ин вазъият ва печида шудани вазъияти тангаи ҳурмуз боз ҳам бозорҳои иқтисодӣ ва энержии дунё вориди марҳалаи буҳрон хоҳанд шуд
3: созмони ҳамкориҳои исломӣ толибон бояд ба ҳуқуқи занону духтарон эҳтиром гузоранд
5: ин мушкилоти дар ҳақиқат миқёси давлати афғонӣ аст ва ҳарфи назар кардан ин аз воқеияти ҷомеаи имрӯза ва аз воқеияти вазъияти имрӯзаи афғонистон дур буданро нишон медиҳад
3: баҳси корбарони фейсбук насби ҳисобкунакҳои ҳушманди барқӣ ройгон аст ё пулакӣ
6: тибқи талаботи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқи амалкунанда таъмин ва васлу насби чунин ҳисобкунакҳо бояд аз ҷониби таъминкунандаи нерӯи барқ амалӣ карда шавад на аз ҳисоби маблағгузории худи муштарӣ
3: баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон бо мо бошед
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
3: дуруд шунавандагони гиромӣ бо шумо зиёратшоҳи аҳмадшоҳ ҳамзамон бо афзоиши танишҳо дар халиҷи форс ва бозгашти муҳосираи баҳрии бандарҳои эрон раиси комиссиони парлумони эрон аз оғози баррасии тарҳе бо номи иқдоми роҳбурдӣ барои таъмини амнияти гулгоҳи ҳурмуз хабар дод баъди ҳадаф қарор гирифтани киштиҳои нафтӣ ва ҳамлаҳои пайдарпайи амрико ба эрон дар рӯзҳои ахир танишҳо дар минтақаи халиҷи форс дубора афзоиш ёфт имороти муттаҳидаи араб рӯзи 14 июл эълон кард ки эрон ба ду киштӣ дар гулгоҳи ҳурмуз ҳамла кард ки дар натиҷа як нафар кушта ва ҳашт нафари дигар захмӣ шуданд ҳамзамон созмони амалиёти тиҷорати баҳрии британия дар изҳороте аз дарёфти гузориш мабнӣ бар ҳамлаи мушакӣ ба як танкери нафтӣ дар наздикии бандари лимои умон хабар дод қобили зикр аст ки даргириҳо миёни амрико ва эрон ҳафтаи гузашта бори дигар бар сари ихтилофот дар мавриди идораи гулгоҳи ҳурмуз авҷ гирифт дар ин миён иброҳим азизӣ раиси комиссиони амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии парлумони эрон рӯзи 14 июл гуфт ки дар шароити авҷ гирифтани низо байни вашингтон ва теҳрон бар сари назорати гулгоҳи ҳурмуз парлумони кишвараш ба баррасии тарҳе барои ин оброҳи муҳим шурӯъ кардааст иброҳим азизӣ дар шабакаи иҷтимоии икс навишт ки тарҳи иқдоми роҳбурдӣ барои амният ва пешрафти устувори гулгоҳи ҳурмуз ва халиҷи форс расман пешниҳод шуда дар парлумони эрон қабул гардид қобили зикр аст ки ҷаласаҳои парлумони эрон баъди оғози ҷанг дар охири моҳи феврали соли ҷорӣ қатъ шуда буд аммо ҳамакнун парлумони ин кишвар ҷаласаҳои худро аз рӯзи 13 июл аз сар гирифт раёсати парлумони эронро муҳаммад боқир қолибов музокиракунандаи асосии теҳрон бо вашингтон бар дӯш дорад дар ҳамин ҳол генерал акрам ниё сухангӯи артиши эрон эълон кард ки боз кардани гулгоҳи ҳурмуз ба эҳтироми ҳаққи теҳрон вобаста аст ва нерӯҳои мусаллаҳи кишвараш дар ин масъала ақибнишинӣ нахоҳанд кард вай таъкид кард ки ҳар гуна талоши боз кардани гулгоҳи ҳурмуз тавассути амалиёти низомӣ ё фишори хориҷӣ маҳкум ба шикаст аст аз сӯи дигар фармондеҳии марказии амрико ё худ сенком гуфт ки пас аз фармони президент доналд трамп рӯзи 14 июл аз соати 20 ба вақти гринвич муҳосираи дубораи бандарҳои эрон оғоз шуд бояд гуфт ки теҳрон назорат бар гулгоҳи ҳурмузро ҳаққи худ медонад ва мехоҳад аз киштиҳои убуркунанда боҷ ситонад талабе ки вашингтон онро шадидан рад кардааст тибқи иттилои як ниҳоди назорати баҳрӣ эрон дар як моҳи охир тақрибан 80 миллион баррел нафт содир кардааст мақомоти эрон инчунин таъкид карданд ки содироти нафти ин кишвар сарфи назар аз бекор кардани имтиёзот аз ҷониби амрико идома дорад дар ин замина муҳсин покнажод вазири нафти эрон дар канали телеграми худ иддао кард ки ин ниҳод дар солҳои охир созукорҳоеро барои хунсо кардани таъсири таҳримҳои амрико роҳ андозӣ кардааст. Қобил зикр аст ки рӯзи 14 июл пас аз ҳамлаҳои ахири амрико ба Ирон, нархи нафт дубора боло рафт ва қимати нафти нави Брент бори аввал аз замони коҳиши нархҳо баъд имзои тавофуқи оташбас миёни Теҳрон ва Вашингтон аз марзи 85 доллар фаротар рафт. Дар робита ба омилҳои шикасти оташбас миёни Амрико ва Ирон ва паёмадҳои он, таҳлилгари масъалаҳои байналмилалӣ Қосими Бегмуҳаммад дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард:
4: агар бар асоси тафоҳумномаи 14 модаи тартиботи рафту омади киштиҳои тиҷорӣ дар бахши иронии тангаи Ҳурмуз бо Теҳрон бошад, пас ҳақ бо Ҷумҳурии Исломии Ирон аст ва бояд киштиҳои тиҷорӣ ҳангоми рафту омад ҳам ба лиҳози амниятӣ ва ҳам ба лиҳози аз ҷумла пардохти молиёте ки пешбинӣ шудааст бояд ҳамоҳангиҳо сурат мегирифт то рафту омади амни ин киштиҳо таъмин мешуд. ба ҳар сурат таҳлилгарони иронӣ баронанд ки ҷониби амрико дунболи баҳонае буд то ин оташбасро барҳам безанад, зеро афкори умумии байналмилалӣ беш аз пеш ин воқеиятро дарк мекард ки амрико дигар он шаҳомати собиқи худро ба унвони қудрати бартар ва яккатози майдони ҷаҳонӣ бо худ надорад, ранг бохтааст ва дар муқобили як кишваре ки гӯё дар ҳудуди чордаҳаи таҳримҳо хеле заиф шудааст ва худи раиси ҷумҳурии амрико борҳо ва борҳо таъкид кард ки дар Ирон дигар ҳеҷ нерӯи низомӣ боқӣ намондааст, нерӯи дарёӣ боқӣ намондааст, вале бо ин вуҷуд Ирон муқобила мекунад ва ба пойгоҳҳо ва таъсисоти мухталифи ҳам Амрико ва ҳам муттаҳиданаш дар минтақаи Ховари Миёна ё Ғарби Осиё ҳамлаҳои мушакӣ ва паҳпадӣ ба амал меоварад ки воқеияти мавҷуд ба рӯи саҳнаи даргириҳоро дигаргуна ба намоиш мегузорад. дар ҳар сурат идомаи ин вазъият ва печида шудани вазъияти тангаи Ҳурмуз, ки дар ҳоли ҳозир рафту омади киштиҳо тақрибан ба сифр расидааст, боз ҳам бозорҳои иқтисодӣ ва энержии дунё вориди марҳалаи буҳрон хоҳанд шуд, зеро захирае ки ҳам Амрико дорад ва ҳам дигар қудратҳо ва кишварҳои тавонманд доранд, метавонанд барои фақат чанд моҳ аз ин захираҳо истифода бикунанд ва баъдан таъсири ин буҳрон домани тамоми кишварҳоро хоҳад гирифт. Ҷумҳурии Исломии Ирон таъкид бар ин нукта дорад ки агар Амрико ба таҷовузи низомии худ идома диҳад, на танҳо тангаи Ҳурмуз, балки бо ҳампаймонони худ вориди иқдомоти ҷиддитар хоҳад шуд ва тангаи Бобулмандаб ва ҳамчунин халиҷи Форсро дар кул бо як вазъияти наве рӯбарӯ хоҳад кард, ки аз ҷумла масалан ҳамла ба таъсисоти нафтии ҳампаймонони Амрико дар Ховари Миёна ё Ғарби Осиё сурат хоҳад гирифт, ки чунин иттифоқи иқтисоди ҷаҳониро ба сурати комилан ҷиддӣ бо як буҳрони амиқи иқтисодӣ ва энержӣ рӯбарӯ хоҳад кард. бинобар ин, агар чунин вазъияте пеш биояд, на танҳо кишварҳои худи ин минтақа, балки фаротар аз он ва қудратҳои монанди Чин, Ҳинд ва амсол инҳо низ вориди амал хоҳанд шуд ва аз ду тараф талаб хоҳанд кард то пушти мизи музокирот қарор бигиранд ва роҳи ҳалли мусолиматомези бурунрафт аз ин вазъиятро пайдо бикунанд. اگر در دراز مدت شرایط کنونی حفظ بشود، جهان همچنانی که طی ماهای گذشته وجود داشت شاهد بحران جدی انرژی خواهد شد و احتمالاً قیمت نفت و گاز به مراتب بالا خواهد رفت که شرایط را برای جامعه های کشورهای مختلف پیچیده تر خواهد کرد.
2: دیدگاه تحلیلگران به افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: نشست نهم وزیران امور زنان سازمان همکاری های اسلامی که روز 13 ایول در اسلام آباد برگزار شد با قبول یک قطنامه و اعلامیه به انجام رسید. با نوشته سامانه خبری اطلاعات روز، در قطنامه این جلسه اشتراکچیان از قطع شدن تحصیل دختران و امکانیت های کار برای زنان افغانستان که به ماهیت و آبروی اسلام داغ می آورد، ناامیدی و تأسف عمیق خود را بیان کردند. اشتراکداران نشست بر اهمیت عهده‌داری تامین اشتراک برابر و بدون تبعیض برای همه زنان و دختران در حیات جمعیت افغانستان طبق ارزش ها و اصول اسلامی تاکید داشتند. در این اظهارات ضرورت بیکار کردن ممنوعیت تحصیل و کار و تامین اشتراک پورا و برابر همه زنان و دختران در حیات جمعیت افغانستان ذکر شده است. باید گفت که کنفرانس نهم وزیران امور زنان سازمان همکاری اسلامی که در آن نمایندگان 75 کشور عضو شرکت داشتند در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. در تصویرهایی که از این کنفرانس نشر شد، پرچم سه‌رنگه افغانستان در بین پرچم‌های دیگر کشورها دیده می‌شود، اما ظاهراً کسی از نمایندگان افغانستان در این جلسه حضور نداشت. گفتنی است طالبان از زمان دوباره سر قدرت آمدن در افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای را در زمینه حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران در این کشور جاری نموده، تحصیل و کاری آنها را منع کردند. سازمان همکاری اسلامی و چندین مؤسسه های دیگر اسلامی بارها از این محدودیت ها انتقاد کرده خواستار لغو آن شدند، اما حکومت طالبان تا هنوز به این انتقادات توجه جدی ظاهر نکرده است. برخلاف پیشگویی های خوشبینانه، طالبان از زمان حضور خود در کابل مکتب ها را تا آگاهی منبعده بستند و تدریجا کارمندان زن در نهادهای دولتی را از کار خارج کردند. تا اول سال 2026 گزارشگر مخصوصی سازمان ملل در امور افغانستان بیش از 80 فرمان صادر کرده طالبان علیه زنان و دختران را ثبت کرده بود. این فرمان های طالبان به سمت های کلیدی حقوق زنان نگرانیده شده است. طبق گزارش های یونیسف و یونسکو، حالا در افغانستان بیش از 2.2 میلیون دختر از دسترسی به تحصیل بعد صنف ششم محروم هستند. در 5 سال اخیر جامعه جهانی از ابزارهای دیپلماتی، محکومیت های رسمی، بازداشتن کمک ها و فشار شورای امنیت سازمان ملل استفاده کرده است، اما هیچ یک از آنها در سیاست‌های آموزشی طالبان تغییرات نظرسه به بار نآورده است. تحلیلگری مسئله های منطقه رحمت الله عبداللهیف در رابطه با این مسئله چنین اظهار نظر کرد:
7: مشکلات اساسی آن است که طالبان و رهبریت این جنبش تندگرا آماده نیست با جامعه جهانی و با سازمان‌های بین‌المللی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند و آنها همچون نهادهای مخصوصی رسانیدن و همکاری ها با کشورهای گوناگون شناخته شدند، با آنها همکاری کند. دوام همین سالی که طالبان و همون ادامه راهی خاص خود رفته ایستادند، ما میبینیم که مثلا حتی با پاکستان که پشتیبان اساسی جنبش طالبان است، با آنها مشکلات پیدا شده است. طالبان پاکستانی در خاک افغانستان پشتیبانی مییابند و سببگار متشنج گردیدن وضع در ولایت های سرحدی با افغانستان میگردند. این یک دیگه که اون چشم انتظاری های جامعه جوانی در مورد سیاست داخلی حکومت طالبان در مسئله تامین زنان با کار، اجازت تحصیل برای دختران از 12 سال بالا، تحصیلات مسلکی و عالی برای دختران، همین مشکلات ها هم تا هنوز روح حل خود را نیافته استادن و طالبان با اصرار اظهار می‌دارند که این زنان و دختران حق کار و یا حق تحصیل ندارند. برای افغانستان این مشکلات خیلی دوچند و سه‌چند وزین است. برای چی؟ برای آن که دوام قریب 50 سال می شود که در افغانستان نارامی ها ادامه دارند و در این نارامی ها قشری از همه آسیب پذیر جامعه مردها هستند. یعنی اگر ما تناسبی بین
5: اهالی مرد زن رو ببینیم، تفاوت به طرف افزایش زنها در جامعه افغانستان مشاهده می شود و یک مقدار خیلی زیادی اویله ها از سرپرستی مرد محروم هستند. این اویله های سرفرهند زنها نمی توانند کار کنند. برای همین این مشکلاتی در حقیقت مقیاس دولتی افغانی است و صرف نظر کردن این از همون واقعیتی جامعه امروزه و از واقعیتی وضعیت امروزه افغانستان دور بودن را نشان میدهد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با مسئله نرخ نصب حسابکنک های برقی هوشمند برای اهالی، یعنی این کار رایگان است یا پولکی، بحث گرم کردند. یکی از کاربران فیسبوک با نشر مطلب از مسئولین نهادهای مربوطه از جمله شبکه های تقسیمات برق درخواست کرده است که به این سوال پاسخ مشخص دهند. این مطلب واکنش زیادی کاربران فیسبوک را به بار آورده، بیش از 200 نفر زیر آن شرح نوشتند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم روشنی اسدالله.
6: مسئله نرخ نصب حسابکنک های برقی برای مشتریان از موضوع های محوری بحث کاربران بخش تاجیکی فیسبوک در این هفته است. یکی از کاربران فیسبوک با نشر مطلب در مراجعه به شبکه های تقسیمات برق سوال گذاشته است که آیا نصب حسابکنک های برقی هوشمند برای اهالی رایگان است یا پولکی. موضوع مذکور توجه زیادی کاربران بخش تاجیکی فیسبوک را جلب کرده، زیر این مطلب بیش از 200 نفر شرح نوشتند. حسنیدین ابو نصروف نام کاربر فیسبوک با نشر مطلب ادعا کرده است که عین زمان در یک قطار شهر و ناحیه‌های جمهوری با مشتریان نو حسابکنک های هوشمند برقی از جانب شبکه های تقسیمات برق با ارزش از 1000 تا 2000 سومانی فروخته می شوند. با نظر داشت این نامورده از شبکه های تقسیمات برق خواهش کرده است که به طور رسمی شهر دیند که آیا چنین ترتیب فروش حسابکنک های هوشمند با طلبات قانون های جمهوری تاجیکستان در باره حمایه حقوق استعمال کنندگان، در باره انرژیتیکا، کدکس گرژدنی جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی عمل کننده مطابقت میکند یا نه؟ نخست کاربر با نام رستم کریموف به این بحث همراه شده نوشته است که در شهر دوشنبه حسابکنک های برقی را به پول عوض کردند. کاربر دیگر رحیم جمعیف در واکنش به این مطلب نوشته است که وقتی نزد خانه شما می آیند پرسید در کدام اساس باید مبلغ دهید. وی افزوده است با آدابانه برآورده به اساس پول می دهیم و بعد شکایت می کنیم. مومبگل شدی و باشد نوشته است که حسابکنک های برقی رو برای ما رایگان نصب کردند، اما عین زمان قطعه پلاستیکی حسابکنک آب شده است و استای برق گفت نرخش 1000 سومانی است، خرید نصب میکنیم. در ادامه آرسته بابا جان و به این موضوع واکنش کرده نوشته است که در اسفره حسابکنک رایگان نصب شد، اما سیم های برقی رو خودمون خریدیم. کمالالدین کریموف کاربر دیگر به این بحث همراه شده با گله نوشته است که مسئولین یگان جواب رسمی نخواهند داد. من دایر به بدرفتاری ها به رهبریت شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه دو مرتبه مراجعه کردم. آن جوابی که به من گردانیدن یگان ذره به مراجعت من موافقت نمی کند. در این میان کاربر با نام میرزل مظفروف نگاشته است که اگر خونه استقامت شما به لایحه از نوسازی نظام خودکاری و حسابگیری برق به قید گرفته شده باشد باید رایگان نصب کنند. اگر شما بعدی با قیدگیری لایحه خونه ساخته باشید خودتون حسابکنک را می خرید. اینچنین شادکان مخصوموف کاربر دیگر نوشته است طبق طلبات کدکس مدنی در حالتی که اوید به شرطنامه تامین برق به حیث میزاد شهروند برآمد کرده برق را برای احتیاج معیشی استفاده می برد، اگر در قانون ها ترتیب دیگر پیش بینی نگردیده باشد عهده‌داری تامین حالت مناسب تکنیکی و بخطری شبکه های برق اینچنین اسبابی به حسابگیری استفاده برق به زمینه تشکیلات تامین برق گذاشته می شود. در برابر این کاربر با نام حسین اسایف تاکید کرده است که در بند 6 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایه حقوق استعمال کنندگان قید شده است که همه نمود تجهیزات چین کننده از آن جمله ترازو، حسابکنک ها، جدول ها، مالی تامین کننده یا خدمت رسان بوده به استعمال کنندگان رایگان وصل کرده می شود. در این میان وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب در واکنش به این مطلب نوشته است که لطفاً مشخص نمایید که چنین حالت‌ها در کدام شهر و ناحیه به قید گرفته شدند. این معلومات به ما امکان می‌دهد که مسئله مذکور را دقیق‌تر بررسی نموده. در جواب پرسیدند ابو نصرف نوشته است که اخیراً با مسئولان شبکه‌های تقسیمات برق در منطقه شهر خوجند توسط تلفن در تماس شده و بسته به مسئله تامین نمودن مشتریان با حسابکنک‌های هوشمند پرسان شدیم. مسئولی که به زنگ تلفن جواب داد اظهار نمود که برای مشتریان نو در منطقه شهر خوجند حسابکنک‌های هوشمند با ارزش تا 2000 سومانی فروخته می‌شوند. با گفته نامبرده این ادعا به اساس یا آوازه نیست. این معلومات است که مستقیما از جانب نماینده ساختار داخلدار ضمن صحبت تلفنی به ما رسانیده شد. البته امیدواریم که رهبرت شبکه‌های تقسیمات برق این حالت را مورد سنجش قرار داده در صورت موجود بودن سوء تفاهم یا ویرانشوی طلبات قانونگذاری برای برطرف نمودن آن چاره‌های ضروری اندیشند. در ادامه مؤلفی مطلب جواب وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب را آورده است که در آن گفته می‌شود نصب حسابکنک‌های هوشمند که در دایره لایحه‌های کم کردن تلفات برق نصب کرده می‌شوند رایگان است. مؤلفی مطلب در خلاصه تاکید می‌کند که مسئله تامین نمودن مشتریان با حسابکنک‌های هوشمند برقی و وصل و نصب آنها یکی از مسائل مهم صحه انرژیتیکا به حساب می‌رود. طبق طلبات قانون‌گذاری و سندهای معیاری حقوقی عمل‌کننده تامین و وصل و نصب چنین حسابکنک‌ها باید از جانب تامین کننده نیروی برق عملی کرده شود، نه از حساب مبلغ‌گذاری خود مشتری. اما طوری از شرح مراجعات‌های ساکنان از منطقه‌های گوناگون جمهوری برمی‌آید، وضعیت در این سمت یکسان نیست. در بعضی شهر و ناحیه‌ها این طلبات رعایت می‌گردد، اما در برخی منطقه‌ها از شهروندان برای تامین و نصب حسابکنک‌های هوشمند مبلغ‌های گوناگون طلب می‌کنند. با نظر داشت اهمیت مسئله و حفظ حقوق و منفعت‌های استعمال کنندگان نیروی برق، اطمینان داریم که وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان و شبکه‌های تقسیمات برق این مسئله را مورد بررسی جدی قرار داده، برای تطبیق یک خلای طلبات قانون‌گذاری، پیشگیری حالت‌های قانون‌شکنی و حل عادلانه مسئله چاره‌های ضروری خواهند اندیشید.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت‌های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع شکست آتش‌بس میان آمریکا و ایران و تجدید دوباره درگیری‌ها در خلیج فارس، تأکید سازمان همکاری های اسلامی بر رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان و بحث کاربران فیسبوک در رابطه با نرخ حسابکنک های هوشمند برقی برای اهالی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتش احمدشاه و کارگردان رستم تخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.

0: آموزگارانی هستند که نه تنها در زندگیشون، حتی بعدی از دنیا رفتن نیز خدمتشون به جامعه میرسد. راهنمایی های انسان دوستانه و بی‌غرضانه اشون توسط شاگردان از نسل به نسل انتقال می‌یابد. امروز ما درباره یکی از همین گونه آموزگاران سخن می‌گوییم. درود هموطنان عزیز. هنگامی سفر به ناحیه خوشبود و هوای فیض‌آباد درباره فعالیت پرثمر کریم جان اوچلوف معلومات گرفتیم. آموزگاری که بعد از ختم دانشگاه از ناحیه غنچه ولایت سوخت به منطقه رشت برای فعالیت سفر بر کرده می شود. در آن دوران متخصصان تنها در زادگاه خود یا مرکزهای شهر و ناحیه کار نمی کردند. در هر مکتبی که نارسایی کدری مشاهده می شد، ختم کنندگان دانشگاه را به آنجا می فرستادند تا خوانندگان از نرسیدن آموزگار تنقیسی نکشند و قفامانی در درس ها احساس نگردد. تقدیر رشته عمر کریم جان اوچلوف را به کوهستان رشت می پیوندد و تا آخرین لحظه های حیات در همین منطقه و جماعت مسکین آباد ناحیه فیض آباد کار و فعالیت کرده است. او نه تنها صادقانه به نسل نورس زمان خود درس گفته و در آموزش علم و دانش سهم ارزنده گذاشته است، بلکه در قلب صدها جوان تخم آموزگار شدن را کاشته است. معامله خوب، درس پرتاثیر و زبان شیرین این استاد زنده‌یاد باعث گردیده که چندین جوانان در رشته آموزگاری تحصیل کنند و در دهه خیش به حیث آموزگار فعالیت نمایند. شادمان نظروف یکی از شاگردان قدردان کریم جان اوچلوف است که زحمت های استاد خود را به نیکی یاد می آورد و شخصیتش را ستایش می کند.
1: اولین دیدارا پیشتر چون ما ساکن همین دهه بودیم، با استاد همسایه بودیم و خانه اونو رفت آمد داشتیم. چه کودک بودیم و می دیدیم که آموزگار بودن و حواس میکردن که ما هم آموزگار شویم. پدر من هم آموزگار بود، دوستی داشتن، این روابطی پیش نداشتیم، خانوادگی، دوستی، همسایگی. اما همچون آموزگار با کریم جان اوچلوف سال 1978 وقتی که سابق اونیسیت دولتی بنام لینین فکلته تاریخ رو ختم کردیم و همچون متخصص یا معلم جوان با مؤسسه آمدیم، شناسایی چکرتر و عمیقتر در همین جا آغاز گرفت. همچون آموزگار و صفت های آموزگاری ای استاد را بیشتر مشاهده کردیم. اول درباره صفت های انسانی، اگر و چون که به انسانی خوب نباشه آموزگار خوب هم بده نمی شود. کریم جان اوچلوف با ما آموزگاران جوان همچون یک استاد، یک راهنما، یک دستور دهنده. وقتی که مشکلات میشید، کمتر خسته میشیم یا نامید میشیم، ما رو از جوانی خودش، از سرگذشت آموزگاری جوانی خودش نقل میکرد که عذاب من، مشکلات من نسبت به اون مشکلاتی که شما میگید صدها مرتبه سختتر بود. چون من از دیگر منطقه آمده بودم، مسافر بودم، خانه خود نداشتم، خش تبارو نبودم، ولی ما در همه گونه حالت سختی نیست ایستادیم، با مردم اونس گرفتیم، در مکتب کار کردیم، محبت کردیم، مسئولیت کردیم، طاقت کردیم و وقتی مردم ما رو شناختند، وقتی مردم با مردم همراهی کردیم، با شاگردان وقتی اونها رو تعلیم دادیم، من آدم خودیشتم. در آبی گرم، در دهه لیژک، در قلعه نو و بعدتر وقتی که گلتپا هم که آمدیم، همی عمل قدیم. بنابراین میگفت شما معلمان جوان نترسید، زیق نشوید، میشود، همش میگذرد، ما دبرتون میگو. ما همه قطعی روح بلند میشنیم و میدیدیم که چی کار میکرد، چی طور کار میکرد، ما هم پیروی میکردیم و یه وقت دیدیم که نایون نایون خودمونم آموزگار شدیم.
0: همین است بزرگی و صداقت آموزگار که تواند شاگردانش را نه تنها به کسب خود دلگرم کند، بلکه برایشان قوت باشد در این راه پرزحمت. او از فن زبان و ادبیات به خوانندگان درس می گفت و شاید مطالعه بر زیاد سخن والای ادیبان و شاعران بود که زبان معلم را به زبان همدلی و همدیگر فهمی تبدیل داد. فرزند کالونیاش سایجان اوچلوف که همچون آموزگار فن ماتماتیکا سالهای زیاد در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 جماعت مسکین آباد کار کرده است قصه میکند. روزی با دوستانم که هر سه آموزگار فن ماتماتیکا هستیم، جای نشستیم و صحبت نمودیم. همه ما از شاعران کلاسیک یاد می آوردیم و غزل خونی می کردیم. بعدن من با دوستانم گفتم

0: آخر ما هر سه آموزگار ماتماتیکا هستیم. چرا این قدر شعر خونی میکنیم؟ یکی از دوستانم آه کشید و گفت همش عیب پدری تو است. من گفتم چی خیل عیب پدری من؟ آخر پدری تو با ما درس داده است. این منظره کوتاهی که از جانب فرزند کریم جان اوچلوف یادآوری شد، بار دیگر مسئولیت مندی این آموزگار را نشان می دهد که حتی شاگردان به نفقه برآمده اش نیز درس های او را یاد می کنند و هنوز هم آموخته هایشان را با محبت استفاده می برند. در صحبت کوتاهی که با سایجان اوچلوف انجام دادیم، یک دنیا درس از روزگار یک آموزگار زحمتکش نهان است.
1: پدرمون هم پدر بودند برای من، هم معلم هم بودند. معلم به معنی که درس هم دادند در مکتب سرای همسایه دهه مؤسس سرای، اونجا هم کار کرده بودند یک دوره، بعد در مکتب 33 دهه خدمون کار کردند دهه گلتپا، هم در اونجا هم در اینجا با در قلاباد هم کار کردند. در همین 3 دهه اصلا کار فعالیتشون گذروندگی هستند، فعالیت معلمیشون خودشون در این مکتب سرای من درس دادگی هستند و به واسطه خصلت های خوبشون امین بود که البته ما را همیشه زیر نظارت دیدیم و بعضی یادداشت‌ها در همون کتاب هم آوردیم، کتابی که به شرف اون کس چاپ شد، همه یادداشت‌ها در اونجا هم هستند. مختصر اگر ما گپ زنم، همه دویم طلب میکردن که ما درس را تیار کردیم یا نه، همچون معلم همچون پدر میسنجیدن. حتی بعضی نه اینکه زبان ادبیات خودشون درس میدادن، بلکه دیگر فنهایی رو هم که البته ویو بلد بودن، با بعضی با بسیاری فنها اگر سینفای بالایش به نظر نگیریم، همونو هم حتی میپرسیدن که شما هم تیار هستید، اگر تیار باشید کنی این موضوع را وظیفه شما بود است، کنی چی کار، کنی چی خیلی اموخته، کنی چی خیلی جواب میدید، پگر در درس معلم میپرسد شما چی جواب میدید. من همین خیلی ما مکتب خلاص کردیم، تمام کردیم، البته تاثیر پدر خیلی زیاد بود.
0: پدر جز شغل عالی آموزگاری باز چی مشغولیت های داشتند در زندگی؟
1: اصلا پدر ما دهخانزاده هستند، دهخانزاده بودند، همه چی شغلی دهخانی کشاورزی که باشد به همه آنها شغل داشتند، با باغکاری خودشون سیبو را پیوند میکردند، با از نتیجه شدیده چقدر خرسند میشیدند، از همون زمین نازی حالگی که داشتیم از همون زمین کوشش میکردند که از همون زمین حتی حاصل بگیرند، نه اینکه فقط ما را تامین کنند، بلکه با کم کم از نوک همون بازار هم برده میفروختند و ما را هم بازار روی میکردند. خودشون که به حد بند بودند، بسیار بند بودند در مکتب، ما را یگان آدم کلون قد یگان همسایه کلون قتی همراه میکردند، یک لینچه یا دو لینچه سبزی یا کارتوشه قطعیم بار میکردن، ماشین در بار میکردن، رفته همینه و یک کده بید بچه من وقتی رفته ندارم همینو امکا شما رو نگاه میکنن، همینو قطعی رفته میبید برده همین کار اجرا میکرده میامدیم. قطعی که داشتن، قطعی زمینی که داشتن بسیار آباد بود، بسیار خرم آبادان بود، هم درخت ها، هم نیحال های میوه‌دار، هم درخت های سفیدار دیگر بید و دیگر درخت ها، همش بسیار زیبا مینمود، بسیار زیبا. حالا هم همین خیلی از اونجا دادر من زندگی میکنند عزیز جان، همون قطعی زمینی پدری در اختیار عزیز جان است. اگر بینید گمون میکنید که همون نقشه کشیده و ساخته است، نقشه کشیده، همون زمینه نقشه کشیده، کشاورزی کرده سود است. پمیدورش هم بادرینگش هم همش همین خیلی عجیب بود و چورو دوری هم میکردن، همین کدام کاری که دهقانی در دهکی میشود همون کارو ده بسیار بلد بودن. ما اصلا پرورش یافته دوران شوروی هستیم، تا 36 37 سالگی ما در شوروی بودیم. ما اصلا از همین کاری که دهقانی که پیش بکردن مردم ما میکردن، مثال گذشتگی ما میکردن، خیلی دور مونده بودیم. همین نسل ما شو کارو ما همین بشیندگی بودیم، نمیدونستیم چی کدام کار بوده، چی خیلی کار بود که آدمو میکردن، نمیدونستیم. من وقتی که همین بدبختانه اینقدر زبان مشکل اومد، اینقدر آدمو حتی گشنگی کشیدن، بعضن اقدام پرزیدنت قدی زمین های پرزیدنتی داده شد، چقدر دستگیری ها شد، من بر اومده مردم مهنت کردن، در کو پشتو ها مهنت کردن، در همون قطای خداشون مهنت کردن. در همون دوره بعد ما هنرهای پدرمون رو دیدیم که از خیرمان کوبی و از اسب گردونی و همه همون رو ما دیدیم و حیران شدیم. در کوره پدر، در کوره من همسفون و یو بر اومدن، همه اویلوها بر اومدن کار کردن، در زمین ها کار کردن، یک رزق روزی یا بیم گشنه نمونیم گفتن. همون دوره همون کوره و یو میدونستگی ما را گویا که نجات داد، اهل همین آدم ها را خیلی یاردم کرد.
0: یعنی استاد نه تنها آموزگار بودند، بلکه یک نمونه عالی انسان مهنت.
1: بله درست گفتید، تمام کارا و نازکاشون رو میفهمیدن میکردن. ما اما دوره ده خیلی دوره شوروی ده و هم هیچ کس نمیکرد، خیرمندوری و غله کاری و خیلی کارا همش به بین رفتگی بود. وقتی که اینو کردن ما دیدیم، ما در حیرت شدیم. همین نسل ما کمتر دور مونده بودیم، نفهمیده بودیم، ندیده بودیم، فقط شنیده بودیم که همین خیلی کارا بود پیش وقت.
0: واقعا معلم وقتی از таъкидҳои падаратон ёд овардед ва инҷо ёдовар шудед ки моро вобаста мекарданд ки масалан он меваҳое ки аз боғ мегун доштед, яъне бо нафарони ба қавли рафиқонаш ё дӯстонаш шуморо ба бозор сафар барнамояд. Ва шояд паси ин андешаҳо ё ин таъкидҳояшон ҳам як ҳикмате наҳуфта буд. Шояд устод мехостанд ки шумо на танҳо меҳнат дӯст гардед, балки роҳи таъмини зиндагиро омӯзед ва дар оянда азият накашед.
1: همیجا یک لحظه جالب دارم، اگر اجازه بدید من همین لحظه را نقل کنم. یک بار قتی پدرم بازار رفتیم، ما هم پشتی راستای بلند بود، اونجا کاتسکو را بالا دم می‌گذاشیم، سبزی را می‌گذاشیم، سیب را می‌گذاشیم، از پشت ایستاده دو طرفا محکم بود، پیش راست قتی خریدارا می‌گذاشتن. همونجا یک بار ایستادگیم، قتی پدر ایستادگیم، گفت سایجان نگاه کن، من استاد میرزا تورسون‌زاده قتی اویلاشون، گفت طرف من گفتن. من حیران شدم، کودک بودم، تام شاعرا هم زنده بودن، زنده دیدن ممکن بود است اینا را. نگاه می‌کنم حقیقتا خیلی صورتشون در کتابو دیدگی کو. من گفتم راست میگید این استاد میرزا، همون استاد میرزا تورسون‌زاده از پسشون شدم یک عادی، آدمی عادی بین خلق رحم خیلی رفتن گرفتن رفت قتی اویلاشون بودن. راه اویلاشون که یک سیدک او وقت سیدکا بود خیلی سلفانه و امروزانه همون سیدکا ده نمیدونم یگون چی خریدگی بودن همین گاب زده همدیگر قتی همین برما بازار پتوس که میگفتن او وقت بعد وای برکت شد همونجا همون بازار ده خیلی سیر کردن استاد من از عقب همونو تمام بازار را سیر کردم تو از دروازه برآمده رفتنشون که چی روزی خوشکی من شاعری را دیدم همین خیلی یک لحظه گذشته بود از سری ما
0: یعنی این هم تاثیر دانش و ملکه پدر است که شما هنوز خرد بودید هنوز بزرگی شاعری را درک نمیکردید هنوز مشقت های
1: بزرگیشون را درک میکردیم لیکن میگفتیم
0: اما محبت داشتیم
1: البته محبت داشتیم بزرگیشون را میدونستیم در کتاب ها بودن میدونستیم لیکن ما همین حیران شدیم که استادا هم همین خیلی عادی میگشتن و بدین قدم میزدین برای ما یک عجایب برای من یک خردسال همین خیلی یک تعجب آور نمود تمام یم سیر بازار را قتشون کردم نزدیک قتشون سیر کردم البته اون وقت من خرد بودم قتی و یگون صحبت اورم تو دروازه بازار برآمده رفتن شونه بعد خاطر جمع شده به گشا اومدم پیش پدر
0: سلامت باشد معلم محبت پدر بود شما رو به کسب آموزگاری پیوست یا که خود شما ذوق داشتید به این چیز
1: آموزگار برای ما نمونه بود اون من ما در یک چند مکتب خوندیم پدر هم نمونه بودند با من مکتب سرایده مکتب مسکین آباد ما اینجا مکتب هشتاله داشتیم در مکتب دهه مسکین آباد از 3-4 کیلومتر دورتر اونجا سینفوی 9-10 خوندیم اون وقت 10 تموم کننده بود معلم نمونه بود برای همه ما معلمان نمونه بودند ارزوی ما بود که معلم شدن ارزو بود لیکن باز با غیر از این باز میخواهیم که چقدر عمیق تر یک فن معین یک علم معین چقدر عمیق از خود کنیم اون طرفش کار حل میشود در جایی که نباشد در جایی که افتیم کار البته پیش میرود گفته فکر میگادیم بچهای همون طرف نسلای همون وقت این پیشه چی میتیاد این پیشه با ما چی نتیجه دارد همیناش اونقدر اهمیت نمیدادن میگفتن ما صاحب علم شویم یک جو داخل شده توانیم یک علم از خود کنیم اون طرف خودش حل میشود گفتن هم خیلی عقیده ها داشتیم
0: کدام سخن های پدر هنوز هم در گوش های شما صدا میدهد و اون رو برای فرزندان خود تکرار میکنید
1: اکنون که با راه دروغ نروید میگفتن راست قول شید همیشه کاری حق کنید کاری حقانی کنید کاری که یک وقت یک همراهشون و آبی گرم بودن اینجا ما شهرک آبی گرم داریم در نزدیک همراهشون بردن بسیار جاها من فرزند کلونی که بودم بسیار جاهایی که میرفتم من قشون میبردن یک وقت آبی گرم رفتیم در آبی گرم یک آلبوم خریدن برای من یک آلبوم من خیلی کلون بود همون آلبومی صورتمانی آلبوم گرفتن در هول دمون نوشتن در یک گوشه آلبوم نوشتن که فرزندم باش دویم با افتخار منفیت بحری نفع جمعیت اور همین خیلی یک بیت نوشتن نمیدونم این بیت از خودشون بود می از گجو بود همین بیت نوشته بعد در دست من سپریدن که کلون شو با نفع جمعیت مهنت کن همین معنا را داشت
0: احساس می شود که شما واقعا پیرو پدر هستید و تلاش میکنید هر سخن هایی که پدر برای شما همچون راهنما پیشنهاد کردند انجام بدهید و امروز نبره های معلم در کدام سطح قرار دارند یعنی فرزندان شما آنها هم تلاش میکنند که از آن پند و نصیحت هایی که بابایشان برایشان میراث گذاشت استفاده ببرند و همین گونه یک فرزند به جامعه صادق و ارزنده باشند
1: با فکرم که همین خیلی شده ایستاده است همین خیلی هست من فرزندم سه برادرانم عزیز جان ایمن میده من میونه علی جان کلونی من سه کس هستیم از ما فرزندان خوب برآمدند دیگر ها دخترها همه صاحب خانه و در خداشون خوش و خرم زندگی دارند
0: زندگی آسوده حالانه داشتن فرزندان از راهنمایی و توصیه و پندهای پدر آموزگار سرچشمه گرفته است тавре шунидед шунавандаҳои азиз, омӯзгор Каримҷон Очилов, ки солҳои охири фаъолияти кориашон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 13-и деҳаи Гултепаи ноҳияи Файзобод гузаштааст, аз ҳар ҷиҳат намунаи ибрат буд. Ҳам дар содиқона пеш бурдани рисолати омӯзгорӣ, ҳам дар меҳнату кор ва ҳам дар боғдорию кишоварзӣ. ӯ фарзандонро на танҳо таълими хуб гирифтанро тавсия доду барои саводнокии онҳо талош кард, балки роҳи меҳнату заҳмат дар замин ва ҳосил ғундоштану чархондани зиндагиро низ ёд дод. ҳамин инсонияти баландашон буд, ки ҳам фарзандонро пайрави худ кард ва ҳам дар дили шогирдон мавқеи мустаҳкам пайдо намуд. Шодмон Назаров, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13-и деҳаи Гултепаи ҷамоати Мискиноботи ноҳияи Файзобод, меафзояд, ки мо аз омӯзгор Каримҷон Очилов на танҳо нозукиҳои касби омӯзгорӣ, балки хоксорию самимиятро низ омӯхтем.
2: ба ҳолати рӯҳи мон диққат мекардам, мегуфт чаро хастаи, чӣ гапа, хона тенҷиа? гуфтем тенҷӣ, чӣ проблема? ҷонишини таълимӣ буданд. барои ҳамин ҳам тақозои касб қатӣ ва ҳам зарофати инсонӣ қатӣ ҳолати рӯҳи инсонро хубтар дарк. худ мон ҳам на танҳо ҳамкор ва шогирди устод Каримҷон Очилов низ медонем ва миннатдорам ҳастем, ки аз ин инсон хеле чизои ҳам инсонӣ, сифатҳо ва фазилати инсонӣ, маърифати инсонӣ ва ҳамчунин маҳорат ва ҳунарҳои касбии омӯзгорӣ хеле омӯхтем. шогирде, ки аз устод истифода набарад ё ки омӯхта бошаду истифода набарад, пас вай шогирд нест ё шогирди хуб нест. он аввалин ҳунарҳо ва донишҳои педагогии фундаментали таҳкурсӣ буданд, ки яъне бе таҳкурсӣ бино сохта намешавад. бе омӯзиши ҳамон таҷрибаи устод Очилов ва дигар устодоне, ки моро дастмоно дар роҳ ва чашмоно ба ин шумо аз онҳо ҳамчун донишҳои фундаментали таҳкурсӣ истифода мебарем. ҳай бо мурури замон албатта бо усулҳо тағйир меёбанд ва муносибатҳо дигар мешаванд, вале ҳамон арзишҳои фундаментали педагогӣ омӯзгорӣ, ки ҳамон замон солҳои 70-80 гирифтем, то имрӯз ҳамчун таҳкурсии биное, ки баъдтар худмон сохтем, хизмат мекунад. масалан имрӯз мо ҳам шогирд дорем, вале бо марҳилаи нав аст, усулҳои нав аст, муносибатҳои нав, вале дар хотири ма ҳастанд ҳамон таҳкурсиҳо. масалан дар баробари Очилов ҳамчунин падар мам низ ҳам директори мактаб буданд, ҳам муаллим буданд. мо дар оилаи зиёи омӯзгор тарбия ёфтем. ҳар кадоме ҷои худро дорад, аз ҷумла ҷои Каримҷон Очилов хусусиятош қатъи хос. ҳамаро дар якҷоягӣ хизмат кардан, ташкил кардан, фундамент шудан барои таҷрибаи педагогии ман ва истифодаи онҳо то имрӯз ба оянда худо хоҳад давом медиҳем. онҳо хасакӣ набуданд, онҳо мустаҳкам буданд. ана Очилов ва муаллим, мо муаллим, хоҳар муаллим, ай оилаи во муаллим, ай дигар муаллим дар замони шӯравӣ барои кори колхоз ё совхоз коргар намеёфтанд. аммо духтур аст, инженер ҳаст, ана муаллимон бисёранд, ронандагон ҳастанд, вале коргар, деҳқон камтар буд. деҳаи омӯзгорон гуфта шеърам бароварданд, навиштанд. аксарияти кормандони мактаби масаро, ки дар қишлоқи боло ҳамсояданд, муаллимон ай қишлоқ. ҳозирам ҳамин тавр. ҳамин тавр буд, ҳамин тавр ҳаст, ҳамин тавр бо давом мекунад. болотар ва беҳтар аз пешаи омӯзгорӣ дигар пешае нест. пешаи омӯзгорӣ пешае аз ҳама воломақом ва ифтихорият, чунки тамоми бузургон ва тамоми онҳое, ки муваффақанд, шогирдони омӯзгоранд. омӯзгор ба инсонҳо роҳи рост ва роҳи зиндагиро ҳидоят мекунад, нишон мекунад. ҳамаи мо шогирдони омӯзгорем.
0: мегӯянд омӯзгор китоберо мемонад, ки ҳар саҳифаи он таҷриба аст ва ҳар ҷумлааш ҳикмат. омӯзгори зиндаёт Каримҷон Очилов аз зумраи чунин шахсиятҳо буд, ки дар вуҷудаш илму хират, таҷриба ва фурӯтанӣ ба ҳам пайваст. андешаи шогирдону фарзандони муаллим гувоҳи он буданд, ки пешрафти ҳар ҷомеа аз сатҳи маърифати фарзандони он ва садоқати онҳо нисбат ба ватан вобаста аст. ҳар саҳифаи хонда шуда ва ҳар дониши андохта шуда ва ҳар таваҷҷӯҳе, ки ба чунин омӯзгорон карда мешавад, қадамест ба сӯи фардои равшантар, ки умедворем ҷавонони кишвар дар ин роҳ устувор хоҳанд буд. бовар дорем машъалеро, ки Каримҷон Очилов бар ин омӯзгорони содиқу меҳандӯст афрӯхтанд ва имрӯз ҳам омӯзгорони дигаре, ки дар ин ҷода кору фаъолият доранд ва ин машъалҳоро ба хотири дурахшонии фардо меафрӯзанд, қадр мекунанд, гиромӣ медоранд ва дар пайравӣ ба онҳо ба пеш мераванд. шунавандаҳои азиз, шумо барномаи машъалафрӯзро дар таҳияи Фарзона Маҳмадиева ва коргардон Асҳоби Юсуф аз радиои Тоҷикистон шунидед. Хайр, то дурудҳои дигар.

برسد تا فراز دروازم من زکولاب و حصار و فیض‌آباد هفت پشت و هزار و یک

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. عجایب نامه. عجایب نامه یا عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات به قلم محمد ابن محمود ابن احمد طوسی تعلق دارد. مؤلف در عصر 12 زیسته است. عجایب نامه اثر انسیکلوپدیه می باشد که در آن راجع به ستاره شناسی، دریا و بحر، کشورهای مختلف، یادگاری های معماری و تاریخی، ذخیره های طبیعی، قوم و ملت ها و رسم و آیین، عالم نباتات و حیوانات و غیره معلومات داده شده است. اثر مذکور از جانب متخصصان ورزیده سیف الدین نظرزاده و سید بلال سیدوف تهیه و برگردان شده است. عجایب نامه از طرف کتابخانه ملی تاجیکستان توسط سلسله تاج نامه به تب رسیده است. اثر مذکور برای عامه خوانندگان پیشکش می‌گردد. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی، برنامه ایتلاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا. امروز ضمن نشست مطبوعاتی وکالتدار اید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد که در نیم سالی اولی سال 2026 مقامات وکالتدار اشتراک نمایندگان تاجیکستان را در یک قطار چوربینی های سطح بین المللی از جمله جلسه کمیته سازمان ملل متحد ضد شکنجه در ژنو، فروم بین المللی حقوق انسان در پکین و واخوری نهادهای ملی حقوق انسان دولت های اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر بیشکک تامین نمود. همزمان در دایره تحکیم همکاری های منطقه بین وکالتدار اید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان و امبوسمن جمهوری قرغیزستان یادداشت تفاهم اید به همکاری به امضا رسید. با گفته مسئولان، سند مذکور برای مبادله تجربه، برگزاری چوربینی های مشترک و تحکیم حفظ حقوق انسان در سطح منطقوی زمینه فراهم می‌آورد. در این خصوص همکارمان بزرگ مهر علیف از نشست خبری این نهاد اطلاع داد. در شهر نیویورک در حاشیه فروم سیاسی سطح بلند اوید به رشد استوار وخوری وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده با مدیر برنامه رشد سازمان ملل متحد الکساندر دکرو برگزار گردید. طبر از کمیته مذکور اطلاع دادن ضمن ملاقات جانبها مسئله تطبیق برنامه‌های میانه مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2026-2030، محلی سازی هدف‌های رشد استوار، مبلغ‌گذاری، رقمی‌کنانی اقتصادیات، اقتصادی سبز، تغییریابی اقلیم و حفظ پیرخو را بررسی نمودند. در نیم سالی اولی سالی روان تعداد شهروندان تاجیکستان که برای کار به خارجه رفتند در مقایسه با همین دوره سال گذشته 2% کم شده است. در همین حال تعداد مهاجران کاری برگشته 0.2% افزوده است. در این باره از وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی کشور خبر دادند. طبق اطلاع منبع، در ظرف 6 ماه سالی روان 23584 شهروند تاجیکستان طریق جلب متشکلانه با جای کار در خارجه تامین کرده شدند. از این تعداد 22761 کس توسط ساختارهای وزارت مهنت و مهاجرت مملکت به 16 دولت فرستاده شدند. در دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان به نام ساتی ملوخزاده مکتب تابستانه بین المللی زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکی به فعالیت آغاز کرد. طوری از دانشگاه مذکور خبر دادند، امسال در مکتب تابستانه 11 شنونده از 4 کشور جهان اشتراک دارند. این تشبث به گسترش آموزش زبان تاجیکی، معرفی ادبیات و فرهنگ ملی در عرصه بین المللی، اینچنین تحکیم همکاری علمی و فرهنگی با مؤسسه های خارجی مساعدت می نماید. در مهمانخانه سیرنا شهر دوشنبه آموزش 5 روزه برنامه اوید به نظام همگیرا شده خدمت رسانی های اجتماعی و طبی کیس منیجمنت را اندازی گردید. طوری از وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی کشور خبر دادند، چوربینی مذکور برای وارد نمودن شکل نو اداره کنی پرونده ها برای زنان، کودکان و نورسان و اویله های آسیب پذیری کمبیزیات شهر و نویه های تجربوی جمهوری تاجیکستان روانه شده است که در ماه سپتامبر سال روان جاری نمایی این نظام آغاز می‌یابد. در آخر توجه نمایید به وظیفه‌های آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارمان سروینازی سیدعلی.
2: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تقریباً‌بنده به بارش پیشگویی می‌شود. شمال سمت جنوب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا 38-40 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوای تقریباً‌بنده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در وادی‌ها 39-44 درجه و در دامنه‌کوه‌ها باشد 32-37 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها 38-43 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 25-30 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها 37-42 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 33-38 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در غرب ولایت 27-32 درجه و در شرق ولایت باشد 14-19 درجه گرم خواهد شد.
1: انجام برنامه تلویزیونی اخبار.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: عالمی رنگین سرود و ترانه، جهانی بیکران صوت و نوا، خوشنوا دنیای نوتکرار خاطره های شیرین.

نخست چون همیشگی بخشی نبزی موسیقی رو تقدیمتو میداریم و از نوگانی های عالم صنعت و فرهنگ آگاه میشویم. نخست نمایش فیلم مشترک تاجیکستان و ازبکستان درخش اختران جامی و نوایی در عرفه جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دایر میگردد. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی دایرکتور مؤسسه دولتی تاجیک فیلم محمد سعید شاهیان اطلاع داد. به تهیه فیلم گروهی سینماگران هر دو مملکت جلب گردیدند. آنها در یکچند ملاقات در تاجیکستان و ازبکستان اشتراک نموده نقشه ثبت فیلم را بررسی نمودند. در دوره آمادگی ها عکس و نوارها از مکان های نوارگیری در تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه و ایران آماده کرده شدند. این اثر صحیفه های درخشان تاریخ مشترک مردمان تاجیک و ازبک را انعکاس می نماید. اینچنین نقش این دو نابغه شرق را در رشد ادبیات، فرهنگ و تحکیم ارزش های انسان دوستی با زبان سینما بر رشته تصویر می کشد. چند روز پیش فیلم هنری موهی در شست در جنبست 21مین کینوفستیوال بین المللی در حلقه اویلا در شهر یاروسلاو فدراسیای روسیه 3 جایزه به دست آورد. جایزه یکم برای بهترین نقش مردانه، جایزه دوم برای بهترین صدا و آهنگ مرغوب و جایزه سوم دیپلم خاصه برای سرود ساونترک داده شد. برای اشتراک در کینو فستیوال 2759 فیلم از 123 دولت درخواست پیشنهاد گردید. فیلم موهی در شست در کینو فستیوال در قطار فیلم های ایران، آلمان، فرانسه، هندوستان، روسیه، بلاروس، ایتالیا، تونس به نمایش گذاشته شد. در نتیجه 140 فیلم از 47 مملکت مورد تماشا و بهادهی حکمان قرار گرفت. فیلم از روی فیلمنامه بختیار کریموف با کارگردانی محیدین مظفر دوام ماهای مای ایونی سال 2024 در شهر و ناحیه های بوستان، عینی، پنجکین، مومین‌آباد، وحدت، نورک و دوشنبه به نوار گرفت.

0: радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Пайгирии мавзӯъҳои мубрам ва баррасии он дар такя ба андешаи коршиносон.
1: Ҳатто номашон дар инҷо зикр намекунем, давлатҳое ҳастанд, ки дар онҷо махсусан
2: جوانان ما علال خصوص مکتب بچه ما
0: دست زدند به مسائل داغ سیاسی اجتماعی که در صحنه ملی در جریانند.
3: هرچند امسال مسئولین کمیته
0: این همه در برنامه محور. برنامه محور از رادیوی تاجیکستان.
4: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوسی نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
5: تاجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
4: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه ترین تشبوس های زمانی معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را دربر می گیرد.
6: تحولات و روندهای نوی گیوپالیتیکی، دیدگاهی خاص به مسائل مهمی روز، شرح جورنالیست، چشماندوز به افزای منطقه و جهان از رادیو تاجیکستان.
7: шунавандагони гиромӣ салом. Дар равобити байналмилалӣ муносиботи ҷумҳурии исломии эрон ва иёлоти муттаҳидаи амрико ҳамеша яке аз муҳимтарин мавзӯъҳои доғ боқӣ мондааст. Бо вуҷуди талошҳои дипломатӣ барои коҳиш додани шиддати низомӣ, оташбаси муваққат миёни ду ҷониб устувор боқӣ намонд ва дар рӯзҳои ахир дубора нишонаҳои афзоиши танишҳо мушоҳида мешаванд. Бо вуҷуди расидан ба тафоҳум барои оташбас ва маълум гардидани самтҳои музокира барои созишномаи ниҳоӣ, дар як ҳафтаи ахир танишҳо дубора авҷ гирифт. Дар як шабона рӯзи ахир бошад, таниш миёни ин ду кишвар боз ҳам шиддати бештар пайдо кард. Тибқи иттилои расмӣ, нерӯҳои иёлоти муттаҳидаи амрико ба як қатор мавқеъҳои низомии эрон, аз ҷумла иншооти марбут ба қобилиятҳои назорати ҳарбӣ ва таҳдидкунанда барои киштиронӣ дар соҳилҳои ҷанубии кишвар зарба заданд. Ин амалиёт бо ҳадафи коҳиш додани таҳдидҳо дар минтақаи гулугоҳи Хурмуз гуфта мешавад. Дар посух, Эрон аз анҷоми ҳамлаҳои мушакӣ ва бесарнишин ба мавқеъҳои низомии иёлоти муттаҳидаи амрико дар Урдун, Баҳрайн ва инчунин баъзе иншооти дигар дар кишварҳои халиҷи Форс, ки аз ҷониби нерӯҳои амрикоӣ истифода мешаванд, хабар дод. Вашингтон мегӯяд, ки аксари мушакҳо ва паҳбодҳо тавассути системаҳои мудофиаи ҳавоӣ раҳгирӣ шуда, талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. Омилҳои авҷи танишҳо гуногун буда, паёмадҳои ногуворе на танҳо ба ду ҷониб, балки кишварҳои ҳамсоя ва иқтисоди ҷаҳонӣ дорад. Ба назари таҳлилгарон, сабабҳои асосии нокомии оташбас дар чанд омил нҳуфтааст. Ба омил ва паёмадҳои ин бархурдҳо аз нигоҳи расонаҳо ва таҳлилгарон руҷӯъ хоҳем дошт. Таҳлилҳои расонаҳои байналмилалӣ нишон медиҳанд, ки оташбас миёни амрико ва эрон бештар як тадбири муваққатӣ барои коҳиши даргириҳо буд, на роҳи ҳалли ихтилофҳои аслӣ. Ба навиштаи хабаргузории Reuters, ҳарчанд бо миёнаравии баъзе кишварҳои минтақа ду ҷониб омодагии худро барои коҳиши шиддат нишон доданд, аммо масъалаҳои калидӣ, аз ҷумла барномаи ҳастаи Эрон, таҳримҳои иқтисодӣ, ҳузури низоми иёлоти муттаҳидаи амрико дар ховари миёна ва фаъолиятҳои гурӯҳҳои ҳампаймони Эрон ҳеҷ гоҳ аз рӯзномаи баҳс хориҷ нашуданд. Аз ин рӯ, бо рух додани аввалин ҳодисаҳои низомӣ, ҳар ду ҷониб якдигарро ба нақси созиш муттаҳам карданд ва фазои беэътимодӣ дубора ҳукмфармо шуд. خبرگزاری اسوشیتد پرس بر این نظر است که شکست آتشبس تنها مشکل دو کشور نیست، به اندیشه این رسانه هر یک تنش نو در خلیج فارس میتواند به امنیت راه‌های بین‌المللی انتقال نفت تاثیر رساند. از بس که قسم زیادی صادرات نفت جهان از تنگه هرمز میگذرد، هر گونه ناآرامی در این منطقه فوراً به بالا روی نرخ انرژی، نگرانی بازار مالیوی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران سبب می شود. از تحلیل سی بی اس نیوز برمی آید که مشکل اساسی نه تنها اختلاف های سیاسی بلکه نبود اعتماد متقابل است. این رسانه می نویسد که هرچند میان روان برای نگاه داشتن کانال مکالمه تلاش می کنند، ولی هر یک حمله یا اظهارات شدید می تواند تمام روند را از نو به بن بست برد. از این رو دیپلماتیا در چنین شرایط خیلی آسیب پذیر باقی می ماند. تلویزیون الجزیره بر این عقیده است که آتش بس سبب های اصلی نزاع را حل نکرد. با نوشته این شبکه تلویزیونی اختلاف ها بر سر برنامه هسته ایران، نظام تحریم ها، نفوذ منطقوی تهران و مناسبت واشنگتن با متحدانش باقی ماندند. از این رو هر یک سازش کوتاه مدت به حل این مسئله ها نمیتواند ثبات دراز مدت را تامین کند. در همین حال رسانه های ایرانی از جمله ایرنا تأکید میکند که جمهوری اسلامی ایران جانبدار حل مسئله ها از راه دیپلماتیه میباشد، اما همزمان بر آن پای فشاری دارد که هر گونه مذاکرات باید بر اساس احترام حقوق بین المللی و بیکار کردن فشارهای اقتصادی صورت بگیرد. به نوشته این خبرگزاری، سیاست تحریم و تهدید میتواند فضای مکالمه را ضعیف گرداند و امکان رسیدن به سازش پایدار را کاهش دهد. خبرگزاری ایرانی تسنیم نیست بر این نظر است که سیاست فشار حد اکثر نتیجه دلخواه نداد. در تحلیل های این رسانه گفته می شود که افزایش تحریم ها و فشارهای سیاسی نه تنها به تغییر موقع ایران بلکه به کاهش اعتماد میان طرف ها مساعدت کرد و امکان موفق شدن مذاکرات نو را محدود ساخت. پیامدهای این وضع تنها به دو کشور محدود نمی شود. اولا کشورهای منطقه خلیج فارس با خطری بیشتر روبرو می شوند. هر گونه ناآرامی می تواند به امنیت بحری، صادرات نفت و فعالیت اقتصادی کشورهای عربی ساحل خلیج تأثیر منفی رساند. مهمترین پیامد منفی این روند آسیب جدی دیدن اقتصاد جهانی است. با بالا روی نرخ نفت احتمال افزایش تورم و گرانشوی محصولات سوزشواری در بسیار دولت ها وجود دارد. بازارهای مالیوی نیز در چنین شرایط به تغییرات جدی مواجه می شوند. شکست آتشبس می تواند بر رقابت گیاپالیتیکی قدرت های بزرگ تأثیر بیشتر رساند. روسیه، چین و کشورهای اروپایی تلاش دارند از راه دیپلماتی وضع را آرام سازند، زیرا گسترش نزاع می تواند تمام منطقه خاورمیانه را با بحران وسیع تر کشاند. کارشناسان بر این نظرند که راه حل استوار این بحران تنها توسط مذاکرات مستقیم، اجرای عهده‌داری های متقابل و جلب میان روان بین المللی امکان پذیر است. در عکس حال ادامه تنش ها می تواند نه تنها به امنیت منطقه بلکه به اقتصاد و ثبات سیاست جهانی نیز تأثیر جدی رساند. با شما بودم من فردوس نظام، تا شرح های دیگر سربلند باشید.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبث نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی عاید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: از سلسله خوراک‌های عنعنوی بیپوری خمیر بیپوری از تخم، آرد، آب و نمک آماده می شود. زواله مسکو را شوریده پس از مدت به مثل زواله منتو تنوک نموده به شکل خمیر ورقی چورکنجه چور طرفش 10 سانتی متری با کرد بریده می شود. خمیر بیپوری را از تخم، آرد و نمک تیار می کنند. زواله مسکو را شوریده پس از مدت به مثل زواله منتو تنوک نموده به شکل خمیر ورقی چورکنجه یعنی چور طرفش 10 سانتی متری با کرد می برند. در داخل خمیر ورق قیمه گوشت، پیاز میده کرده شده با اضافه ادویات و نمک گذاشته خمیر ورقی دیگر را از بالایش گذاشته با انگشتان محکم میکنند. در روغن رستنی دوخ کرده شده آتشش معتدل میپزند. پس از رنگ زرد شتاب گرفتن آن را در طبقچه میگیرند و موافق طبی استعمال کننده بیپوری با چکه تناول کرده میشود.
1: رادیوی توجیکستان رو در نویه شهری نو روی موجی 104 FM می توانید بشنوید.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. دیوان کمال خوجندی. دیوان کمال خوجندی با طرحی نو بررسی انتقادی و تحقیقات زمانوی روی چاپ آمده، شاهگوهر ادبیات فارسی تاجیکی و هدیه بسا ارزشمند به هر یک دوستدار سخن عالمگیرنده به شمار می رود. کتاب هدیه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون بوده سال 2020 در نشریات خراسان شهر خوجند به نشر رسیده است. این کتاب در 1328 صفحه با فراگیری 8354 بیت یکی از مکملترین نسخه های انتقادی آثار کمال خوجندی به شمار می رود. کتاب با تهیه و توضیحات محققان بهرام رحمتف و عقیلبای عقیلف زیر نظر احمد جون رحمتزاده به تب رسیده است و آن به محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
2: خبر و گزارش های سری وقتی از مضافات کشور در نشر اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان
3: در دوشنبه ساعت 11. سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا. با دستگیری و سیاستی سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در قلمرو کشور کارهای آبادانی و بنیادکاری به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سرعتی تازه گرفته است. از جمله مسئولان ناحیه ایشکاشمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان در دایره این سیاستی سازنده برای بنیاد انشاءات اجتماعی، بهتر نمودن انفراساختار و فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی بهر اهالی تدبیرهای مشخص را عملی می نمایند. ادامه موضوع را در پیشنهاد کارآموزمان انیسه اقبال شو می شنویم.
4: در دایره نقشه چورابینی ها با استقبال جشن بزرگ ملی در ناحیه دوردست اشکاشی بنیاد و تجدید یک قطار انشاءات مهم اجتماعی، معارف، تندرستی و خدمت رسانی ادامه داشته، مقامات محلی جهت اجرای سری وقتی نقشه ها پیوسته چوراندیشی میکند. با گفته مغفرت دولت و سر معماری ناحیه اشکاشی در ناحیه برای تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی 110 بند نقشه چورابینی ها پیش بینی گردیده است. تا امروز 93 بند آن پورا عملی شده، انشاءات زیاد مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در 6 انشاءات کارهای ساختمانی و آبادانی ادامه دارد.
5: 15 مؤسسه گرفتیم در ناحیه اشکاشم آغاز گردید. 15 مؤسسه 4 تاش تعمیر پورا و 11 مؤسسه ساختمان پورا. یعنی از نوسازی حاضر زمان زمانوی ما ساختمانمون برای ما مهمان. هم گرمخانه ها مهم، هم کارخانه های صنعتی به ما مهم. خیلی مهاجران ما اومدگی میتونن صاحب کار شوند. با نویه فویدش زیاد میرسد. برای مردم کارگر همش مهمه. و غیر نقشه چورابینی من با کم 110 بند عبارت است، نویه اشکاشم ده باز 79 ابیکت های ایلوواگی گرفتیم با غیر نقشه بی. که اینو علاقه 20 ابیکت ما اومده مورد استفاده دادن 100 فویز با اتمام رسیدگی است. اینو ده تا نشوت مونه و واسه با ایدی وعدت میلیون با استفاده دادیم علاقه کشوده کردیم. در 57 ابیکت دیگه ما کارها رفته استفاده است.
4: سرمیموری نوحیه اشکاشی مغفرت دولت و اطلاع داد که برابری کارهای انجام داده مقامات دولتی صاحب کاران محلی نیز در روند آبادانی نوحیه سهمی ارزنده می گذارند. انجامنا با تشبس 4 نفر صاحب کار سخمانی پرک تکنولوژی آغاز گردید است که بعدی مورد استفاده قرار گرفتنش برای رشد صاحب کاری تاسیس جاهای نوی کاری و بهتر گردیدن انفراسختوری نوحیه مساعدت خواهد کرد.
5: این چطوری ما اگر حساب صاحب کارمون بگیره در مرکز نویای ما پارک تکنولوژی ساختمون رفته ایستاده است که ای طرف چهار صاحب کار کاروشون مرام دارن. یکم مایمو است کارخانه استیسولی آبهای تشنشکن که سیدانوی صاحب جان صاحب کار کار کرده ایستاده است. خیلی کاروش به انجام رسیده ایستاده است. در آینده 15 نفر جای کار باشد. دیگه ما дар онҷо Дилдоров Хуршед истеҳсоли корхонаи мебел 5 нафар шаҳрвандон соҳиби ҷои кор бошанд. Боз Шогунбеков Қурбонбек 7 ҷои кори ба дар оянда корхонаи полиграфӣ. Баъз Ғаломносир ва Зарина сехи дузандагӣ, ки дар оянда барои занҳои хонанишин, барои духтани курпаи курпачаҳо ва ғайраҳо, яъне ба 10 нафар ҷои кор омода аст. гармхона дар маркази ноя дар масоати умумии 2000 метр квадратӣ оғоз гардидааст, қарибан ба анҷом расида истодааст. яъне чор гармхона 32 нафар ҷои кор дар оянда ба шахсони бекор, занҳои хонанишин.
4: ҳамин тавр корҳои ободонию созандагӣ дар ноҳияи Шукуршин бо суръат идома дошта, бунёди иншооти нави иҷтимоӣ, таъмиру навсозии муассисаҳо ва ҷалби соҳибкорон ба корҳои созандагӣ аз муҳимтарин самтҳои фаъолияти мақомоти маҳаллӣ ба ҳисоб меравад. Амалӣ гардидани ин тадбирҳо барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ, рушди инфрасохтор ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти соҳаҳои гуногун заминаи мусоид фароҳам меорад. Кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия тасмим доранд то таҷлили ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои нақшаҳои пешбинишударо пурра таъмин намуда, бо истифода аз тамоми имкониятҳо корҳои созандагиву бунёдкориро боз ҳам густариш диҳанд. Аниса Иқболшоҳ, махсус барои барномаи Ахбор.
6: Таътили тобистона барои кӯдакону наврасон на танҳо фурсати истироҳат, балки айёми шодиву фараҳ ва рушди қобилиятҳои онҳо низ ба шумор меравад. Дар боғи фарҳангии истироҳатии ба номи Раҳмон Мурчаеви шаҳри Бохтар барои фароғати кӯдакону наврасон шароити мусоиду замонавӣ фароҳам оварда шудааст. Мавзӯро мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов идома медиҳад.
7: таътили тобистона барои кӯдакону наврасон айёми истироҳат, бозӣ ва ҷамъоварии хотираҳои хуш аст. Дар ин рӯзҳо боғи фарҳанги истироҳатӣ ба номи Раҳмон Мурчаев шаҳри Бохтар ба яке аз серодамтарин маконҳои фароғатӣ вилоят табдил ёфтааст. ин боғ солҳои охир тадриҷан навсозӣ гардида, барои фароғати сокинон шароити беҳтар муҳайё шудааст. дар ҳудуди он бо сами соҳибкорон Некрӯз Шарифов ва Сафаралӣ Сайфиддинов зиёда аз 35 намуд арғунчак, карусел ва дигар аттраксионҳои замонавӣ насб гардиданд. имрӯзҳо кӯдакон метавонанд аз намудҳои гуногуни бозиҳои шавқовар истифода бурда, вақти холии худро бо хушҳолӣ сипарӣ намоянд. аттраксионҳо барои сину соли гуногун пешбинӣ гардида, ҳамзамон ҷойҳои нишаст, роҳравҳои обод ба ҳусни боғ тароватӣ бештар бахшидааст. тавре мушоҳида мешавад.

0: یک چنان ولایت ختم هستم که تعطیل تابستانه من خیلی خوب میگذرد. هر بار به باغ میایم بازی نو را انتخاب میکنم. با فکرم چنین جای ها برای کودکان بسیار ضرورن و ما خیلی خوشحالیم که در باغ دوستان زیاده پیدا میکنیم و از این شرایط مهیا شده ما راضی هستیم. در چنین زمانی صاحب استقلالی عمر به سر بردنمون را خیلی خوش قبول میکنیم.
1: والدین نیز از فراهم بودن چنین شرایط اظهار قناعتمندی میکنند. با گفته آنها امروز برای استراحت فرزندان محیط بخطر و مناسب مهیا گردیده است.
2: من گلنازه قربانزاده هستم، ساکن شهر بختر. هر هفته فرزندانم را به تماشای باغ میارم. در اینجا شرایط خیلی خوب است. اترکسیان های زیاد، محیط تازه و فضای دلخوش کننده برای کودکان خیلی موافق است. کودکان در اینجا با بازی های گوناگون مشغول می شوند. فضای آرام و آسوده، فضای تازه در اینجا خیلی برای کودکان موافق است.
1: قابل ذکر است که صاحب کار نکروز شریفوف چنین مرکزهای فراغتی را در ناحیه های قبادیان، عبدالرحمن جامی و پنج نیز تشکیل نموده برای استراحت و دلخوشی کودکان و نورسان امکانات های مناسب فراهم آورده است. امروز باغ فرهنگ استراحتی به نام رحمان مرشایف در برابر مکان استراحت بودن به یکی از مرکزهای دوست داشته فراغت آیلوی تبدیل یافته است. زمینان چنین اقدام ها با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با آبادی و زیبایی شهر و فراهم گردیدن شرایط مساعد برای ساکنان مساعدت می نماید. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از شهر بختر.
3: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
5: чунин гуфт бо бача ҷанги паланг که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ، ندانیسته در کار تندیم مکن، بیندیش و بینگر ز سر تا ببون. با گفتار شیرینی بیگانه مرد، با ویژب و هنگام ننگ و نبرد، پژوهیش نمایو بترس از کمین، سخن هرچه باشد بشرفی ببین. هم از بدخویی هم از کردار بد، بروی جوانان چنین بد رسد.
3: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

0: از سلسله صنعت های اجرایی.
1: ساقینامه رقص کلاسیکی بوده، تحت سرود آرامانه و با حرکت های دست ها اجرا می گردد. در ساقینامه جنبه خانش زیادتر بوده، رقص در آن فقط زمینه است. در رقص لحظه های در یک جای استودن، حرکت های زیبای مهین و ایمو و اشاره های تاثیرناک تابش های حالت و احساس اجرا می شوند. رقصه در این رقص کرته سبوک شاهی، تاقی زردوزی و پایجامه شیرازش سلسله دار می پوشد.

0: خوب ادامه داره دوستان عزیز برنامه زباندان شما ما را مستقیمن میشنوید روی موجی 147 FM از رادیو توجیکستان و مطمئن هستم این ترانه که تقدیم شما گردید برایتان پسند افتاده و البته دوستان گرامی فرصت خیلی کوتاه داریم برای ترجمه آن بیاید شنوندای گرامی برنامه اطلاعاتی اخبار را میشنویم تقدیم از جانب کارگردان برنامه ما خواهد گردید همگی چند فرصت و دقیقه های کوتاه است از خبرها و از رویدادهای مهم داخل و خارج کشور واقف میگردیم و پس آن شنوندای گرامی البته ما میتوانیم که باز هم ترجمه اون متن رو برایتون بگیم که یعنی چگونه یعنی ترجمه میگردد و چی معنا رو افاده میکند خب البته شما علاقه پی برده شما در جمعند که در آغاز تهیه این سرود ما گفتیم که چگونه تهیه این سرود نمذارد خب در برای تاریخ ثبت اون گفتیم چگونه است و از جانب کدام آواسان اون آماده شده است و کدام عنصر رو در بر میگیره در برای اون گفتیم که البته من موضوع محبت است عشق است صمیمیت است در برای انا همون روابط دو جانب که چگونه صورت میگیرد و بعضن شاید که نافهمی ها و مشکل هایی که در میان سر میزنند خب بیاید برنامه اخبار رو میشنویم و بعدا برای شما در شکل پوره ترجمه خواهیم کرد
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар шаҳри Нью-Йорк дар ҳошияи форуми сиёсии сатҳи баланд оид ба рушди устувор вохӯрии Вазири рушди иқтисод ва савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо мудири барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид Александр Декро баргузор гардид. Тавре аз кумитаи мазкур иттилоъ додан зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаи татбиқи барномаҳои миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030, маҳаллисозии ҳадафҳои рушди устувор, маблағгузорӣ, рақамикунонии иқтисодиёт, иқтисоди сабз, тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳоро баррасӣ намуданд. Дар нимсолҳои аввали соли равон теъдоди шаҳрвандони Тоҷикистон, ки барои кор ба хориҷа рафтанд, дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 2% кам шудааст. Дар ҳамин ҳол теъдоди муҳоҷирони кории баргашта 0.2% афзудааст. Дар ин бора аз Вазорати Меҳнат, Муҳоҷират ва Шуғли Аҳолии кишвар хабар доданд. Тибқи иттилои манба, дар зарфи 6 моҳи соли равон 23584 шаҳрванди Тоҷикистон тариқи ҷалби муташаккилона бо ҷойи кор дар хориҷа таъмин карда шуданд. Аз ин теъдод 22761 кас тавассути сохторҳои Вазорати Меҳнат ва Муҳоҷирати мамлакат ба 16 давлат фиристода шуданд. Дар Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Соти Мулуғзода мактаби тобистонаи байналмилалии забон, адабиёт ва фарҳанги тоҷикӣ ба фаъолият оғоз кард. Тавре аз донишгоҳи мазкур хабар доданд, имсол дар мактаби тобистона 11 шунаванда аз 4 кишвари ҷаҳон иштирок доранд. ин ташаббус ба густариши омӯзиши забони тоҷикӣ, муаррифии адабиёт ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, инчунин таҳкими ҳамкории илмию фарҳангӣ бо муассисаҳои хориҷӣ мусоидат менамояд. анҷоми барномаи иттилоотии ахбор
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
0: бинак фурсати расидааст шунавандаи арҷуманд ки мо матни ин сурудро бароятон тарҷума мекунем ва мутмаин ҳастам ки боз ҳам барои худ ҷои қайд хоҳед кард ва чун инсон дар сурате муваффақ мешавад дар ҳамон самт ки барои худ ёддошт дорад қайд мекунад ва ҳамешаву пайваста аз он менигараду барои худ албатта ёдоварӣ мекунад он лаҳзаҳоро
3: The music is calm, this music, melodical, and this singer, Grace Abrams, expressive voice conveys the deep feelings of heartbreak through the full pop style. These songs connect directly and deeply with anyone who has experienced the pain of lost love, presenting human emotion in a gentle and lyrical way. The Saw 3 is also useful for English learners as a lyrics, usual, simple and emotional expressive language. It is a personal and authentic song that anyone can relate to while enjoying Grace Abrams' smooth and heartfelt performance.
0: خب دوستان ارجمند شنونده گرامی اینک توجه میکنیم به متن این سرود.
3: بله خب مصرع اول این گونه بود I could go and read your mind.
0: خب من گونه میشه ترجمه هم که من میتوانستم فکرهایت را بخونم.
3: Of course. Think about your damn face all the time.
0: همیشه در برای چهره عادی یا به قول ساده فکر میکردم.
3: Living in your glass house. I am outside.
0: تو در قصر افسانوی زندگی داری، من بیرون ایستادم.
3: Looking into big blue eyes.
0: با چشمان کبود کلانت می نگرم.
3: This is just to hurt me and make me cry.
0: شاید این کار را کردی گویا مرا رنجانی و به خاطر این گریه هم بیاید.
3: Smiling through it all. Yeah. That's my life.
0: اما من با وجود همش تبسم میکنم. همین است حیاتی من.
3: You are an idiot. Now I'm sure.
0: تو ساده بوده ای. حالا باور دارم.
3: Now I'm positive. I should go and warm her.
0: شاید روم و او را آگاه کنم.
3: But you are thinking she is so cool.
0: باور دارم فکر میکنی که او چقدر بهترین است.
3: Wait. I think I have been there too.
0: لحظه فکر میکنم من هم یک بار آنجا بودم در جای او.
3: What would she do to get you off?
0: او چی کرد که تو رو مفتون کرد؟
3: But I think I like her. She is so fun.
0: بعضن فکر میکنم او بهترین است برایت.
3: Wait, I think I hate her. I'm not this evolved.
0: بعضن برعکس من هنوز اونقدر آروم نیستم.
3: I'm sorry, not my business, but I had to warn you.
0: متاسفم کاری من نیست اما مجبور شدم که بگویم.
3: You have got me thinking she is so cool.
0: تو مرا به اوج فکر بردی. او چقدر خوب است.
3: But I know what I know. You are just an outsider dude.
0: اما من میدونم حقیقت چیست. تو تنها یک جوانی عادی هستی.
3: Made it out alive, but I think I lost it.
0: من به خول زنده برآمدم ولی حس میکنم یک قسمی من گم شده است.
3: Said that I was fine, said it from the coffin.
0: خب گفتم خوبم اما گویا این همه رو از داخل وجودم گفتم.
3: Remember how I died when you started walking.
0: یاد داری چگونه به قول گویا مرده بودم وقت تو رفتی.
3: That's my life. That's my life.
0: این است حیاتی من. همون است حیاتی من.
3: I will put up a fight talking out my earnings.
0: من مبارزه میبرم. حتی تلاش میکنم تا چیزی را دیگر خیلی احساس کنم.
3: Don't you know the vibe? Don't you know the feeling?
0: نفهمیدی این احساس رو؟ خب
3: That's your price. That's your price.
0: این جایزه توست و همزمان قیمتش.
3: بله این جایزه توست و این قیمتت. You are just another dude. Oh, that's so true.
0: تو تنها یک جوانی عادی هستی. بله همین است حقیقت. خب دوستان ارجمند در همه جا برای رسیدن به موفقیت، پیروزی، کامیابی، کامگاری و کامرانی تلاش می باید کرد و خلاص و مطمئن هستیم شما نیز در راهی آموزش دلخواه زبانهای روی عالم چون در آغاز گفتیم به خاطر دنیا را سیر کردن پیش از همه باید زبان همان ملت همان دولت را خوب بدانیم و معاشرت خوب داشته باشیم. در این صورت ما موفق خواهیم گردید. ما نیز مطمئن هستیم شنونده های ارجمند رادیوی تاجیکستان که حالا گوش به صدای ما میدهند و برنامه زباندان را میشنوند در آموختن زبان انگلیسی در زودترین فرصت موفق پیروز و دست بالا خواهند گردید. همیشه با موج ما بمانید و اینک ترانه تقدیم از جانب کارگردان برنامه ما ترانه جدید با زبان انگلیسی.
3: بله برای
0: با زبان تاجیکی.
3: بله برای گزارش با یک بخش دیگری برنامه در میانجا شنیدنی ترانه فرحبخش است. یک ترانه میشنویم چی طوری که گفته شما بعدا باز بخشی دومی برنامه رو ادامه میدیم.
0: شهرانه مهرانه بانو میشنویم.

آب منبع هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبث ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: سلام و درود شنونده های عزیز و ارجمند دوستداران برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان و اینک باز هم فرصت فرا رسیده که برنامه ساعت فرح را تقدیم شما نماییم. مسئول برنامه با شما هستیم بنده کامران عبدولی، همکار ما کارگردان برنامه همون جانبک ایدیبک. دوستان ارجمند، شما برنامه ما رو مستقیمن میشنوید روی موج 104.7 FM از رادیوی تاجیکستان و با درخواست شما ما یک تن از سراینده محبوب و مشهور کشور رو دعوت نمودیم که باز هم با ترانه های دلانگیز خود میتوانند قلب ما رو تسخیر بسازند. این از آن دلالت میکند که واقعا معنی سرا هستند و متن ترانه هایشون قلب انسان رو تسخیر میکند در برابر شنیدن، و هر نفری که یک بار ترانه های این آوازخوان را شنیده است خواهش میلی باز هم تکرار به تکرار شنیدن ترانه هایشان را میکند. و برای شما معرفی نمیکنم، بگذار که اینجا اولا شما را خوش آمدید میگم.
1: خوش باشید، صحت سلامت باشید
0: و یک پارچه سرود میخواهم زنده برای شنونده از ما زمزمه کنه تا اونو بعدا زنگ بزنن بگن که این آوازخوان کی هستن.
1: به زیارتی تو آیم بلبم سلام دوست، در خود کشا در آیم بلبم سلام ای دوست. بنگر که یار نانی و زبانی رفت از من، تو که جانی از برایم بلبم سلام ای دوست، تو که جانی از برایم بلبم سلام ای دوست.
0: سلامت باشید، صدایتان اصلا خسته نگردد و شنونده در خط تماس هستند، بشنویم، انتظار نگذاریم. بله، درود به شما.
2: السلام علیکم برادر عزیز کامران جان، سلام دیگه با جانبک ایدیبک، سلام سومین با سراینده بهترینی که من صدای این نفر را میپسندم شهرت ساینکو.
0: سلامت باشید و باشید. تشکر واقعا. اسم شما؟
2: من شنونده شما مراد هستم.
0: مراد، خوب، سوال داشته، درخواست داشته از مهمان ما، نشنوند شما را.
2: من سوال با شما دارم کامران.
0: خوب، چرا نمی
2: اجازت باشد؟
0: چرا نمی رحمت میشنوی؟
2: همین یک دو کارمندی بسیار خوب دارین، زیادمو و خب دختره که دیگر بود، همینا صداشون نیست خیلی افیر با.
0: خب اونا در
2: بخونه بخت گسل کردین یا در رخصتی هستن که
0: در رخصتی مهنتی قرار دارن میاین روزهای نزدیک باسم صداشون رو خواهید شنید. مراد
2: سلامت باشم، با شما برای کار
0: سربلند باشید، تشکر زیاد. و خب در برای متن سرود شهرت ساینک در برای دوستی بود و ادیبان و بزرگان ما هم دوستان رو به سه نوع جدا کردن، دوستانی
1: بله.
0: نانی و جانی و زبانی، و مطمئن هستم که امروز صفی دوستان جانی خیلی زیاد شدن و باستم امید نبندیم که
1: البته البته این شعر رو شهر اتمزاد وقتی که در سایتوی وای
0: شبکه
1: پرتافته بودند، بعد من انتخاب کردم، دیدم که بسیار معنای بزرگ دارد در امروز ها. موافق است. بنگر که یار نانی و زبانی رفت از من، تو که جانی از برایم بلبم سلام ای دوست.
0: واقعا
1: بسیار خوب نوشته است.
0: بعد شنونده ای داریم، معذرت از شما، انتظار نمیگذاریم. بله، درود به شما.
2: الو،
0: درود و سپاس، خسته نباشید، نیمروزی پر از فرح بود.
2: سلام باشه آقای کامرون، آقای شوراجان، سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
2: سلام باشه، مخلصان شما هستیم. شما دید میکنم شما رو با این استودیو رادیو تاجیکستان. آقای شوراد، میخواستم ترانه‌ای که تاجیکستان همه دنیای ایمانی هست همین رو زمزمه میکرده. و آقای شوراد در برای بازخوانی نظر اندیشتون هست.
1: خوب خوب قی کردید. یعنی بوسخانی، در باره بوسخانی گفتند، خیلی من اول زمزمه میکنم. تاجیکستان همه دنیای منی، آشیانی دل شیدای منی، من تشنه برا بی چشم سارانی تویم. تاجیکستان همه دنیای منی، مفتون نسیم ملک خطلانی تویم. تاجیکستان همه دنیای منی، این یک نفسم به تو در این عالم چیست. تاجیکستان همه دنیای منی، قربانی بدخشان و زرفشانی تویم. تاجیکستان همه دنیای منی.
0: و
1: این سرود
0: سپاس صدایتون خسته نگردد
1: با گفت شنونده یعنی که ما شما رو با همین سرود میشناسیم و در باره بازخوانی برادر ما قای کردن بازخوانی در حقیقت از اول هر یک هنرمند بازخوانی سر میکند شروع میکند و بعدن قدم های اول و بعدن باید که راه خودش را پیدا کند تا که یک بار زندگی میکنیم هر یکی ما میخوام که از ما نام بماند یعنی که نام با واسطه سرودا با واسطه آهنگا
0: محصول ایجاد داشته باشه بله. از خودم هم باشه
1: اونهایی که فقط بازخونه میکنند و در آینده نمیدونم خیلی بعضی هاش امروز یعنی که شو بیزنس میخوان که تست سرود ثبت کنند و پول کار کنند هر کس هر نیت دارد هر کس نیت هر کس هر خیل است و فکر میکنیم در فکر خودش باید باشند در فکر نام خودشان باید باشند روزی میشد که از آن از آنها باقی ماند نام
0: بله و سوال من همین گونه بود شهرت سینکوف را کدام ترانهشان شهرت یار کرد
1: البته حوزی من گفتم که بسیاری ها وا میخریم در کوچه ها و زنگ میزنند که این سرودی تاجیکستان همه دنیای منی یعنی ما شما را با همین سرود شناختیم این سرود در زمان سال 2007 در جشن وحدت در سالگی روز وحدت بود در کاخ برمد همونجا صدا داد و
0: سال 2010
1: بله در سالگی جشن وحدت بود و از سه قسمت عبارت بود و همین گونه شد که در دل مخلصان جای گرفت و بسیار مخلصان را به خود جلب کرد و سرود خودش بسیار معنیش بسیار بزرگ است مضمون بلند است و هر شخص میتواند گفتن که تاجیکستان همه دنیای منی وقتی که من به همه منطقه سفر میکنم و درک میکنم که همش از من است حس میکنم با واسطه ای که یعنی که در همه جا مخلصان زیاد داریم در همه ناحیه های جمهوری و وقتی که ما را پیشواز میگیرند مخصوص کلون سالون بسیار اعتراف حرمت میکنند من از این خیلی قوای بزرگ میگیرم
0: سلامت باشد و سوال هم میگونه است شاید شنونده داریم بیت انتظارشون هم میگذاریم بله درود به شما
3: السلام علیکم
0: درود و سپاس خسته نباشید نیمروزی به خیر و شادی باشد
3: با شما نیز به خیر اینچنین به مهمونی برنامه فرزانه هستم
0: خب فرزانه
1: سلامت باشید
0: میشونم شما را
3: شهرت سینکوف یک سرود خیلی هم زیبا دارن لاله رخ میگوستم که این سرود از کیست و همان سرود را چار میشه برای ما به طور زنده زمزمه میکرده
1: خوب شده است خوب شده سلامت باشید در باره از لاله رخ هم بسیار سخنا میرفتند حتی یک برادر گفت که گفت ما سفر کردیم تا خود خوجند و همراه من گفت تا خوجند همین سرود رو گوش کردند و برگشتیم خود همین سرود لالاروخ رو گوش کردند بسیار گفت معقول شد و همین گفت همین به همین بسند در دل ما همین سرود ماند و مخلص شدیم لالاروخ رو یعنی که قهرمان عالم جان وقتی که من بدخشان سفر کردم به ناحیه روشان کنسرت گروه خودم رو گذراندم با امراهی گروه روشندلون روشان و قهرمان عالم جان رو با خوردیم و از کیسه‌اش یک کاغذ رو برآورد گفت یک شعر نوشتم خوندم لالرخ سیمین بدن کپکی خرامان منی و درو گرفتم اومدم به شهر و استاد با گیتار با کردون خیلی مهنت کردم در قریب یک 3 ماه 4 ماه ده آهنگ شبستم
0: آهنگ خودتان است
1: بله بعد برای مخلصان پیشکش کردم لالرخ سیمین بدن کپکی خرامان منی تیغ مشگان چهره خندان ماه تابانی منی بنده می سوزه در عشق روی تو هر روز و شب هر روز و شب گوهری نایاب من لولو و مرجانی منی
0: تشکر کفکوبی به افتخار شهرت سینک خب شنانده ای تاریم بید میشنویم ولی درود به شما
3: سلام علیکم
0: درود به شما خسته نباشید نیمه روزی بخیر باشه
3: بخیر باشه سلامت باشه سلام به کارگردان سلام به مهمانی برنامه اکای شهرت
1: سلام باشید خوش باشید
3: تو شد هستم که ای برادر را دعوت کرده به برنامه و من یک درخواست داشتم ده یک سرود دارم در برای دوستی ای دوستان بیاییم همین گونه میسرایم همین را چور می سازم زم میکنم و دارم کارگردان با پرگی پس میکنم بحری دوستا ایسا شد میشه
0: قبلا در باره نوهای دوستی یک سرود زمزمه کرده بودن نمیدونم شاید دیگون دیگرتان رو
1: در باره دوستان چند تا سرود هم خیلی بای کردیم خیلی نمیدونم کدام رو در نظر داشت یک کما شوز سر بدم که به زیارتی تو آیم بلبم سلامی دوست و بعدا چند سال پیش سرود دوستان جلوه شب را با شما می بخشیم ایم شبی

0: шумо мебахшем. Шояд ҳамин бошад.
1: Бисёр суруди зебо аст. Ташаккур, нафари дигар ҳастанд, мешунавем. Бале, дуруд ба шумо.
2: Ало. Салом алайкум.
1: Дуруд ба шумо, хаста набошед.
2: ташаккур камрон ҷон, хеле хуб ки бародар оли қадри мо, бародар оли қадри суратонро таклиф кардед.
1: Сарбаланд бошед, исми шумо.
2: Банда мазбуша марзод ҳастам, сокин ноҳияи Кишониён, деҳраи Наобод аҷорад. Маро мешносам, ман бародар оли қадриддин мебошам.
0: آفرین آفرین سلام برسونید سلام برسونید
2: خب حاجی برادر یک سوال با شما یک ترانه پدر داره به حد من ترانه را دوست می‌دارم به حد آواز خورم داره اگر اوش چهار متر به سب زنده سراز و ترانه را با شما و با برادران اعظم حاجی قادر جان با مخلصای فوتبال تاجیکستان و مخلصای رادیو تاجیکستان می‌بخشم
0: درست ولی راستی گپ چندین بار در من وعده میدم به مخلصان یعنی در وصف پدر یک سرود سرایم حتی ما متن را انتخاب کردیم و خودم جرأت نکردم که سرایم
1: چرا شاید من
0: نمیدونم متن انتخاب شد ولی نمیدونم کدام روز میشدم روز که من در نزد مخلصانم بسیار بسیارم
1: شاید شخصی بسیار بزرگ هستند نمیتوانید که
0: حتی بسیار در نزد عمو مخلصان وای ناراحت شدم در حقیقت همین گناه خودم رو چندین بار همینجا وعده میکنم گناهگار میشوم مرا ببخشید
1: من گفته نموند شنونده عزیز که شهرت سینکوف همزمان مخلص فوتبال هم هستن مخلص سوهای ورزش همیشه پیگیری میکنن جام جهان رو مخصوصا بیاد از ناوگانی ها بگویم شاید جام مخلصان فوتبال چون اشاره هم کردن شنونده عزیز ما
0: بله
1: چی پیشگویی ها داشت نمیدونم چی تخمین ها داشت چگونه میشد
0: همین گونه بود که من خودم مخلص بسیار فوتبال را دوست میدارم و زمانی که فوتبال شروع شد من علکه گفتم که من مخلص میسی هستم مخلص ارجنتین هستم به خاطر میسی و چندین روزها در یعنی شبکه اجتماعی مردم یعنی پیش بینی میکنند کی میبرد کی میبرد ما در روی راست می نویسم که
1: فلان دست قولی می
0: یعنی ارجنتین با اسپانیا میبرند
1: از دستم
0: هر روز همین گناه من می نویستم خیلی فرق نیست گفتم من نیت خودم رو نوشتم یکی اون چیز من باوری داشتم لیکن امروز جای کار آمدم با همکاران هم گفتم دیدید اون چیزی که به دلخور گفتنی من شد علاقه من چند روز پیش نوشتم که وایا
1: بله
0: لیکن بازی امشب بود لیکن چقدر من راحت شدم یعنی آرام شدم با من مخلصی میکنم ارگنتین را میسی را اساس
1: شما تمام بازی هایی که جرایان میگیرن همگی تماشا میکنید یا اینکه کدام دسته ای که شاید جانبداری میکنید
0: بعضیش رو دریاب کردم بعضیش رو مثال خیلی ساعتاش اونقدر با ما وای نبود امسال نه درستر بود ساعتاش دوی شب سه شب سه شب بودن بعضیش سحر دریاب میکردیم خیلی خیلی
1: نشد
0: از سایت اینترنتی بعد یعنی جوابشم میفتیم
1: خب سلام باشید نفر دیگر هستن میشنویم بله درود به شما
3: سلام علیکم
1: درود و سپاس خسته نباشید روز روزگارتون بخیر باشد بله
3: سوال دارم که بحث ما چهار میسنا فلک هم زمان
1: خب سلامت باشید تشکر زیاد یعنی در ژانر فلک خویش کردن چون شهرت سینکوف کارمند انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هستند از همین خاطر استاد کار خود هستند
0: آباد باشید
1: در این از روی این ژانر برایشان سرود زمزمه کنید
0: ای به خبر ای به خبر برخیز دنیا را نگر

0: در نهایت کفکوبی های پرموج کارگردان ما واقعا ارزنده هستند. سرانده محبوبه که حالا در سود مستقیم رادیو تجزیه قرار دارند. ما با دیگر عرضی سپاس و تشکر میگم که دعوت ما را پذیرفتید و با حضور خود توانستید که کاشانه هر یک شنونده از این مخلصان ما را گرم و بسیار هم زیبا و تراوت بخش سازید. این از حضور شما است.
1: من
0: هستم که باسم ترانه های شما در قلب ایشان باسم معوا خواهد گرفت. و دوستان ارجمند اگر نفر دیگر باشند میشنویم و چون لحظه بشنیدن برنامه اطلاعاتی اخبار هم فرا رسیده. بله درود به شما. الو
2: الو
0: بله درود به شما. خسته نباشید شما عزیز.
2: روز بخیر باشد. یک سوال دارم به مهمان شما و یک درخواست.
0: خب اسم شما؟
2: نوشین بانو هستم.
0: نوشین بانو مرحمت میشنوی.
2: سوال این است که هنرمند را چی به سر ایجاد میکسد و یک سرود داشتن دویت سرایده بودن عمری آمی چونین است همین سرود را چار میشکت همزم میکردن بسیار خوشحال میشنیم.
0: سلامت باشید. این سوالش نمیگونه بود که هنرمند رو یعنی ایجادکار رو به سر ایجاد چی میارد، یعنی چی وادار میکند که ایجاد کند و سرودشان همونه که
1: بله.
0: درخواست کردن است.
1: خیلی خوب. قیقدن هنرمند رو یعنی که من فکر میکنیم ایجادیات همین گونه است باید که دایم روز خوش داشته باشی، یعنی که تب و زوقت خوش باشند. وقتی که خوش هستی حتی بین بانون وقتی که در خونه خورسند هستند در امو غذا تیار میکنن یک چیز زمزمه میکنن، یعنی که اونو نمیدونن چیز زمزمه میکنن، یکی وجودشون میفرماید. اما هنرمندان از این به خود میگیریم، یعنی که وجودی من که فرمایش داد یعنی یک ایجادی نه بسر وجودی من، من در رو میگیرم باید یعنی شعر میکوبیم و جواب جواب میکنیم خیلی دیگه دوام کورشم مو پیوست میکنیم میوبیم،
0: یعنی به اون رد میدید که حالتی ما باید خوب باشد، یعنی ما شاد باشیم در اون صورت ما میتونیم با ایجاد
1: بله.
0: رو بیاریم.
1: بله.
0: از سروده گفتند اونجا پرچهش رو خب میشنویم.
1: عمر آدمی چنین است خب. شادی و غوسه قرین است. عمر آدمی چنین است شادی و غوسه قرین است. گه با پا و گه پیاده گه با پا و گه سواره زندگی عجب شیرین است. چرا من پیاده گفتم؟ چون که یک روز یک جوره من شوخی کرد گفت گه با پا و گه پیاده، همون چیز در من شیست اونجا گه با پا و گه سواره زندگی عجب شیرین است. این را با علی محمد ما در ماه دکبر انور بود در جشن سالیناو بود، یعنی با هم کار کردیم، یعنی برای شنونده پیشکش کردیم، بسیار سرود خوب صدا داد.
0: سربلند باشد. برنامه اخبار میشنویم بازم ادامه خواهیم داد.
3: салом шунавандагони гиромӣ барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо гулбаҳор соқибекова мувофиқи маълумоти омори гумрукӣ дар моҳҳои январ июни соли равон ба қаламрави ҷумҳурӣ 354 тонна орд ба маблағи 113 миллион доллар бо нархи миёнаи 320 доллар барои як тонна ворид карда шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 11000 тонна ё 45.2 фоиз афзоиш ёфтааст чунин иттилоъ дода шуд имрӯз зимни нишасти матбуотии хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Дар идомаи нишаст гуфта шуд ки иштирокчиёни бозори воридоти орд 19 субъекти хоҷагидорро ташкил медиҳанд. Воридкунандагони асосии маҳсулоти мазкур ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди саҳат, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди таҷтур, агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар субъектони хоҷагидор ба ҳисоб мераванд. در این خصوص همکارمون ملاحت تایرو از جریان نشست مطبوعاتی نهادی مذکور اطلاع داد. در نیم سال اولی سال 2026 در ناحیه اسماعیل سامانی 6060 جای نوی کاری تأسیس داده شد. این نقطه امروز ضمن نشست مطبوعاتی این نهاد اطلاع داده شد. طبق معلومات مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 186 جای کاری بیشتر است. همزمان از 2340 نفر شهروندانی که برای دریافت جای کار مراجعه کردند 1536 نفر با کاری دائمی تامین گردیدند. مقامات این عامل را یکی از زمینه‌های اساسی بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی و رشد اجتماعی ناحیه ارزیابی می‌نمایند. در این خصوص همکارمون بزرگ مهر علیف از جریان نشست مطبوعاتی این نهاد اطلاع داد. Бинобар иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ 741 ҳодиса ва ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табиӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ рух додааст. Дар ин хусус зимни нишасти хабарии ин ниҳод иттилоъ доданд. Ба маълумоти масъулин, танҳо аз 28 ҳолати ба қайд гирифташуда ба иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон 52 миллион 827 ҳазор сомонӣ зарар расидааст. Ҳамчунин гуфта шуд, ки дар натиҷаи офатҳои табиӣ зикршуда 12 нафар аз шаҳру навоҳии гуногуни кишвар ба ҳалокат расиданд. Дар ин хусус ҳамкорамон Низом Аҷиб аз ҷараёни нишасти матбуотии мазкур иттилоъ дод. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
4: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: зор ҳамеша хушҳолу фараҳманд бошед дӯстони арҷманд шунавандаҳои гиромӣ. Идома дорад барномаи соати фараҳ ва меҳмони барномаи мо ҳастанд Шӯҳрат Сайнаков. Бори дигар шуморо хуш омадед мегӯям.
1: Хуш бошед. Салом
0: бошед. Обод бошед. Ва хуб, нафаре дар хати тамос ҳастанд, интизор намегузорем. Бале, дорад ба шумо.
2: Салом алейкум акай Комрон.
0: Дорад, хаста набошед. Нима рӯзи ба хайр бошад.
2: Нима ба шумо ба хайр, ба акай Шӯҳрат ҳама бахтиёрум. Субҳат шуморо гӯш карда истод омаде. Ҳане ки гӯш ба садои шумо дорем.
0: Акай
2: Шӯҳрат ҷон, шунидем ки шумо мухлиси Ашади футболем.
1: Бале,
2: бале. Мехостам ки ман мухлиси футболум бо шумо як суҳбат кунам.
1: Марҳамат.
2: Хуб, ман тарафдори дар тари Испания аз оғози мусобиқа будум ва шумо Аргентина буде. Ҳар думу дар финал вомехӯред.
1: Бале, бале.
2: Назару андешатон аз имконияти дастаҳо ва натиҷаи як тахмини натиҷаи дақиқи бозира мегуфтед. Ва як маълумот дорам ки хотираи наврасии шумо, кӯдаки шумо, оё дуруст аст ки туп бо аккордеон иваз намуде?
1: Бале, бале.
2: Ҳамин ра назару андешатон мегуфтед. Баъдан ҳамин дуети саредед, ҳамин хоҳарак азиз
3: ки буданон мекунем. Саломат бошем. Саломат бошем бахтиёр бародар. Дар ҳақиқат, яъне то ҳамин рӯзе ки футбол омад, ман барвақт, яъне хабар додам ки акун пешбинӣ мекунам ки ман гуфтам Аргентина бо Испания меброяд. Лекин имрӯз ман пур азоб мекашам, ман намедонам, ман тарафдори Месси Аргентина ҳастам, лекин вақте ки футболро тамошо мекунам, Испания бисёр бо дили пур бозӣ мекунад, аммо Аргентина дар охири бозӣ мардумро дар ҳайрат мемонад. Намедонам аз куҷост ин чи аст, лекин намедонам. Медонам ки ман тарафдори Месси ҳастам, Аргентина, лекин аминҷо ман азоб пур мекашам. Ҳатто шояд лекин Испания мумкин ғолиб бирояду. Хай бигзор. بگذار اگر ارجنتین غالب برد من خرسند میشم، لیکن من اسپانیا روای میکنم. بگذار
4: طرفداری میکنید؟
3: من طرفدار ارجنتین هستم البته،
4: لیکن
3: اینجا هم خیلی باو گذاری میکنم.
4: تخمین میکنید که
3: بگذار اگر که خرسند شوم یک یا بر خرسند شوم؟
4: خب تشکر. و
3: بعدا ولی در زمان خرسالی من فوتبال رو بسیار دوست داشتم و بسیار فوتبال بازی سخت بودم در کوچه در دوره ایام خرسالی و دیدم یک همسایه‌مون با آکاردون دام بازی میکنند، لیکن نمیتواند نواختن. من گفتم بیا ما ایواز کنیم. ایواز کردیم و دیگه اوستا ذهن من که بخواد بود یاد گرفتم.
4: طرز ترین
3: بعد بین فوتبال یعنی فوتبال و خانه آفیزی بسیار عذاب کشیدم. اون هر دوش با من حالی هم شیرین است. وقتی که خانه میدارم در خانه تو باید در بازی میکنم، فرق نیست من در کجام، در خانه با تو بازی میکنم. حالا هم
4: خیلی شغل شما است.
3: بله. و این در باره این دویت گفت، این دادره که ما شاگردی ما علی محمد فقیر را وستند، ما پار سال هم یک سرود خواندیم کودکی جوانی ترا سلام و امسال باز نه سرودی زندگی عجب شیرین است. ما حرکت کردیم که سرودای هم خیلی بمانی تر باشد و برای نورسان هم قبول شود و بسیار وقت بعضی از رایان ها میتقه ها با من روان میکنند که سرودوی ما را، یعنی که دو نورس زمزمه میکنند، کودکی تو را سلام، جوانی تو را سلام، و بسیار خرسند میشیم. یعنی که کوری کنیم که همون کودکام از برای مثال که همون علی محمد گوش کرده باز به هنرمندی شوق پیدا کردن، بسیار خوب میشود.
4: واقعا تشکر. شنوانده دیگر هستن میشنویم. بله درود به شما.
5: سلام علیکم کامران جان.
4: درود و سپاس. خسته نباشد. روز روزگارتون پر از خاطره های نیک بود. با کی صحبت میکنیم؟
5: تشکر زیاد. به همزم از شما هستم. سهراب جان برادر عالی قدرم. چه آواز زیبا داری و چه آوازی فارم داری. در دین مخلصان این ناحیه کوشانیان به هست جا داری. آواز خسته نباشد. در بین مخلصان باشی. همیشه در بین کلی دوستان باشی. شهرت انتظار ای تو هستیم. ما در ناحیه کوشانیان مخلصان فوتبال استقلال وقت هستیم، همیشه با مخلصان تاجیکستان هستیم. شهرت جان یک ترانه که باشد در وقت فوتبال تاجیکستان باشد، آواز زیبا خسته نباشد، با تمام مخلصان فوتبال تاجیکستان میبرسم. زنده و آباد باشید. مرحمت به دهه نوابد ناحیه کوشانیان.
3: آباد باشید. سلامت باشید. یعنی که با قرض سرودی که در برای فوتبال نمیدونم، یک سرود رو یکی من قرض داشتم و زمزمه میکنم. دل را بودی دل بده، عشقی مرا منزل بده،
6: як бусаи хушгил беде моро ба чашми кама бин.
4: این سرود به مخلصان فوتبال بود برای اونایی که عاشق هستند واقعا محبت رو میپرستند. قبول میکنیم نفری نوبتی رو. باسم شنانده ما فعال هستند مخلصان شهرت سینک. بله درود به شما.
7: سلام علیکم.
1: درود. السلام علیکم.
7: بایا گروه چپانو همین برادر عزیز اخش اومده نیره برنامه شما دا
1: خوش باشین.
7: ما در همین کوهای طرف کربای چراگاست گرمی کپای در خوش گوش کسیم همین رادیو در برنامه شما را یا فلکی همین بدخشی برای ما بخونه اونو بسیار خوب میزوام باش برنامه در ترانه خوب شد باید تشکر شدیم برای ما چپانو.
4: سلامت باشه. تشکر. به این آباد میگیرند مهمونی برنامه ایما. خوب مرامه.
1: نصیب. حالا ما سرود برای وایو پخش میکنیم.
4: سرود خیلی زیاد هست.
1: بله. و اونجا ای وقت

0: است، خاک تو گوهر و تلای من است. یاری این بحری تاجتون عزیز بود.
1: واقعا شهرت سعی‌نکوف بیشتر توجه میکنن به موضوع تاجیکستان، موضوع وطن، یعنی میهن، جایی است که اونجا ما تولد شدیم، کمال یافتیم و واقعا جایی هست که امروز ما نفس میکشیم و زندگی میکنیم. خب تشکر به شما بار دیگر، عرض سپاس. نفر دیگر رو میشنویم. بله، درود به شما.
2: سلام علیکم کامران جان.
1: باسم درود و سپاس، خسته نباشید.
2: سلام دیگر با برادرم شهرت محمدون نایه می سعید علی حمدانی.
0: سلامت باشید استاد.
2: پیش از همه این مهمون رو من شما دید میگم و من روز دیگر از اول مخلص اشهرین شهرت میباشم و همه سرطان رو دویم کوش میکنم و از همه در معقول ترین همین سرودی که با من معقول است همین دویتی که بانگین هم میخوند دین یاد با من معقول است و از شورت جان میپوستم که اوی ایده همین دویت از تو بیمگینه بود یا از تو شما و در آخر درخواست میکنم که از همین ارخی و اگر باشد همین سرود رو بنای که ما یک کشت بریم.
0: سلامت باشید استاد، سربلند باشید. یک زمان نگینا امانقلوا در کاخ باربد گفت کنسرت خودم را برگزار میگردانم، یک و نیم ماه پیش بود و بعدن با من مراجعه کردند، گفتند که یک سرود در کنسرت من زمزمه میکنی میخونی؟ گفتم مایلش. بعد یک سرود رو من روان کردم، گفت نه با هم میسرایم یک دویت. بعد من در خونه دا ایجاد کردم با کردم با وسه واتساپ روان کردم، گفتم من چخل است برای شما. شبنمی گل باده ای گل پوش من، میخون محرمی رازی دل خاموش من. بعد بسیار قبول شد، بعد گفت نیست که دویم قسمتم پیدا کن یک اون چیز. باز درو با استاد شادران شاعر سردار ادور با استاد تلفن در تماس برام بدم، باز دویم قسمت رو پیدا کردیم. سرودی که درگیلم درگیل، یعنی که پزمانم پزمان من بدو پزمان، یعنی که من همو درباره همو با لفظ بدخشانی که میرود درگیلم درگیل، تحتیم درگیل، یعنی پزمانم پزمان من با تو پزمان. و برای نگینا بسیار خوش آمد و بعدن سب کردیم و روز کنسرت صدا داد و در حقیقت خیلی هم خصوصی خودش انجام کرد.
1: خب حالا میتونیم پرچه اون رو برای شما دارید؟
0: حوزی من در اول کم از زمکه کرد لیکن اینجا که نگینا نیست بودن که شب نمی گل باده ای گل پوش من، با میخوند محرمی رازی دل خاموش من.
1: خیلی خلاص همین گونه صورت میگیره.
0: بله بله.
1: سلامت باشید. نفر دیگر رو میشنویم. باسم شما دایمو اینجا زیاد سوالا دارن. بله درود به شما.
3: سلام علیکم آقای کامران، آقای شورا.
0: سلام علیکم
3: استاد عزیز. شنونده شما میرزا علی اشعری بوخته در خط علاقه.
1: خب میرزا علی چی گفتنی باشید؟ خب به مهمونی
3: بود آقای شورا جان، یه گفتنی داشتم با شما. شما بسیار انا مخلصی انا فوتبال گفتید، ای ای انا ای اسپانیا هستید
1: دیگه. شما رو کارشناس
0: فوتبال ارجنتینا، ارجنتینا میسی،
1: میسی
3: شما ای ای انا ارجنتینا اینا.
0: بله بس به خاطر اینکه میسی است، به خاطر میسی همش همین کار
3: همین میگم. اخیرا انا ما قت شما یک بازی میکردیم، اگر امکانیت می بود روزی میشیدید، اگر حق نمیکردید. شما انا حمید کمانده اخیر که موندگه اسپانیا قطع ارجنتینا، شما یک کمانده شد انتخاب ای طرف شما غالبیت ارجنتینا یا که غالبیت به دست میاد یا اسپانیا، یا چه شما گیرید اکای شورا جان باید اگر شود باید زیافت
0: تمام قبول اکا جان
3: قبول از این اکای کامران مورا میشنسه شما نمراتون با اکای کامران مونید
0: انتخاب بزرگ
3: اکای کامران در قطیمو خوش است.
0: تمام قبول اگر جمعون. من در اول سخنام کردم، گفتم من برای ارجنتینا برای میسی بسیار دلم گرم است، لیکن چخیلی که با فوتبال اسپانیا بسیار باوری کلان دارم.
3: شما اگر یک طرف شما این
0: درست درست اکنون بیایید اگر که این خیلی باشد بیایید شرط من را من میگذارم با ارجنتینا. پیش من دیگر سخن گفتم، گفتم با اسپانیا، لیکن وقتی که شرط است من باید از ارجنتینا رو نگردانم.
1: به خاطر زیافت
3: شما اگر من اسپانیا در میشوم شما طرفی ارجنتینا.
0: بله بله.
3: اکی کمرون نمیراتو نداره، اکی کمرون شایدی میگذارم
1: شهرانی
3: زیافت در خوش میشوم.
0: قبول قبول
1: اگر جمعه تشکر زیاد. خب نفر دیگر رو میشتم اینجا کارشناسی همین مسائل شما رو اعتراف کردن، چون گفتن بیشتر که توجه دارید به فوتبال. نفر دیگر هستن. بله درود به شما.
4: سلام علیکم کامرو.
1: درود به شما، خسته نباشید. اسم شما؟
4: من خوش آمدید میگم من پیروزه شدم خواه من شما سوال دارم که چیز در وقتی محمد سوالی شده و نام پیوستم در امکانیت باشه
1: نفهمید خب ببخشید در کدام موضوع گفتید؟
4: مادر
1: مادرم سلامت باشید تشکر زیاد قبلا در واسی پدرم گفتم و گفتید حالا آماده می شود و در نشرهای برنامه بله. آینده برنامه حتما ما با این سرود طبی شنوندای خشاشات خواهیم کرد برای مادر عزیز
0: ابر بارانی منی ای مادر جان و جانانی منی ای مادر همچو برگ بفتم من به زمین همچو برگه بفتم من به زمین داشته آغوشی کنی ای مادر داشته آغوشی کنی ای مادر یاری
1: مادران عزیز بگذاره میشه دائما سلامت سربلند باشند قبول میکنیم باستم شننده دیگری خود رو البته انتظارشون رو میگذاریم و اینجا در فرصت های خیلی کوتاه چند سوال دیگری که دارن شننده از ما خواهیم شنید با مهمان برنامه همون شهرت سینکوف خب نفری هستند جانبه که دیبیک پیوست میکنند قبول میکنیم رقم های ما فعال است خب مرحمت دوباره پیوست میشوند بله درود به شما خب متاسفانه بید اطراف اشتراک شما در برنامه های کلونی کنسرتی در چورابینی های فرهنگی بید از آن بشنویم در کدام یک کنسرتی یا باری آخر اشتراک کرده اتون که یک خاطره بسیار جالب داشت اونجا که میتوانید برشنانده از میاد
0: البته روزهای ما یعنی همه روزهای خاطرمان هستند و همی جشن نوروز جشن بزرگترین بود ما همه منطقه را سفر کردیم
1: از همین سال را در نظر
0: همین سال خود بدخشان سرگدا وقتی که ما راه بدخشان دشوار است در ماه بهار ده بله. بسیار راه عذاب است لیکن ما حرکت میکنیم میرویم چخل بر میگردیم همه این یعنی
1: مشکلی ها
0: دارد با وقتی که میرویم در کنسرت با مردم روبرو هستیم مردم قرسکو میزنن میرقصن با از اون خواه میگیری خورسن میشه با سفر میکنی با دوشنبه حتی چندین سال است که من از خود بدخشان کنسرت تمام میکنیم روز شب در روز من در راه هستم روز باختر میرم سحر با در باختر در میدان میبرم و همین گونه در باخترم کنسرت های بلند بسیار به درجه اولی میگذرند وقت های خود بسیار نه چهار سال شد بسیار کنسرت ها به درجه اولی میگذرند در شهر باختر عجایب است و با ورزوب سفر کردم با تیمور ملک
1: با اکثر منطقه های تاجیکستان
0: بله با کنگورد با همه جا سفر کردیم باور کنی نوروز خودش این سال قریب نوروز دو ماه قریب نوروز دوام کرد باور کنی و در حقیقت جشن بزرگترین برای من است یعنی که جشن تاجیکی جشن خودمان هست جشن محل و ما بسیار راحت میکنیم و میبینیم که مردم هم با لباس های نو به نو بهاری پوشیدن راحت میکنند باور کنی از اما نگاهی مخلصان در میدان ها باور که ما بسیار قد و قامت ما روز میشه باز به زندگی اینقدر با حواسمند میشوی که مردم خوشی دارد یعنی که ما خودمون رو قرضدار حساب میکنیم باز باید سرودای نو به نو ایجاد کرده باز مخلصان رو خرسند کنیم این بسیار خوب است
1: سلامت باشه و در انتهای برنامه میخوام شنونده داریم معذرت
5: الو
1: بله درود به شما
5: سلام علیکم کوگنو سلام میگم به شهرت
0: سلام
5: من مظفر از نای همدانی
0: سلامت باشید
1: مظفر میشنویم شما
5: من یک مخلص همین شهرت هستم یک سرود دوست دارم از سرود دوست میدارم یک سرود دوست داشتترینم این مزبد مزبد میگوید همین است انا در یک سبتش مزبد میگوید نقرات میخونن باز در یک تای دیگرش
1: نمیزبد
5: نقرات مزبد رو نمیگوید انا همون با من همون نقرات دارد همینش معقول است همین رو میخواستن از تو میخواست زمزمه میکردن
0: اونجا همین گونه صدا داد ای شعر از استاد خیرندیش با این شعر من بسیار مملکت ها سفر کردم با خود ترکمنستان ملک چین قرغزستان بسیار بسیار جاها سفر کردیم بله و میزبد میزبد خنده بناز میزبد او مهی مهی میرخسی عجب عجب میزبد شیرین شیرین حرف میزنی عجب عجب میزبد
1: تشکر زیاد و سوال همین گونه بود به شما یعنی ما در عرفه تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی قرار داریم در تجلیل یکی از جشنهای ملی جشنهای پر افتخار که واقعا به 35 سال орзу ва умедҳое ки миллати тоҷик дошт расидем ва дар ин тавили 35 сол мо тавонистем ба дастовардҳо ва комёбиҳои бисёр ҳам бузург ноил кардем ва умед мебандем ки боз ҳам дар солҳои баъдӣ тоҷикистони азиз бо ҳамин гуна ҷавонони муваффақаш бо ифтихор баҳри пешравӣ албатта қадам мегузорад ва омодагиҳои шумо ба ин ҷашни бисёр ҳам пуршукӯҳ ба ин ҷашни таърихӣ
0: албатта мо яъне хушбахттарин ҳастем хушбахттарин шахсон ҳастем ки яъне ки дар ҳамин давра замони истиқлол мо зиндагӣ дорем ва зиндагиро ба сар мебарем ман худамро аз ҳама хушбахттарин ҳисоб мекунам ва чуноне ки ёд мекунем кӣ будем ва имрӯз кӣ шудем ҳар як шахс бояд ҳамиро яъне ки аз дили ҷон шукргузор кунад ва дар ҳақиқат ин ободӣ ин зебоӣ мо вақте ки сафар кардем ба мамлакатҳои дигар мо бисёр ҳавас кардем дар мамлакатҳо ба ҳамун зебогӣ имрӯз мо бо зебогии
1: худамон
0: бо зебогии пойтахти ҷумҳурӣ ва тамоми тоҷикистон мо аз дунё аз ҳама гузаштем яъне ки мо яъне ки бисёр тараққӣ кардем тоҷикистони мо бисёр тараққӣ кард ва ман имсол дар умум 35-солагӣ ба дараҷаи олӣ мегузарад ва маълум аст ки ҳама биноҳо дар ҳама ҷо сохтмонҳо ҳастанд ва дар бораи боғҳо дигар умуман гапе нест вақте ки гулзорҳоро бибинӣ чунки меҳмонои зиёд мебиянд тамошо мекунанд ҳар рӯз бин дар шабакаҳои интернетӣ тамоми мардуми хориҷ моро реклама мекунанд
1: моро тарғиб мекунанд
0: аз зебогиҳо ин аз одамгариҳо аз инсонгариятиҳои тоҷик мегӯянд
1: аз фарҳанг
0: ман боркунӣ бисёр роҳат мекунам хурсанд мешавам ва дина во хӯрдем бо як бародар аз худи амрико омадааст ва дар сабти телевизионӣ буд хело суҳбат кард хело гуфт бисёр зебо шудааст ва рафтанд ба амрико шаб баъд аллакай дар тамос баромаданд ва пари рӯз дидим шаб аллакай гуфтанд хонаи худам расидам суръатҳо равон кард гуфт бисёр зебо шудааст ман хурсанд шудам ман боркуни
1: шаҳрванди ҷумҳури
0: вақте ки мисол ҳар як шахс худ аз дили ҷон яъне ватанро дӯст медорад вақте ки тоҷикистонро таъриф мекунад ман хурсанд мешавам ва мо ҳунармандо албатта дар ҳамин зебогиҳо дар ҳамин ободиҳо суруди хуб эҷод мекунем оҳанги хуб эҷод мекунем чунки мо зебоиро мебинем зебоӣ ба одам илҳом мебахшад
1: дар воқеъ вақте чун аз атрофи зебоӣ гуфтед инсон вақте ба зебоӣ назар мекунад ба ин зебоӣ ки ба хусус вақте шабонгаҳ ба душанбе мебароед дар кӯчаҳои шаҳр қадам мезанеду фурӯзонакҳои рангоранга мебинед шамоли фораму ифтихори ҳар як сокини пойтахт умуман меҳмононро назар мекунед ва шумо як илҳом як нерӯ мебахшад ва махсусан ба шахси эҷодкор ва кӯшиш мекунад ки ҳамун ҷо нишинад агар шоир бошад як шеъре эҷод кунад
0: албатта
1: агар нависанда бошад як чизе як лавҳаи зебое дар васфи душанбешаҳри нозанин агар сароянда бошад кӯшиш мекунад аз шоир хоҳиш кунад ки ҳамин зебоиро бо чашми сар бубинад ва як шеъри зебо васф кунаду
0: ҳамин гуна
1: сароянда эҷод кунад
0: дар аслам ҳамин гуна аст ман шабҳо бисёр яъне пиёдагардӣ мекунам аз зебогиҳои пойтахтамон мебинам илҳоми зиёд ба ман медиҳад бисёр илҳоми зиёд ва дар як ҷо шоир навиштааст ки
6: ба ёди дидани рӯят дилам гум мезанад эй гул ба ёди

0: گل
1: صدایتون هست و خسته نگردید. ما تشکر میکنیم به شما. یعنی چگونه پایان یافتن وقت رو از حضور شما ما احساس نکردیم، چون بسیار هم صحبت صمیمی، بسیار هم صحبت شیرین، بسیار هم ترانه های دلنشین بود از جانب شما که بار دیگر عرض سپاس و تشکر. و چند لحظه و فرصت کوتاه هست، ولی میخوام که شاید ناگفته بود از جانب شما سوال شاید که میخواستید که پیشنهاد گردد.
0: ناگفته ها نیست، همه جا بجا، لیکن امروز با دیگر روزها مانند امروز چه خیلی بود که بسیار، یعنی که در این زیر انتقام بودم از طرف مخلصان وقتی که سوال می دهند، این دشوار است. با سوالی هر یک مخلص جواب دادن در حقیقت دشوار است. ما اینجا یعنی که در انتقام هستیم زیر.
1: سلامت باشد. شاید یک نقطه بقال یک سخنی جانبستی دارد که می خواهید شنوندای عزیزی ما
0: من از اون چی گفتنی دارم. من همیشه یعنی هر وقت سخن میکنم که یعنی حرکت میکنیم، دوام میکنیم که در خاندان هر یک فرد تاجیک آبادی آرامی باشد و صلح باشد، در پایتخت، در جمهوری، در تمام دنیا صلح باشد و برکت در خاندان هر یک فرد تاجیک باشد.
1: سلامت باشد. بهترین و بهترین سخن شهرت سعینک فهمین است که یعنی صلح گفتند، امانی گفتند، وحدت گفتند، آسایشتگی گفتند. وقتی همین مفهوم ها همیشه زیر لب هست و ما افتخار از آن میکنیم، امیدوار هستم که باز هم ما در آینده به پیشرفت های نظررس نائل خواهیم گشت. به شما در جاده صنعت برور و کامیابی تمنا میکنم و یک تمنای همیشگی دارم که به کل شنونده های خش این رو میگویم و این لحظه میخوام از این تمنا شما نیز بهره ور گردید. همیشه سلامت و سربلند و سعادتمند و صحتمند و سالم و سازگار و سرفراز و سرسبز و سازنده باشید.
0: آباد باشید، سلامت
1: باشید، دائم موفق باشید. تا این لحظه با شما بودیم. مسئول برنامه بنده کامرانی عبد ولی، کارگردانی برنامه ما جانی بکید بگ و مهمان برنامه ما سراینده ممتاز، سراینده امید بخش، سراینده که با ترانه‌هایشون میتونن قلب ما رو همیشه تسخیر بسازن، شهرت سعینکوف. موفق باشید.

0: бемориҳои дуранурави аслан дар фасли гармо зиёд мешавад, чунки муҳити мувофиқ барои микробҳо мешаванд. Аз ҳамин сабаб дар давраи фасли гармо муҳити мувофиқ барои микробҳо мешавад ва микробҳо метавонанд зиёд шаванд ва дар муҳити атроф зиёд аст. ва ҳар ҷое ки шахс ё кӯдак он ғизоро истеъмол мекунад, новобаста куҷое ки равад, тамос зиёд мешавад. аз ҳамин сабаб омил ки зиёд аст, беморӣ ҳам зиёд мешавад. дар мавриди бемориҳои дуранурави аз ҳисоби барангезандаҳо агар гирем, барангезандаи ротавирус аз ҷиҳати бемориоварӣ ҷои аввалро мегирад. дар баробари бактерияҳо баъдан ҳастанд бактерияҳое ки эшерихиёзӣ мегӯянд вайҳо баъдан норовирусҳо ҳастанд. онҳо барангезандаҳо дуюмина семина аз ҷиҳати бемориоварӣ зиёд бемор буданд. аз ҳамин сабаб барангезандаи ротавирус зиёдтар мебошад. қариб 30 то 40 фисади беморонро барангезандаашон ротавирусҳо ташкил мекунад. вале хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз барангезандаи ротавирус нисбатан кам мебошанд, чунки тибқи ҷадвали эмкунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз бар зидди бемории ротавирусӣ мо ваксина мегиранд кӯдакони мо. аз ҳамин сабаб барангезандаи ротавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бемориовариаш нисбатан кам мебошад, бисёртар дар мо барангезандаи микробҳо дида мешавад.
1: яъне дар ҳамин бемориҳои гурӯҳи бемориҳои ротавирусӣ кадом бемориҳо дохил мешавад, якбор ном бармекардед?
0: агар дар гурӯҳи бемории ротавирусҳо ҳамон ротавирус дохил мешавад. барангезанда вақте ки вируси ротавирус бемориро овард, барангезанда мегӯянд ки дар он рави барангезандаашон ротавирусӣ. ва ротавирусҳо бисёртар ду намуд мешаванд, ротавирус гурӯҳи А мегӯянд ва Б. аслан дар кӯдакон гурӯҳи А беморӣ меорад ва ӯ паҳн мешавад, вазъи эпидемияш зиёд мешавад. гурӯҳи Б бисёртар дар калонсолон мешаванд, дар онҳо сабуктар мегузарад. ротавирус хусусияти яке аз хусусиятҳое ки ротавирус дорад, ӯ дар ҳангоми воридшавӣ ба узвҳои ҳозима ӯ аз меъда мегузарад, намефавтад дар кислотаи меъда, намефавтад. аз ҳамин сабаб вақте ки ба руда рафт, дар он ҷо беморӣ меоварад. ва бисёртар чӣ хеле қайд кардем, барангезандаи ротавирус дар ротавируси А дар кӯдакон мешавад. аз ҳамин сабаб дар тақвими ҷадвали эмкунӣ бар зидди бемории ротавирус ҳамин гурӯҳи А ваксина мегузаронад.
1: яъне ки имрӯз мо метавонем ки яъне орӣ аз ин бемориҳо бошем, яъне аҳён дида мешавад, вале
0: бале бале ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷиҳати иқлим гарм аст, вирусҳо аслан дар сармо муҳити мувофиқ барои вирусҳо ин вақте ки ҳарорат паст мебошад, дар вақти гармо вирусҳо камтар мебошанд. баъдан тамосияти ротавирус ҳам зиёд мебошад. ӯ ҳам ба мисли бактерияҳо метавонад бо фазлави даҳонӣ ҳангоми тамос ҳамон гузарад, вале метавонад бо ҳавои қатравӣ гузарад, вале вақте ки тамос наздики бад бошад, бале метавонад қатравӣ ҳавои гузарад ва он вақте ки тамос наздики бад шавад баъдан мегузарад, вале аслан роҳҳои гузариаш фазлави даҳонӣ мебошад. баъдан метавонад ҳамчун вақте ки ротавирус дар баъзе беморон ҳамчун беморӣ вай мекунанд, мегӯянд беморӣ дуранурави барангезандааш грип борӣ мегӯянд, зуком борӣ, чунки беморӣ ҳамчун метавонад узвҳои роҳҳои нафас сурхи гулӯ диҳад. дар ротавирус метавонад сурхи гулӯ диҳад. аз ҳамин сабаб вайро ҳамчун бо дуранурави зукомӣ мегӯянд, вале ин вай аст, ҳамин хел мегӯянд ки тасдиқ нашудааст. вале бисёртар дар фасли сармо дида мешавад ротавирусҳо. муҳите ки ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон ки гарм аст, ротавирус кам мешавад.
1: саломат бошед. хуб, мо аз нишонаҳои ана ҳамин ротавирусҳо гуфта метавонем ки нишонаи аслии ана ҳамин беморӣ кадом аст?
0: бемориҳои дуранурави
1: ҳангоми сироятёбӣ
0: дар асл гирем, бемориҳои дуранурави мо вақте ки бемор аломатҳоро нишон медиҳад, мо камтар гуфта метавонем ки ин ё он барангезанда аст, чунки то таҳлилҳои лабораторӣ гирифта нашавад наметавонем гуфта. бемориҳои дуранурави ҳамашон қариб як хел мегузаранд, танҳо ҷараёнашон фарқ мекунад. дар беморон аввал оғоз мешавад аз дуранурави, аз қайкунӣ. баъдан вақте ки микроорганизм ба организми одам ворид шуд, масъунияти одам худро муҳофизат мекунад. дар ин маврид ҳароратбаландӣ дида мешавад, заҳролудиуми бадан. баъдан қайкунӣ дида мешавад. вақте ки ба التهاب روده ها می شود در اون روی زیاد می شود. یگانه فرقیتی که ما می توانیم گوییم که در اینجا ویروس است ولی نمی توانیم گفته که این روتا ویروس است، نورا ویروس است و یا دیگر ویروس است، تنها می توانه از نمودی فضله، چون که فضله در ویروس ها آبکی می شود، سکرتوری می گویند آبکی می شود، در آن فضله دیده نمی شود، لعاب دیده نمی شود، اخلاق دیده نمی شود، تنها آبکی می رود. از همین سبب آب زیاد می رود و تلفات آب در بیماری روتاویروسی از دیگر برانگیزنده ها زیادتر است. از همین سبب آریزه در بیماری روتاویروسی زیاد دیده می شود. فوت هم در بین کودکان از جهت برانگیزنده روتاویروسی زیاد است، چون که تلفات آب بدن زیادتر است، چون که هر یک کانی که در اون رش می رود آب خالی می رود.
1: یعنی این نشانه های اصلی هست که یعنی ولیده نیوی که شخص می تواند گوید که به هم بیماری گرفتار شده.
0: بله، تنها می توانیم گفته که برانگیزنده بیماری در روی ویروسی است، آبکی است، ولی نمی توانیم گفته که این روتاویروس است. تنها بعد تحلیل لابراتوری اگر که گیرند در
1: با اصول تشخیص ما می توانیم معین کنیم که این کدام نمونه.
0: بله، وقتی که تحلیل عمومی فضله می شود با طریق ایمون فرمن آنالیز می گویند ایفا، هنگامی وقت معین می کنند که در فضله او ویروس است یا نیست. بعدن میگن که روتاویروس هست نیست؟
1: سلامت باشید. خب ما در مورد این بیماری هایی که مثلا نمون درون روی هست خیلی زیاد است، گروه های گفته بازید بیماری های روتاویروسی. خب شنوندگان عزیز، اگر سوالی در این مورد داشته باشید میتوانید توسط تلفن 227-60-227-6020 یعنی سوال و پیشنهادهای خود را با متخصصان ما ارسال نمایید، مصلحت مفید رو از متخصصان بگیرید. خب در اینجا آمده است که امروز مراجعت از بیماری های اسهال خونی، یعنی مراجعت زیاد شده است. خب نظر شما به این چیست؟
0: در بیماری های درون روی یکی از یک نمودی آنها این اسهال خونی می باشد، یا که به وای تیبی میگویند دیزنتری یا که شیگلیوز میگویند یا که امیوبنی دیزنتری میگویند، بسیار تر دیده می شود. و یکی از برانگیزنده هایی که به این بیماری آورده می رساند اسهال خونین، این شیگله ها می باشد. شیگله ها میکروب ها می باشند و آنها در محیط اطراف هستند. بعدن یکی از باز در اخلاط خون دیده می شود اسهال خونین، وقتی که خون در اخلاط دیده می شود، وقتی که خون دیده می شود یکی از برانگیزنده ها باز این اشریخی می باشد، یک نمود اشریخی هم می تواند خون در اخلاط دیده شود. و پرازیت ها هستند امیوبا، بسیار تر دیده می شود امیوب دیزنتریا، آنها در محیط اطراف زیاد هستند، چون که شخص می تواند با فضله به محیط اطراف بیرون برارد آن میکروب را و آنها در محیط اطراف زیاد هستند. و ما پاروی آدم را برای خواجگی استفاده می برند، پارو را در اون پاروها زیاد است. وقتی که آن نوا و سبزوات هایی که با خاک در تماس می شوند آنها را شستشو نکرده استعمال می نمیند، شخص می تواند به اسهال خونین گرفتار شود.
1: سلامت باشید. خب البته این یک مصلحتی بود برای شنونده های ما. چون دکتر میرزاده، امروز کدام امین نامگوی بیماری های موسمی بستری هستند مثلا بیشتر مراجعت میکنند که ما اطراف همان
0: اصلا بیشتر بیماری سیرویتی
1: پیشگیری از این بیماری،
0: اصلا بیماری های سیرویتی بیماری های موسمی که میباشند، موسمی گرما چه خیلی خط کردیم، محیط موافق برای میکروب ها میباشد و موسمی سرما باشد برای ویروس ها. در دوره سرما ما بیماری شدید ویروسی روی نفس دیده بسیار میبینیم و در فصل گرما باشد بیماری شدید معده و روده بسیار تر میبینیم. در فصل گرما همه ساله با فرار با وقتی که فصل گرما شد میوه و سبزوات ها هر هفته میبینید که این روز تربوز پخت، فردا انگور پخته است، فردا یک میوه دیگر. هر کس میخواهد از میوه و سبزوات ها استعمال نماید، ولی این خوب است، باید استعمال نماید، چون که میوه و سبزوات ها از ویتامین ها بای هستند، ارگانیسم طلب میکند که به میوه و سبزوات ها استعمال نماییم. ولی قاعده همون استعمال آن ویران میشود، گیگین شخصی، گیگین خوراکی رعایت کرده نمیشود. از همین سبب شخص هنگام استعمال این یا آن میوه و سبزوات ها و یا آب های چخلی که امروز ها دیده استیم هوا نهایت گرم است، شخص به آب نوشیدن میل دارد، باید آب نوشد،
1: ارگانیزم
0: طلب میکند، ارگانیسم طلب میکند که چون که شماره نفس زیاد میشود، عرق کنی زیاد میشود، آب بدن میرود، تلفات آب بدن میشود و شخص ارگانیسم از طلب میکند که آب نوشد و ما بعدن وقتی که استعمال آب ناجوشانیده استفاده میبریم آن هم از میکروب ها باید میتواند به بیماری های درون روی شخص گرفتار شود.
1: سلامت باشید. البته امروز انا همین والدین باید احتیاطکار باشد چون کودکان که گروه های خطر حساب می شوند و آنها بیشتر به این بیماری گرفتار می شوند. البته باید که احتیاطکار باشند. از اونی که ما گفتیم در اول که هوا گرم است، طلبات آب زیاد می شود، خوراکو تیز ویران می شود، محصولات صفتناک باید خریداری کردن در کار و خوراکوی چی میگن توزه، یعنی خوراکویی که در مد اول تیار می شود باید که به کودکان یا که به کلانسولان پیشنهاد کرده شود و مورد استفاده قرار گیرد تا ما توانیم که از خطر سرایت بعضی ویروس ها و مثلا انا همین باکتریه ها باید که خود رو احتیاط کرد. خب ما در اینجا گفتیم که بیماری های روتا ویروسی توسط وکسینه ها اداره می شود. خب امروز تو چی اندازه ما می توانیم که از اینها استفاده بریم؟ چون عین زمان گفتیم که این بیماری ها کمتر دیده می شوند. خب توسط وکسینه باشد، البته باید که حرکت کنیم که همین بیماری ها نباشد. و خود امروز دلافروز خدای قلوه از مؤسسه دولتی مرکزی جمهوری تشکل طرز حیاتی سالم در برنامه ما شرکت دارند. و لطفا دلافروز جان می گفتید که تو چی اندازه مردم استفاده می برند برای پیشگیری از این بیماری ها، مثلا از ماهیت وکسینه را چگونه می فهمند و نقشه های شما امروز ترغیبات شما چگونه براه مانده شده است در همکاری با دیگر، مثلا شما که زیر ساختاری وزارت تندرستی هستید با دیگر مؤسسه های تندرستی چگونه همکاری ها دارید؟ مرحمت.
2: تشکری زیاد. السلام علیکم شنوندگان عزیز. البته هر یک انسان باید در زندگی خودش یک چیزی مهم رو داند، یعنی پیشگیری بهتر از طبابت است. یعنی انسان باید داند که خود رو چگونه پیشگیری کند که بیمار نشود و سالم زندگی کند. این تنها یک عادتای عادی ترین است که انسان میتواند در زندگی هر روزه خودش وارد کند و پیشبری کند. یعنی چگونه که دکتر ذکر کردن ایمونیتیت، یعنی باید در اول ایمونیتیت ما، یعنی مسئولیت انسان باید مستحکم باشد که و آنمون میکروب ها مبارزه برده تواند. بینید هنگامی که ما در موسم گرم قرار داریم و بسیار نیاز داریم به آب، یعنی بسیار از آبهای تشنشکن از قبیل من همین نوشکی شیرین گازدار استعمال میکنیم و زیادتر مایل به انمو خوریش ها داریم و به خوراک های تیز تیاری سری روحی مایل داریم و بینید هنگامی که انمین خوراک ها، یعنی که غذاهای نوسالم، این به گروه غذاهای نوسالم علاقه می دارد. هنگامی که انسان باز انمون از نوشکی هایی که مثال برای تشنگی رو شکستن در نور افتاب دورو در روز استوده است.
1: بله او پیخص میکنید همین روح روو ببینید ان همین نوشاکی های تشنه شکن مثلا از قبیل کولا یا فانتا یا دیگر و دیگر در بیرون مغازه برو ورده همین که
2: این خودش علاقه نادرست است. نمیدونی
1: خدمات سانیتاری اپیدمیولوژی کجای نگاه میکنه.
2: بله این علاقه بین تنگومی که شروع افتاب با اون بوتلکو، یعنی پلاستیکو میرسد، اون خود علاقه از خودش یک میکروب رو جدا میکند، یعنی زهر جدا میکند که هنگامی که انسان این گونه نوشکی رو مینوشد علاقه ارگانیزم او یک بار نه اوهسته اوهسته زهرالود میشود و در برابر این برای تشنگی رو شکستن از این نوشکی استعمال میکنند که در ترکیب این نوشکی شکری زیاد دارد. بینید برای چی امروز جامعه ما رو بیماری دیابت قند تشویش میدن. بینید زیاد استعمال میکنند من این خوراک های سری روحی و نوشکی های شیرینی گازدار که شکرش زیاد است، علاقه هنگامی که انسان در یک روز دو سه مرتبه از این گونه یعنی نوشکی استفاده برد، علاقه این گونه نفران дар гурӯҳи бемориҳои диабети қанд дохил мешаванд ва метавонанд рафта алакай қанди хуни худро бисанҷанд, агар ки дур дар рӯз истеъмол кунанд. Ва бинед, ин гуна нушокиё боз ҳам анамон масъунияти инсонро пас мекунад, ба инсон энергия намебахшад, яъне рӯҳи ӯ болида намешавад. Бинед, боз ҷавононро овардан ба нушокиёи энергетикӣ, яъне зиёд менӯшанд аз ин гуна нушокиё, ки инам сатҳи иммунитети инсонро паст мекунад ва анамон калси мегӯянд, калси инсонро оҳиста оҳиста аз устухонҳо шуста мебарад, ки инсон дар давоми зиндагӣ як бора не нишонаҳояш оҳиста оҳиста меравад. Як бора не, чунки организми инсон ҳам хел қобилияте дорад, ки то чӣ андоза дуру дароз худро муҳофизат мекунад. Ва ҳангоме ки анамин қобилияти муҳофизаткунӣ паст шуд, яъне иммунитет мегӯянд, вай алакай ба беморшавӣ сар мезанад, яъне узвҳои ҳозимаи инсон алакай оҳиста оҳиста бемор мешаванд. Бинед, боз ҳам такя мекунем ба ғизо, чунки солими инсон аз ғизои солим вобастагӣ дорад.
1: Инсон организм аз анами ғизо нерӯ мегирад.
2: Нерӯ мегирад. Бинед, инсон бояд дар рациони ҳар рӯзаш аз сафеда бой бошад, карбогидратҳо бояд бой бошад ва чарбҳои зарурӣ, яъне бой бошад, ки инсон ҳама рӯза хӯрад. Ва бинед, имрӯз боз ҳам мехӯранд аз маҳсулотҳои хамирии зиёд, ки имрӯз вазни зиёдати зиёд шуда истодааст, фарбиҳӣ зиёд шуда истодааст. Ва боз ҳам бинед, ба ғизо такия мекунем. Инам вобастагӣ дорад аз ғизо, аз ғизои солим ва ғизои носолим. Чукунае ки доктор зикр кардан, дар фасли гарму зиёдтар бояд аз мевагӣ истифода барем, аз маҳсулотҳои сабзавотӣ истифода барем ва аз маҳсулотҳои донагӣ, аз қабили анамон лубиё, наск, мошк. Ин маҳсулотҳое ҳастанд, ки ба организм нерӯ мебахшанд ва анамон гурӯҳи витамину микроэлементҳои заруриро организм қонеъ мекунаду худро солим ҳисоб мекунад. Ва албатта дар баробари ин, мо албатта бо тамоми сохторҳои соҳаи тандурустӣ кору фаъолият мекунем, ки вобаста ба пешгирии бемориҳо, яъне ҳама рӯза байни аҳолӣ тарғиботу ташвиқ мебарем.
1: Саломат бошед. Хуб, ҳоло нашри ахбор пешниҳодии шунавандагон мегардад, пас он боз суҳбатро идома медиҳем. Телефони мо барои тамос 22760 ва 22760
3: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи тилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Фармондеҳии Марказии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабар додааст, ки имрӯз нерӯҳои низомии Иёлоти Муттаҳида ду силсила ҳамлаҳоро алайҳи Эрон анҷом доданд. Дар ҷараёни мавҷи аввал нерӯҳои ҳавоии Иёлоти Муттаҳида ба ҳадафҳо дар минтақаи бандари Сириқ, ки дар соҳили гулугои Ҳурмуз ҷойгир аст, ҳамла карданд. Ба гуфтаи хабаргузории Меҳри Эрон, се ҳамлаи ҳавоӣ ба бандари асосии Бандар Аббос низ анҷом дода шуд. Як корхонаи орди моҳӣ дар наздикии ҷазираи Қешм аз ҳамлаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қисман осеб даст. Дар ҳамин ҳол ноиби президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Венс изҳор доштааст, ки вазъият бо Эрон душвор хоҳад буд, аммо ӯ бовар дорад, ки ин раванд дар самти дуруст пеш меравад. Хабар медиҳад Central Asia. Раиси Маҷлиси Миллӣ Хорсе Родригес эълон кардааст, ки шумораи қурбониён дар заминларзаҳое, ки 24 июн дар Венесуэла рух додааст, ба 4829 нафар расидааст. Тибқи маълумоти нашршуда, шумораи қурбониён 16740 нафар боқӣ мемонад. Мақомот 106 урдугоҳи муваққатӣ таъсис доданд, ки айни замон дар онҳо 20857 нафар аз офат осеб дида зиндагӣ мекунанд. Инчунин гуфта мешавад, ки аз замони ду заминларзаи шадид дар Венесуэла 1284 пас ларза ба қайд гирифта шудааст. Хабар медиҳад Синхуа. Маҷлиси Миллии Фаронса ба тарафдории қонун дар бораи худкушии ёрирасон овоз доданд. Тавре BBC хабар медиҳад, қонун шартҳои қатъиро барои тартиби гирифтани чунин кӯмак муқаррар мекунад. Қонуни навро 291 узви палатаи поёнии парлумон ба тарафдорӣ ва 241 нафар муқобил рай доданд. Гуфта мешавад, қаблан ин қонун се маротиба аз ҷониби палатаи болои парлумон сенат рад шуда буд. Сарвазир Себастиан Лекорно моддаҳои алоҳидаи қонунро барои баррасӣ ба шӯрои конститутсия Фаронса пешниҳод мекунад ва танҳо пас аз тасдиқи шӯро қонун эътибор пайдо мекунад. Анҷоми ахбор.
4: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: عملی‌سازی استراتژی رهایی از بن‌بست کامیونیکاسیونی، عملی‌سازی لایحه‌های سرمایه‌گذاری در ساحه‌های نقلیات، ساختمانی راه، پل و نقب‌های ماشین‌گذار، وضعیت اویاسیای گرجدنی در کشور، دستاورد و مشکلات ساحه‌های نقلیات. بررسی این و دیگر موضوعات مربوط به ساحه راه و نقلیات هر هفته روزهای پنجشنبه در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان.
6: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. دیوان کمال خوجندی با طرحی نو، بررسی انتقادی و تحقیقات زمانوی روی چاپ آمده، شاهگوهر ادبیات فارسی تاجیکی و هدیه بسا ارزشمند به هر یک دوستدار سخن عالمگیرنده به شمار می رود. کتاب هدیه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون بوده سال 2020 در نشریات خراسان شهر خوجند به نشر رسیده است. این کتاب در 1328 صفحه با فراگیری 8354 بیت یکی از مکمل ترین نسخه های انتقادی آثار کمال خوجندی به شمار می رود. کتاب با تهیه و توضیحات محققان بهرام رحمتف و عاقلبای عاقلف زیر نظر احمد جون رحمتزاده به طب رسیده است و آن به محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
7: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
8: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ، که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ، ندانیسته در کار تندی مکن، بیندیش و بینگر ز سر تا ببون. با گفتار شیرینی بیگانه مرد، با ویژب و هنگامی ننگ و نبرد، پژوهیش نمایو بترس از کمین، سخن هرچه باشد با شرفی ببین. هم از بدخویی هم از کردار بد، بروی جوانان چنین بد رسد.
7: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. Суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
2: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи Беҳдошт
1: аз Радиои Тоҷикистон.
3: шунавандагони азизу гиромӣ, шумо давоми барномаи мустақими беҳдоштро аз радиои Тоҷикистон аз идораи таҳлилӣ мешунавед. Дар суҳбати мо иштирок доранд Мирзода Ифтихор, мутахассиси сироятшинос аз муассисаи давлатии беморхонаи бемориҳои сироятии кӯдакона, ва Дилафрӯз Худойқулова, мутахассис аз муассисаи давлати Маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаётии солим. Мавзӯи суҳбати имрӯзаи барномаи мо ҳаст дар мавриди пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ. Хуб, шунавандагони азиз, агар нисбати бемориҳои сироятӣ дарунравӣ, агар шумо ягон суолу дархосте доред, метавонед тавассути телефони мустақими мо 227-60 ва 227-60-20 метавонед занг занед ва маслиҳати муфиди мутахассисонро бигиред. Чун доктор Мирзода, мо дар мавриди бемориҳои дарунравии мавсимӣ мегӯем, ҳар соле ки масалан чӣ қадар мо суҳбат мекунем, маслиҳати мутахассисонро пешниҳод мекунем, ҳанӯз ҳам ин бемориҳо дар ҷои дуюм меистад. Хуб, чӣ омиле ҳаст масалан барои афзоиши ана ҳамин бемориҳо? Омилҳои сироят дар чӣ аст ва чӣ гуна мо метавонем ки пешгирӣ аз ин бемориҳо дошта бошем?
4: хеле хуб қайд кардед.
3: ва албатта барои табобат ҳам мехостам ки каме шарҳ диҳед.
4: хеле хуб қайд кардед.
3: хуб, доктор Мирзода нафари бо мо дар тамос аст, мешунавем, баъдан бо суҳбатро идома медиҳем. марҳамат, шунавандаи азиз, шуморо мешунавем.
5: ало.
3: марҳамат, шуморо мешунавем.
5: салом алейкум.
3: ассалому алейкум, аз кадом минтақаи ҷумҳурӣ занг мезанед?
5: шумомадед ба барнома, аз шаҳри душанбе дар ба шумо дар тамос як савол доштам.
3: бисёр хуб, марҳамат.
5: саволи ман чунин аст ки духтарчам дар курси сеюм мехонад, дар муддати 6-7 рӯз як бор берун меравад, мисол ақлаша 6-7 рӯза даруниш доимо сахт мешавад ва духтур рафтанда мақсад байме кадом ҳамин доро истеъмол намояд ки мисол барои ҳамо берун рафтан аст. дар 6-7 рӯз як бор медоимо даруни сахт аст.
3: саломат бошед. хуб, чанд сола аст?
5: 25 сола.
3: хуб, суол ба шумо маълум аст.
4: хуб, ташаккури зиёд, бисёр саволи хуб аст. аслан барои сахт шудани қавзият гирифтан омилҳо зиёд ҳастанд. яке аз омиле ки бисёртар мешавад, мо мегакалон мегӯем дар тиб, ин рудаи ғафсаш дароз мешавад. рудаи ғафсаш дароз мешавад аз яке аз сабабае ки дарунаш сахт мешавад. дуюм сабаб мешавад ки ҳамон микрофлора, он микробҳои фоидовари руда миқдоранд, ҳамон миқдораш вайрон мешавад. ҳамон микрофлора рудааш вайрон мешавад. ҳангоме ки мо микрофлораро хуб мекунем, метавонад дарунравӣ гум шавад. баъдан микрофлора чӣ роли хубро боз мекунад? ӯ дар масуният роли хубро боз мекунад, баъдан дар мубодилаи моддаҳо. вақте ки мубодила хуб шуд, дарунаш сахт намешавад. сеюм, баъдан онро муайян кардан дар кор, ки метавонад ки аз ҳисоби бемории ҳамон роҳҳои талхадон ҳам метавонад модилаи модда вайрон мешавад, ҳазмкунӣ вайрон мешавад ва метавонад дарунаш сахт шавад. баъдан метавонад ки аз ҷиҳати паразитҳо ё гементҳо ҳам метавонад ки ҳазмкунӣ вайрон мешавад, мубодилаи модда вайрон мешавад ва шахс метавонад дарунаш сахт шавад ва кунад. ҳатман табиби оилавӣ ё ки ба вай муроҷиат намоянд, таҳлили фазла гирифта мешавад, муайян менамоянд ки сабабаш чи аст, табобатшаванда аст.
3: бале. албатта инро илова кард ки агар ҳамихел масалан агар рафтан гирад вай оқибатҳои вазнин дорад.
4: бале, оқибатҳои вазнин чӣ аст? ахлоташ сахт мешавад, зур мезанад. ӯ метавонад ба хунравӣ ҳамон руда биёрад, бад метавонад гемарой диҳад, аваят диҳад, яра шавад ҳамон рудаи росташ. зур мезанад, охир шикамаш вай мешавад. баъдан вақте ки ҳамин руда ва меъда ба و سیستم عصب هم رول وابستگی خوب دارد، چون که وقتی که درون آدم سخت شد میرد زور میزند، درونش سخت میشد و میکند عصبش ویران میشود، خود در خونش رول بازی میکند، خلل میکند. از این سبب ما تو توصیه تو با بیمارخانه اما قدر چیزی تعیین میکنیم که همون میکروفلورا رو خوب کند، میتواند از پروبیوتیک ها استفاده برد، ولی حتما به طبیب مراجعه کنند، انیق میکنند چی است، مو توبت شونده است.
3: بله، البته دکتر میرزاده خوب است که با دکتری طبی اویلوی یا که منطقویشان و دکترانی مثلا گسترینترولوگ و دکترانی میده رو در مثلا مراجعه کند، تبابت بگیرد خوب است. ولی بله. این حالت
4: در بیماری صورتی دیده نمیشود. ولی
3: بله. نه البته این سبب انا همون شکایت از بیماری است. بله از میده روده هست که این شکایت است. البته باید که به دکتران مراجعه کند و از عاقبت های بعدی مثلا انا همی حالت ها باید که پیشگیری کنند، جلوگیری کنند. خب در مورد
4: عامل های بیماری صورتی چرا بسیار بیمار می شود؟ چخیلی قد کرده بیماری های دندانروی بعد بیماری های روهای نفس در از جهت بیماری آوری در جای دیوم است. بیماری روهای نفس برانگیزنده شون که زیاد است، آنها با قطرگی هوایی میگذرن، از این سبب جای اول رو میگیرن و بیماری روده و معده باشد این هم برانگیزنده اش زیاد است، ولی بسیارتر که به فضلوی دهانی میگذارد. از این سبب شخصان میتوانند که وقتی که با گیگین شخصی رو رعایت میکنند آنها کم بیمار میشوند. اصلا با بیماری شدید معده و روده کودکان زیاد بیمار میشوند، چون که آنها گیگین شخصی آنها از کلانها وابستگی دارد. وقتی که کلانها با آنها کم وقت خود را صرف میکنند آنها میتوانند به این بیماری بعدا گرفتار شوند.
3: بوس مثلا به بخچه ها میروند.
4: بله.
3: با مکتب با بخچه ها که
4: کودکان از ایام تولد از ایام تولد تا به یک بلاغت رسیدن از پدر مادر وابسته دارند. مثال عادی کودک تولد می شود، ما آغاز میکنه میگه شیر نداره مادرش، میگیرد به غذای سنی میکند. یکی از عوامل هایی که زیاد است بیمار با بیماری درون روی میبرد
3: یعنی
4: این غذای سنی است.
3: سرچشمه
4: از این است. بعدن استفاده اون پیستونک ها، همون پیستونک میتواند کودک را در یک سال تا 10 مرتبه درون روی کند، چون که امید یکی از همون و نادرست است. کدام ما بسیار میبینیم مادر میبیاد
3: خود فصل گرما هست
4: پیستونک میغلطد
3: خوشش نمیآید
4: در دهان کودک میتید، یا که میگیره در دهان خودش میزند گویا تازه کرده است و در دهان کودک میزند.
3: بله این حالت
4: این عاملی از همه دوید دیزب است، چون که پیستونک میتواند گفته اسلام هر کودکی که پیستونک
3: عاملی نادرست است.
4: بله هر یک کودکی که غذای سنعی و یا پیستونک استفاده و از پیستونک استفاده بعد او 10 مرتبه قریب زیاد از کودکانی که شیر مادر میخورن و از آن بطولکه ها و از آن پیستونک ها استفاده نمیبرن زیاد بیمار شود. دویم غذای سنعی رو زیاد میدهند میموند در آن بطولکه میستد ویرون میشود. دفعه دیگر بعد نیم ساعت میتونم خیال میکنم که در این فصل گرما در میتواند آن غذا در 10 مینوت ویرون شود، در 5 مینوت ویرون شود.
3: بله.
4: اون خوشرو تازه نمیکنن، خوشرو نمیشوین بعد غذا ماندن.
3: البته اینجا با یک پرابلم دیگر هم هست دکتر میرزاده، که ترکیب همون غذاهای سنعی چی است مثلا؟ این سوال ها در نشست های مطبوعاتی در امنیت کمیته امنیت بیخطری عضوخواری هم پیش نیاد شد، مثلا در وزارت تندرستی هم پیش نیاد شد. البته در بسیار مملکت ها میفهمیم که از حساب انا همین غذاهای سنعی ترکیبشون مثلا میلانین وای باشد با چقدر کودکان زهرالود شدن. در ما البته خوشبختانه این چیز نیست، ولی کی میدوند که ترکیب آنها با چی مثلا محصولات رو آماده کرده شده. خب باز نفری با ما در تماس هست، میشنویم بعدا با صحبت رو ادامه میدیم. من همه شنونده عزیز
6: السلام علیکم
3: از کدوم منطقه زنگ میزنید؟ بسیار خوب.
6: من تا وقت داشتم که از این سادارش ای که میشود خروکای دانگی یا چیز نوزای درود یا چیزی که درود همراه میتونم مدر این سیمو کنید بسیار سادارش میشود بعد همین که چیز میشود همین که بسیار میشود که سوپاش ای کنول ای سفاش میشود یا که
7: چند سال است؟
3: شنونده عزیز چند ساله هستید؟
7: چند ساله؟
3: یک بار دیگر تکرار کنید. چون
7: نه سن سالتون را.
3: چهل و پنج ساله. چون دکتر میپرسند که چند ساله هستند. خیلی موج خراب است، بزور شنیدیم این شنونده رو. خب سوال به شما معلوم است.
7: سوال به ما معلوم است.
3: مرحبا شنونده عزیز، میتوانید که گوشک تلفن رو مانید و توسط رادیو مسئولیت متخصص رو شنوید. برای چی ما میگویم که از کدام منطقه زنگ میزنید؟ البته ما میخواهیم که موج رادیوی ما رو، موج برنامه های ما رو در کدام منطقه بیشتر گوش میکند. تشکر زیاد برای زنگ تلفنی. مرحمت مسئولیت شما.
7: تشکر برای سوالتان. زردچوش از حساب چی میشود؟ اصلا گیریم ویران، همون استعمال غذا رو ویران میکنیم، بعد میشود آدم زردچوش. از حساب چی؟
3: از ترکیب و روغن نوکی. بله. همون بله. خوراک وابستگی
7: اصلا نه وابستگی دارد. استعمال میکنیم شیر رو از بالایش روغنی رو میشنیم زردچوش. استعمال میکنیم روغنی رو از بالایش یکم باز محصولات میوگی رو. همین ما خوراک رو درست استعمال نمیکنیم، از همین سبب زردچوش میشنیم. ولی این زردچوش که ما گفتیم حساب غذا میشود، این در وقت که همین غذا رو استعمال کنیم میشنیم. ولی که این کس شخص که سوال دادن که بسیار میشوند، شخص میتواند به وای دارد به بیماری های میده گرفتار باشند، چون که بسیارتر در بیماری میده وقتی که ریفلوکس می شود آن تلخه به میده می گذارد در آن مورد همون میده کسلوتنوسکیش بلند می شود و شخص ریفلوکس می شود. همون ریفلوکس گفته و عقیب پرتفتن همون خوراکه و هضم رو در نظر داریم و از جهت تیپ ریفلوکس می گویند. وقتی که به عقیب می پرتفتن آن خوراکه و غذا رو، حلقونی ویران می شود و در آنجا محیط ویران می شود و به لوپرده وای میکند، تاثیر منفی می رساند. از این سبب بسیارتر زردچوش دیده می شود. اصلا ما هنگام تبابت
3: یعنی
7: هضم خوراک ویران می شود و در بیمار زور می آید و همون به قول خودشان زردچوش دیده می شود. شما می توانید به طبیب گاستروانتر مراجعه نمایید، معده خود را تبابت میکنند، در یک جایگاه هم تلخدان صحت می شود و هم
3: یعنی
7: میده.
3: این نشانه بیماری تلخه هم
7: هست، چون که هضم کنی ویران شده است در تلخه، اصلا مریضت به روده 12 انگشته معده، به روده 12 انگشته بعد معده روده 12 انگشته می باشد. وقتی که تلخه رو به روده 12 انگشته می پرتد، در نتیجه ریفلوکس به عقیق می پرتد، به معده می رود. از همین سبب بسیارتر در بیماران همین حالت دیده می شود.
3: بله خوب، باز شنونده ما در تماس است، انتظار نمی کنیم، بعدا باز برمی گردیم به سوال. مرحمت شنونده عزیز، شما رو می شنویم. گوش میکنیم.
8: من شما
3: مرحمت.
8: در باره استعمال خربوزه، یک فرزند من 38 کند، هر صبح خربوزه استعمال کند، بدن نهاری هم نمی کند و نیسی روزی هم همین درست خیلی کرده است، با خاطری که در باره سوال دویم من، ما که اینقدر میوه سبز خود داریم، برای که خیلی ما همین چیزهای میوگری پاس میکنند خوب میدارم. من هم میتوارد برای ما. تشکر.
3: سلامت باشید. خب موج خیلی خراب بود.
7: بله.
3: سوال یکم
7: سوال هاشون رو خوب نفهمدم، ولی تخمینا گام میزنه. میگن ما خربوزه استفاده مونده.
3: سوال دومش کمتر نمونده.
7: فقط خربوزه خوردستا.
3: تشکر شنونده عزیز.
7: نه بسیار خوب. ما میگن گفتن که اویلای ما بسیار استفاده میکنند میوه سبزیجات ها و کودکشان خربوزه استفاده. اصلا درباره خربوزه و تربوز گیریم، میوه اگر درست باشد، از داروها استفاده نبرده باشند، تربوز خربوز بهترین سبزیجات است.
3: بله.
7: بهترین
3: بله.
7: سبزیجات است، از ویتامین ها بوی است. تنها تربوز و خربوز خودشان درونشان سیروید یافته نیست و وقتی که مهلتشان در آفتاب بمونه ویران تا ویران نشود و ویران نیست و استعمال کردن درست است، خوب است،
3: تاثیری بد نمی رساند،
7: درون روی نمی کند. تنها همون پوستی او در خاک است. او رو ما از خاک میگیریم که در خاک است. و خاک در خاک ما از اون پاروها استفاده می‌بره. هنگامی که به خانه آوردیم پوستی او رو درست شویان بعدن استعمال نمویان میشود خوراک از همه بهترین سبزی است.
3: چون پوستی او استفاده نمیبره ولی اکن
7: هنگامی که ما او رو استعمال میکنیم در دست میگیریم
3: بله دست و دهان
7: دستمون نمیشه بعد دستمون در دهان میزنیم میشود عامل بیمار میشود عامل برانگیزنده میشود. بله خود وقتی که ویران شده نیست ویران نشده است خربوزه و تربوز بهترین استعمال خوریش است. خوریش کنن ما توصیه میدیم
3: خوب موسم است که ما باید که ارگانیسم رو از بوی کنیم مثلا در موردش استفاده نمویم چون در زمستان باز دیگر میوه ها پیدا میشوند.
7: دیگر سوال از شما رو هم نفهمیدیم بر درباره میوه و سبزوات ها بسیاری سوال میانیم گفتن میوه و سبزوات ها چه خیلی خط کردیم ما باید استعمال نمویم. دولت ما از میوه و سبزوات ها بای است. در هر یک فصل سال ما میوه و سبزوات های نو کتا میرسند.
3: میوه رو شروع
7: هر
3: یک چیز که زیاد شد البته زیانوار میشود.
7: بله زیانوار میشود. ولی ما باید استعمال نماییم. کودکان در کودکان زیادتر تیم چون که آنها ارگانیزمشان زیادتی ندارد. چه خیلی که قرار میکنه دپو ندارد زپس ندارد. آنها باید همه روز استعمال نمایند که ویها در افزایش است. ارگانیزم آنها آنها باید استعمال نمایند میوه سبزوات ها از آدم های کلانسال زیادتر و تنها ما قید کردیم که اگر میوه سبزوات ویران نشده باشد آن را خوب نگاه دار جای نگاهداری او خوب باشد و آن میوه سبزوات که در خاک میرسند آن پورا شسته باشد.
3: چون آوازه هایی بود که مثلا از همون استعمال تربوز درون رو شدند البته اثبات علمی ندارد ولی ولی شبه انگیز هم هست.
7: حاضر فصل ماه ایول است. دیگر ما با وای نداره احتیاج به یکم دارو نمیزنند که تربوز تست بزد. تربوز دوره تربوز پزی هست. در همه جا به دارو حالا پخته است. ما میتوانیم از تربوز های استفاده برن از تربوز خر بود. ولی تنها پوست آن را خوب شویم. پیش از استعمال اما پوست اشان را اما پدر و مادر اول تازه کرده بیارند تیان و کودک استعمال نماید. مرحمت چقدر که ارگانیسم طلب میکنند میخواهد استعمال نماید.
3: سلامت باشد. البته حالا دوره میوجات است ولی هر یک کدامی او را ما باید که در معیار استفاده بریم. البته در اشکمی خولی خوردنی مثلا بعضی مواد های میوگی هم میتواند که در اون روی رو بیارد یا اینکه در تیب آمده است که آن همین خربوزه رو با اصل خوردن علاقه در ارگانیزم یک تبدلات رو میبینید یعنی بیماری انگیز میشه.
7: نه در حقیقت میشود که
3: ولی آن همین قایده های معرفتی غذاخوری رو ما باید امروز با بچه هایم تقیم کنیم و خودمونم باید اون رو روایه کنیم.
7: در حقیقت در اینجا و در اون روی سببش غذا میشود ولی سیرویتی نیست. عادتا کم است. یک روز میرود در روز برد تسیاد میشود. ولی اگر برانگیزنده باشد بیمار وزمین تر میگذارند.
3: سلامت باشد.
7: بعدا در جهت خربوزه بگیم یکی از سبزوات هایی که به هنگام استعمال او و خربوزه و این بودرینگ می باشد که وقتی که آن را استعمال نمایه و از بارادش آب خنوم نشه می تواند شخص به درون رای گرفته
3: شد. بله آن همین قویده های غذا را ما باید رویه کنیم. وقتی که نمی کنیم البته به بیماری ها گرفتار می شویم. خوب باز شنونده ما در تماس است می شنویم. خوب ما نتوانستیم که در تماس شویم البته باز که امکانیت پیدا شود شنونده ما که اگر سوالش اینقدر ضروری داشته باشد اگر میتواند که باز با ما در تماس شود توسط تلفنی 227-60 و 227-60-20. خب دکتر میرزاده گفتیم که بیماری های درون روی در جای دویوم میستد انا همین سبب و عامل های همین رو کمکه گفتیم و امروز چی باید کرد که ما توانیم که از همین بیماری ها آوری باشیم. خوب دلفروزان شما چیزی ایلوه کردنی از نگاهی طرز حیاتی سالم برای مادران ما. خوب باز شنونده ما در تماس است میشنویم. مرحمت شما رو میشنویم.
9: سلام علیکم.
3: سلام علیکم. از کدام منطقه زنگ میزنید شنونده عزیز؟
9: از ما یک شنیون یک نفر مادر.
3: بسیار خوب. مرحمت.
9: بامین مهمون شما سوال دارم.
3: مرحمت امکانیت شما هست.
9: سوال من همینه که من کسل قند دارم. دولین دارم. دارو را میخورم زرده جوش میشم. ایام حسابی دارو ها میشم خیلی.
3: سوال ندارید؟
7: سوال دیگه ندارید؟
9: نه دیگه.
3: خب سلامت باشه شنونده عزیز. مرحبا.
7: در مورد بیماری های قند چقدر که قید کردن مادر بیماری قند داشتند و هنگام استعمال دارو زردجوش می شوند. اصلا در بیماری قند غدد زیر معده آسیب یافته است، بیماری گرفته است و غدد زیر معده آن حاصلات خود را به بیرون آن توسط آن راه تلخه برار می برارد و در این مورد حل کنی آنها هضم آنها ویران شده است. همین سبب در اینها زیادتر دیده می شود همون چخلق خط کردن زرد جوش. بعدا نک توسعه
3: ما با از حساب امین دورووری ها می شود می
7: بیند وابسته از کدام نمود دورووری می خورند می تواند که بیماری دوری هایی که تلخ می خورند می تواند شود. بعدا در بیماری های بیماری قند یکی از عامل ها این در آنها هم سخت شوی آن مجاز هست است. آنها درونشان سخت است، آنها باید هر روز درونشان یک بار رود، باید غذای حاجت کنند. در آنها می تواند که بعد همین عامل ها دور شود، غدد زیر معده رو تعابت التهاب غدد زیر معده رو تعابت گیرند و حرکت کنند که در آن طبیب خود معین نماید که حرکت نمایند که هر روز باید یک بار دشت کلان به بیرون روند و این عامل ها گم شود،
3: یعنی زردجوش از بین میره. البته باز به همون متخصصی که توصیه داده است و مثلا تبابت فرمانده است با اونها مسئلیت کنند.
7: نه مسئلیت کنند، تبابت اندک تبابت بیماری قند را گیرند ولی به طبیب گاستروانتروولوژی مراجعه نمایند. بعد تشخیص اولتراسادا چخلی که خید کردن غدود زیر معده آنها التهاب گرفته است. اگر بینن که التهابش زیادتر باشد یک مرتبه باز تعابت برزید التهابی میگیرند و زردجوش را گم میشد. بعدا چخلی که خید کردیم روده هاشان رو هم تعابت کردند چون که امون دشکنی هاشان سبک شود و شخص میتواند از این امین باشد،
3: یعنی از زردجوش را هایی میبیابد. مرحمت به طور کوتاه دلفروز جان. خوب وقتی ما به پایان رسیده است.
10: وابسته به مادران گفتید، البته مادران رو امروز ضرور است که نسبت به فرزندان خود بی‌پروا نباشند.
3: بله.
10: یعنی از خردسالی باید هر یک مادر فرزند خود رو مسئولیت فرزند خود رو باید مستحکم کند با طریق غذاهای سالم و گیگینه شخصی او رو همه روزه باید اهمیت دهد. یعنی یکی از پیشگیری بیماری ها یعنی قدم های طرز حیات سالم این رعایت گیگینه شخصی و جمعیتی می باشد که امروز متاسفانه کودکان کم نظارت هستند وابسته به گیگینه شخصی خود و به همین خاطر بسیارتر به درون روی گرفتار می شوند و از جمله خوراکوی ناسالم استعمال می کنند. بینید هنگامی که آنها کودک هستند در مورد افزایش قرار دارند باید از خردسالی یعنی تحکرسی کودکان خود را با غذای سالم پور کنند که در سینی کلونسولیشون کودکان عذاب نکشند. بله. ولی متاسفانه امروز کودکان ما میخورن خوراکوی سری روحی، نوشوکیوی شیرینی گازدار و انامون مکارون های خوشک یعنی رولتون میگن معمول از بین اونها بسیار همین غذا رو میخورن و آینده بر روش تو
3: سال بلوی رسیدن الان همه
10: بر روش تو انکشاف
3: میده روده گرفته
10: بله بر روش تو انکشاف از جمله انامون سیستم عصب به نهایت یک زیانی بد میبیارد و همین خاطر باید مادران جدی نظارت کنند که تو اینکه کنی آنها سالم باشند.
3: سلامت باشید. خب تشکر میگویم به اون شنوندگانی ما که با ما در تماس بودن، برای شما یک جهان تشکر میگویم برای اشتراک، برای مسئلیت های مفید برای شنوندگان ما. در صحبت ما بودن دلفروز خدای خلو متخصص از مؤسسه دولتی مرکز جمهوری تشکل طرز حیات سالم و همچنین میرزاده افتخار متخصص سرایت شناس از مؤسسه دولتی بیمارخانه بیماری های سرایتی کودکانه. سلامت باشید. اینجا صحبت ما به پایان میرسد شنوندگان عزیز. تو صحبت های آینده سعادت روزگار نصیبتون بود. خیر.
11: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی، برنامه تلویزیونی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا. در شش ماه سال جاری به مقامات وکالتدار اید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان بیش از 730 مراجعت شهروندان وارد شده است که اکثر آنها به مسائل اجتماعی و حفظ حقوق کودکان مربوط می باشد. در این باره ضمن نشست خبری این مقامات اطلاع داده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان بزرگمهری تویچی.
12: Зимни нишасти хабари ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Бозода Умед иттилоъ дод, ки яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомот ҳифзи ҳуқуқи шахсони аз озодӣ маҳрум шуда боқӣ мемонад. Ба иттилои мавсуф, дар нимсолаи аввали соли 2026 шумораи муроҷиатҳо вобаста ба риояи ҳуқуқи шаҳрвандони аз озодӣ маҳрум шуда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта афзоиш ёфтааст. Ин масъаларо муовини сардори шуъбаи ҳифзи давлатии ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсии дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон Ҳуснидин Нидоев чунин шарҳ дода гуфт.
13: Асосан муроҷиатҳое ки ба мақомоти ваколатдор Тоҷикистон аз ҷониби шаҳрвандон ё ки маҳкум шудан ворид мешаванд вобаста ба интиқол аз як масса ба массаи дигар. Имсол асосан аз массаҳои Федератсияи Русия зиёд муроҷиа ворид шудааст барои гузарондан ё ки интиқол додан аз массаҳои ислоҳии Федератсияи Русия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ин ки аз боздоштҳо аз ҷои муваққатан ҷуфтас ҳамон ҷо зиёд шудаги.
12: Ҳамчунин аз ҷониби масъулини иттилоъ дода шуд, ки ба масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи кӯдак мақомот ҳамеша таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, дар маҷмӯъ дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар 10 барномаву қонун ва нақша дар ин самт ба тасвиб расидааст. Тавре дар ин зимн ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Нигора Муқими изҳор дошт:
14: бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати милли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, хатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои ояндаро барои солҳои 2027-36 қабул намуд. Ҳамзамон бо қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз 16 июни 2026 ба масъалаи ҳифзи ноболиғони озодшуда, назорати онҳо аз ҷониби волидайн ва ҷобаҷокунии ноболиғони бесаробон дар мактаб интернатҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуда. Аз ҷумла ду қонуни дигар, яъне қонун дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ, қонун дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбият дошта ва инчунин чор нақшаи чорабиниё марбут ба ҳифзи ҳуқуқи инсон ва ҳифзи ҳуқуқи кӯдак алоқаманд қабул гардидааст.
12: Дар идома гуфта шуд, ки дар нимсолаи аввали соли 2026 мақомоти ваколат дор тавассути густариши ҳамкориҳо бо созмонҳои байналмилалӣ ва ниҳодҳои миллии ҳуқуқи инсон ба такмили механизмҳои ҳифзи кӯдакон, пешгирии зӯроварӣ нисбат ба ноболиғон ва таъмини манфиатҳои кӯдак диққати махсус зоҳир намудааст. ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Нигора Муқими оид ба пешравиҳо дар ин самт чунин иттилоъ дода гуфт:
14: дар самти ҳамкориҳои байналмилалӣ мо дар ҷаласаҳои комиссияи ваколатдорон оид ба ҳуқуқи кӯдаки узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ба таври маҷозӣ иштирок намудем. илова бар ин санаи 18-19 июни соли ҷорӣ дар шаҳри Бокуи Ҷумҳурии Озарбайҷон дар саммити байналмилалии омбудсменҳо, ки дар мавзӯи ҳуқуқи инсон дар асри зеҳни сунъӣ имкониятҳо, хатарҳо ва масъулиятҳо бахшида шуда буд, ширкат намудем. ҳамчунин ҳамкории мо ба намояндагии хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон ва дафтари барномаҳои сайҳа дар Душанбе инчунин ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба таври густурда ба роҳ монда шудааст.
12: ҳамзамон дар идомаи нишасти хабарии ин ниҳод гуфта шуд, ки барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ ва пешгирии нақзи ҳуқуқи инсон, мақомоти ваколатдор дар 6 моҳи соли ҷорӣ 64 чорабинии омӯзишиву иттилоотӣ баргузор намуда, кормандонаш дар 71 чорабинии миллӣ ва байналмилалӣ иштирок кардаанд. Бузургмери Туйчи барои Радиои Тоҷикистон.
11: Рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ҷорӣ ва рушди гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ, рушди савдои электронӣ, такмили равандҳои технологӣ ва таъмини амнияти киберӣ аз ҷумла масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотии агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шуданд. Ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ вобаста ба масъалаҳои баррасишуда маълумоти муфассал медиҳад.
15: Дар нишаст Ҳаким Исмоилзода, муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон гуфт, ки дар нимсолаи аввали соли равон портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ташкил гардид, ки дар доираи портали мазкур айни замон беш аз 116 хизматрасониҳои 16 мақомоти давлатӣ дастрас мебошанд.
16: Афзалияти асосӣ дар ин маҳила давоми соли 2026 мо ния дорем то ба 100 хизматрасонии давлатӣ ташаккули рақамӣ рақамӣ кунем. ҳамин ки суръати рақамӣ кунии хизматрасонии давлатӣ чӣ қадар баланд аст ва интизор меояд, ки то соли 2030 927 хизматрасонии давлатӣ пурра рақамӣ мегардам.
15: дар идомаи нишаст Ҳаким Исмоилзода, муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон иттилоъ дод, ки то соли 2028 дар шаҳри Душанбе маркази тиҷорати IT сохта мешавад. ин марказ бо маблағи беш аз 100 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сохта шуда, дар он ширкатҳо ва стартапҳои соҳаи IT фаъолият хоҳанд кард.
16: масъулияти умумии сохташаванда доираи 53000 метри мураббаъ мебошад ва интизор меравад, ки то ва моҳи сентябри соли 2028 ин иншоот بنیاد میگردد. یعنی مقصد از اون است که در یک اکوسیستم، در یک مکان جمع‌آوری هم مرکزهای تعلیمی، هم آی تی پارک، هم مرکزهای تجارتی سوی آی تی.
15: با اطلاعی مسئولین در این دوره، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نخستین لایحه استراتژی ملی امنیتی کیبری برای دوره تا سال 2040 را تهیه کرده است. با تاکید حکیم اسماعیل زاده، معاون یکم دایرکتور اگنتی، در دایره این استراتژی قانونگذاری کشور در سمت امنیت کیبری و حفظ معلومات های شخصی مکمل گردانیده شده، انفراساختار ضروری بنیاد کرده می شود.
16: کشورهای پیشرفته رو در سمت امنیت کیبری آموختیم و تحلیل ثابت ساختند که کارها در این سمت باید به طور دخلدار برآمده شود و در دوره استراتژی مسئول ما نیز پیش بینی کردیم جوری کردن استانداردهای بین‌المللی و قول ISO استاندارد و امروز اگنتی 98 استاندارد بین‌المللی رو انتخاب کرد برای نظامهای اطلاعاتی و با مقاماتهای دخلدار موافقه نمود.
15: همچنین در نشست گفته شد که امسال نظام بین اداروی همگیری اطلاعاتی جاری شده، مقامات خدمت‌رسان به آن پیوست گردیده ایستادند. همزمان اینترنت پورتال یگانه دولتی یک حکومت تیجی همچون انفراساختار متمرکز ملی اطلاعاتی و کامونیکاسیونی تهیه و به استفاده داده شد. در دایره آن سامانه‌های 94 مقامات و تشکیلات دولتی متحد و همگیر گردیده اند. سروینوزی سیدالی، رادیوی تاجیکستان. در شهری سیانی مضافات شنسی جمهوری مردمی چین با اشتراک نمایندگان دایره‌های تجارتی و صاحبکاری ولایت‌های سغد تاجیکستان و شنسی چین بیزنس فورم تجارتی و اقتصادی برگزار گردید. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر دادن. هدف فورم پیش از همه معرفی امکانات های اقتصادی هر دو منطقه و فراهم آوردن میدان مساعد جهت براه ماندن مناسبت های همکاری میان صاحبکاران و شرکت ها میگردد. پس از قسمت رسمی بیزنس فورم صاحبکاران سوخت و شنسی مساله های همکاری را به طور روبرو مورد بررسی قرار دادند. در دایره برنامه فوند گلوبالی اکولوژی در منطقه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان سمینار ترنینگ‌ها برگزار گردید که در آن مسائل تجدید استراتژی و نقشه ملی عمل اوید به حفظ گوناگونی بیولوژی و تهیه حسابات هفتم ملی مورد آموزش قرار گرفت. در این خصوص از کمیته حفظ محیط زیست کشور خبر دادند. سمینار ترنینگ‌ها در شهرهای دوشنبه، بختر و خوجند برگزار گردیده، در کار آن نمایندگان وزارت و اداره‌ها، مقامات اجرایی، مؤسسه‌های علمی و تعلیمی، تشکیلات‌های جمعیتی و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک نمودند. برنامه از جانب فوند گلوبالی اکولوژی مبلغ گذاری گردیده با دستگیری برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان عملی می‌شود. از

0: 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
1: از سلسله انعنه های شفاهی
2: شمارک متن شفاهی آغاز بازی های بچگونه که برای انتخاب یکی از بازیگران گفته می شود. شمارک ها از پاره های شعر مانند کلمه و جمله های پی در همی هم قافیه و از حساب مقرری تا به شماره معین عبارت می باشند. طرز دیگری عادی حساب کنی می باشند. یک نفر سردار اشتراکچیان را تا شماره معین مثلا تا رقم 21 یا 30 حساب می کند و هر کسی که آخران رقم 21 یا 30 را گرفت وظیفه دار می شود که دیگران جستجو کنند یا چشمانش را پوشند.

0: بدخشان یک گوشه آباد و زیبای تاجیکستانی بهتر از جان. ناحیه ایشکاشیم که با طبیعت افسانوی و چشمه های شفابخش و مکان های تاریخیش شهرت یار گردیده است، در آغوش قله های آسمان بوسی همین ولایت موجود است. موضوع را همصحبت ما مدیر شعبه تاریخ زبان و زبانشناسی قیاسی اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، نامزد علم های فیلولوژی دسنت عزیز میربابایوف ادامه می دهد.
1: واقعا هم زاده کوهستانم و در همون جا به کمال رسیدم. حیات دهات برای تربیه نسل نوروز، برای تربیه اطفال خیلی و خیلی مساعدت میکند، زیرا اولین چیزی که ده هم میاموزد این زیبایی های منظره دهات، هوای تازه آن، دوست داشتن، احترام گذاشتن به همون زادگاه خود، به همون زمینی که در آن پانی مینهی و وسیتر گویم به تمامی آنجایی که وطن برای شما شمار میرود. لذت بردن از زیباگی های دیار را با آدم همون روستا میاموزد. واقعا وطن دوستی هم از همین ده سر میزند.
0: بله.
1: دوست داشتنی روستای خود، زادگاه خود، دوست داشتنی همه محیطی که در

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی‌خطری را رعایت می‌کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
2: سلام شنوندگان گرامی، برنامه تلویزیونی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا. در شهر سیانی مضافاتی شنسی جمهوری مردمی چین با اشتراک نمایندگان دایره های تجارتی و صاحبکاری ولایت های سغد تاجیکستان و شنسی چین بیزنس فورم تجارتی و اقتصادی برگزار گردید. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سغد خبر دادن. هدف فورم پیش از همه معرفی امکانات های اقتصادی هر دو منطقه و فراهم آوردن میدان مساعد جهت براه ماندن مناسبت های همکاری میان صاحبکاران و شرکت ها میگردد. پس از قسمت رسمی بیزنس فورم صاحبکاران سغد و شنسی مساله های همکاری را به طور روبرو مورد بررسی قرار دادند. در دایره برنامه فوندی گلوبالی اکولوژی در منطقه های گوناگونی جمهوری تاجیکستان سمینار ترنینگ ها برگزار گردید که در آن مساله های تجدید استراتژی و نقشه ملی عمل اوید به حفظ گوناگونی بیولوژی و تهیه حسابات هفتم ملی مورد آموزش قرار گرفت. در این خصوص از کمیته حفظ محیط زیست کشور خبر دادند. سمینار ترنینگ ها در شهرهای دوشنبه، بختر و خوجند برگزار گردیده، در کار آن نمایندگان وزارت و اداره ها، مقامات اجرایی، مؤسسه های علمی و تعلیمی، تشکیلات های جمعیتی و سازمان های بین المللی اشتراک نمودند. برنامه از جانب فوند گلوبالی اکولوژی مبلغ گذاری گردیده با دستگیری برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان عملی می شود. از 21 تا 25 июл در شهر ایسار чемпионати ассоциатсияи футболи Осиёи марказӣ байни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 сола баргузор мешавад. Дар ин хусус аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. Дар мусобиқа дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок менамоянд. Бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳила баргузор шуда, ҳар даста се вохӯрӣ анҷом медиҳад. Ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир мегардад. Барои дастаи мунтахаби занони Тоҷикистон ин чемпионат ки аз марҳалаҳои муҳими омодагӣ ба мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2028, ки аз 28 август то 5 сентябри соли оянда баргузор мешавад, ба ҳисоб меравад. Анҷоми ахбор.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: موجی رادیوی توجیکستان در نوحیه ناصر خسرو 101 FM.

0: اینجا قصه است از جوانی،
1: تجربه هست از زندگی،
0: آهنگ جوانی
1: گوش دهید،
0: احساس کنید،
1: به یاد آورید.

0: در زندگی هر انسان ایامی هست که با گذشت سالها هم آن از خاطر نمی رود. ایامی که انسان نه تنها جوان بلکه وجودش پر از آرزو، نیرو، جسارت و اعتماد است. جوانی تنها شماره سالها نیست. جوانی طرز اندیشیدن است، طرز دوست داشتن، طرز مهنت کردن و طرز زندگی نمودن است. بعضی ها با گذشت سن و سال جوانی را پس سر می گذارند، اما هستند انسان هایی که جوانی در قلبشان تا آخرین لحظه های عمر زنده می ماند. آنها هر صبح با همون شوق و ذوق بیدار می شوند، همون مهر و محبت را نسبت به کسب و کارشان احساس می کنند و با همون نیروی دیرینه زندگی را ادامه می دهند. امروز مهمونی برنامه آهنگ جوانی از زمره همین گونه شخصیت هاست. نام او برای چندین نسل کارمندان رادیو آشناست. سالهای زیادی در رادیو تاجیکستان فعالیت نموده، با صداقت، مسئولیت شناسی و مهنت شبانه روزی در رشد تکامل این درگاه مقدس سخن سهم ارزنده گذاشته است. روزنامه‌نگار صاحب تجربه بانوی فرهنگ پرور حفیظه حامیدوه است. میگوین انسان هر قدر میرش رو به کسب و کارش بیشتر بخشد، همون اندازه آن کسب نیز او رو از خود نمی کند. امروز ها حفیظه حمیدوه در نفقه است، ولی هرگاه بهانه پیش آید راهش باز به سوی همین درگاه می افتد. دیوارهای رادیو، دلانهای آشنا، سودیه های پر از خاطره به هر گوشه آن او رو به آغوش می خوند. او می آید تا همکاران سابقش را احوال پرسی کند، چهره های نو را ببیند، با شاگردان صحبت نماید و برای لحظه هم باشد خود را باز در محیط دوست داشتهاش احساس کند. این گونه محبت به جای کار تصادفی نیست. آن از سالهای طولانی خدمت، از شبهای بیدارخوابی، از آماده سازی برنامه های زیاد و از محبت صمیمی به شنوندگان سرچشمه میگیرد. برای کسی که تمام جوانیش را در آغوش رادیو سپری کرده است، دور شدن از آن آسان است. ما حفیظه بانو حمیدوه را دیروز در همین خانه رادیو واخوردیم و با امکانی دست داده او را به صحبت برنامه آهنگ جوانی خواندیم که حالا پیشکشتو میکردونیم.
1: میخواستیم یک لحظه باشد هم ایام جوانی شما را ورقگردان سازیم، زیرا که ایام جوانی این پر از نیرو، پر از تکاپ و پر از مهنت و زحمت و تلاش ها است. و چطور مثلا شما توانستید که به قله مراد، به نمون موفقیت ها نویل شوید؟
2: برای این صحبت دعوت کرده تون یک جهان عرض سپاس میگویم، چون سخن از دوره جوانی رفت، جوانی را دوره طلایی عمر انسان میگویم. جوانی های من خیلی خوشاب و رنگ گذشت. من از تقدیر خود، از سرنوشت خود خیلی منت دارم، خوشبختم که با دوشنبه آمدم از دهه خستوکس پس از تحصیلی مکتب میانه رقم 40 به شهر دوشنبه آمدم. به فکولتت فیلولوژی تاجیکی اونیورسیتی دولتی تاجیکستان داخل شدم. در اون وقتها تنها یک شعبه میگفتن، شعبه ژورنالیستیکا. و همین شعبه دوست داشتم مرا قبول کردن. باباهای خوب و اعلی این دانشگاهی با نفوذ را تمام کردم. صاحب دیپلم فیلولوژ و ژورنالیست شدم. از همون سالها که این روانشان شاد بود، آرزوی مادرم بود. در آیله ما همه حقوق شناس، همه اقتصادچی بودند و ژورنالیست سخنور نبودیم. مادرم خیلی آرزو میکردم که یک نفر ما، خصوصا در سیمای من، اون کس ژورنالیست را دیدن میخواستند. و هر که از دوشنبه مکتوب از نام اکاهایم میرفت، من با آوازی خیلی بلند خونده میدادم، اون کس دقت میکردند و میگفتند که کاش تو هم مثل همون برنده های تلویزیون رادیو باشو، من آوازت را شنوم. گویان آرزو میکردم و این آرزوی مادرم جامعه عمل پوشید و من تقدیر خود را پس از ختم دانشگاه به همین کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیوستم. این سال 1977 بود. مرا اول به اداره جوانی تلویزیون تاجیکستان به کار قبول کردند. چندین برنامه ها تیار میکردم از قبیل همسالان، از قبیل دوگانه ها. همه را مقبول کردند، پذیرفتند. سال ها گذشت، باری در همین روی حوالی کمیته رئیسی کمیته تلویزیون تاجیکستان ژورنالیستی خیلی با سلیقه غایب قلندرف با خوردن در نزدی ماشینه خود، ماشینه گاز 24 داشتن، اون کس رئیسی همین کمیته بودن. گفتن ها دختری قسطقوزی، خسته ورزی، برنامه ها زور که؟ گفتن گوش میکنم. گفتن رحمت معلم این کس بسیار با سلوبات بودن از زبانی این کس این خیلی سخنها رو شوندن یک دولتی کلوم بود ما خیلی با ترس و حراس برنامه تایر میکردیم که مقل میشود یا نه سونی استودن دو گفتن که تو با رادیو میبیوی نمیدونم گفتن فکر کن گفتن بعد پگوه شد که علاقه با من از اینجا تلفن کردن و گفتن که ابراهیم اتخانوف سرمهاری اداره پروپاگاندا میگفتن شما رو با اینجا با کار دعوت کرده استودن شما کار رو از اینجا سر کنید خوب گفتم اومدم با همخیر چند سال در همین چندین اداره ها همین در هر کجایی که یک مشکلی باشد همون اداره و گویا من میگذاشتن که همین برنامه رو تیار کن همینش رو کن گفته
1: حفیظه بانو عموماً در جوانی چگونه شخص بودید؟ شوخ طبیعت بودید؟ آروم طبیعت بودید؟ چی چیزها رو بیشتر دوست میدارید؟ هستن مثلا جوان دخترانی که خیلی دوستی زیاد دارند خیلی سیروگشت رو دوست میدارند شما چگونه شخص بودید در جوانی؟
2: من همین خیلی بودم که باز همون مادرم میگفتند که در هر کجایی که قدم میگذاری پیش از همه انسان باش با مردم سخن یاو با مردم زبان یک کن با مردم توانی راهی راست را نشان ده توانی کمک کن نه توانی کمبودیش را گفته دلش را خجیل نکن راهی راست را نشان ده کمبودیش را هم به زبانی شیرین چخیل که میگویم به زبانی شیرین مور از خانهش برامده است همی یک زبانی شیرین کتی تو میتوانی هم تربیه کنی هم کارو تماماً و درجه رساندن ممکن زبانی شیرین همه کارو حل میکند برای همین من فقط میخواستم که در بین مردم باشم در بین آدمون باشم وقتی که به دانشگاه آمدیم من دوگانه های بسیار پیدا کردم از تمام گوشه کنار ریسپوبلیکا هم هاشون من رو نغز دیدم من هم اونها رو نغز دیدم گویا که ما چندین سال دوگانه شده که باشیم از نورک بودن از کنی بودم از کمسنگیر همین خیلی دوگانه ها ما بسیار یور وا شدیم مهربانونه زندگی کردیم کار کردیم هول هم رفت اومد داریم با همکارسون برای همین من با جمعیت بودن رو میخواهم با آدمون بودن رو میخواهم در بین آدمون بودن رو میخواهم اصلا میگم میگم که دل آدم رو آدم میبردارد آدم با آدم زنده
1: از همین گفته های شما پای بردیم که شما در جوانی همیشه کوشش میکردید که با پند و نصیحت مادر با گفته های مادر عمل کنید
2: یکم برنامه ما حلیمه اویتی نصیب بولینا و یا یکی از کارگردان های بهترین بودن هر گونه برنامه ها رو تماشا نمیکردن گوش نمیکردن یک برنامه ما بیشتر با همون لوحه اوچک های مشهور شده که می نویستم همون لوحه من رادیو اوچک بوده ایلون کردیم یک تاشون برامده گفتن که این اوچک نبودو لوحه بود خطا کرد گفته تنقید کردن خیلی ما اکن جوان ما اومده گی از پسی پرتی وی ستودینتی البته خفش دردن گی هم تو بوای برامده دلم غش کرد که حضور اومده موزی معلیمه من این کسام تا نیه اون کس تن که نیه گفتن همی خیلی شیرین صحبت کرد همی رزوه کرد که گفتن مثلا حالی ما اویدی هم برنامه منه گفتن خیلی تعریف کردن سمیمی خوند گفتن سمیمی گف زد گفتن برنامه بهترین بود گفتن همین گپ علاقه این من به یک چراخ شد علاقه راهنما شد به کمبودی انسان نمیشد
0: رادیو برای او مکتب زندگی، منبع الهام و قسم جدا نشونده عمرش کردید. حفیظه امیدوا از همون بانوان است که زندگی آنها را بارها آزموده است. اما او هرگز در برابر دشواری ها سرخم نکرده است. در سیمویش همیشه استواری، متانت و اراده قوی احساس می شود. گویی به نظر می رسد که این همه مسئولیت را تنها اراده مردانه می تواند بردوش کشد. ولی محص میرو محبت مادرانه و صبر زنانه با او چونین توان بخشیده است. او اثبات نموده است که زن میتواند همزمان مهربان باشد و قوی، نازک باشد و استوار، صمیمی باشد و قطعی.

در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیو تاجیکستان. از هشتک اول تا لحظه قهرمانی همراه شما در روزنامه جام جهان.

سلام شنوندگان همیشگی برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان، درود به آنهایی که عشق فوتبال در دل می پرورند و همیشه بازی های جام جهان 2026 را به طور مستقیم شاهد می شوند و تماشا می کنند. نشر نوبتی برنامه روزنامه جام جهان است که شما را با مهمترین رویدادها از جام جهان آگاه می سازد. آغاز می نماییم. مسئولان برنامه هستند برای امروز بنده شاهرخ تشریف زاده و کارگردانی می کنند برنامه روزنامه جام جهان را جانی بک ایدی بک.

چگونه که قید کردیم شنوندگان عزیز، دیشب ما را بازی انتظار بود که علاکه به قول فینال ما را انتظار است. بازی که به قول فینال برمحل اعلان شده بود در از نظر کارشناسان و هواداران فوتبال، و پس از آن همون رقابت جالب که واقعا هم کسی باور نداشت که با چنین حساب با انجام رسد، بازی صورت گرفت و با تلاش های پیوسته هر دو جانبی، یعنی جفت انمون بازی دسته ها که یکی منتخب ارگنتینا بود و دیگر دسته منتخب انگلیا که با بازی جالبشان خاطر میلیون ها مخلص را شاد نمودند. و چی طوری که قید کرده ملکه طولی زیاده از 37 روز می شود، 37 روز بله شنوندگان عزیز، که جام جهان 2026 ادامه دارد و همگی پس از چند روز دیگر، پس از 3 روز دیگر، یعنی روز 19 ایول بازی فینالی برگزار خواهد گردید بین منتخب ارگنتینا و اسپانیا. و ما را همون فینال انتظار است که پسان ما می فهمیم که کدام دسته ها، یعنی کدام دسته جام جهان 2026 را بالای سر می بردارد. و چگونه که قید کردیم دیشب بازی که ما را انتظار بود، ارگنتینا با شکست دادن منتخب انگلیا با نمون ستاره های بزرگی خیش از جمله هری کین، جود بلینگم، دکلون رایس، اینها بودن بازیگرانی که واقعا هم نمون سطح بازی خیلی بلند را دارند، چون آنها در منتخب های، یعنی در دست های بهترین اروپا بمونند نیوکاسل یونایتد، ریال مدرید، اینچنین استون ویلا، باواریا میوخن، ارسنال، چلسی، منچستر سیتی و ایورتون از اینجا هنرنمایی میکنند و شرف این دست ها را حمایه میکنند. و آنها نتوانستند مقابل ستاره‌ای که دسته قطعه امریکای جنوبی دارد، مخصوصا ستاره فوتبال لیانل مسی که با نمون دو ارسال گلاور خش در این بازی توانست نام خود را در جدول نشانزنهای بهترین مسابقه در سطرش جدول قرار دهد. و یادآور میشم که عین حال، یعنی پیش از آغاز فینال لیانل مسی با 8 گل و 4 پرتافت گلاور صدرنشینی روی خط همون بهترین گلزن های مسابقه قرار دارد. و چون یادآور میشم که پیش از انجام دوره نیمه نهایی که مقابل انگلیا دیدار انجام داد، لیانل مسی در زینه دویمی همون جدول گلزن های بهترین قرار داشت، چون در صدر جدول کلیان مبپه با 8 گل و 3 اسیست یعنی صدر نشینی میکرد، حکمرانی میکرد. و پس از بازی دیروزه که لیانل مسی با همون دو پرتافت گلوبری که یکی به انسو فرناندس داد، یعنی ارسال گلوبر داد به این بازینگر و گلی اولی دستش را به ثمر رسونید، و اسیست دویمش باشد به لاوتارو مارتینز، با نام پای راست جادوانش پرتافت نمود و ساعت و پرتوف نمود و گلی زیبای رو به ثمر رسونید لاوتارو مارتینز در همون دقیقه 91 که خودی داور 6 دقیقه به بازی ایلوه کرد و توانست لاوتارو مارتینز در دقیقه 91 گلی غلبه آور دسته منتخب ارگنتینا رو به ثمر رساند و توانست دستش را به فینال برارد. و شنوندگان عزیز، شما نیز می توانید در برنامه ما اشتراک کنید. رقم ها فعال هستند 2760 و 2760 رقم های استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان. زنگ بزنید، رقم چینی نمایید و نظر خیش را دایر به بازی های امشب با ما در میان گذارید و بگویید که بازی چگونه صورت گرفت و آیا کمبودی داشتن دستا و مخصوصا انمون حکمی داور آیا شک و شبهه دارد به حکمی داور در این بازی که یکی از بهترین داوران در اینجا حکمی کرده بازی این دو منتخب رو، یعنی منتخب های ارگنتینا و انگلیا رو، داوری اساسی میدان بودن در اینجا بازی رو حکمی نمودن،
از داور از امریکا الفات، یکی از داوران مسابقه که درجه انامون فیفا دارد، عنوان درجه فیفا دارد، در داوری کردن و آنها را درخواست کردن. و یادآور میشن که بازی دیشب در ورزشگاه مرسدس بنز در شتی اتلانتا برگزار گردید و زیاده از 68,000 مخلص را به هم آورد. از هر دو جانب توانستند با آنمون دستگیری های خود بازینگر و بازینگران روحیه زیاد بخشند. و مخصوصا یادآور میشن که خود با گفته آنمون کارشناسان و خود فوتبال بازان رقم یعنی بازینگری 12 میدان در اینجا ماست، یعنی مخلصان رو ما اشاره میکنیم، چون مخلصان با آنمون دستگیری های خش میتوانند در تقدیر بازی سهمی نظرس خود رو بازند، چون با آنمون بازی که برگزار گردید مخصوصا در قطعه یعنی در دولت امریکا برگزار گردید و بیشتری از آنمون مخلصان ماست از مخلصان ارجنتینا بودن، و چون با اونجا نزدیک از خود کشور ارجنتینا و مخلصان بیشتر و بید داشتن، یعنی می رفتند و می آمدن، چون نوبست از قیمت بودن نرخ آنمون چیپته ها، اینچونین روابط درونی امریکا، مخلصان توانستند زیاده از 68,000 مخلص وارد ورزشگاه شوند و بازی را از نزدیک تماشا کنند. و یادآور میشم که در بازی گذشته، یعنی در بازی دیشب، منتخب انگلیا تا دقیقه 85 توانست خط دروازه خود را حفظ کند با حساب 1-0، و یگانه گل دسته منتخب انگلیا را پس از آنمون بازیگزاری های جالب انتونی گوردون بازینگری نوی که با دسته بارسلونای اسپانیا گزارش انجام داد، از دسته نیوکاسل یونایتد، یعنی بازینگری که در دسته نیوکاسل هنرنمایی میکرد و این حال باشد در این موسم شرفی دسته بارسلونای اسپانیا رو یعنی حمایه میکند، پس از پرتافت مورگان روجرز، بازینگری که زیاده از 90 میلیون یورو ارزش دارد، این بازینگری استون ویلا میباشد، مورگان روجرز توانست حساب را 1-0 نماید با نمون پرتافتای کوتاهی که از قسمت راست بازی آنها یعنی پرتافت نمودند، توانستند که گل اول را در دقیقه 55 به ثمر رسانند. شنوندگان عزیز، شما نیز میتوانید، باید قید کنیم که شما نیز میتوانید در برنامه ما اشتراک کنید. رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20، رقم های استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان. و ما در اینجا چگونه که قید کردیم، ما در آخر برنامه همون شخصیت هایی که دیشب بازی رو نتیجه گیری کردن و تخمینا گفتن که با کدام حساب یعنی انجام خواهد یافت، ما با آنها تحفه های آنها را می سپوریم و طوری همون مکافات پولی رو انقترش با همون کارت های ملی شنوندگانی ما می رسانیم که در اینجا دو شنونده همیشگی ما پیروز گشتن، یکی بختیار و دیگر فخری دین بودند که دیروز با ما یعنی در تماس گردیدند، و اینجا دو شنونده دیگر نیز آواز خود رو دادم، یعنی تخمین خود رو کردم، و باشد که اینجا شنونده داریم، پیوست میکنیم. ولی متاسفان از خط علاقه بر آمدن، و چون قید کردیم میرزوالی و منصور جان غنیف نیز آواز خود رو داد، یعنی تخمین خود رو گفته بودن، نتیجه گیری کردن و ما حسابی گفته آنها با قول درست نبر آمد، چون اینجا میرزوالی گفتند که با حساب 1-0، یعنی با حساب مینیمالی، منتخب ارجنتینا غلبه میکند، ولی بازی چون این صورت نگرفت و در یعنی شنونده دیگری ما گفت که منصور جان غنیف ارجنتینا با حساب 2-0 مقابل انگلیا پیروزی به دست می آورد، و این شنونده نیز کامیاب نگردید، اما بختیار که گفته بودند با حساب 2-1 بازی خاتمه می یابد، و شنونده دیگری ما که فخری دین نام داشتند با حساب 2-1 تخمین خود را گفته بودند که دسته ارجنتینا پیروزی به دست می آورد، و همین طور نیز گردید، چون در دقیقه 85 و 91 بازینگران دسته منتخب ارجنتین لاوتارو مارتینز و انسو فرناندز از
партофтои головари Лионел Месси истифода карданд ва голи зебои ро низ ба самар расон Энсо Фернандес ва Лаутаро Мартинес бошад бо сар тубро вориди дарвозаи дастаи Англия Джордан Пикфорд гардонид. ва агар ин шунавандагон низ агар моро мешунаванд дар хати алоқа бошанд, яъне занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2765, назари худро доир ба бозии дишаба каме баён месозем ва пас аз барнома мо намон мукофот пули шуморо ба тариқи корд ба шумо мегузаронем ва бошад ки идома диҳем. чун қайд кардем, дишаб бозии байни дастаи Англия ва Аргентина واقعاً هم دیدنی صورت گرفت، چون در دقیقه در قسمت اولی بازی مرد و دسته ها توانستند با هجوم های پیوسته خیش یعنی در لحظه های خفنوگ رو به سمت دروازه یک دیگر روان سازند، هم ضربه های دقیق می زدند و هم ضربه های خفنوگ رو روان می نمودند به سمت دروازه هم دیگر. اما در قسمت اولی دیدار باشد تنها همون یعنی بازینگران هر دو دسته تنها صاحب دو کارت زرد گردیدن تمام. یکی لاوتارو مارتینز در دقیقه 42 یعنی کارت زرد گرفت و از دسته منتخب انگلیا و شاید نیمو فیزتگری دسته منچستر سیتی که همین موسم یعنی در روزنه گزارش تابستونه از دسته نوتینگم فورست به این دسته پیوست با ارزش 80 میلیون یورو توانست یعنی کارت زرد رو گرفت پس از یک قاعده ویران کنی. اما در آغاز قسمت دوم مخصوصا در دهه اول انتونی گوردون چگونه که قید کردیم از پرتافت مورگان روجرز یعنی گل رو به ثمر رسوند پس از تغییرات های زیاد در اینجا مخصوصا به میدان برآوردن رادریگو دی پاول، نیکولاس اوتامندی، باز اینجا لاوتارو مارتینز یعنی پس از ورود گردیدن این بازینگران بازی دسته ارجنتینا کلان یعنی طرز دیگر به نظر می رسید، چون اینجا نقطرش ما کمی خطا کردیم. در اینجا کارت زرد اولی دسته ارجنتینا رو لیساندرو مارتینز نقطرش دیفوگر به نام خود ثبت کرد و پس از قاعده ویران کنی به این بازینگر کارت زرد پیشنهاد داد نمون داور بازی حکم بازی و در دقیقه 85 باشد پس از بازیگزاری های جالب بازینگر دسته منتخب ارجنتینا انسو فرناندس از پرتافت جادوانه لیانل مسی توانست حساب را یک بر یک مساوی کند و دسته منتخب ارجنتینا به قول در دقیقه های آخر بازی مخصوصا از دقیقه 60 اون طرف به سمت دروازه انگلیا بیشتر حمله میکرد، چون در اینجا زیاده از 15 ضربه به سمت دروازه منتخب انگلیا روان آمدن که از این 15 ضربه 5 ضربه مستقیم رو داشتند بازینگران دسته ارجنتینا و جردن پیکفورد باشد از 5 ضربه مستقیم 3 ضربه رو یعنی 3-3 انجام داد ولی 2 تاش رو یعنی به گل آورده رسوند بازینگران دسته ارجنتینا. و شنوندگان عزیز اینجا بخش خبری ما رو انتظار است، کارگردان اشاره دارد که بخش خبری است و باشد که با هم بشنویم و پس اون صحبتمون رو ادامه دهیم.

0: بله شنوندگان عزیز، ما برگشتیم پس از شنیدن برنامه اخبار و باشد که در آغاز برنامه ما رقم را تکرار کنیم. رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20. رقم های استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان زنگ بزنید و نتیجه بازی امشب را با انمون بازی که جالبه که هر دو دسته به تماشا گذاشتن با ما در میان گذارید. آنهایی که مایل به فوتبال دارند و امشب بازی را شاهد شدند و تماشا کردند و بگویید که آیا در این بازی انمون به قول قسم زیادی مخلصان در هر یک بازی ارجنتینا با آن نظرند که هم کارشناسان و هم مخلصان انخترش که میگن در حقی انمون بازیگرانی که مقابل دسته ارجنتینا بخصوص نه به قول رقیب دسته ارجنتینا ناعدالتی زیاد می شود. چرا؟ برای آن زنگ بزنید و بگوید که در انمون حالت های هستند، حالت های بحثناکه که مخصوصا داور به دسته ارجنتینا یعنی بیشتر کمک میکند و تا حال کسی نمیداند که برای چی این گونه هست، چون بعضی کارشناسان داور رو در اینجا همیشه گناهگار میحسابند، میگویند که برای هر یک قایده ویران کنید که بازینگرانی دسته ارجنتینا انجام میدهند داور با آنها رو، یعنی داور قایده ویران کنید آنها رو جدی نمیگیرد. و قبله در بازی امشبه منتخب ارجنتینا و انگلیه نیز بعضی غلط ها به چشم رسید، مخصوصا انمون جخیش هایی که به سمت جود بلینگیم و الیود اندرسن بیشتر یعنی به نظر می رسید، اما داور بعضی انمون حالت ها رو یعنی جدی نمی گرفت و نگاه نیز نمی کرد. باید در اونجا یعنی داوران مخصوصا با سیستم ویدیو داور یعنی علاقه مندی داشته باشند و همبستگی باید داشته باشند و باید از سیستم ویدیو داور مخصوصا با انمون تماس ها با خطی علاقه هایی که دارن باید هم صحبت شوند. اما بعضی کارشناسان آنمون پیگیر کنندگان و تحلیلگران فوتبال این نکته ها رو یعنی به این نوبت میگیرند و میگن آنها بین هم یعنی علاقه مندی ندارند. نه وابسته از هر یک دسته که مقابل دسته ارجنتینا میبراید به قول نمون کارشناسان و تحلیلگران میگویند که در اینجا کمی نمون ناعدالتی صورت گرفت از دوری اول تا به دوری نهایی، چون یادآور میشن که تا بازی دیشب امشبایی که منتخب انگلیا با دسته ارجنتینا انجام داد، در یعنی شش بازی گذشته که سه بازی در دوره گروهی انجام داد و سه بازی دیگر در مرحله 16 نهایی، 8 نهایی و 4 نهایی، همه دسته هایی که مقابل دسته ارجنتینا قرار گرفتن از یعنی در یعنی از نمره رده بندی فیفا از زینه 20 بالا بودند، یعنی 20 و 25 و 73 و مخصوصا کابوورد اینجا با نمون بازی جالب وزینیا بازینگر یعنی خطی دروازه‌اش نقطرش دروازه‌بان وزینیا بیشتری دستایی که تقریبا 6 دسته بازی کرد در مرحله های مقدماتی و در مرحله های گروهی و در مرحله های پلی آف بازینگران دسته منتخب ارجنتینا با دسته هایی که در میون جدول قرار داشتن بازی کردن. یگانه دسته که در کم مشکل تر به دسته ارجنتینا سازوار بود بازیش تن و این مخصوصا انگلیه می باشد که در زینه های بلای مخصوصا در چارگونه قرار دارد و ما یادآور میشیم که در زینه اول منتخب ارجنتینا است و در جای دوم منتخب فرانسه که در بازی گذشته از هنشب گذشته از دسته اسپانیا شکست خورد و یعنی در زینه دوم قرار دارد در رده بندی فیفا و منتخب اسپانیا باشد در زینه سوم و منتخب انگلیا در زینه چهارم قرار دارند این دو منتخب. و پس از بازی دیشبه نیز در تغییرات های رده بندی به قول منتخب اسپانیا به زینه دویم برآمده است و گفته برنامه سوفاسکو اینجا ما به ما اشاره می شود در نمون برنامه سوفاسکو که منتخب اسپانیا به زینه دویم برآمده است و منتخب فرانسه باشد با زینه سیوم یک زینه پایان فرامده است. رقم ها فعال هستند 2760 و 2760 رقم های استودیوی مرکزی رادیوی تاجیکستان. زنگ بزنید و از بازی فینالی رو نیز شما میتوانید با ما در میان گذارید که با کدام حساب یعنی به انجام رسد بازی فینالی که سنه 19 هم برگزار خواهد گردید سنه 19 هم ایول با کدام نتیجه به انجام رسد. رقم ها فعال هستند 2-27-60 و 2-27-60-20 رقم های استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان. زنگ بزنید و بگوید که بازی فینالی و بازی برای مقام سیوم با کدام حساب ها خاتمه می‌یابد و ما نیز در آخر برنامه منمون یعنی بعد قول مکافات پولی اعلان میکنیم، اما در آخر برنامه همون ما این را اشاره میکنیم چون یعنی پس از سه روز ما را بازی دوره یعنی بازی نهایی و اینچنین برای مقام سیوم انتظار است. شنوندگان عزیز شما نیز میتوانید در نظرسنجی ما اشتراک کنید و صاحب تحفه گردید و ما نیز در آنمون بازی که دیر دیشب بین منتخب های انگلیا و ارگنتینا برگزار گردید و حساب نظرسنجی دیروز ما 4 شنونده داشتیم قبول کردیم و 2 نفرشون غالب برآمدند و اشاره می شود که شنونده داریم پیوست میکنیم. بله
1: السلام علیکم.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
1: سلامت باشید. شنونده شما میرزالی از شهر بخته.
0: بله میرزالی میشنویم شما را.
1: میخواستم نتیجه گیری کنیم پیشگویی گفته باشه.
0: البته بازی امشبه رو تماشا کردید؟
1: بله خیلی جالب بود.
0: بازی چگونه صورت گرفت؟ مخصوصا رقابت دو باشگاه یعنی دو منتخب بزرگ که یکی در زینه چهارم است و دیگری در زینه یکم، به فکر شما بازی چگونه گذشت؟
1: بازی خیلی جالب بود. راستی گپ آخر معین شد بازی با
0: بله در آنمون از در تقریبا در 6 دقیقه که منتخب ارگنتینا کره انگلیا را به قول تمام کرد.
1: بله
0: به نظر شما در بازی دیشب آنمون حکمی داور حقانی بود؟ به فکر شما بازی را شما تماشا کردید؟
1: نه کم تا نادیدگیری هم کردن راستیگاه
0: بودن تا حالت هایی که مخصوصا چشم پوشد از قید ویران کنی های دغل بازینگران ارگنتینا یا انگلیا؟
1: بله ارگنتینا داشتی سردن بودن خیلی حالت ها بودن.
0: بعد از نمون به گذاری که مثلا از حکمی داور به داور چند خال میگذارید از به های ده بله؟
1: مجد ده همه باشد انا راستی گپ سه خول؟ بله
0: یعنی که نوعدالاتی خیلی زیاد شد در بازی دیشب به فکر شما؟
1: بله من اکید هر کس هر خیلی
0: فکر دارد. بله
1: باید سودیه اصلا باید پشتی یکان طرف نباشد.
0: بله یکان دسته رو طرفداری نکند. به فکر شما انمون غالبیت منتخب ارگنتینا آیا سزاوار انمی غالبیت بود یا منتخب انگلیا باید غالب میگردید در این رقابت به فکر شما؟ کدام از دست ها سزاوارتر بود برای غالبیت؟
1: باید انگلیا غالبیت به دست میوا
0: و به قول همو در آخر کارنگ دیگر گرفت و منتخب ارگنتینا بله باشد که ما نظر شما رو دایر به بازی یعنی فینالی و برای مقام سیوم دانسته باشیم. میرزالی
1: ما فکر میکنم اولین سیم جورا فرانسیا اولی بیاتا بدا سیمیورا جای سیم رو
0: با کدام حساب فکر شما؟ چون هر دو دسته حملگران خیلی خوب دارند.
1: بله خیلی خیلی اکم فرانسا کم ترک در این بازی ها
0: فاوری به حساب مرود
1: بهتر است. فکر میکنم 1-0 شود.
0: 1-0 به فایده دسته فرانسه؟
1: بله.
0: و بازی فینالی چی؟
1: انا فینالی ده باشد من فکر میکنم اسپانیا غالبیت به دست میارد.
0: با کدام حساب فکر شما میتواند اسپانیا غالب کنه؟
1: مشکل ترک از هر شما رقابت زیاد دارن خیلی اگر سودی اگر انا
0: طرفداری نکند
1: فکر میکنم اسپانیا غالبیت به دست میاره یک به صفر میشه ایشان
0: یعنی بسیار به یک آیا به فکر نمیکنید که مثل بازی دیشبه ارگنتینا کامبک میکند
1: نه فکر میکنم که اسپانیا غالبیت به دست میاره 100%
0: پس این رو واقعا هم وقت معین میکند و سلامت باشد برای تماستون میرزا علی و اینجا شنونده همیشگی ما میرزا علی گفتند که در بازی برای زینه کسبی سیوم باشد یعنی برای مدال های برنجی منتخب فرانسه با انگلیه که رقابت میکند میتواند با حساب مینیمالی منتخب فرانسه با حساب 1-0 دسته انگلیه را شکست یاد و دسته ارگنتینا با اسپانیا که در فینال بازی میکند با اون نظرند میرزا علی که منتخب اسپانیا میتواند پیروزی را با حساب 1-0 نیز بر دسته ارگنتینا به دست بیاورد. و اینجا شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم بله.
2: سلام علیکم.
0: بله درود بر شما خسته نباشید.
2: سلامت باشید شروع.
0: بختیار دا فکرم.
2: بله.
0: میشنه شما رو بختیار دایر به بازی های این شبه.
2: سلامت باشید بازی که ما تماشا کردیم بسیار یک بازی جالی بود. پرو هیجان بود.
0: بله.
2: یک بازی احساساتی بود بسیار یک بازی رقابتی جالی بود این دسته های ارگنتینا و انگلی را متوجه کردیم بسیار بازی خوب کردن انگلیس ها بد بود نبودن بازی خوب با مقابل قهرمانی فعلی جهان ارگنتینا یعنی که با یک باوری با میدان آمدن یک بازی کشاد یک بازی خوب بازی هجومکار نشان پیشکش مخلصان کردن و در قسم دویوم وقتی که در دقیقه 55 انتونی گوردون انگلیس رو با صف پیش برآورد اونها کمی هم باشه انگلیس ها
0: به خط دفاع نشستن به قولی
2: بله انگلیس ها بیشتر به خود باور کردن و از به بر وقتی یعنی که بر وقت‌تر به خط دفاع دقت کردن مقصد کمی هم باشه بگن که چخیل بچه مفهمون ها که عیب خودشون شد که
0: بله به قول میگن کاوگ از دهن خودش تیر میخورد منتخب انگلیه نیز چونین شد
2: انگلیه چونین شد که بعضی در همه فوتبال هست
0: بله بله
2: نادیدگیری و دیگر عامل های مقصد طرف گیری داور و دیگر عامل ها هست مقصد در فوتبال حال فوتبال مقصد در همین شب و روز کمی کم در فوتبال است که مقصد داور عادلانه مقصد قرار
0: حکم میکند بله
2: حکم میکند بسیار این مسئولیتی بزرگ است با دوش اون نفر میگذارند داورای انگوشمار است که مقصد بازی های بزرگ و بازی های پر احساس هیجان بخش و بازی های
0: جالب رو حکم میکند
2: حکم کردن رو بر دوش داور میگذارند داور بسیار یک نفر از داور داخل میدان این سن میدود این سن میدود نگاه میکند داورای کناری است داور احتیاطی از ور است مقصد همه یک فکر نیستن اونها شاید فکرای گوناگون دارن داور در فشار میشد ببین که داور خودش قرار قبول میکند ور رد میکند دیگر عامل ها بسیار است اما
0: وخنم فشار زیاد است برای داوران چون در آنجا نزدیک 70,000 آدم است وقتی که آنها یک هشتگ میکشند
2: نزدیک دروازه در یک قانون ویران کنی میشد از سمت مقابل اشیاهای گوناگون هوا داده میشد
0: البته البته این فوتبال است
2: صداهای گوناگون هشتگ ها میشد و اعتراض ها میشد و داور رو مجبور میکنند که باید قرار قبول نمیکنی شد از اونجا مربی صدا میکند این مقصد حالت روحی داور در بسیار تاثیر میرسد
0: بله بله
2: و همین خاطر انگلیس ها فکر میکنم بازی خوب کردن و وقتی که دقیقه 60 بود خطا نکنم به خط حمایت خور یعنی که به خط دفاع نشستن
0: بله
2: ارگنتینی ها به همگان معلوم است که با دستگیری داور هم باشد مقصد آنها فوتبال بازی منتخبی تسروت است مقصد بازی هجومکار است
0: بله هجومکار دارد مقصد حملوران این باشگاه
2: بله منتخبی حمایت نیست منتخبی که فقط به خط هجوم دقت میکنند آنها 30 دقیقه را سمرانوگ استفاده بردن هجوم کردن هجوم کردن کوشش کردن انگلیس ها رو که مجبور کردن که به خاطر بیروخ دیان و онҳо камбек кунанд.
0: Бале, воқеан ҳам пас аз анамон ба қавле чикне ки мо қайд кардем, ҳамаги дард тули 6 дақиқа лакай ғалаба ро моли худ намуданд ин бозингарони мунтахаби Аргентина. Ва ёдовар мешавам ки дирӯз яъне шумо дар рафти анамон натиҷагирӣ ҳисоби дақиқро пешгӯӣ кардед. Яъне бовар доштед ки мунтахаби Аргентина бо ҳисоби 2-1 яъне пирӯзӣ ба даст меорад.
2: بله بله چون این حد توی اونها بود از همون بازیگذاری که اونها بودن از همون نتیجایی که اونها به دست میووردن مقصد انگلی را من نادیده نگریفتم که مقصد که حساب بزرگتر میشهد همجا فکرم در گمان ها بود که فکرم در اندشه ما بود که ارگنتینی ها تلاش کنن با برتری یک توب همین بود در خیالی من
0: واقعا من همون یگانه اشتباهی که بازیگران منتخب Англия яъне ба иштибо рох доданд ин барвақттар ба хати дифо нишастан буд.
2: Сабаби асосиш ҳамин аст рафт ва агар англисҳо каме ҳам бошад мақсад дақиқаи 80-ум ё 85-ум дақиқа онҳо ба хати ҳимоя менишастанд, ин фикр мекунам ки ба онҳо кор медод.
0: Бале, бале.
2: Орзуи 60 солаи худро шояд ки
0: амалӣ мекарданд.
2: Амалӣ мекарданд. Онҳо бо 4 соли дигар худашонро ба қафо мисол
0: партофтам ва эҳтимол аст пас аз 64 сол агар ба финал бароянд он ҳам дар соли
2: чӣ медонад соли 2030
0: бале ҷоми ҷони 2000
2: бозингаро ба кадом фалсафа чӣ гуна омодагӣ қати ба майдон мебароянд инро вақт нишон медиҳад
0: воқеан ҳаминҷо ҳар рӯзу ҳар сол кашфиятҳои бузурги футболӣ мешавад ситораҳое ба майдон мебароянд ки
2: махсусан мунтахаби испания вақте ки соли 2010 اون ستاره های فوتبال اون کشفیت هایی که داشت مقصد سال 2008 قهرمان اروپا شد همون منتخب همون فوتبال بازا سال 2010 اسپانیا را به قهرمان جهان رسانیدن سال 2012 اونها به قهرمان اروپا باز پیهان جهان اروپا را تاثیر کردن اونها سال 2014 بود نیست یک بحران بحرانی داخلی دسته اسپانیا اونجا سر زد بعضی بازینگرها سین سالشان به جای رسیدن онҳо аз ҳайат афтоданд онҳо аз гурӯҳи худ натавонистанд
0: бале бале
2: нидерландия буд чили буд испания буд онҳо дар гурӯҳи худ зинаи охирин буд хато накунам
0: аз ин касб карданд бале
2: касб карда натавонистанд ба даври дигар охар гиранд ва сипас соли 2018 ҳам онҳо мушкилӣ доштанд соли 2022 ҳам мушкилӣ буд ва ин бачакҳое ки ҷавонои боистеъдоди ки اکثرت از اکادمی بارسلونا است و دیگر پوشتوها هست اینها به وای رسیدن تجربه کسب کردن حالا منتخب اسپانیا رو باز به سطح نو برآورد
0: و خانمان نسل نو که منتخب اسپانیا رو به دوره نو برآورد به جام جهانی برآورد و خانم قسم زیادشون به قول سیتوره هستند در انمون هر یک باشگاهی که فعالیت میکنند
2: بله بله البته
0: و تشکری زیاد بختیار برای زنگتون برای نتیجه ها رو پیشگویی کردنتون و اینجا ما رو همراهی میکنن شنوندگان عزیز سید احسان جلالیان و باشد که فکر ایشان رو دایر به بازی امشب که بین منتخب انگلیا و ارجنتینا رخ داد نظر ایشان رو میشنویم
3: سلام شنوانده های گرامی چند لحظه پس برنامه فرصتی بیان است ولی پیش از اونی که با برنامه رویم برنامه رو شروع کنیم اومدیم با برنامه روزنامه جام جهان
0: بله.
3: که اینجا شروع کردم و ما هم دیگر وارد استودیو شدم و خیال کردم که وابسته به نشست های مطبوعاتی چیزی میپرسن که مسئله فوتبال
0: است
3: واقعا دیروز بازی خیلی جالب شد من همچون یک مخلص گفته استودم و بازی خیلی جالب شد و انتظاری ها همین طورم بود که دسته انگل میتواند که ارگنتینا رو با اون بازی که میکنه شکست میدید ولی ارگنتینا در چند بازی آخر در قسمت دویوم مخصوصا بعد از دقیقه های 60 و 70 و 80 خیلی میبینید یک دسته که نو بیدار میشود که همین خیلی میشود
0: بله فعال تر
3: گرد بله فعال میشود یعنی اکثر دسته ها در انهمین وقت خسته میشوند ولی ارجنتینا در همه وقت زنده می شود و مسی مثلا 25 و 30 ساله می شود در همون وقت. مسی 39 ساله در همین وقت می بینید که یک بار جوان می شود و کارهایی را انجام می دهد که خیلی بزرگ است.
0: ستاره‌های جوان انجام دادن
3: در هر بازی نقش مسی می شود و همین طور ارجنتینا پیروز می شود. من اینجا می بینید که دو پرتافت گل را مسی و همین طور پیروزی مسی بر مقابل دسته انگلیا. دسته انگلیا با این بازی که داشتن در بازی‌های قبل هم همین طور بود. اینا هم یک گل می‌زنن در حمایت می‌شینند.
0: خط حمایت.
3: در خط حمایت می‌شینند و این برای مثل ارجنتینا دسته ای که خط حملهش خیلی قوی است خوف خطر خیلی زیاد دارد. نمی شود که مثلا یک گل زنید دو گل زنید روی در رقیب شینید و فکر کنید که دیگر رقیب گل زده نمی تواند. این گران نیست. باید انگلیا با خط قوی حمله ای که دارد باید در پیش باشد. باید به حمله میکردن. بهترین حمایه حمله است. حمله میکنید حمله رقیب خونسا میکنید. ولی انگلیس ها یک گل زدن آمدن. حتی بینم که بعضی از بوزینگران نیم حمایه گرفتن حمایتگر مونده
0: دیفوگر مونده.
3: ولی ارجنتینا برعکس دیفوگر را گرفت حملگر موند و خط حمله که قوی شد توانستن یک نظم و نظام خیلی خوب داشتن و توانستن که پیروزی را به دست آوردن. با حملگر زیاد واردی میدان کردن هم اکثر دست ها پیروز نمی شوند. ولی از بس که نظم و نظام در خط حمله خوب بود که خط حمله را با حمایه خودی مسی اداره میکرد در اطراف ساخته شده است. به همین خاطر دسته ارجنتینا توانست که پیروزی دو حالت استانداردی یکمش حالت ضربه بود ولی از این طرف پرتافت مسی میشد
0: لاوتارو مارتینز با سر
3: از اون طرف پرتافت مسی میشد با کلا با سر گل زدن دو حالت عادی گل ولی متاسفانه همین گناه حالت ها را برای کین یکم نفر فراهم نمی آورد.
0: بله.
3: مثلا در همین جا باید همین نقشه بیلینگهام می بازید. مثلا نقشه که مسی در ارجنتینا بازید در اینجا رقم دهی انگلا می بازید تا برای کین اینگنا شرایط رو مهیا می کنه.
0: بله بازینگر بازی ساز بله. بخاله.
3: اما همین کار نشد. اینا رفتن در خط حمله هم در خط حمایت هم نشستن. ارجنتینا حمله کرد پیروزی به دست آورد.
0: بله.
3: ولی اکنون این دسته ها در اول خودشون معلوم بود. من گفتم در همین گروه همین طرف سیدکه اکثر دسته هاش همین گونه مشکل داشتن. مثلا انگلیا هم بینید که با یک مشکلی بر نروژ پیروزی آورد. چون که بازی خوب نشان میدهند ولی بعد از یک گل اینا شکسته میشوند. ولی ارجنتینا یکونه دسته بود که بعد از اونه که رقیب گل میزند اینا میتوانند که زنده شوند. و بازی خوب
0: نشوند. دسته رقیب رو نیز جزای سزاوار نیست.
3: بله بله.
0: واقعا هم در
3: اگر بازی یک 10 دقیقه دیگر میشد ممکن که ارجنتینا با گل میزد. با این در خط حالا اینه که در خط حمایتی نشستند و بعد از اون که اینا دو گل زدن باز در خط حمایت نشستن بعد در دوره اضافی میشد که چند لحظه در همینجا میبینم که انگلیا کمی چی شدند
0: بر خود اومدند یا
3: اومدند اما میبینه که پرتوف ها بخود اینکه کمی از خط حمایه پیشتر رفتند
0: بله
3: ولی در همجه پرتوفت های نوعنی خیلی زیاد است توکل کاری زیاد است خیال میکنند که از 30 دقیقه دیگر در اختیار دارند میتوانند که گل زنند و این باعث اون شد که
0: واقعا هم در اونجا پس از اون کشیگنه که شما قید کردید یعنی با بازی برگشتن اما علاقه دیر شده بود چون اینجا مقصد بازینگران ارجنتین علاقه همون رموزی بازی رو یعنی ریتمی بازی رو به دست خود گرفتن
3: نه بعد اینجا یک چیز است اگر اینو یک گل میزدن بازی مساوی میشد با وقتی زیاد بعدم به در اختیارشون میشد
0: مثلا اکسترا تایم
3: اگر اینو یک گل میزدن با اکسترا تایم رفتن امکانی مساوی کرده به ضربه های 11 متره رفتن بود یا امکانی مثلا بعدا رشورچه رو تی سرعت است این بر وقت برآورده نمی شود مثلا به میدان و چند انگلیس ها بازینگران خوب خیلی زیاد دارد ولی بینید که تعویزشون چگونه می شود ҳимоягар дар таъвиз мегиранд вориди майдон мекунанд. охе ту ҳадди ақал ду гол надорад ки ду гол мезаде баъдан ҳимоя ро қавӣ мекард дар хати ҳимоя меистодед мешуд дар ҳолати масалан як гол задан дақиқ боз шумо мегирифтед дар ҳамла мерафт
0: воқеан ам инҷо пас аз чигуне ки шумо қайд кардед бозингарон яъне сармураббии дастаи англия сармураббие ки воқеан ам бозии хубро ба роҳ монд барои шогирдонаш томас тухел махсусан чигуне ки устод қайд кардан инҷо дар дақиқаи 96-уми бозӣ яъне дақиқаи 6-уми илова намудаи довар маркус решфордро ба ҷои яке аз дифогарон инҷо иваз кард аммо дар ҳудуди ду дақиқа дигар ҳеҷ кор карда натонид махсусан инҷо айван тониро низ иваз кард ба ҷои яке аз бозингаронаш ҷон стоун ба як ҷои дифогари дастаи худ аммо инҷо футбол футбол аст яъне агар гол назанӣ ба дарвозаи ту ҳатман гол мезанад ва инҷо низ анамон ҳолатҳоро низ мо дидем чун ҳамлаҳои зиёд мекарданд бозингарони мунтахаби англия аммо анамон ҳуҷумашонро ба гол оварда ба гол оварда наметавонистанд
3: ва бозии финалӣ хеле ҷолиб мешавад чунки ду даста ҳастанд ки ино дар ягон хат масалан аргентина дар хати ҳимоя заъф дорад ба хотири оне ки бинед ки дар аввал ино гол сар метиҳанд ино наметавонанд ҳамлаҳоро пешгирӣ кунанд вале испания дар ягон хат мушкиле бози бозии дастави аст ба ягон кас вобастагӣ надорад мисле ки масалан аргентина ба меси вобастагӣ дошта бошад ино бозии дастави мекунанд ягон ҳамлагарашон аз панҷта гол зиёд назадааст вале ино ҳашт гол доранд масалан ҳам фаронса ам ҳамин тавр асту аргентина ам ҳамин тавр асту англия ам масалан кейнам голаш бештар аст аммо испания ингина нест ба ҳамин хотир масалан бозии дастави аст ва бозӣ хеле зебо мешавад шояд аргентина шояд испания чемпион мешавад аммо бозӣ ҷолиб мешавад
0: воқеан ам дар ҳар як хати бозингаронаш махсусан дар дифоу ним ҳимояву ҳамлагарон яъне бозии ҷолиб ба роҳ монда метавонанд бозингарони испания ва бозингарон ва ситораҳои бузургро низ доранд ва шунавандагони азиз инҷо барномаи мо ба итмом мерасад нашри навбати барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳонро мо дар инҷо ба анҷом мерасонем ва чун ҳар вақта бо шумо будан банда масъули барнома шорухташ шефзода ва моро ҳамроҳӣ карданд саид эҳсон ҷалолиён ва коргардони барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон буданд ҷонибеки идибек то барномаҳои дигар тансиату солим бимонед хайр

0: دارید
1: در بسیاری خبری جهانی از افزایش انواعی خوشگلی است
2: همه یک روز پیش در خلیسی و سرخ پلتخت
3: با پوزشی تجارتی بود
2: در نتیجه بود شده ایتولونی
1: بینکوسی مهمترین مسائل سیاسی منطقه جهان و حوادث عالم در نشری اخبار جهان
4: در دوشنبه ساعت 16 سلام شنوندگان گرامی با مهمترین خبرهای جهان در استودیو گلبهار ساقی‌بکوه سرخط خبرها
1: تهدید نوبتی دونالد ترامپ به ایران با مبادله حمله ها باز یک درخواست دیگر جهت اعلان جستجوی بین المللی نسبت سروزیر اسرائیل خطر سرطان به انسان و افزایش شماره فوت از این بیماری
4: شرح این و دیگر خبرها در نشر نوبتی برنامه اخبار پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تهدید کرده است که اگر تهران به میز مذاکرات برنگردد هفته آینده به پولها و نیروهای ایران حمله خواهد کرد بهتر است که آنها سازش کنند در عکس حال آنها هیچ چیز نخواهند داشت گفته است ترامپ جانب ایران گفته است که اگر ایالات متحده آمریکا فکر کند که با سخت‌تر کردن چاره‌های خود نسبت ما عملهای نظامی و محاصره اقتصادی خود ما را مجبور می‌کند که به مذاکرات برگردیم خطا می‌کند تفصیلات بیشتر موضوع در پیشنهاد همکارمون رفشنی اسدالله
1: پرزیدنت ایالات متحده آمریکا ایران را از تهدیدهای نو خود آگاه کرده است. هفته آینده وضع برای آنها خیلی و خیلی بد خواهد شد، گفته است ترامپ. ما همه نیروگاه‌های برقی آنها را از کار می‌برانیم و همه پول‌های آنها را خراب خواهیم کرد اگر آنها سر مذاکرات نیایند. در ماه اپریل دونالد ترامپ تهدید کرده بود که به انفراستراکتور شهروندی ایران از جمله پول‌ها و نیروگاه‌های برقی حمله خواهد کرد. در آن وقت کمیسر عالی سازمان ملل متحد اوید به حقوق بشر والکر تیورک اظهار داشته بود که طبق قانون های بین المللی حمله های قصدان به شهروندان و انفراستراکتور شهروندی جنایت جنگی حسابیده می شوند کنوانسیای ژنو سال 1949 که جنگ را تنظیم می کند حمله به انشاءات مهم برای اهالی آسایشتا را منع می کنند اما ترامپ شام سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه‌نگاران بار دیگر اشاره کرده است که انفراستراکتور انرژتیکی ایران همچون هدف احتمالی حمله های آمریکا باقی ماند من انشاءات انرژتیکی را تا آخر نگاه می دارم اما در نهایت ما با آنها نیز ضربه میزنیم گفته است پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با گفته ترامپ مذاکره کنندگان آمریکایی شام سه‌شنبه با جانب ایران هشداری سخت دادند بهتر است که آنها سازش کنند در عکس حال آنها هیچ چیز نخواهند داشت گفته است ترامپ فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنت کوم گفته است که با ده ها هدف نظامی ایران در نزدیکی گلوگوی هرمز ضربه زده است تا قابلیت ایران را برای تهدید به کشتی های تجارتی و اکیپاژ های شهروندی کاهش دهد طبق اطلاع تلویزیونی دولتی ایران ایریب ایران در نوبت خود به هدف های آمریکایی در اردن کویت و بحرین با هواپیماهای بسرنشین و موشکی حمله کرده است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرده است که با فلوت پنجمی آمریکا در بحرین ضربه زده است ارتش کویت بحرین و اردن ادعا کردند که حمله های هوایی را صبح چهارشنبه بیکار کردند در همین حال ایالات متحده آمریکا اظهار داشته است که ایران قصدن شهروندان آسایشته را در منطقه هدف قرار داده به هفت کشتی تجارتی ضربه زده است که در نتیجه قریب ده ها اعضای اکیپاژ آسایشته کشته بی‌درک یا زخمی شدند بعدا سپاه پاسداران انقلابی اسلامی حمله را به دو کشتی تانکر تصدیق کرده گفته است که آنها به آگاهی اهمیت نداده سیستم های نویگاسیونی را غیر فعال کرده کوشش کردند که در مسیر پر از مینه ها حرکت کنند روز دوشنبه ترامپ ایالات متحده آمریکا را نگهبانان گلوگاه هرمز اعلان کرده وعده داده است که برای تمام بارهایی که توسط راه آبی انتقال داده می شوند برای مبلغ گذاری دفاع خود 20% تعریف جاری می کند او اینچنین اعلان کرده است که ایالات متحده محاصره بحری خود را از ایران تمدید می کند و وضعیت علاقه دشوار اقتصادی کشور را بازم بدتر می کند محاصره بحری ایران با گفته سنت کوم 14 ایول ساعت 8 بیگاه اعتبار پیدا کرد سپس ترامپ نقشه خود را تغییر داده در شبکه اجتماعی نوشت که به جای باج 20% ایالات متحده با کشورهای خلیج سازشنامه تجارتی و سرمایه گذاری خواهد بست بعدتر ترامپ گفته است که پس از زنگ های سرشماری رهبران خلیج نقشه اولیه را برای جاری کردن پرداخت تغییر داده است در نوبت خود جانب ایران اظهار داشته است که نظارت گلوگاه را ادامه می دهد معاون وزیر کارهای خارجه ایران کاظم غریب آبادی قید کرده است که قرار محاصره ترامپ به معنای سازشنامه آتش بسی قبلا мувофиқаро вайрон кард. Агар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико фикр кунад ки бо сахттар кардани чораҳои худ нисбати мо амалҳои низомӣ ва муҳосилаи иқтисодии худ моро маҷбур мекунад ки ба музокирот баргардем, онҳо хато мекунанд.
4: Додгоҳи Истанбул ба Интерпол дастур додааст, ки барои сарвазири Исроил Бенямин Нетаньяҳу эълони ҷустуҷӯи байналмилалӣ содир кунад. Ин қарор дар робита ба боздошти киштии башардӯстонаи Global Sumud, ки ба самти навори Ғазза мерафт, қабул шудааст. Хабар медиҳад 24 казед. Нетаньяҳу ва дигар мақомоти исроилӣ ба ҷиноятҳо алайҳи башарият, наслкушӣ, шиканҷа, зарари қастан ба саломатӣ ва дигар ҷиноятҳои вазнин айбдор карда мешаванд. Аммо ин дархост маънои онро надорад, ки Интерпол аллакай барои сарвазири Исроил эълони ҷустуҷӯи байналмилалӣ содир кардааст. Ин созмон қарори худро дар бораи эълони ба истилоҳ «огоҳномаи сурх» қабул мекунад. Он ба созмон имкон медиҳад, ки шахсро пайдо ва дар ҳоли зарурӣ мувофиқи қонунҳои кишвари мизбон муваққатан боздошт кунад. Бемории саратон ҳар рӯз дар саросари ҷаҳон беш аз 26 ҳазор нафарро аз байн мебарад ва омор рӯ ба афзоиш аст. Тибқи пешгӯии Созмони Умуми Ҷаҳонии Тандурустӣ, агар кишварҳо чораҳои фаврӣ наандешанд, шумораи солонаи ҳолатҳои нави саратон то соли 2050 метавонад аз 35 миллион зиёд шавад. Ба андешаи нозири байналмилалӣ, ки тарзи ҳаёти солимро таблиғ мекунад, қариб 40% ҳолатҳои саратон ба омилҳои хавфи пешгиришаванда алоқаманданд. Инҳо тамокукашии машрубот, фарбеҳӣ, ғайрифаъолияти ҷисмонӣ ва вирусҳоро дар бар мегиранд. Намояндагони Созмони Умуми Ҷаҳонии Тандурустӣ инчунин аз ҳукуматҳо даъват карданд, ки ҳама марҳалаҳои мубориза бо саратонро аз пешгирӣ то ташхис ва табобати минбаъдаи беморонро маблағгузорӣ кунанд. Давомнокии миёнаи умр дар сайёра ба сатҳи пеш аз пандемия баргаштааст. Бо наҷот ёфтани ковид мо имкон дорем ба ҳисоби миёна 2 сол пештар зиндагӣ кунем. Аммо як аммои калон вуҷуд дорад ва ин саратон аст. Дар Нидерландия пас аз мавҷи гармӣ афзоиши фафт ба қайд гирифта шудааст. Тибқи иттилои Институти миллии тандурустии ҷамъиятӣ, дар кишвар аз 22 июн то 5 июл қариб 900 нафар фафтиданд. Аксари ҳолатҳо дар минтақаҳои ҷанубӣ ва шарқӣ, ки дар он ҷо ҳарорат ба ҳадди рекордӣ расида буд, сабт шуданд. Аксари фафтидагон одамони аз 80 сола боло буданд, хабар медиҳад Синхуа. Нафарони гирифтори бемориҳои музмини дил, рагҳо ва шуш низ дар хатар буданд. Коршиносон бар он ақидаанд, ки сифати пасти ҳаво вазъро бадтар кардааст. Гуфта мешавад, таъсири мавҷи гармӣ ҳатто пас аз паст шудани ҳарорат идома меёбад. Ин мавҷи гармии бори аввал дар таърихи кишвар буд, ки метеорологҳо сатҳи баландро эълон карданд. Шумораи аҳолии Иттиҳодияи Аврупо ба 450.6 миллион нафар расидааст. Ин нишондиҳандаи баландтарин дар таърихи ин ниҳод аст. Ин маълумот дар гузориши Маркази муштараки тадқиқоти Комиссияи Аврупо оварда шудааст. Афзоиши бо суръати аҳолӣ дар Люксембург, Кипр ва Малта ба қайд гирифта шудааст. Хабар медиҳад шабакаи телевизионии Евроньюс. Пасарин нишондиҳандаҳо дар Латвия, Маҷористон ва Эстония ба қайд гирифта шуданд. Давомнокии миёнаи умр дар кишварҳои Иттиҳодияи Аврупо дар соли 2024 82 солро ташкил дод. Ин тамоил асосан аз сабаби муҳоҷират ба вуҷуд омадааст. Коршиносон тахмин мезананд, ки ин омилҳо метавонанд боиси норасоии қувваи корӣ ва афзоиши фишор ба тандурустӣ ва маориф шавад. Анҷоми барномаи тиллотии ахбор.
0: Ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он. ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
5: Тобистон фасли истироҳат, сайёҳат ва шодмонист. Аммо фаромӯш насозем, ки гармӣ зиёд метавонад ба саломатӣ зарар расонад. Тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

درود سامیان گرامی، هواداران برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه فرصت بیان است و چون هر وقته با شما هستم سید احسان جلالیان و با همکاران که بعضیشون در استودیو هستند و بعضی دیگر حالا در جریان برنامه طریق تلفن پیوست خواهند شد. این رو شنونده های گرامی چند نهاد نشست مطبوعاتی داشتند و من میخوام که پیش از اونه که به بررسی نشست ها پردازیم، نشست هایی که امروز شده است و پگاه میشود برای شما بگویم. امروز شنونده های گرامی در کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجنین از حکومت جمهوری تاجیکستان، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کلادار اوید به حقوق انسان و اینچنین اوید به حقوق کودک، مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه های اسماعیل سومانی، ناحیه اسماعیل سومانی و سینای شهر دوشنبه، دو ناحیه شهر دوشنبه هم امروز نشست مطبوعاتی داشتند. پگو هم نشست مطبوعاتی است و بیاید پگو هم بگید، چون اینکه گفتم برای بعضی اگر بخواهند که با نشست های پگو شاید تماس میگیرند و سوال میدهند، همین خاطر خواهم گفت. پگاه روز 17 سودی اولی اقتصادی تاجیکستان نشست داشته است. کمیته دولتی اداره زمین و گیودیزی مقامات اجرا نشست مطبوعاتی داشته است. مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اینچنین بانک امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک نشست مطبوعاتی داشتند دارند و شنونده های گرامی می توانید که در جریان که ما صحبت میکنیم همین طور شما تماس بگیرید و نظر سوال ها باشد و بسید به همین نهات ها حتما بگیرید، ما سوال های شما رو می نویسیم و به مسئولین می رسونیم. خب میگذاریم به نشست هایی که امروز برگزار شده است. چند نشست خیلی مهم بود، چگونه که در بالا ذکر کردیم، من نشست را گفتم و بیاید از خدمات ضد انحصاری شروع میکنه. نشست خدمات ضد انحصاری نشست خیلی مهم بود به خاطر اونه که امروز وضع بازار و مخصوصا برای بعضی از نوعهای محصولات ارزش خیلی بالا رفته است و تنظیم کننده خدمات ضد انحصاری است. تمام نرخ نوارا هم در بازار استعمالی هم در خوب نرخ گذاری این آن نهادها برای این یا آن خدمت رسانی ها تنظیم کننده خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است. به همین خاطر

0: мо аз ҳамин ниҳод шурӯъ мекунем. Бахтовар Шарифӣ бо ман ҳастанд дар студия ва Бахтовар, бигӯед ки журналистон ба кадом мавзӯъ аввал бештар таваҷҷӯҳ карданд ва баъдан мерем ба таваҷҷӯҳе ки дуюм дараҷа ва сеюм дараҷа буд. Марҳамат.
1: البته توجهی که بیشتر به مشاهده می رسید توجه بیشتر به این بود که برای مثال گفته شد که ما این خبرنگاران گفتند که ما به اون موضوع های توجه میکنیم که به قول نیاز اولیه مردم باشد برای مثال در دوشنبه مردم در پایتخت کشور البته مشکلی البته نداشتن خانه یا به قول بخانگی که میگویند و به این دلیل که باز نرخ محصولات ساختمانی به ویژه سیمنت و بالا رفته است و این مشکل تو
2: درجه خیلی زیاد شده
1: و حتی در جلسه حکومت حدود یک ماه دو ماه قبل بود که میدونیم که این مسئله بررسی شد بله بررسی شد ولی با تاکید رهبری دولت هم بود و این موضوع البته پرسیده شد و گفته شد که در این زمینه کارهای البته که انجام خواهد شد و با دستور مخصوصی رهبری دولت خدمات نساری که نهادی مسئول این مشکلات هست یعنی این مشکلات رو البته دارند برطرف میکنند پس از اون البته جلسه دولت تاجیکستان که برگزار شده بود و در این موضوع هم گفته شد و حتی باز گفتند که ما یک گروه کار تاسیس دادیم برای نرخ فروش سیمنت و اون رو البته در رابطه با اون مانیتورینگ وضع بازار در تمام تاجیکستان گذرانده خواهد شد و البته این موضوع مهم بود و موضوعات دیگری بودند و خود من هم پرسیدم یک سوال رو در رابطه با اینکه نرخ استفاده برق نرخ نیروی برق بالا رفت از ماه فوریه از اول های ماه فوریه بود این حالت پیش آمد و در این باره پرسیدم که دلیل افزایش تعرفه های نرخ نیروی برق چیست و در این باره هم مسئولان اظهار نظر کردند یکی از مسئولان همین خدمات گفت که به دلیل تامین بیشتری بازاری استعمالی یعنی استعمال کنندگان و همچنان بهبودی مزد معاش کارمندان سوهای برق یعنی البته میگوید که مشکلات هم در زمینه این وای بودند و ما میدونیم که البته برخی از اون کارمندان شبکه های تقسیمات برق رو حتی مجازات کردند برخی رو هم از جای کارشان اخراج کردند به دلیل اون مشکلاتی که پیش اومد در این زمینه و البته پیشتر هم در همین برنامه در نشستی که در وزارت انرژی برگزار شده بود ما گفتیم که به ویژه در ناحیه سینا یک چنین مشکلاتی وجود آمده است و حتی در بخش پرداخت مبلغ حق استفاده برق هم یک چنین مشکل پیش آمده و حتی برق ساکنان به دلیل همون پرداخت نشدنی از طریق شوچیکو امون و حسابکنک‌های بیلینگی میگویند با همون یک مشکل پیش آمده و قطعی برق در برخی محله های همین ناحیه سینا هم به وجود آمده و این مشکلات هم از نظر مسئولان دور نمونده
0: هبه در همین مورد یک چیز بگید حالا آهسته آهسته بس با گذشتن به سیستم بلینگی بینید که همون پرداخت صفت پرداخت ها و جمعوری مبلغ خیلی بهتر خوبتر شده است و چگونه که
1: بله.
0: در نشستی هم وزارت انرژیتیکا و ذخیره های او و هم در نشستی جمعیت سهامی کشاده برق تاجیک با اینچنین تقسیمات برق و انتقال برق گفته شد که صفت جمعواری بهتر شده است وقتی صفت جمعواری بهتر شده چون یکی از سبب های بالا کردن خودکفایی نبودن شرکت برق تاجیک است یعنی در اکثر شرکت های برقی اینا مثلا قرضدار نمیشوند ولی در آخر میدی شرکت برق تاجیک قرضدار شده است یعنی خودکفایی نیست به همین خاطر сармоягузорон ҳам мегуфтанд ки то шумо худкифо нашед сармоя бештар намедем, чунки мо маблағи қарз додем, бояд маблағ кафолат дошта бошем ки маблағ бармегардад. Яъне ин чизҳоро мегуфтанд. Аммо ин сол дар ин шаш моҳа ба ҳисоботе ки худи шумо дар масалан ҳисобота дар дир чанде пештар гуфтед аз нишастҳои ин ниҳод гуфтед ки وضع بهتر شده است. وقتی وضع به 94 فویز دیدیم که ارز مبلغ خوبتر جمع آوری شده است از جانب مردم و تلفات هم کمتر شده است. تلفات گپ در سر است که اگر
1: کاهش تلفات
0: بله از کاهش تلفات گفته. ولی وقتی وضع بهتر شد باید ارزش بالا نرود و ارزش بالا رفتنش به اون خاطر بود که خودش نمیپوشون چون مبلغ اساسی جمع آوری نمیشد. چون تلفات بیشتر بود. مبلغ ها یا جمعواری شده است میبیند که نیست و قرض می نویستن بالای مردم بزن ناظر را و همین بحث ها را به میان می آره فساد خیلی زیاد هم بود است در سیستم گفته همین گفت نه بحث ها می شود ولی وقت جمعواری خوب تر شد باید نرخ بالا نشود خب همین گونه بحث ها در اگنتینا چون که اینا با اینا موافقه میکنن با خدمات زیده این ساره همین نقطه ها گفتن نشد چون واس بهتر شده است دست نباید هر چیزی که بالا شود اینا امکان بدین
1: ببینید در رابطه به این بهبود واس که به نرخ نو تاثیر گذار باشد به نرخ این و چیزی نگفتن تا اونجا که مشاهده کردم در نشست خبری این نهاد ولی ببینید اون چیزی که ما میگوییم یعنی البته خیلی بهبودی هست در زمینه پرداخت سری وقتی همین مبلغ استفاده برق ولی اینجا یک مشکلی که حوزی بیشتر با اون اشاره می شود و حتی ساکنان هم بسیار خودشان نگران هستند این است که از طریق اینترنت یعنی پرداخت می شوند اینها و همون البته ساکنک های بیلینگی هم یک مشکل پیدا کردند که همون مبلغ دیرتر انتقال می شود یعنی همون پولی استفاده برق دیرتر انتقال می شود و مشکل قطعی برق وجود می بیاید در نویه های
0: سیستم
1: هست بله میکشد و سیستم خود سیستم یه همین بیلینگی به حد درست کار نمیکرده که یعنی سری وقت انتقال شود این
0: درست است این چون که از بس که مشتری خیلی زیاد است
1: مشتری هم خیلی زیاد است
0: خدمت رسان همون خدمت رسان شاید که همون اونایی که باید این کارا رو انجام بدن که زود گذرون اینا کمتر هستن خدمت رسان مبلغ خیلی زیاد است
1: بله.
0: و اینا چند روز شاید ساعت ها طول میکشه خب مسئله دیگر که اینجا نگران کننده گفتید سیمنت باید. سبب چی بود است که سیمنت یک یک بار گران شد حالا یک نرخش معتدل شد ولی ببینید هر وقت میخواستند نرخ بالا میکردند و پایان میکردند صاحب کارو
1: بله بله
0: خب چی گفتن سبب چی بود است
1: اون چی بیشتر به اون اشاره کردند یعنی اولا گفتند که این یک محصولات ساختمانی است و اون برای ساختمانی ساختن خانه ها و بسیار البته یک مواد ضروری است
0: درست است مواد ضروری است ولی تمام این محصولات از کارخانه های داخلی تامین می شود مثلا ما گویم که از خارج هم اومده است و مثل بنزین سلارکه برین یک مشکل پیش اومده است این چیزی دیگر است ولی کارخانه های سیمین برار اینقدر زیاد شده است و سپوری شده بس می شود زیاد می شود ولی چرا قیمت شده است
1: خب در زمینه گفتند مشکلاتی که وجود داشت ولی بیشتر برف در رابطه با برطرف کردن اون اشاره کردند و گفتند که پس از همون جلسه حکومت ما پیشتر که من هم گفتم و گفتند گروه کاری تاسیس دادیم و در این زمینه گروه کاری اون کارهای را انجام خواهد داد که در این زمینه بتوانند این مشکل برطرف کردند و چندم اشاره خاص هم در این باره نبود که دلیل اصلی افزایش نرخ همین محصولات ساختمانی که یک به قول میگویند شبه آب و هوا ضرور است برای هر وای حتی ما میدونیم که به کشورهای همسایه هم صادرات میشود ولی یک چندان دلیل خاص هم نیاوردند ولی باز مشکلات دیگر هم اشاره کردند و حتی گفتند که از ارزش اون حساب اون نقطه هایی که نقطه های پرکنی وسط های نقلیات برقی هم این هم یک سوال دیگری من بود در رابطه با این موضوع و در این باره هم گفتند که حالا در تاجیکستان گفتند حدود 40,000 ماشین های برقی، یعنی
0: 40,000 42,000 این در حسابات قبلی حالم همون بوده
1: حدود همین قدر گفتند. بله
0: چون که هر روز حدود در کشور نمیدونم خیلی شمار زیاد هر روز اومده ایستاده است و
1: بله.
0: همین
1: من حسابات قبلی رو البته نمیدونم چون
0: چونکه اینا حساباتشان کمی شبه انگیز است به خاطر آنکه سه ماه قبل تر در حساباتی سه ماه بود به فکرم حساب گفته بودن که حدود 42,000 گفتن یا چند هزار همین شماره بود،
1: یعنی بیشتر از 40,000 هم بود.
0: بله گفته بودن که همین قدر ماشین های با برق حرکت میکرده وارد شده است در تاجیکستان و حاضر من فکر میکنم شما میگید 50,000 شده است یا 60,000 شده است ولی حالا ممنون 40,000 گفته استده.
1: خب البته این را من نگفتم، این را مسئولان یمین نهاد گفتن و شاید البته میدونیم که واردات این نوع ماشین ها هم خیلی زیاد شده و در شهر میبینیم که تمام تاکسی های دوشنبه هم ولی با چنین نوعی مجهز شدن، یعنی چنین نوعی خود روها هستند. ولی شاید افزایش داشته باشم به فکر من هم چون تنها من به تازگی دریافتم از اموری پیشتر قبلی که شما میگوید
0: درست است و شاید که چون که یک شرکت های تاکسی 12,000 میگن یعنی رسمی شد میگفتن که قبلا حالا با زیاد شد 12,000 در
1: یک سال پیش بود
0: جورا تاکسی مثلا
1: این امور یک سال پیش بود.
0: بله ولی بعدا غیر قانونی حرکت میکرده ها خیلی زیاد بودن مثلا و باز نفرانی که خودشان مثلا بدون تاکسی کار کردن میرونن و اینچنین در دیگر منطقه های کشور این چیز بود یا خوب هم همین چه هست فکر میکنم که چیزی دیگر شنیده شما
2: در اونجا مثلا و غیر از اونه که من در زیدی این حصوری ایلوه نمود این واردوتی گندم از خوریجه بود بخصوص از قزاقستان و یادآور گردیدن که گندم 95% از قزاقستان وارد گردید در برابر اونه که در جمهوری تاجیکستان نیز استحصال امون کش نکند دهقانان و اما نشان داد اموری که آنها پیشنهاد کردند گفتند که نسبت به سالهای قبلی همین گندم در تاجیکستان کمی کاهش یافته است و واردات باشد برعکس زیاد گردیده است. این نشان میدهد که و مبلغ گذاری که امون واردات زیاد است بغیر از این از ازبکستان 1% گندم و از روسیه 4% دیگر از همون از خارج میگیرند.
0: تشکر میکنم و ببینید که وقت سهم دیگر کشور کم است و معنی اون دارد که نرخ پایان نمیشود چون که رقابت نیست. یک حالا چیگه بنزین سالار که ما ببینید حدودی 90% است، چقدر از اون کم است یا از اون بیشتر؟ ما از روسیه بنزین نوهای بنزین وارد میکنیم وقت مثلا راههای دیگر نیست. حالا بیاید درباره بنزین سوزشواری کمی معلومات بدید که سبب بالا رفتنش در چی بوده است و بعدا در همین مورد هم صحبت کنیم بنزین و سالارکه و این چیزا، یعنی مواد نفتی
1: خب در رابطه با افزایش نرخ این نوع سودشواری ها هم گفته شد که در تمام جهان یعنی مشکلات مسئولات نفتی در زمینه مسئولات نفتی خیلی مشکلات زیاده و دلیل اون نارومی هایی که
0: در این طور میکنه خواری. یک بخش خیلی کوتاه خبر است نمیشونه یا بعدا میگذاریم به ادامه صحبه.
3: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар шаҳри Сиани Музофоти Шенсии Ҷумҳурии Мардумии Чин бо иштироки намояндагони доираҳои тиҷоратӣ ва соҳибкорӣ, вилоятҳои суғди Тоҷикистон ва Шенсии Чин бизнес форуми тиҷоратии иқтисодӣ баргузор гардид. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر دادند. هدف فورم پیش از همه معرفی امکانیت‌های اقتصادی هر دو منطقه و فراهم آوردن میدان مساعد جهت براه ماندن مناسبت‌های همکاری میان صاحبکاران و شرکت‌ها می‌گردد. پس از قسمت رسمی بیزنس فورم صاحبکاران سوخت و شنسی مسائل همکاری را به طور روبرو مورد بررسی قرار دادند. در دایره برنامه فوندی گلوبالی اکولوژی در منطقه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان سمینار ترنینگ‌ها برگزار گردید که در آن مسائل‌های تجدیدی استراتژی و نقشه ملی عمل اوید به حفظ گوناگونی بیولوژی و تهیه حسابات هفتم ملی مورد آموزش قرار گرفت. در این خصوص از کمیته حفظ محیط زیست کشور خبر دادند. سمینار ترنینگ‌ها در شهرهای دوشنبه، بختر و خوجند برگزار گردیده، در کار آن نمایندگان وزارت و اداره‌ها، مقامات اجرایی، مؤسسه‌های علمی و تعلیمی، تشکیلات‌های جمعیتی و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک نمودند. برنامه از جانب فوند گلوبالی اکولوژی مبلغ‌گذاری گردیده با دستگیری برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان عملی می‌شود. از 21 تا 25 июл در شهر ایسار чемпионати ассоциатсияи футболи Осиёи марказӣ байни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 сола баргузор мешавад. Дар ин хусус аз Федерасияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. Дар мусобиқа дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок менамоянд. Бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳила баргузор шуда, ҳар даста 3 вохӯрӣ анҷом медиҳад. Ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир мегардад. Барои дастаи мунтахаби занони Тоҷикистон ин чемпионат як از مرحله‌های مهم آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا 2028 که از 28 آگوست تا 5 سپتامبر سال آینده برگزار می‌شود به حساب می‌رود. انجام اخبار.
4: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های به خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
2: خسته نباشید شنونده های گرامی، ادامه دارد برنامه فرصتی بیان از رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ. و شنونده های گرامی، پیش از آنکه باز ما ادامه میدهیم صحبت را با بختوار شریفی، اینجا نشست دیگر بود اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، از بس که شایسته احمد در خط علاقه هستند به هم خاطر باید به ایشان امکان بدیم که از جریان همین نشست بگویند، بعدا میگذاریم باز به نشست که ما صحبت داریم. مرحوم شایسته در نشست مطبوعاتی این اگنتی کدام مساله ها بود؟
3: درست سامیان گرامی، در اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که در آنجا معاون یکمی دایرکتور اگنتی حکیم اسماعیل زاده اینجا شرکت داشتند و به سوال های روزنامه‌نگاران پاسخ گفتند، سراول کمی معرفی کرده شد در مورد نتیجه های فعالیت اگنتی و تبریک ما میدونیم هدف از تاسیس این اگنتی، یعنی که اگنتی نوآوری و تکنولوژی های رقمی، این پیش از همه گذاشتن به من رقمی کنونی، تطبیق حکومت الکترونی، همچنین رقمی کنونی خدمت رسانی های دولتی و جاری و رشد گردش حجت های الکترونی می باشد. یعنی که در زمان امروزه، وقتی که ما در عصر 21 امروز عمر به سر می بریم و فعالیت میکنیم، همه چیز بیشتر در شکل رقمی صورت میگیرد و برای همقدمی زمان بودن البته در جمهوری تاجیکستان نیز در این سمت تدبیرها اندیشته می شود. 5 ساله رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا اعلام کرده شده است و از جانب اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی در این سمت علاقه بعضی از تدبیرهای مهم اندیشیده شده است تا اینکه شفافیت در همه ساحه ها تامین کرده شود، رقمی کنونی خوب براه مانده شود. مخصوصا امین ما میدونیم که سالهای آخر متای چند مدت است که عموما براه ماندنی استفاده امضای الکترونی، رشد سودای الکترونی و تنظیم دراره ذهن سنعی، یعنی که تکمیل روندهای تکنولوژی و وابسته به این قبول سندهای معیاری حقوقی نیز در جمهوری براه مانده شده است و از جانب اگنتی بعضی از گویم که پیشنهادها در همین سمت نیز بود و از جانب مجلس نمایندگان یعنی که وکیلان قبول کرده می شود تا اینکه در جمهوری این روند خوب براه مانده شود. و چیز دیگری که نهایت مهم بود، ما می دونیم که در شهر دوشنبه مخصوصا برای یک ساختمان مجمعی موثر ایتی خب دوشنبه سنگ اساس گذاشته شد و مثلا این ایتی خب دوشنبه یکی از بزرگترین لایه های انفراساختاری به حساب رفته، فعالیت آن می تواند که برای تشکل اکوسیستم هایی که امروز هستند در تشکل یعنی که اقتصاد رقمی، رشد ذهنی سنی، صاحبکاری تکنولوژی کمک رسانند. در بسیاری از کشورها چنین یعنی که مرکز های خدمت رسانی و آی تی پارک ها و دیگر عموما خدمت رسانی ها نهایت زیاد است و برای خوب براه ماندن فعالیت یعنی که از جانب اگنتی تدبیرها اندیشته می شود و یکی از گفتیم که نظامی مهم این امضای رقمی می باشد توسط استفاده یعنی که کاغذ نیمو برعکس یعنی که امضای رقمی الکترونی براه مانده شده است که در نیم سال اول سال روان قریب 3000 مقامات مرکزی و تشکلات های زیرتابه مقامات های محلی به همین روان یعنی که همراه شدن و یعنی که امضای رقمی آنها به قید گرفته شده است و استفاده برندگان آن به 25300 نفر رسیده است. یعنی که سال به سال ارزش حکومت الکترونی نیز در مقامات های اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت ها شهر نویه ها براه مانده می شود و طوری که ما و شما خیلی خوب می دونیم البته در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یعنی که پیشنهاد خدمت رسانی های دولتی رشد نظام حکومت الکترونی یک پرتل یگانه خدمت رسانی های دولتی که ما حکومتی جی می گویم جاری کرده شده است و سال به سال دوره به دوره تمام مقامات های دولتی به این نظام می گذرن تا اینکه هم مثلا از یک جانب این کمک می رساند که هم مبلغ ها صرف شود ва ҳам дар баробари ин вақт сарфа мешавад. ва мо медонем ки бисёре аз баъзе аз минтақаҳои дурдасти Тоҷикистон, масалан вақте ки як нафар мехоҳад ки ин ё он намуди ҳуҷҷатро дастрас кунад, масалан фарз кардем дар мавриди маълумотнома, дар мавриди надоштани доғи судӣ ё ки доштани он, бисёре аз нафарон аз шаҳр ноҳияҳо ба худи шаҳри Душанбе мебиёянд ва имрӯз имкон пайдо шудааст ки ма саваси анамин электронӣ онҳо яъне ки дастрас мекунанд ҳамин маълумотномаро ва ин аллакай худ як нишонаи он аст ки бо бароҳ мондани хизматрасониҳои электронӣ ҳар рӯз аз ин намуди хизматрасониҳо нафарони зиёде истифода мебаранд ва сол ба сол марказҳои хизматрасонии давлатӣ дар яъне ки минтақаҳои ҷумҳурӣ имрӯз фаъолият мебаранд. ҳамчунин гуфта шуд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазорату идораҳо махсусан барои гузаштан ба ҳукумати электронӣ касбу омӯзӣ ё ин ки баръакс бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кормандон гузаронда мешавад ва ҳамчунин дар ҷумҳурӣ барои омода намудани кадрҳо яъне ки як донишгоҳи махсус таъсис дода шудааст ки ин донишгоҳ дар оянда кадрҳои ҳамин соҳаро омода мекунад. мо донишгоҳи инноватсия ва технологияҳои рақами Тоҷикистон аст ва ин дар шаҳри Кӯлоб ҷойгир шудааст ки ин таъсиси ин донишгоҳ яъне ки дар оянда метавонад ки масъалаҳои кадриро дар ҷумҳурӣ ҳал кунад ва тавре ки медонем албатта имрӯз барои кишвари мо барои гузаштан ба ҳукумати электронӣ ва умуман хизматрасониҳои рақамӣ махсусан он барнома созон ниҳоят зарур ҳастанд ва он махсусан ҷавонон ки имрӯз таваҷҷӯҳи онҳо ба истифодаи анамин технологияҳои рақамӣ ниҳоят зиёд аст, таваҷҷӯҳи онҳо ба ҳамин соҳа бештар мешавад ва ин чиз на танҳо масалан дар як соҳаи хизматрасонӣ сар карда, масалан аз худи ҳамон гузаргоҳҳо, вақте ки мо аз гузаргоҳҳои гумрукӣ мегузарем, мебинем ки дар онҷо мисол агар вақте ки электронӣ бошад, гузаштан ё ин ки навбатпоӣ ниҳоят кам аст, махсусан он ҳатто мошинҳои масалан борбардор ё ин ки мошинҳое ки сабукрав ҳастанд, дар он ҷоҳо таъкид карда шуд ки дар нуқтаҳои гумрукӣ, дар гузаргоҳҳо яъне ки тарозуҳои ҳушманд гузошта шудааст ки аз ин шумораи онҳо 4 адад аллакай насб карда ва мавриди истифода қарор дода шудааст ки ин дар оянда кӯмак мерасонад ки як сканери рентгенӣ яъне автомобилӣ фароҳм монда шавад, яъне ки дар ҳамон як лаҳзае ки тавассути ҳамин асбобҳо ё ин ки ҳамин технология аз муоина мегузарад ҳамин намуди воситаҳои нақлиёт, ин аллакай барои ҳам дидбонгоҳҳои гумрукӣ кӯмак мерасонад, ҳам барои худи мусофирон, масалан ҳам барои аз назорат гузарондани боғочи онҳо албатта ин кӯмаки хуб мерасонад ва ҳамчунин шаффофиятро таъмин мекунад ва набояд мо фаромӯш кунем ки пеш аз ҳама шаффофият дар самти рақамикунонӣ ниҳоят муҳим аст ва ҳадафи ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рақамикунонӣ низ ин шаффофият аст ва ҳамчунин солҳо буд дар мавриди оне ки мо як муддати муайян медонем
2: хеле кӯтоҳ вақт камтар
3: мешавадэлектронӣ буд ало ҳамёнҳои электронӣ буд ки баъзе аз нафарон мегуфтанд ки масалан ҳангоми интиқол додани маблағҳо таваси ҳамёнҳои электронӣ баъзе аз имкони масалан гирифтани андоз аз онҳо бештар аст ва дар онҷо каме дар ин самт шарҳ дода шуд ки аз моҳи сентябр ин чиз бароҳ монда мешавад ва корҳои фаҳмондадиҳӣ имрӯз идома доранд ва фикр мекунам ки ин чиз барои ҳамон шаффофият ва саривақт пур кардани буҷа аз як ҷониб кӯмак хоҳад расонид.
2: саломат бошан шоиста. барои маълумот аз ҷараёни нишасти матбуотӣ агенти инновация ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аст. нишасти аз ин нишаст маълумот доданд ва ҳоҷат дигар ба шарҳи бештар надорад, чунки зиёд маълумотҳоро доданд шоиста бону. мегузарем ба нишасти ки мо суҳбат карда истодем, ҳудуди 2-3 дақиқаи дигар дар робита ба нишасти матбуоти хадамоти зидди ин ҳисори суҳбат мекунем ва баъдан мегузарем ба нишасти дигар, чун имрӯз нишастҳо хеле зиёд буданд. марҳамат, вобаста ба нарху навои сӯзишворӣ мо гуфтем ки маълумот бидед.
4: ин нарху навои маводи сӯхт ки боло рафтааст, در رابطه به این گفتند که این مشکل بسیاری از کشور جهان را فرا گرفته
2: است. خصوصیت خارجی دارد.
4: خارجی بیشتر گفته تا داخلی. چون یک می دونیم که در خاورمیانه نارومی ها به وقوع پیوسته جنگ ایران با اسرائیل و امریکا و باز نارومی های دیگر در لبنان هم است و تنگه هرمز هم بسته شده که یکی از به قول گذرگاه های مهم برای
2: مواد نفتی
4: است سخت مواد نفتی بوده است و همچنان که ما می دونیم این موضوع واردات مطلوعات نفتی از روسیه به تاجیکستان هم ادامه دارد و این نمود در از نشست اون وزارت انرژیتیک هم میدانیم و اونجا گفته بودند که با وجود که محدودیت ها جاری شده است و روسیه تا ماه نویبر امسال یعنی صادرات از قلمرو و صادرات مطلوعات نفتی به ویژه یک مواد سوخت هواپیمایی رو محدود کرده است ولی با وجود این تاجیکستان سعی میکند همکاری رو با روسیه ایمان بدهد و حالا همکاری ها در جریان هستند
2: سلامت باشند و وقت مواد سوخت هم گیرون مشکل است مثلا بنزینی تریار سرالکا اینجا کوشش نشده است که مثلا همون مواد نفتی آورده شد تا کارخانه های کارکرد نفت کار کنه چون ما قبلا در منطقه های کشور چند کارخانه کارکرد نفت کرده ولی اینا به فعالیت شروع نکردن حالا ما ببینیم این چند شرکتی باید اگر گفته شما مناپولیس خودشون بنزین و سرالکا می آورن اما نرخ می گذارن می فروشن و تنها یک نفر فایده می بیند یعنی صاحب کاری می آورده فایده می بیند قبلا ما گفتیم که کارشناسان میگفتند که اگر نفت وارد شود و آن در کارخانه های تاجیکستان کار کرد می شود و نوهای سوزش مثلا بنزین و سلرکه و نمیدونم مسئله و این چیزا استخراج کار کرد می شود و چندین نفر ده ها نفر و صد ها نفر و هزار ها نفر با جای کار تامین می شود درآمد از وارداتش مثلا از کار کرد در کارخانه انداز می شود یعنی باز بعدا اون به بازار می براید باز انداز می شود مثلا این درآمدش خوبتر است اما من یعنی این حصار یا امین به اصطلاح گفته شد مناپولی چند شرکت باعث اون شده است که همین نفت وارد شدنش کم شده است با گفته کارشناسانی مسائل اقتصاد است و شاید که همون نبودن راه و این چیزها اما از کشورهای دیگر ما معده شدیم به یک کشور و از کشورهای دیگر این بیشتر وارد شد این مشکل شاید که از بین برود میگویند کارشناسانی امور اقتصادی خب مسئله دیگر چی بود؟ کدوم مسئله خیلی مهم اش بگید که وقت خیلی کم است یک مسئله دیگر هم بگید که در این نشست کدوم موضوع دیگر بود
4: خب بیشتر همین موضوعات بودن
2: سلامت باشند خب یعقوب سلطان زلزاده هم در اینجا هستن با ما ایشان در همین نشست ها هم بودن از بس که از رادیو فرهنگ نمایندگی میکردن و قسمت های خیلی مهم این نشست ها رو گرفته در صفحه فرهنگ در شبکه های اجتماعی میگذاشتن به همین خاطر به این نشست ها حضور پیدا کردن و یعقوب مرحمت شما به نشست دیگر هم رفتید یکی از ناحیه های شهر دوشنبه
5: بله در تشکر زیاد من در برابر اونی که در بعضی از نشست های مطبوعاتی حضور داشتم و در مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینوی شهر دوشنبه نیست نشست مطبوعاتی برگزار شد و در نشست گفته شد که در سال 2026 بنیاد 10 عدد کارخانه های صنعتی با تاسیس 698 جای کاری به نقشه گرفته شده عین زمان در آن کارهای استخدامی ادامه دارد و در عین رئیس ناحیه همچنین ذکر کرد که در حدود ناحیه 332 عدد کارگاه و کارخانه های صنعتی فعالیت دارد که در آنها استحصالی 83 نمود محصولات براه مونده شده است.
2: اکثر همین کارخانه های شهر دوشنبه بفکرم در همین ناحیه است.
5: یک چیز از همه مهم این است که خود رئیس ناحیه ابراز نمودند که 60% کارخانه های شهر دوشنبه در حدود ناحیه
2: چون که حدود این ناحیه کلان است و
5: در حدود ناحیه سینو جویگیر است
2: بله.
5: یعنی که 60% 40% دیگر در سه ناحیه است و 60% دیگر در همین خودی ناحیه سینو
2: شهر دوشنبه است و کدام مسئله ها بود که باعث نگرانیش ژورنالیستان شد
5: راستی مسئله های گوناگون مورد بررسی قرار گرفت از جمله پرتو مسئله های کارخانه ها خاموش شدن برق در بلند آشیانه معروف به ماستروک که در محله گویم در 102 جای گیر است و فروش لباس های مکتبی در مؤسسه های تعلیمی. این مسئله ها بودند که بررسی شدند و در مسئله فروش لباس های مکتبی چنین اعلام کردند که یگون نفر یا اینکه یگون گوییم که راهبری مؤسسه ها حقوق ندارد که همون یک خواننده مؤسسه رو مجبور کند که از همونجا لباس خرد. تنها اونها گفتند که به طور توصیه‌ای پیشنهاد میکنند، چون که در همین شهر دوشنبه نیز سه کارگاه بزرگ همین دوزندگی فعالیت دارد که همون دوختن لباس های مکتبی مشغول هستند.
2: تشکر میکنم و شنونده های گرامی، وقت هم میبینم خیلی کم بوده است و کدام یک مسئله مهم از دیگر نشست ها شما موارد نظرتون هست؟ مخصوصا به دست کمیته حالت های فوق العاده بگی، به خاطر که در همین نشست از این نشست مطبوعاتی نگفتیم.
5: راستی در نشست مطبوعاتی حضور نداشتم، اما چنانه که از زمان پخش مستقیمی رادیوی تاجیکستان آگاه شدم، در اونجا مسئله های گوناگون مورد تحقیق قرار گرفت و یکی از مسئله هایی که همون در جامعه امروزه ما گوییم که یک داغ روز بود، این غرق شدن اون که صدمه
2: رئیس
5: ولایت مختار کوهستان بدخشان بود که بعدا همون یک معلومات داده شد که در برابر اونی که مثلا کارمندان کمیته حالات فوق العاده فعالیت داشتند، همچنین با از افغانستان درخواست کردند و بعدا از قزاقستان درخواست کردند که به آنها کمک کنند.
2: از قزاقستان چرا؟ چون افغانستان درست است که اون لبه در اون طرف دریا افغانستان است، ولی قزاقستان در اینجا چی؟
5: قزاقستان اصلا چون که آگاه شدم و در امین کمیته حالات فوق العاده اسباب هایی که همون دستگاه هایی که معین سازد که همون در آب کدام همون ماشین در ماشینی که جستجو کردن در ماشین در کجا است و ابیکت هایی که در
2: این دستگاه از قزاقستان،
5: بله در قزاقستان بوده است و از کمیته حالات فوق العاده جمهوری قزاقستان درخواست کردند و همون مورد جستجو قرار دادند که دوام 20 روز رو تشکیل داد. اما این میگن که همون جریان آب هم حتی که همون دستگاه ها قدرت پوره همون
2: چون که این آب های ما فرق دارد، بله. چون که این هم رفتنش هم اون جایگیر شویش این جایی هست که حتی هم دستگاه هم تمیم
5: مشکل متاسفانه مشکل رو پدید کردن،
2: ولی اینا کوشش کردن، اینا خیلی زحمت کشیدن که یافتن بعضن از اکثر این جسد رو پیدا کردن،
5: بله.
2: سلامت باشند یا خوب برای معلومات از جریان نشست مطبوعاتی، یعنی دو نشست مطبوعاتی، هم ناحیه سینای شهر دوشنبه و هم یک معلومات از نشست مطبوعاتی کمیته حالات های فوق العاده نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و یک تشکر دیگر از بختاور شریفی که خیلی مفصل از یک هم چند حالات های گفتن که بحث کردیم از خدمات زیدی این حساری و این چون شایسته که معلومات دادن و ما باور داریم که مسئله هایی که در اینجا ذکر شده بودن هم در مسئله سوزشواری را گفتن وارد کردن این مسئله سوزشواری را، متاسفانه ما همین پایبند شده همین که روسیه گران کرد ما دیگر میشیم سوزشواری همون گرانی و همین کرد سیمنت. بینید بعضن صاحب کاران یک کمبودی میدونن تعمیری بعضی کارخانه های سیمنت، ولی میبینه که صاحب کاران زود اینا سنئی بالا میکنن ارزشش سوی استفاده از این، تو ببینید که سروای دولت نگرانی کردن به این مسئله و شد نظارت و بعدا نرخ معتدل شد. اما چرا مسئولین تو همی و خودشون نظارت نمیکنن؟ میگه که سپورش مخصوص میدین سروای دولت، بعد اینا دست به کار میشن. ببینید که وضع بازار چگونه است، دست به کار شد، وضع عمق دست به کار شد و مشکل حل فصل کرد. این طور نکنیم که کدام مغازه کیم کدام نفر است و نباید اونا کار داشتیم یا کدام یک بیزنسی دیگر از کیو این چیزها.
5: یک مسئله دیگری که باید ذکر کرد، بلوروی سیمنت حتی که با ساختمان هایی که نرخ نوایشون دیگر بود با اونها هم حتی که تاثیر
2: بله،
5: کرده است.
2: بله بله، ارزش خانه ها هم بالا می شود.
4: بله اینجا گفتن
2: بله این
4: مشکلی به خانگی تا گفتن
2: بله معلوم
4: است و به این دلیل هم بود مشکل بیشتر میشه.
2: ولی ببینید که یک خونه را شما 1,000,000 میخرید،
4: بله
2: یک همین سه خونه که میروید جای خوب 1,000,000 1,500,000 سومان ارزش دارد، در حالی که ببینید همون خروجات همون خانه شاید دو سه برابر کمتر از اونه. ولی این خانه گرون است. اما همش به همین از این طرف سیمنت بولو میشد. از این طرف سنئی با همون خانه سوسا بولو میکنن. باعث اون میشد که همه نمیتوند که دسترسی به خانه ها کنن. خوب تشکر میکنم از شنونده های گرومی. بیاد پگو ها نشسته رو یک بار دیگر بگم. پگو در خوب سودی اولی اقتصادی تاجیکستان اگنتی کمیته دولتی اداره زمین خدمات اجرا مرکز تحقیقات استراتژی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک نشست مطبوعاتی دایر می شود. در اینجا با برنامه نوبتی برنامه فرصت بیان خاتمه بخشیم با شما بودیم. من سید احسان کارگردان، زبیدالله جان محمد و دیگر همکاران که در بالا نامشان ذکر شد. خیر تا برنامه های دیگر.

0: хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи «Ҷаҳони варзиш» бо Никру Сатторӣ.
1: درود میگویم به کلی سامانی عزیزی رادیوی تاجیکستان. این برنامه جهانی ورزش است و با شما است امیمون بیک شده بگذارد از رادیوی تاجیکستان که نزدیک یک ساعت از مورد رویدادهای مهمترین تاجیکستان و جهان البته در سای ورزش با هم صحبت و تحلیل و بررسی خواهیم کرد و البته که باید همگان معلومات داشته باشند، همگان البته میدونند که موضوع مهمترین قابل بررسی روزهای اخیر، هفته‌های اخیر، این البته که جام جهان سال 2026 در کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک میباشد، ولی در فضای ورزشی کشور بودند رویدادهای دیگری ورزش که البته قابل توجه اند و ما نخواست

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Фармондеҳии Марказии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабар додааст, ки имрӯз нерӯҳои низомии Иёлоти Муттаҳида ду силсила ҳамлаҳоро алайҳи Эрон анҷом доданд. Дар ҷараёни мавҷи аввал нерӯҳои ҳавоии Иёлоти Муттаҳида ба ҳадафҳо дар минтақаи бандари Сириқ, ки дар соҳили гулугои Ҳурмуз ҷойгир аст, ҳамла карданд. Ба гуфтаи хабаргузории Меҳри Эрон, се ҳамлаи ҳавоӣ ба бандари асосии Бандар Аббос низ анҷом дода шуд. Як корхонаи орди моҳӣ дар наздикии ҷазираи Қешм аз ҳамлаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қисман осеб даст. Дар ҳамин ҳол ноиби президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Венс изҳор доштааст, ки вазъият бо Эрон душвор хоҳад буд, аммо ӯ бовар дорад, ки ин раванд дар самти дуруст пеш меравад. Хабар медиҳад Central Asia. Раиси Маҷлиси Миллӣ Хорсе Родригес эълон кардааст, ки шумораи қурбониён дар заминларзаҳое, ки 24 июн дар Венесуэла рух додааст, ба 4829 нафар расидааст. Тибқи маълумоти нашршуда, шумораи қурбониён 16740 нафар боқӣ мемонад. Мақомот 106 урдугоҳи муваққатӣ таъсис доданд, ки айни замон дар онҳо 20857 нафар аз офат осеб дида зиндагӣ мекунанд. Инчунин гуфта мешавад, ки аз замони ду заминларзаи шадид дар Венесуэла 1284 پس لرزه به قید گرفته شده است. خبر می دهد سینخوا. маҷлиси миллии фаронса ба тарафдории қонун дар бораи худкушии ёрирасон овоз доданд. Тавре бибиси хабар медиҳад, қонун шартҳои қатъиро барои тартиби гирифтани чунин кӯмак муқаррар мекунад. Қонуни навро 291 узви палатаи поёнии парлумон ба тарафдорӣ ва 241 нафар муқобил рай доданд. гуфта мешавад, қаблан ин қонун се маротиба аз ҷониби палатаи болои парлумон сенат рад шуда буд. сарвазир себастиан лекорну моддаҳои алоҳидаи қонунро барои баррасӣ ба шӯрои конститутсия фаронса пешниҳод мекунад ва танҳо пас аз тасдиқи шӯро қонун эътибор пайдо мекунад. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Ману ту ва радиои Тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу ҳамқисматем.
3: سومانی عزیز دوما میدویم نشری نواتی برنامه جهانی ورزش را از رادیو تاجیکستان و چی طوری که در قسمت اولی برنامه در مورد رویداد های مهم ترین از جام جهان 2026 صحبت کردیم البته موضوع دوما میدیم و میگذاریم به خودی سیناری بوزی که در بوزی دومی دوره نیم فینالی میان منتخب های انگلیا و ارگنتینا صورت گرفت سوالم با بابا اون است که اگر ارگنتینا مذارت اگر که منتخبی انگلیا تو گلی زده میتواند چونین تور بوزی کند پس این برای یک گل بود خلاص یا که اگر که آنها گل نمیزدند آنها در ادامه بوزی هم میتوانستند همین خیلی کم در جسورانه بوزی کشد نشان دیم و شانسی بیشتر هم داشته باشند.
4: خب ما مشاهده هم کردیم که تا زمانی که در دقیقه 55 انتونی گوردون توپ رو به دروازه ارجنتینا زد بوزی البته گوناگون هم بود. ارجنتینی ها داشتن برتری ولی بوزی با اون шеваи ки дар нимаи дуввум буд сурат нагирифт. яъне буд эҳтимолият ки агар ҳисоб кушода намешуд дар шояд замони экстратайму бозиро медидем. инро пешгӯӣ кардан хеле душвор аст. вале гап сари он меравад ки равиши бозиро ма аз ҳамин голи тези англисҳо дар 10 дақиқаи аввали нимаи дуввум дигар кард. баъд аз дақиқаи 55 шумо бози аргентинаро бубинед чӣ гуна онҳо бо як ангезаи баланд, бо як ташаббусҳои хеле ҳам зиёд тавонистанд фурсатҳои зиёд ба миён оваранд. аргентина метавонист 3-4 туп ба дарвозаи дастаи англия ворид кунад, вале баъзе аз ҳолат ба тири дарвоза, ба паҳлӯи дарвоза пикфорд дар чанд ҳолат сейви оли анҷом дод. барои ҳамин ман фикр мекунам инҷо айбро шояд ба худи англисҳо ҳам кард, ки барвақттар гол заданд. агар шояд дертар гол мезаданд имкон буд, вале ман ба чунин андеша розӣ ҳастам, ки агар англия дар дақиқаи 90 ҳам гол мезад, ҳатман дар дақиқаи 92-93 аргентина гол мезад. ин ҳамон сценарияи бозие ки бо иштироки аргентина дар ин ҷоми ҷаҳон рух дода истодааст. шумо бинед баъд аз ҳисоби 2-0 бо миср чӣ гуна онҳо ба худ меоянд ва се туп мезананд, он ҳам дар вақти асосӣ. барои ҳамин андеша ин аст ки муқобили аргентина нигоҳ доштани ҳисоб хоҳ 1 бар 0 бошад, хоҳ 2 бар 0 бошад, ин хеле хатарнок аст.
3: Ва бубинед ҳолате ки пас аз гол чаро сирф тактикаи дифоиро интихоб кард Томас Тухел зидди он аргентинае ки хоҳ онхо фишор мебирад, хоҳ онхо хатарнок аст. Хуб ин идея чаро дар сари Тухел меомада бошад ва магар ӯ бовар дошт ки бо чунин тактика метавон муваффақ шуд ва ҳисобро нигоҳ дошт?
4: Аслан агар бо футболи дифоӣ ҳам бозӣ намекард Англия, ман фикр мекунам аз ин дида ҳисоб калонтар мешуд.
3: Дар бозӣ кушод.
4: Чунки аниқ буд ки инҷо Аргентина хеле зиёд фишор меовард ва бубинед баъд аз ҳамон тағйиротҳое ки Леонел Скалони сармураббии даста анҷом дод, чӣ гуна бозии Аргентина дигар шуд. Баъди ба майдон омадани масалан Гонсалес ва бисёриҳо ҳам суол мекунанд ки чаро сармураббии дастаи Аргентина баъд аз чунин ранг гирифтани бозӣ ҳисоби 1-0 Николас Атамендиро ба майдон баровард ва Лисандро Мартинесро иваз кард. بسیاری هم سوال می دهند و خیر هم اینجا معلوم هست که او احتمالات کورتیزول گرفتنش وجود داشت بعد از کورتی زردی که گرفته بود و در چند حالت هم دغل بازی کرد این حالت و گذشته از این از لحاظ اکسل حمله ها انگلیس ها می توانستند از روی سرعت نظر به دیگر محافظتگران برتری داشته باشند که نیکلاس اتمندی از این جهت خیلی برتری هم کلان دارد ولی در حیط انگلیا کی هست که مثلا می توانست از روی سرعت بازی خوب نشان دهد дар ҳамин ҳайате ки асосие ки бузӣ кардам танҳо Энтони Гордон метавонист вале ӯро сармураббӣ иваз кард Решфорд метавонист дар дақиқаи 94 ба майдон омад вале ҳеҷ коре карда натавонист дар чанд дақиқаи боқӣ монда барои ҳамин инҷо худи Аргентина маҷбур кард ки Англия чунин бузӣ кунад
3: ва биёед дар мавриди Месси сухан кунем бубинед дар 45 дақиқаи аввал тамоман безарар буд безарар гардонида шуд дақиқтараш вале дар нимаи дуюм ин ба хасташавии дифогарони Англия раб дорад یوکی آن خاراکتر و آن جسوران جسارتی که آرژانتین نشون میداد این برای مسی بود یک انگیزه ایلوگی بخشید
4: این فکر میکنم از انگیزه بلند لیانل مسی از سرعت او از خب تستس جوی ایواسکونی لیانل مسی وابستگی داشت شما به همون کارتین بازی توجه کنید که در 5 دقیقه مسی در تمام مواقع میدان در خط حمله اشتراک کرده است چپ راست مرکز ва дигар мавқеъҳо
3: озодие ки бештар дорад
4: бале озодие ки бештар дорад ва бештари ҳамлаҳо ҳам тавассути ӯ сурат мегирифтанд
3: ва бубинед месси аслан бо пои чап ки шоҳкорӣ анҷом медиҳад ин дуруст валекин бубинед вақте ки ӯ бо пои рост ирсоли голӣ анҷом медиҳад ва онҷо сутунҳои думетраи англисӣ вуҷуд доранд ва лесандро мартинес лаутаро мартинес дар хатараш бубинед чӣ гуна гол мезанад инҷо фарқият байни қомато ҳам аст ин магар муъҷиза нест ин чӣ гуна метавон инро тасвир кард
4: аслан ин ба як сценарияҳои филмҳои ҳолливуд монанд аст воқеан ҳам бубинед қаҳрамон мо медонем нафари дигар аст вале дар масалан поёни як филм қаҳрамон боз барои масалан наҷоти бале каси дигар мекунад хуб мо медонем ки инҷо ду паси голии месси ҳама корро ҳалфасл кард вале кӣ бовар дошт ки бо ҳамин қади 1 метру 70 сантиметр ба назари ман лаутаро мартинес бо сар гол мезанад кӣ бовар дошт дар баробари эзри консаи 2 метраву ҷон стонзу ден бьорн 2 метру 3 сантиметр агар хато накунам қад дошт
3: 11
4: сантиметр кӣ бовар дошт воқеан ҳам ин як шоҳкори дигар аз сӯи бозингарони дастаи Аргентина. Қабл аз бозӣ мо медонистем ки мегуфтанд ки дастаи Англия аз лиҳози истифодаи вазъиятҳои стандартӣ бартарӣ дорад дар ин рақоба.
3: Валекин баръакс чизе ки англисҳо бартарӣ доранд ва бубинед Арсенале ки дар стандартҳо хуб буд, баръакс онҳо бубинед дар ҷоми ҷонӣ шикаст мехӯранд дар ҳисоби муборизаи стандартӣ. Инҷо умуман пас аз сар додани гол кам шудани боварӣ ба худ ва шикастан аз лиҳози психологӣ буд ё ки Аргентина як сар гардан боло буд воқеанам?
4: Воқеанам як сар гардан боло буд. Як дуввум ин ки ҳамин тағйиротҳои Томас Тухел то як андоза бозии Англияро кушт.
3: Системаро вайрон кард.
4: Бале. Даниэл Бьёрн медонед ба ҷои кӣ ба майдон омад? Ба ҷои Деклан Райс.
3: بله نفری که بسیارم بله. نفری پایس کننده
4: ای خطی حمله و محفظه است و شاید بودنی همون بازینگران بیشتر کمک میکرد برای تیم منتخب انگلیا ولی توماس توخیل نمیدونم مثل که باید نشون بدهد که در همین گونه لحظه های تاریخی حساس یک اکسپریمنت میکند یا چیزی دیگر میکند شش با شش محفظتگر بازی میکند و حساب رو نگاه میدارد اما این طور نشد
3: واقعاً هم ملت فوتبالی رو آفرنده کشور آفرنده فوتبال و ژورنالیستانی که واقعاً هم سختن خدمت میکنن جامعه فوتبالی رو در آنجا خودی سر مربی رو او تا جای جسارت هم کرد که چنین بازی البته قرار جسارتانه رو کرد تا چنین بازی ترسوی رو هم زید ارگنتینا در پیش گذارد و اکنون به سوالی اینقدر ژورنالیستانی قدرتمندی فضای اطلاعاتی انگلیسی البته سوالون زیاد پاسخ خواهد داد ما نمیدونیم که تقدیر چی میشود ولی ما اینجا امکان هم داریم که با بعضی از مخلصان هم البته که هم صحبت شویم و یکی از مخلصان ما عثمان برهانوف هستند مخلصی باشگاه بارسلونا مخلص انفرادی لیونل مسی و همچنین مخلص منتخب ارگنتینا دارند نظرهای خود را البته که بیشتر که ما با هم خود میدوند که مخلصان در رسانه اجتماعی نظرهای تیز و تند خود را میگفتند چی وقت پیروزی ارگنتینا چی وقت باخت این تیم و ما البته نظر یک نفری مخلص را مخلص شدی را خواهیم شنوید که او چی میگفته باشد و بعدا در پیش روی فینال البته تخمینای خود را خواهیم گفت عثمان درود میگویم به شما
5: درود به شما
3: اینجا البته عثمان نه اینجا البته سوربان هستند با ما در تماس سوربان هم البته در برابر پیگیر کنی نمودهای دیگری ورزش همچنین از فوتبال پیگیر هستند و سوربان هم میتواند در این برابر در مسئله فوتبال البته نظری خود را داشته باشد سوربان مبینید بسیار از مخلصان برانند که بازم وقتی بازی ارگنتینا یک نوحقی حساب نشدنی گل از آفساید به میان اومد ولی نظری خالصانه شما چی است شما چی نظر دارید
5: البته در بازی‌هایی که منتخب ارگنتینا دایر میکند عموماً اگر از همون چمپیونز جهانی سال 2022 توجه کنیم چنین حالت‌ها بودند در بعضن بازی‌های منتخب ارگنتینا مخصوصاً در یک بازی با نیدرلند که حتی با دست هم بازی شده بود چنین قاعده ویران کنید در چمپیونز جهانی سال 2022 و امسال هم سر و صداها نسبت بازی‌هایی که این منتخب گویم که بسیار موفقه که در قهرمانی جهانی 2022 عنوان قهرمانی رو به دست آورد و اینک برای دفاع از عنوان قهرمانیش باز تلاش دارد خیلی زیاد بود سر و صداها و فکر میکنم که در بازی دیشب چنین حالت ها گرچند که به میان آمد از جهت هایی که مخلصان هواداران دیگر تیم ها بر آن نظر بودند که حالت افسای یا نوبازی بود من فکر میکنم که چیزی نبود هم از روی قانون و قاعده بود ولی در دیگر بازی ها چنین چیزها دیدن میشد مخصوصا از زمان اون بازی اولی که در مقابل آلژیر کاری که مسی انجام داده بود
3: ولی بازی دیروزه کارت سرخ که باید میدادن
5: بله بازی دیروزه چون این حالت ها که افساید میگویند در بازی مقابل انگلیا چون این حالت ها نبود 100 درصد بازی از روی قاعده های فوتبال در سطح عالی گذشت و ارگنتینا نمون قدرت اقتدار خود را در بازی دیروزه نشان داد
3: سلامت باش سوربان و یک سوال آخر به شما این است که اکنون فاوریتی 100 فایز ارگنتینا است پس از آنی که هم حریفان ضعیف را شکست داد و هم حریفان قوی را هم نیست نابود کرد
5: اگر فکر کنیم حریف اصلا پرقدرت ارگنتینا در این چمپیونات جهان همین منتخب انگلیا بود و فکر میکنم که بسیار یک بازی مشکل برای هر دو دسته خواهد بود هم برای اسپانیا هم برای منتخب ارگنتینا و من فکر میکنم که تقدیر رقابت این دسته ها در سلسله ضربه های 11 متر حل خود را پیدا میکند و شاید که در این بازی باز هم ارگنتینا با دروازه‌بانش که هرچند اون مهارت چمپیونز جهانی سال 2022 را هم نداشته باشد میتواند که غالبیت را به دست بیاورد من در این بازی فاوریت اساسی منتخب ارگنتینا را میدانم
3: سلامت باشی تشکر میگیم به سوربون امون لوزاده یکی از همکارانی ما البته که بیشتر شوری نموده گوشتین هستند و به فوتبال هم البته از آخو شوق به اندازه دارند و اکنون چطوری ما در مورد عثمان برهانوف هم گفته بودیم اکنون باید که فرصت عثمان هم برسد تا که همچون یکی از مخلصان اشدی نظرهای خود را داشته باشد زیرا که البته مخلصان منتخب ارگنتینا و لیونل مسی در این چمپیونات جهان مثل چمپیونات جهانی سال 22 سخنهای زیاد هم دارند سخنهای با اساس و البته با قول زبانشون درازتر هم شده است زیرا که تیمی دوست داشته آنها موفق هم است در بازی رو کمبک میکند بازی مشکل رو برایش با پیروزی جنبست میکند و زیبوگیو رو هم البته که هر مورد تامین کرده میتواند از این لحاظ عثمان درود میگویم به شما
6: درود ایمان بیگ، درود با شنوندگان
3: رادیوی شما. شدیم که مرتبه دیگر با ما پیوستید و البته که چطوری شما هم پی بردید سخن، هم سخن سری کمیابی منتخب ارگنتین است. لیونل مسی با رفیقان خود با همدستگان خود مرتبه دیگر کمبک کرد و مرتبه دیگر به فینال می رود پس از سال 22 و ببینه دلکه دفاع قهرمانی کردن است. خوب، در بازی با مقابل انگلیا آن نفرانی که ارگنتین را خوب نمیپسندد بازم بهانه‌های خود را یافتند. پاسخ شما چی است با چنین طایفه آدمان و مخلصان؟
6: خوب ایمان بیگ، تشکر زیاد برای چنین سوال‌ها. پیش از همه وقتی که پیش از آغاز چمپیونات جهانی فعلی بود، بسیاری‌ها حرف می‌زدند، یعنی بسیاری‌ها می‌گفتند که حتی ارگنتین در پنجگانه بهترین خود در همون هفتگانه بهترین داخل نمیشد و ارگنتین در این جام جهانی فعلی حتی مدعی حسابیده نمیشود. اما چون که به همگان معلوم است از گروه با گرچنده که با مشکلی هم گوی بر اومد، اما در بازی دیروز که مقابل منتخب انگلیا که از منتخب های پرقوت‌ترین و یکی از فاوریت های اساسی جام جهان، یعنی که در همه مواقع ها زوزده ها یعنی ستوره های خود را دارد، چونون بازی کرد درست دیگر همگون رو حیران کرد. همگون هم بر کاری که مسی در میدان کرد و کاری که منتخبش رو بس نو بر اومد، حتی نفرانی که اون اون روحون اون مسی رو بعد ندیدم و کاری کرده مسی احسن آفرین گفتند.
3: و ببینید یک دو قضیه کمتر اساسناک هم بگویم خطا نمیکنیم هستن زیدی مسی. خوب قید ایران کنیه که در بازی با الجزایر با کارت سرخ آورده باید میرسونید، واقعا هم کارت سرخ بود یا که شما هم این کار میکنید؟
6: اما به نظر من اونجا اختیار در دست خود داور بود، خود داور قضاوت میکرد که کارت سرخ به مسی میگرفت و نمیگرفت. اما حالت هایی که به مسی رخ دادن، همین حالت ها در ادامه چمپیونات جهان بر چندی نفر های دیگر رخ دادن. اما بازی منتخب اسپانیا با فرانسه را میگیریم، من مثال میارم، اولیسه با در کدویران کنی از مسی بدتر، از مسی در دیدت بیشتر بود، یعنی با رودری پوی رودری اون رو دوار میتونست که خواهی چوند، اما دوارم با این هم وای نکرد. اما یگان آدم در این بوره گرد نزد، چونه که میبینیم همه سخن در بوره مسی، یعنی با گفتی یکسلا با گفتی بسیاری ها ما مسی فمیست کمک میکند چیتی میکنم، این هم از گفتی به اساس هستن.
3: خوب عثمان، شما که به وسط مخلص شدی منتخب ارگنتین هستید، ارگنتین ضد انگلیا از حساب چی پیروز شد؟ از حساب شاهکاری خاصه مسی یا که بازی خوبی دستوی و خاراکتر نشان دادن این تیم بود؟
6: اساس موفقیت ارگنتین ضد انگلیا اون خاراکتری از چمپیون است. اون منتخب ارگنتین دسته هست که تسلیم نمیشود، توپ خورد اخیرون ثانیه ای که تو همون هشتک داور کشیدن، یعنی همون روشته که دوال براوردن، منتخب ارگنتین در حمله ها حرکت میکنند. یعنی مشکلی اساسی منتخب انگلیا در همین بازی از دقیقه 62 و 63 با خط محافظت نشستن است و حتی در جای ما دیدیم که توماس توخل سرمربی منتخب انگلیا حملوران رو عوض کرده، در جای آنها محافظتگران رو عوض کرده که این یکی از اشتباهی بزرگتر حتی در شاید در کارنامه اون باشد. همین باعث شد که منتخب ارگنتین با کمکی، یعنی با کارهای غیر عادی سروان این دسته، یعنی مسی توانست که به دور فینالی صعود کند.
3: و سال آخر ببینید عثمان در باره چی است. در فینال اکنون دو دسته همزبان، دو منتخب قوی، اسپانیا و ارگنتین. اسپانیا یکی از فاوریت اساسی مسابقه را از ادامه رقابت ها بیرون کرد، فرانسه رو و اسپانیا که مثل ارگنتین تو با آخر خراکتر نشان میدید، میرونی از کجای پیدا میشود و گل میزند و اسپانیا که در مرکز میدان عموما همتا ندارد. خوب، با چند فیصد ارگنتین فاوریت میشود در این فینال یا که برعکس؟
6: بازی فینالی رو اگر برای بازی فینالی گردنیم، منتخب ارگنتین و منتخب اسپانیا در عموم تو همین حاضر 14 بازی انجام دادن که حتی یک بازی از این 14 بازی یک بازیشون تنها بازی رسمی میباشد که اونم اگر خطا نکنم سال 1966 در جام جهانی 1966 همین بازی رو خودگیه بین ارگنتین و منتخب اسپانیا. در اون بازی منتخب ارگنتین با نتیجه نیفتد خطا نکنم اگر با نتیجه 2-1 پیروز شده گید اما در بازیه که روز 19 ایول برگزار می شود یعنی فینالی که برگزار می شود در این بازی حتی من برتری رو کمی بر منتخب اسپانیا می دهم اما باز یک چیز رو فراموش نکنیم که منتخب ارجنتینا یعنی قهرمان فعلی است آنها می دونن چی طور از دفاع یعنی از دفاع همون جامه که به دست آوردن یعنی از همون جام دفاع کنن اما منتخب اسپانیا یک از همه وای پیلوسی کلامش همین است که تکیه فقط با جوانا است جوانایی که مونده نشونده جوانایی که تسلیم نشونده یعنی خوب اخیرا لحظه ها اونها می توانند که در این رقابت شدید نشون دهند اما اگر مثال بیاریم بازی منتخب فرانسه رو فرانسه ای که حتی 98% مخلصان 98% نفران دنیا میگوستن که منتخب فرانسه اسپانیا رو یعنی از خودش دور میکند اما چی طور دیدیم که منتخب اسپانیا توانست که فرانسه رو دور کند اینجا اساس یعنی موفقیت مربی دلافوینت است که با کودکو یعنی با همین منتخب با همین نفرانی که حاضر در چمپیونات جهان مثالی بازی میکنن با اونها الکی از منتخب نورسان منتخب جوانان اسپانیا کار کرده تا این درجه اومده است که یعنی مکانیزم یعنی که همون نفران همون جوانان رو به مانند پسرانش میداند یعنی آنها رو هر نفری که در کدام موقع چطور بازی میکند میداند فکر میکنم که در این بازی اسپانیا فاوریت است
3: سلامت باشی عثمان برهانوف تشکر میگیم به شما که مرتبه دیگر با ما پیوست شدید و در مورد مهمترین رویدادهایی که در جام جهان 26 به وقوع پیوستند تحلیل بررسی خود را البته رسانه‌ای هم کردید خب بابا به شما سوال آخرین این است که پیشگویی در فینال جام جهان 26 چی میشود کدام دسته فاوریت است
4: خیلی دشوار است گفتن در مورد دسته که افضلیت زیاد داره در بازی نهایی خوب اسپانیا با همون شیوه بازی خود با راهنمایی های لوئیس دی لافوئنت بازی میکند ارجنتینا از جهت دیگر تجربه خیلی زیاد داره در این چند سال اخیر و میدوند که با کدام اسلوب مقابل اسپانیا بازی کند خوب اسپانیا دسته هست که مقابل تکتیکای حریف بسیار خود و خوب کار میکند این چیز رو در بازی مقابل فرانسه دیدیم برتری ارجنتینا در آن است که آنها با انگیزه بلند بازی میکنند و ما با شما هم صحبت داشتیم در برنامه ها که بیشتر همون آزاد دادن به فوتبالبازانی دسته ارجنتین از سوی سرمربی نتیجهش رو داده ایستاده است برای همین خیلی و خیلی دشوار است از لحاظ بازی گوییم اسپانیا برتری دارد از لحاظ اون که در هر لحظه میتواند ارجنتین رفت بازی رو دیگر کند اونها برتری دارند برای من خیلی دشوار خواهد بود پیشگویی کردن اون که کدام دسته در این جفت فاوریت است در این جفت میتواند موفق شود و غالب جام جهان شود
3: بله واقعا هم به هر حال خواهیم دید فرصت و زمان را که در مسیر زمان کدام از دستا میتواند موفق شود و در اولین چمپیونات جهانی عبارت از 48 دسته که بوری نخست در 3 کشور دایر شد اونون قهرمانی را به دست آورد و همچنین پیش از این رقابت باز بازی برای زینه 3 میان منتخب های انگلیه و فرانسه نیز دایر می شود که اینجا گپ سری دیگر چیز هم است گپ سری اعلان شدن بهترین نشان زنی این مسابقه جایی که مبپه و مسی با 8 گلی البته در یک بازی باقی مانده خیش تلاش میکنند که یکی از دیگر پیش گذرد و اینجا هم چیزی البته که پیشگویی کرده نمیشود سومیان عزیز با ما بودند امروز در برنامه با بابا خالمرادزاده روزنامه‌نگاری ورزش شورای تلویزیون های ورزش و فوتبال تشکر میگیم با شما بابا که
4: توانستید سلامت باشید
3: با ما باشید در استودیوی مرکزی رادیو تاجیکستان و در آخری برنامه می رو گفتنیم که هفته قبلی در فضای ورزش همچنین کنور مگرگر پس از 5 سال تنفس برگشت به اکتاگون ولی در کمتر از یک دقیقه با سبی پای از مکس هولوی شکست خورد و این روی دادی تاریخی هم در تی موبایل ارینا اتفاق افتاد که با گرفتن میلیون ها گنرار یا به قول پولی کار کرده از جانب رزمگران خاتمه یافت این بود پایانی برنامه جهانی ورزش از رادیو تاجیکستان با قید انسیت و سربلند باشید خیر

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بر این و بر آن روز هم بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد؟ اگر تند باد برآید ز کنج، به خاک افکند نارسیده ترنج. ستمکاره خوانمش ار دادگر، هنرمند گویمش ار بی هنر.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

سه چیز تحملش سخت است. حق با تو باشد ولی باورت نکنند. بدانی دروغ میگویند ولی نتوانی اثبات کنی. نتوانی حرف دلت را بگویی و مجبور باشی سکوت کنی. شام بخیر شنونده های عزیز، برنامه نوبتی شام بخیر را این لحظه ها مستقیما از رادیوی تاجیکستان تقدیم شما میکنیم. چون همیشه در این لحظه ها ما با شما هستیم، کارگردان جانیبه کیدیبک و مسئول برنامه امروز لطفی عبدالعزیز، و با یک محبت، با یک صمیمیت، با اون که اومدیم اینجا شام رو برای شما بخیر بگوییم. هرچند تا اومدن شام خیلی وقت هست، اما چون تنظیم برنامه وقت ساعت ما در همین لحظه ها شروع می شود و این برنامه است که زیاد از سالهای زیاد است در رادیو تاجیکستان صدا می دهد و ما

0: از اون خوشبخت هستیم که هر شام شنونده ما با ما یک جا شام رو پیشواز میگیرند. با امیدیان که شام شما خوب و خوش و در محیط اویله این لحظه ها آرام میگذرد، ما برنامه امروز رو شروع میکنیم. جنوندهای عزیز، چون برنامه شام بخیر است و لحظه استراحت و فراغت شما است، ما میخواییم که بخشای برنامه نیز از روی درخواست شما بیشتر پیشنهاد بشود، زیرا که جنوندهای ما در این بخش فعال هستند و مستقیم که هست جنوندهای همیشه هر لحظه زنگ میزنند. همین لحظه هم علاقه در تماس هستند جنوندهای بید میشنویم. مرحمد.
1: سلام و عرض ادب نسبت شما و
0: درود به شما.
1: امیدوارم شما بخیر باشد.
0: سلامت باشد. تشکر.
1: روشن صابیروف هستم از نوحیه کوشانیان.
0: سلامت باشد روشن. شماتون بخیر باشد. با رادیو تاجیکستان هستید این لحظه.
1: بله، با شما عرض اتفاد که در این روزهای خیلی خیلی گرم برای ما زحمت میکشید، اومده برنامه ها را تهیه میسازید. امیدوارم که اگر این کان شد وقت دست داد روزهای شنبه نیز شما رو بشنویم و پرمانی صدای شما هستیم. واقعا طرز برنامه برای شما همه کادرها، همه برنده هایی که در اداره های رادیوی تاجیکستان هستند واقعا هم به طور کسبی برنامه ها رو پیش میبرند و خیلی خوب پیش میبرند. حتی کسانی که همچون تجربه آموز به این اداره ها میآیند، خصوصا اداره جوانی رادیو تاجیکستان، واقعا هم زود کار رو یاد میگیرند و تا حد امکان برنامه رو در سطح عالی پیش میبرن که واقعا هم حالا رادیو تاجیکستان تخاوت پذیر هست با دیگر رادیوهای خصوصی. البته
0: سلامت باشه
1: تعلیم و عجایب بین رادیوها وجود دارد که فضای اطلاعاتی کشور و فضای برنامه های تفریحی کشور واقعا هم پر میسازد برای اطلاعات و فراغت مردم شرفمند تاجیکستان.
0: سلامت باشه. تشکر روشن.
1: من زنگ زدم خواستم که یک دو پیشنهاد رو داشته باشم.
0: میشنویم. در
1: خب اولا اینکه خب حالا از برنامه های خوب از شما بخیر تر کرده تا دیگر برنامه های اداره جوانی رادیو تاجیکستان را در نظر بگیریم، گاهگاه متاسفانه اکثری سروده های پخش می شوند که آن سروده ها نه اینکه پاپوری بلکه تویانه هستند، زیاده از 6-7 دقیقه تورانی هستند یا طولشان هست، خب یا 8 دقیقه حتی آنها بگذار از رادیو سرود های تویانه سلام ندهند، چون که بطور استودیویی اکثر پرنده ها این سرود های تویانه رو میتوزن که تا که آنها توی فرمایی شود یا به خاطر این میتوزن که مردم بیدانند که چگونه سرود های تویانه رو نیست در خطار دیگر سرود های یک سرود یا پاپوری و بده ها اینا چگونه میخونن.
0: ما کوشش میکنیم تنظیم کنیم این رو، ولی به هر حال گوه گوه صدا میدهد روشن. شما شنیدید؟
1: بله بله صدا میدهد در اکثر برنامه های یا ساعتی فرا یا
0: تشکر که بیطرف نیستید. کوشش میکنیم. بله
1: بگذار پاپوری باشن، بگذار یک دو سرودی که در یک امپیتی هستن 3-4 یا 5 دقیقه و خیر هستن، اما سرودی که از 7 یا 8 دقیقه زیادتر میشوند فکر میکنم که در همه پیتای شمایی هستن میتوانند مردم بشنوند. و در مورد بخش های برنامه های شام بخیر در سطح عالی این حال پیش می روند، بکران هم خوب هستند. بخش ها فقط از ما شنوندگان می تواند که به قدر این همه بخش ها بیرسیم، یک مرتبه تو حد این کار نشد کنیم و آنسی که دانیم و ندانیم به خدا و خدا زن نزنیم.
0: بله.
1: یعنی خویده ها رو لگام دی گروه یعنی خرش برنامه های گروهی داره رادیو تاجیکستان خصوصا که داره جمعانی رو در یک طرف.
0: تشکر زیاد. سلامت باشید روشن. فکر میکنم خیلی به تنظیم در اومده از شنونده های مونی زلکه در کردند که در کدام بخش ها بیشتر فعال باشند و وقتی ما میبینیم شنونده اینقدر خیلی دلسوزونه به توجه نیستند، زنگ میزنند و هر یک برنامه رو پیگیری میکنند، ما باعث خوشحالی ما و باعث اون میگدد که بازم با یک نیروی دیگر به کار بیاییم و برنامه ها رو پیشکش کنیم. تشکر برای تماس روشن. شنونده است بازم در تماس. من خواستم بخش رو آغاز کنیم، ولی به هر حال باشد شنونده رو میشنویم و بعد از این ما بخش اولی برنامه رو شروع میکنیم. مرحمت. درود به شما. مرحمت میشنویم شما رو. اویشا کمی در خطی علاقه نقص است. از کجا زنگ میزنید شما؟
2: من از جیهان زنگ میزنم.
0: از جیهان، سلامت باشید. اینقدر مکانی واقعا هم طبیعت زیبا داره جیهان. تشکر. انا کن صداتون خوب شنیده شد. مرحمت میشنم شما رو. بازم ما شما رو خوب شنیده نمیتوانیم. یک صداتون خوب میآید ولی بازم نقص پیدا میکند. کو باری دیگر از نو شاید در تماس میشوید، از نو همون منطقه روید که تلفن ها خوب یعنی که موج رو میقپد. ما کوشش میکنیم که بازم شما رو پیوست کنیم. مرحمت شنونده دیگر است. بله میشنویم شما رو. سلامت باشد. تشکر عثمان.
3: بله امروز ما خیلی خوشحال هستیم که امروز با ما آبی پالیزی دادن و قریب ده روز باز بیاب بودیم. خوشبختانه امروز آمدم. همین مسئله هر سال ما را عذاب میدید. یکان برنامه تشکیل میکردن در باره وضع آب و چونکه علاقه خاصل خواه پراوان است رسیدن آب خیلی آب دوستار هستن اکثریتون. خب من در برای بخش های تو گفتنی بودم که بخش ها دور و دراز می شوند. مثلا در برنامه های شام بخیر با یک بخش برنامه انجام می یابد. امین
0: بله
3: بخش...
0: بله این ایراد شما درست است واقعا.
3: الو
0: بله بله می شنوم. شما درست می گوید. ما مثل اینا مشاهده
3: بله
0: کردیم.
3: بله بخش دارید در آغاز پخش می گردد شما چی سرده ها رو معرفی می کند. این بخش لازم هم نیست چون که
0: کی رو معرفی می کند؟ یک بار دیگر عذر نفهمیدم کی رو معرفی می کند؟
3: شنونده دو سراینده رو معرفی می کند در احوال رو فراموش کردم. بخش همین این نالازیم هست چون که این سرودها هر روز پخش کردن. خواهش میکنیم بخش ها دور دراز نشونده کوتاه کوتاه از دو یا سه بخش عبارت باشد. با شام بخیر. شکر با شما.
0: سلامت باشد. واقعا درست میگن. ما نیز با کارمندان ایراد گرفته بودیم همین بخشی که الهول شنونده ما گفتن در حقیقت هم. ببینید شنونده ها واقعا چقدر سرطلب هستند. تشکر با شما. و این از اون درک میدید که شنونده های ما هر لحظه یک بخش نو انتظار میشوند. هر لحظه کوشش میکنند که محرران با بخش های نو تازه بیاند اینجا و ما هم در برنامه های چون هر شام است فکر میکنم برای کارمندان است کمی دشوارتر میشود در هر شام با یک معلومات جالب و بیشتر بازم قسمت زیادی شنونده ها بخش آزمونی رو طلب میکنند و ما کوشش میکنیم که همه اون چیزی که شنونده ما میخواهد بشنود از برنامه شام بخیر اون رو برای شما فراهم بیاوریم. بد بخش رو شروع میکنیم یا شنونده در تماس است. خوب شنونده دیگر رو میشنویم. مرحمت. بله.
4: سلام علیکم خواهر گرامی لطفی عبدالعزیز. من مظفر.
0: درود به شما مظفر. خوب هستید؟
4: خوب هستم. باور کنید لطفی همی برنامه میکنید که خودتون اشتراک میکنید در اگر یه بار دو بار همی شنوندگان رو به خود جلب میکنید. سوال جواب ندارد و لکی چه خیلی هست که همی جلب میشوند. این شنوندگان اساسا در همی بخش آزمونی باشد. سوال جواب صدای آشنا هم خیلی انا ای برادر همین عثمان آزیر برامد کرد یعنی نوای دوباره رو در نظر داشت نمی یک سرود یک کس خونده است یک کسی که بعد امرو یک نیم ساعت زیاد کو لطفیه همین آواز میدنیش دعیش آواز میدنیش دعیش هم خیلی اید یکان من کیسه یکان برنامه چی باشد که مثال او خوب است از این نوای دوباره
0: درست است
4: این زیاد یعنی یک ساعت کمتر همی برنامه می شود نیست زیاد است و همین نوای دوباره می شود
0: یعنی که کتا باشد بگذار بخش
4: دم رو تحلیل میکنم.
0: سلامت باشه. تشکر به شما مظفر. سپاس واقعا هم تشکر به شما که نام این بخش رو برای ما گفتید. واقعا نوای دوباره است و بد جانی بیگ بازم یک شنونده دیگر. من میخوام بخش رو شروع کنم اما جانی بیگ پیوسته شنونده ها رو پیوست میکنند و این ما رو واقعا خوشحال هم میکند. ما میدونیم که هر شام شنونده زیاده انتظاری برنامه شما بخیر است و چون خود شنونده ها میگن بخش ها درو دراز نباشد من میخوام که فاصله شنیدن شنونده ها نیست کوتاه‌تر باشد چون دل بزن نشود و انتظار شوند هر شما رو. مرحمت میشنویم. بله
5: السلام علیکم.
0: درود به شما.
5: سلامت باشید اپلیسی من اومی جون هستم از مفرد
0: سلامت باشید اومی جون تشکر تست از کوشش میکنیم پیشنهادها رو بگویم و بخش رو شروع کنیم مرحمت
5: بله بله بله پیشنهاد کوتاه باشن
0: بله
5: کوتاه سخن کنیم با خوبتر میشه اپلیسی من
0: خب
5: طول یک هفته گوش میکنم و شما در یک هفته یک بار پیشنهاد رو قبول میکنید پیشنهاد همین به اپاجانی عزیز
0: خب
5: حالا برنامه رادیو تاجیکستان خیلی بهترین شد بهترین هم رفته شده است همه برنامه خوب هستن لیکن من یک چیز رو میگم که شبانه از خزینه شبانه من میخوام سرود شوم مثلا ساعت 23:15 ده مثلا سرود مورن ای خیسو مثلا روزی شاهنامه خوانی رفته شده است خوب است ما گوش میکنیم بسیار شاهنامه خوب بعد از ساعت 23:15 پجان یعنی که کنسرت ما حالا رو حوزه میمونن کنسرت رو حوزه است روز سه‌شنبه چهارشنبه اینم خوب است لیکن من میخوام که شبانه روز هر شبانه ساعت 23:15 یعنی کنسرت مونن مثلا از بچه خیلی که یک روشن جان گفتن همین برادر که مثلا پیشنهاد کردن که خورد همین چیز سرودایی که تویانه باشد وای صدا ندید مثلا استودو آکا شریف جورایف سعید خل بیلولوف همین سرودها روان از سرودی تویانه میمونن میکنم خوب نیست برای از رادیو یون اینو نمیشون افا جون اینو
0: تشکر
5: نمیگیرن
0: برای همین باشه
5: الان میخواه پیشنهاد دارم من بخش قصه شام رو ما انتظار هستیم برای ما شروع
0: حتما حتما تشکر زیاد بید ما پیش از اون که بخش قصه شام رو شروع میکنیم یک بخش دیگر داریم شعر و آهنگ است این بخش که همیشه شنونده ها رو ما وادار میکنیم برای اون ترانه هایی که موندگار هستند ترانه هایی که بسیار با مضمون بلند سرایده میشوند این یک قسمتی از این ترانه رو ما پخش میکنیم و بعد از بخش خبری شنونده ها رو پیوست میکنیم بگذار این ترانه رو در آغاز این ترانه رو یعنی که گوش بکنند و برای ما معین کنند که شعر و آهنگ این ترانه مال کی است یعنی بسیار وقت این ترانه ها صدا میدهند ترانه ها خوب ایجاد میشوند اما زحمت شاعر و آهنگساز یعنی که پشت پرده میموند از زحمت ایشون شنونده و بیننده آگاه نیستند با این خاطر ما این بخش رو پیشنهاد میکنیم و بگذار شنونده ما آگاهی پیدا کند که این ترانه های دلنشین رو کی ایجاد کرده و بس همی شنونده رسانده است یک قسمت این ترانه رو بید پیشنهاد میکنیم جانبیک میشنوند شنونده های ما بعدا تماس میگیریم

خوب 2-27-60-10-2-27-60-20 رقم تلفن ما در استودیو است. مرحمت چند لحظه دیگر ما انتظار میشویم زنگ های تلفن شنونده ها رو و اگر نه پس شاید که ترانه رو خوب نشنیدن اینجا اخبار هم بود جانی بگ بیاد یک لحظه دیگر این ترانه رو پخش بکنیم سرود جنت الله عبداللهیف پدر خانه بیا این ترانه رو بار دیگر برای شما پیشنهاد میکنیم مرحمت خانه بیا.

0: خب شنونده است در تماس میشنویم مرحمت شاید که یافتند کسی از شنونده های ما در برای این ترانه معلومات دارند مرحمت میشنویم
1: سلام علیکم آقا
0: درود به شما
1: این ترانه را یک حافظ ایرانی میخونه امیر شاملو نام را
0: همین ترانه رو
1: ها بله امیر شاملو میگن
0: خب
1: این سال 96 95 خونده گی بایده
0: واقعا این معلومات رو ما نداشتیم شما دارید این ترانه رو که به ما بفرستید
1: این اما پیش گوش کردگی بود سال 95 96
0: آنی همین ترانه بود نام شما کی است
1: کسیتش داشته بودم ای حافظه
0: نامتون کی است از کجا زنگ میزنید
1: از وحدت
0: شما یعنی که فیته این ترانه رو دارید
1: پیش داشته بودم وقتی دور یو مکتفون بود که هم در کسیتش داشته بودم
0: شما خودتون داشتید این کسیت رو ما تا چه اندازه این معلومات درست است راستی نمیدونیم
1: امیر شاملو نام داره
0: امیر شاملو خوب ما کوشش میکنیم که
1: ایرانه که
0: متاسفانه خطی علاقه کنده شد امیر شاملو یک جو حالا ما می نویسیم که یعنی که این ترانه رو پیشتر سروده بودند معلومات ما دیگر خیلی تر است و بازم شنونده های دیگر رو میشنویم 227 بله
2: سلام بار دیگر لطفی هم مزفر
0: خب مزفر میشنویم شما
2: این شعری موسا عزیز می باشد آهنگ خودی همین جنت الله عبداللهیو
0: سلامت باشد ولی در موسو عزیزی شعر رو شما درست پیدا کردید اما در برای آهنگ بازم فکر میکنم که اندیشه کنید آهنگ از کسی آهنگ از کسی دیگر است تشکر به شما شعر از موسو عزیزی درست گفتید موسو عزیزی شعری خیلی جوان است آموزگار است شنونده های ما علاقه در برایشون معلومات دارند بسیار خوشحال میشویم وقتی میدونیم که شنونده ما نسبتی ترانه اونقدر به جرفی هاش می روند که در برای هر یک نازوکی می خواهند بدونند یعنی که موسو عزیزی است شاعر این شعر این سرود اصلا و اما آهنگ از تکمیل جنت الله است تکمیل جنت الله ولی آهنگی که خودی آهنگساز یعنی که آفریده باشند کی است بد باشم شنونده دیگر رو می شنویم شاید شنونده دیگر پیدا کردن یا می دونند این ترانه رو که مال کی است یعنی که آهنگ است کی است 227-60-10 227-60-20 رقم تلفنی ما در استودیو است

0: درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خونش بدیعی از روی قصه دتکتیوی خیانت نام اثر پوبلیسیست جاوید مقیم پیشنهاد میگردد. آغاز گفتاری دویم.
1: پس از چند دقیقه یک ماشین مرسدس سیاه شیشه نزد آنها آمده ایستاد. از ماشین شیرین کامل که سری فرمان نشسته بود فرامده گفت: سلام، میبخشید به فکرم شما مرا انتظارید. بله گفت ولی جان، که او را چند مراتبه در مجلس و جشنها واخورده بود. نادر نیز او را میشناخت، بارها چهره اش را در تلویزر دیده بود. شیرین کامل با آنها دستکی سلام کرده مراعاتی به ماشین نشستن نمود. خوب شینید، می رویم. ولی جان در کرسی نزد شیرین کامل نشست. نادر در عقیب را کشاده به ماشین سوار شد. وزیر امور داخله رامیز محمد علی به من مصلحت داد که به شما مراجعت کنم. ماشین را رانده به سخن آغاز کرد شیرین کامل. مرا می شناسید؟ بله، رئیس بانک ایوریکا، پاسخ داد ولی جان و افزود: من ولی جان نرزالله، این رفیقم نادر امینپور. من این کس را می شناسم، مقاله هایشان را می خواندم. ژورنالیست جسور، ولی وقت های آخر نمی نویسند، شاید فشار می آورند. بعدی آیله اش را گروگان گرفتن مافیا کسبش را دیگر کرد. ما یک جایه بیوروی دتکتیوی کشادیم. سببی از ژورنالیستیکا دور شدن نادر را شرح داد ولی جان. بله، در ما ژورنالیستی حقگو بودن دشوار است. آهی سرد کشید شیرین کامل و افزود: حاضر به طرفخانه پنج چنار می رویم و سر یک پیاله چای از پرابلم من صحبت می کنیم. بعد باز من شما را به جای کارتان می آورم، گفت او و جلوی ماشین را به سوی دره ورزاب گردانید. باشد، کوتاه روزگیش را اظهار نمود ولی جان. پس از 15 دقیقه حرکت شیرین کامل ماشین را در سایه چنارهای کنار دریای ورزاب ایست نمود. در لب دریا طرفخانه پنج چنار باقی بود. آنها را پیش خدمت به یکی از کتهای کناری که زیر سایه مجنونبت در لب دریا بود نشانده پرسید: چی خوراک میخورید؟ چی دارید؟ با سوال پاسخ داد شیرین کامل: با یکم بارش، خامشوربا، دومشوربا، اوگرا، رسالنیک، پیوبا. با خوراکی دویم باشد قیله بوز، سرکه و گوسفند، شکراب، قروتاب، گوش بریان، مرغ بریان، آش پلاو، سیخ کباب از گوشت بوز و گوسفند و گاو. چی میخوریم؟ پرسید شیرین کامل. من نیمتا خامشوربا و آش پلاو میخورم، گفت ولی جان. من نیمتا کرمشوربا و سیخ کبابی گوشتی گاو میخورم، گفت نادر.

0: ман ҳам карамшӯрбо ва шашлик фармоиш медиҳам. Гуфт, ширини комил. Чӣ менӯшед? Пурсид пешхизмат. Ширини комил ба сӯи Валиҷон нигарист. Валиҷон аз ин рамӯз гирифта гуфт: мо чойи кабуд менӯшем. Пешхизмат барои овардани ғизо рафт. Ширини комил ниҳоят сари мақсад омад. Шумо аз мусибате, ки ба сари оилаи мо омадааст, хабар доред? Ду моҳ пеш писарчаам бахтоварро аз пеши хона аз кӯча дуздиданд. То ҳол аз ӯ ягон нишоне нест. Кормандони милиса то ҳол иттилои аниқе надоранд. Пулиси байналмилалӣ Интерпол низ ин қазияро пайгирӣ карда истодааст, вале то ба ҳанӯз натиҷаи умедбахшӣ нест. Шумо дар кадом асос мегӯед, ки писаратонро дуздидаанд? Пурсид Валиҷон. Агар вай аз хона баромада раҳгум мезад, бо ин қадар эълони аз тариқи телевизиону радио ва газетаҳо додаамон, касе мегуфт, ки ӯро дидааст, вале мутаассифона касе ӯро надидааст. Агар ба ӯ ягон ҳодиса мешуд, ақаллан ҷасадашро меёфтем. Хуллас, ман мехоҳам, ки шумо дар пайдо кардани писарам ба ман кӯмак кунед. Шарти ман ҳамин, ки шумо зинда ё мурдаи фарзанди маро меёбед ва ман ба шумо ҳамон миқдор маблағе, ки мехоҳед, медиҳам. Ба ғайри ин, ҳамаи хароҷоте, ки дар вақти ҷустуҷӯ масраф мешавад, ман ба шумо пардохт мекунам. Албатта, мо ин қазияро баррасӣ мекунем, бале ҳаққи хизмати моро шумо бояд пешакӣ муайян кунед, то ки аз нигоҳи ҳуқуқӣ шартномаи дуруст бандем. Гуфт Валиҷон. Шумо чанд пул мехоҳед? Агарчи барои ман пул муҳим нест, шумо ҳар кадом маблағеро, ки гӯед, ман мепардозам. Мо ба чунин корҳо машғул нашудаем ва тарофаро ҳам намедонем. 500 ҳазор доллар ҳаққи хизмататон ва дигар ҳамаи масрафе, ки мекунед, мепардозам. Агар кам бошад, боз зам мекунам. Мешавад. Пас ман шартнома омода карда барои имзо пешатон мебарам. Гуфт Валиҷон ва афсуд. Ҳар иттилое, ки вобаста ба ин қазия доред, ба мо медиҳед ва ба суолҳои мо посухи воқеӣ мегӯед. Яъне, аз мо чизеро вобаста ба ин қазия пинҳон намедоред. Хуб, ман ба ҳамаи шартҳои шумо розӣ. Гуфт Ширини Комил. Ҳамин вақт пешхизмат ғизо овард ва онҳо лаҳзаи чанд хомӯш монда ба хӯрокхӯрӣ машғул шуданд. پس از چند نادر که تا این مدت حرفی نگفته بود پرسید: آیا همه آن چیزی که وابسته به این قضیه در مطبوعات نشر شد واقعیت دارد؟ من همه آن چیزی که در این باره در مطبوعات چاپ شده است در دست دارم و اگر لازم باشد این مواد را نسخه برداری کرده به شما می دهم. خیلی خوب می شود. لقمه پرتاف ولی جان. من نظر شما را در این باره دانستن می خواهم. باز پرسید نادیر. یگون چیزی زیادتی را در این باره نخوندم. ژورنالیستان از پیش خود چیزی ایلاوه نکردن. گفت شیرینی کامل. این پسر از ازدواج دویومی شما است؟ بله، با زوجه اولم 18 سال زندگی کردم. در اول از او فرزند نشد. در جوانی چندان به این اهمیت ندادیم. حالا فرصت هست گفتیم. نهایت پس از 5 سال زوجم دختر تولد کرد. پس از 1 سال شدنی کودک فهمیدیم که او از همسالان خود فرق میکند. این کشافش سوست است. با دختران محلی و خارجی نشان دادیم. پس از معاینه معلوم شد که او به معیوبی مبتلا است و او را سیاد کردن امکان ندارد. ما به تقدیر تن داده امید به آینده بستیم که کودک دیگر تولد میشود. ولی دیگر فرزند نیافتیم. معلوم شد که از ازدواج همجایه ما فرزند نمی شود. نهایت به خلاصه آمدم که از نو ازدواج کنم. همین طور در سن 45 سالگی آیله نو برپا کردم. این زوجه هم به زودی حامله نشد. بعدی دختر دوی های زیاد پس از 3 سال این پسرمان به دنیا آمد. خواهش باز فرزنددار شدن را داشتیم، ولی طبیبان پس از معاینه گفتند که دیگر از من فرزند نمی شود. ما پس از این به تقدیر تن داده به زاده شدن پسر یگانه همان شکر کردیم و توجه همان را به تربیه او روانه نمودیم. این را بینید که خدا برای کدام گناه هایمان چنین جزا را روا دید. گفت شیرین کامل و به اختیار از چشمانش عشق حلقه زد. می بخشید که علامتان رو بدار کردم. انشالله پسرتان یاف می شود. دل برداری کرد نادیر. من اصلا آدمی آرام و با تمکینم، ولی این غم مرا عصبانی و نازو کرده است. به اندک چیز علمم رو می زند. مرا می بخشید. گفت شیرینی کامل. می بخشید که به حیات اویلویتان دخالت می کنم. با این زوجه نوتان چی خیل شناس شدید؟ سوال کرد نادیر. دوستم سمیر که جانشینم است تلقین می کرد که از نو ازدواج کنم تا فرزندار شوم. من در اول به این گپ ها اعتبار ندادم، ولی بعدا نهایت راضی شدم. ولی انتخاب عروس در پیش بود. من که یک عمر بزنم خیانت نکرده بودم و تمام عمرم را به کار و آیله بخشیدم، با زنهای بگانه حتی مناسبت کردن را نمی دانستم. بسرم زد که توسط اعلان عروس کوبم، ولی سمیر گفت که همین کارمندمان شکوفه دختری خوب است و او راضی است با من ازدواج کند. همین طور من باری دویم خاندار شدم. با آیله اولاتان مناسبت دارید؟ زنم بعدی رسمن جدا شدنمان به شوهر برامد و حالا دو فرزند دیگر تولد کرده است. دخترچه ما باشد در تربیه بی مادریش است. من نفقه دخترم رو تأمین میکنم. هر ماه به بیبیش $2,000 میدیم. بغیر این چی مشکلی پیدا شد با آنها هستم. مناسبت ما خوب است. خوشتامنم خود تلقین میکرد که ازدواج کنم. ببخشید من هم سوال داشتم. سخن آغاز کرد ولی جان. به نظر شما این دزدی برقصدانه است؟ چون این گمان نمیکنم، زیرا من کسی را آزار ندادم. به هر حال بدخواهان شما هستند. حاضر دوست را از دشمن فرق کردن مشکل. گفت شیرینی کامل و لحظه به سکوت رفت. نمیدانی در دلی کس چیست؟ اکثر اکتیار شدند. نمیدانی که نقش می آفرند و یا این سیمای حقیقیشان است. برای همین هم حالا مشکل است، چیزی گفتند. واقعا این سوال را از من مفتشان میلیسا نیز پرسیده بودند. آنها به فکرم به چیزی موفق نشدند. گفت شیرینی کامل. پسرتان از نگاه طبی صحت بود؟ یعنی از کودکان دیگر فرق نداشت؟ پرسید نادیر. البته صحت بود، باره هم بیماری جدی نشده است. ما دکتری آیلوی داریم و او سری وقت کودک را معاینه میکرد. یک چیزی دیگر را پرسیدنی هم، شما روزی این حادثه در کجا بودید؟ سوال کرد نادیر. من یک روز پیش از این حادثه دو روزه به خوجند رفته بودم تا با وضعیت فیلیالی بانکمون شناس شوم. چون این حادثه را از زنم شنیدم، همان زمان براه برآمدم. با چی آمدید؟ با ماشین کاری. خواستم با تیاره بیایم، ولی آن تنها ساعت 9 بیگاه پرواز میکرد. بنابراین تصمیم گرفتم که با ماشین براه برایم. ساعت 4 بعد ظهر الکی در خانه بودم. کی از خوجند برآمدید؟ ساعت 11 زنم از گم شدن بختاور خبر داد. من به فرودگاه زنگ زده وقتی پرواز تیاره را پرسیدم. باز با رانندم به مهمانخانه رفتیم و لباس هایمان رو گرفته حسابی کردیم. ممکن که ساعتی تقریبا 11:30 دقیقه از خوجند حرکت کرده باشیم. از شما خواهش دارم به ما رقمی همان تلفنتان رو دید که ما بتوانیم به واسطه با شما در تماس باشیم. گفت ولی جان، وگرنه شما رو پیدا کردن خیلی مشکل است. بله، ویزیت کام رو می دهم که رقمی در آن ثبت شده تلفن همیشه فعال است. گفت شیرینی کامل و از کیسه‌اش دو دونه ویزیت که برآورده به ولی جان و نادیر دراز کرد. هر وقت سوال پیدا شد زنگ زنید، حتی نصف شب هم باشد، من گوشی رو می بردارم. خیلی خوب، گفت ولی جان با افسود. شما هم ویزیت که های ما رو گیرید؟ مبادا گفتنی داشته باشید، می توانید بی با ما در تماس باشید. نادیر پیش خدمت را دعوت کرد تا پول خوراک را حسابی کند. تشویش نکشید، من شما را به اینجا دعوت کردم و خودم حسابی میکنم، گفت شیرینی کامل. به هر حال این خوب نیست، گفت نادیر. ما عادت نکردیم که از حساب دیگران غذا خوریم. Ман гуфтам ку ин зиёфат аз ҳисоби ман. Фаромӯш накунед ки ин тарабхона аз ман аст ва шумо меҳмонед. Гуфт Ширини Комил. Валиҷон ба дастархон омин кард ва онҳо аз ҷой бархостанд. Ширини Комил онҳоро то назди бинои офисашон оварда монд.
1: Шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии хиёнати публицист Ҷовид Муқим шунидед. Рови Меҳроҷиддин Асоев. Коргардон Ҷумахон Муродов. Муҳаррир Обиҷон Саидзода. Анҷоми гуфтори дуюм.
2: Аз силсилаи санъатҳои иҷроӣ.
3: Гулбута Гулбегимҷон. Гулбута суруди рақсӣ мебошад. Раққосон ва мутрибон онро дар авҷи тафсидани рақсҳо иҷро менамуданд. Ҳофиз ва навозанда як чорбайтро иҷро мекунад. Дигарашро раққос рақс карда месарояд. Ҳамин ки ӯ байтро ба итмом расонид, ҳофизон нақароти ӯро такрор мекунанд. Раққос бошад, ба рақсидан шуруъ менамояд. Баъди сароидани се чор байт, раққосаҳо баробар, ҳой баракалло качкуло гуён, қарсак мезананд.

0: از سلسله انعنه های شفاهی.
1: اسکیا یکی از نوهای کم تحقیق فولکلوری تاجیک بوده در شکل مکالمه های متایبه آمیز بیان می شود. در اسکیاگوی گویندگون مطلب را با هزل و شوخی های شیرین و نمکین و سخنان نازک و لطیف افاده می نمایند. آن را در وقت های فارغ بودن از کارها، در توی و معرکه ها، محفل ها، جمع آمد ها، زیر چنار بازار ها و در چای خانه ها با مقصد دلخوشی، تأمین فراغت و استراحت آدمان تشکیل می کنند.

0: 229 از 8 هزار سامانی جدا گردید و به مبلغ 52 میلیون 160 از 9 هزار سامانی کارهای ساختمانی به اجرا رسانیده شدند.
1: روند با صورت کارهای آبادانی و سازندگی در شهر خاروخ به آن نگرانده شده است تا جشن 35 سالگرد استقلال دولتی را ساکنان با دستاویز ارزنده استقبال نمایند. سفرمای محمد فوزیل، رادیوی تاجیکستان.
2: در آخر توجه نمایید به وزیپوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهاد همکارمان الوفته شریپوا.
3: از اگنتی آب و سنجی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوایی تغییری و بنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 26-28 روزانه 41-43 درجه گرم می شود. در ویلایت خاتون سوای تغییری و بنده بی بارش در نظر است. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 41-45 درجه گرم می شود. در دومنکو شبانه 19-24 روزانه 33-38 درجه گرمی بقیه گرفته شده است. در ولایت سغن سوای تغییر و بنده بی بارش در نظر است. هوا در وادی و شبانه 22-27 روزانه 38-43 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 11-16 درجه گرم شده روزانه 29-33 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغییر و بنده بی بارش شده. هوا در وادی ها شبانه 24-29 روزانه 38-43 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 15-20 درجه گرم شده روزانه حرارت به 34-39 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سوای کم ابری بی بارش پیشگویی می شود. هوا در غرب ولایت شبانه 17-22 روزانه 37 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 6-11 درجه گرم شده روزانه 35 درجه گرمی در نظر است.
2: انجام برنامه تلویزیونی اخبار
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: баъд аз анҷоми кор худро хаставу бефараҳ эҳсос мекунед? тамоми рӯз машғули саргардониҳои рӯзгор будед? ҳоло шумо эҳтиёҷ ба шунидани суҳбатҳои ҷолибу маълумоти шавқовар ва сурудҳои дилнишин доред? пас ба радиои тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. мо барои рафъи хастагиву болида хотирии шумо ҳар шом соати 18:15 дақиқа аз душанбе то шанбе барномаи озмунивю фароғатии шом ба хайрро бо бахшҳои ҷолибу рангин ва таронаҳои дилангезу таскинбахш пешниҳод месозем. шом ба хайр, шоми шуморо гуворо менамояд.

0: اینجا قصه است از جوانی،
1: تجربه هست از زندگی،
0: آهنگ جوانی
1: گوش دهید،
0: احساس کنید
1: و یاد آورید.

0: در زندگی هر انسان ایامی هست که با گذشت سالها هم آن از خاطر نمی رود. ایامی که انسان نه تنها جوان بلکه وجودش پر از آرزو، نیرو، جسارت و اعتماد است. جوانی تنها شماره سالها نیست. جوانی طرز اندیشیدن است، طرز دوست داشتن، طرز محنت کردن و طرز زندگی نمودن است. بعضی ها با گذشت سن و سال جوانی را پس سر می گذارند، اما هستند انسان هایی که جوانی در قلبشان تا آخرین لحظه های عمر زنده می ماند. آنها هر صبح با همون شوق و ذوق بیدار می شوند، همون مهر و محبت را نسبت به کسب و کارشان احساس می کنند و با همون نیروی دیرینه زندگی را ادامه می دهند. امروز مهمونی برنامه آهنگ جوانی از زمره همین گونه شخصیت هاست. نام او برای چندین نسل کارمندان رادیو آشناست. سالهای زیادی در رادیو تاجیکستان فعالیت نموده، با صداقت، مسئولیت شناسی و مهنت شبانه روزی در روش تکامل این درگاه مقدس سخن سهمی ارزنده گذاشته است. روزنامه‌نگار صاحب تجربه بانوی فرهنگ پرور حفیظه حامیدوه است. میگوین انسان هر قدر میرش رو با کسب و کارش بیشتر بخشد، همون اندازه اون کسب نیز او رو از خود نمیکند. امروز ها حفیظه حمیدوه در نفقه است، ولی هرگاه بهانه پیش آید راهش باز به سوی همین درگاه میافتد. دیوارهای رادیو، دالانهای آشنا، استودیوهای پر از خاطره به هر گوشه آن او را به آغوش میخواند. او میآید تا همکاران سابقش را احوالپرسی کند، چهرههای نو را ببیند، با شاگردان صحبت نماید و برای لحظه هم باشد خود را باز در محیط دوست داشتهاش احساس کند. این گونه محبت به جای کار تصادفی نیست. آن از سالهای طولانی خدمت، از شبهای بیدارخوابی، از آماده سازی برنامههای زیاد و از محبت صمیمی به شنوندگان سرچشمه میگیرد. برای کسی که تمام جوانیش را در آغوش رادیو سپری کرده است، دور شدن از آن آسان نیست. ما حفیظه بانو حمیدوه را دیروز در همین خانه رادیو واخوردیم و با امکانی دست داده او را به صحبت برنامه آهنگ جوانی خواندیم که حالا پیشکشتو میکردونیم.
1: میخواستیم یک لحظه باشد هم ایام جوانی شما را ورقگردان سازیم، زیرا که ایام جوانی این پر از نیرو، پر از تکاپو، پر از محنت و زحمت و تلاش ها هست و چطور مثلا شما توانستید که به قله مراد، به نمون موفقیت ها نویل شوید؟
2: برای این صحبت دعوت کرده تون یک جهان عرض سپاس میگویم. چون سخن از دوره جوانی رفت، جوانی رو دوره طلایی عمر انسان میگویم. جوانی های من خیلی خوشابرنگ گذشت. من از تقدیر خود، از سرنوشت خود خیلی منت دارم، خوشبختم که با دوشنبه آمدم از دهه خستیورس. پس از تحصیل مکتب میانه رقمی 40 به شهر دوشنبه آمدم، به فکولتت فیلولوژی تاجیکی اونیورسیت دولتی تاجیکستان داخل شدم. در اون وقتها تنها یک شعبه میگفتند، شعبه ژورنالیستیکا. و همین شعبه دوست داشتم مرا قبول کردند. باباهای خوب و اعلی این دانشگاهی با نفوذ را تمام کردم. صاحب دیپلم فیلولوژ و ژورنالیست شدم. از همون سالها که این روانشان شاد بود، آرزوی مادرم بود. در آیله ما همه حقوق شناس، همه اقتصادچی بودند و ژورنالیست سخنور نبودیم. مادرم خیلی آرزو میکردم که یک نفر ما، خصوصا در سیمای من، اون کس ژورنالیست را دیدن میخواستم و هر که از دوشنبه مکتوب از نام اکاهایم میرفت، من با آوازی خیلی بلند خونده میدادم. اون کس دقت میکردند و میگفتند که کاش تو هم مثل همون برنده های تلویزیون رادیو باشو، من آوازت را شنوم. گویان آرزو میکردم و این آرزوی مادرم جامعه عمل پوشید و من تقدیر خود را پس از ختم دانشگاه به همین کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیوستم. این سال 1977 بود. مرا اول به اداره جوانی تلویزیون تاجیکستان به کار قبول کردند. چندین برنامه ها تیار میکردم از قبیل همسالان، از قبیل دوگانه ها. هم مشروع مقبول کردند، پذیرفتند. سال ها گذشت، باری در همین روی حوالی کمیته، رئیس کمیته تلویزیون تاجیکستان، ژورنالیست خیلی با سلیقه غایب قلندرف، بخوردن در نزدی ماشینه خود، ماشینه گاز 24 داشتن، اون کس رئیسی همین کمیته بودم. گفتن ها دختری خستقوزی، خسته ورزی، برنامه ها زور کو. گفتن گوش میکنم. گفتن اون رحمت معلم این کس بسیار با صلابت بودن. از زبانی اون کس این خیلی سخن ها رو شوندن. یک دولتی کلون بود. ما خیلی با ترس و حراس برنامه تایر میکردیم که معقول میشود یا نه. سونی استودن دو گفتن که تو با رادیو میبیایی؟ نمیدونم گفتن. فکر کن گفتن. بعد پگوه شد که علاقه با من از اینجا تلفن کردن و گفتن که ابراهیم اتخانوف سرمهاره اداره پروپاگانده می گفتن شما رو با اینجا با کار دعوت کرده استن و شما کار رو از اینجا سر کنید. خوب گفتم اومدم با همخیر چند سال در همین چندین اداره ها همین در هر کجایی که یک اون مشکلی باشد همون اداره رو گویا من میم گذاشتن که همین برنامه رو تیار کن همینشت وحکم گفته.
1: حفیظه بانو عموماً در جوانی چگونه شخص بودید؟ شوخ طبیعت بودید؟ آروم طبیعت بودید؟ چی چیزها رو بیشتر دوست می‌داشتید؟ هستن مثلا جوان دخترانی که خیلی دوستی زیاد دارند، خیلی سیر و گشت رو دوست می‌دارند. شما چگونه شخص بودید در جوانی؟
2: من همین خیال بودم که باز همون مادرم میگفتند که در هر کجایی که قدم میگذاری پیش از همه انسان باش. با مردم سخن یاو، با مردم زبان یک کن. با مردم توانی راهی راست را نشان ده، توانی کمک کن، نه توانی کمبودیش را گفته دلش را خجیل نکن، راهی راست را نشان ده، کمبودیش را هم به زبانی شیرین، چخیل که میگویند به زبانی شیرین مور از خانهش برامده است، همین یک زبانی شیرین کتی تو میتوانی هم تربیه کنی، هم کارو تماماً به درجه رساندن ممکن. زبانی شیرین همه کارو حل میکند. برای همین من فقط میخواستم که در بین مردم باشم، در بین آدمون باشم. وقتی که به دانشگاه آمدیم من دوگانه های بسیار پیدا کردم از تمامی گوشه کنار رسپوبلیکا. هم هاشون من رو نقض دیدم، من هم اونها رو نقض دیدم. گویا که ما چندین سال بود دوگانه شده که باشیم. از نورک بودن، از کنی بودم، از کمسنگیر. همین خیلی دوگانه ها ما بسیار ورش شدیم، مهربانانه زندگی کردیم، کار کردیم، حال هم رفت آمد داریم با همکارسان. برای همین من با جمعیت بودن رو میخواهم، با آدمان بودن رو میخواهم، در بین آدمان بودن رو میخواهم. از همگرم میگویم که دل آدم رو آدم میبردارد، آدم با آدم زنده.
1: از همین گفته های شما پای بردیم که شما در جوانی همیشه کوشش میکردید که با پند و نصیحت مادر و گفته های مادر عمل کنید.
2: یکم برنامه ما حلیمه اویتی نصیب بولینه و یا یکی از کارگردان های بهترین بودن. هر گونه برنامه ها رو تماشا نمیکردن، گوش نمیکردن. یک برنامه ما بیشتر با همون لوحه اوچک های مشهور شده که می نویستم. همون لوحه من رادیو اوچک بوده ایلان کردیم. یک تاشون برامده گفتن که این اوچک نبودو لوحه بود. خطا کرد گفته تنقید کردن. خیلی ما اکن جوان ما اومده گی از پسی پرته و ستودینتی البته خفش دردن که هم تو بوای با برامده دلم غش کرد که حضور اومده موضوع معلیمه من این کسام نیه. اون کسی تن که نیه گفتن. همی خیلی شیرین صحبت کرد. همی رزوه کرد که گفتن مثلا حالی ما اویتی هم برنامه منه. گفتن خیلی تعریف کردن. سمیمی خوند گفتن. سمیمی گف زد گفتن. برنامه بهترین بود گفتن. همی گف علاقه این من با یک چراخ شد. علاقه رهنمو شد. بی کمبودی انسان نمیشد.
0: رادیو برای او مکتب زندگی، منبع الهام و قسم جدا نشونده عمرش کردید. حفیظه حمیدوه از همون بانوان است که زندگی آنها را بارها آزموده است. اما او هرگز در برابر دشواری ها سرخم نکرده است. در سیمویش همیشه استواری، متانت و اراده قوی احساس می شود. گاهی به نظر می رسد که این همه مسئولیت را تنها اراده مردانه می تواند بردوش کشد. ولی محض میر و محبت مادرانه و صبر زنانه به او چنین توان بخشیده است. او اثبات نموده است که زن می تواند همزمان مهربان باشد و قوی، نازک باشد و استوار، صمیمی باشد و قطعی.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزندی بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 78

اثر سوم برادر فطرت بیانات سیاح هندی است. در این کتاب احوال عمومیه بخارا با آوردن مثال و نمونه ها تصویر می یابد. محرر در این رساله هر چی می گوید از زبان سیاح هندی می گوید. گویا یک نفر هندوستانی بخارا و مضافاتش را سیاحت می کند. بسیار واقعه ها را مشاهده می نماید. نتیجه مشهودات خود را به شکل کتاب می اندازد. در مقدمه از زبان سیاح هندی نوشته شده است. چند سال پیش از این یکی از مردم بخارا را دیدم و از چگونگی احوال این شهر پرسیدم. آنقدر مدح و ثنا گفت که از آن دم اعتباراً زیارت آن شهر را از وجیبه ذمه خود شمردم. تا همین سال فرصت را

طایف اسلامی را نیز به مغاک غفلت کشیدند. پیش از آن که به تفصیل این سیاحت شروع نمایم، لازم است که فکری اجمالی را که از این سیاحت درباره بخارا و بخاراییان حاصل کردم نوشته، قاریان محترم را اجمالاً آشنای احوال ایشان گردانم. همگی مردمان بخارا سه قسمند: علما، امرا و فقرا. در اینجا احوال هر کدام اینها را اجمالاً ذکر می نمایم.

معلوم است که بخارا در زمانی سابق علمای متبهیر و فضلای مقتدیر خیلی میرسانید. هر روز یک بو علی فارابی، محمد بن اسماعیل بخاری و اولوغبیک دیگری را به میدان مسابقت میدوانید. به این واسطه آوازه شرافت خود را آویزه گوش جهانیان میگردانید. قریب 200 سال می شود که قیمت علیه خود را کم نموده. پس از ورود میرزا جان شیرازی، علمای بخارا به خواندن حواشی که عبارت از تدقیق الفاظ است مایل کرده، کم کم آنقدر بریواج این تحصیل بیفایده کوشیده اند که نام تحصیل فایدناک را هم از خاطر خودها برآورده اند. سایر ترکستانی ها که نیز تحصیل خود را در بخارا می کردند، با بخارایی ها مشترکن به مغاک جهل و غفلت افتاده. عاقبت ستاره آسمان مدنیت، صحیفه منور کتاب انسانیت یعنی ترکستان را به حالتی که زبان دوست و گوش دشمن از گفتن و شنیدنش می شرمد مبتلا نمودند. جماعی که امروز از علوم حقیقیه خبری ندارند، 20 سال تحصیل و 20 سال دیگر درس گویی کرده، بعد از آن به منصب مفتیگی رسیده، باز مطالعه کتب عربیه را مشکل و خود را به استعمال کتب فقهیه فارسیه مجبور می دانند، مقام جلیل روحانیت بخارا را گرفتند. این جماعه امرهای الهی را تابع رأی و مقصد خود دانسته، برنگی که خواهند آیت تفسیر می کنند، حدیث می بافند. چنانچه در موقعش هم تفصیلا می نویسیم، در حالتی که خودشان ارتکابی هر گونه ظلم و گناه را می کنند، همیشه می نشینند تا عوام بیچاره را به اندک گناه کافر گفته به زیر لگد بگیرند. همین جماعه از طرف همگی اوقاف بخارا را از غیر شرطی واقف نوشی جان می نمایند. از طرف دیگر اهالی مسکین که نام تحصیلی فایدناک را هم نشنیدند، بود و نابود خود را به نام شاگردی فدای آنها می سازند.

این فرقه مدهشه فقط به دستیاری یک بخت بیشعور سوار سمند حکمرانی گشته با سرگرمی تمام مال، جان، ارز، ناموس، شرف و آسایش رعیت بدبخت را پایمال می نمایند. هیئت عمومیه این حاکمان پر اقتدار از دو طایفه که هیچ وقت شایان اعتماد هیچ کس نمی گردند فراهم رسیدند. قسم حاکمزادگان جاهل که هنگام حکومت پدر به انواع صفاحت و بیباکی معیشت کرده از تمام فضایل انسانی حتی از خط و سواد ضروری هم بی بهره مانده اند. قسمی هم از طایفه عطار و بقال که سعادت دارین را به شکم پروری منحصیر و تحصیل علم و فضل را فضله وظایف انسانی می دانند و هم آمده هر کدام به وسیله عجیب به مراتب عالیه حاکمی رسیدند. این عزیزان مکتب ندیدند، قوانین حکمرانی را نشنیدند، آداب و مراسم مأموریت را نمی دانند. ملت چیسان ترقی می کند، مملکت چگونه مأمور می گردد، خزینه دولت چطور آباد می شود از خاطرشان نگذشته. وظیفه یک حاکم به نسبه به رعیت چیست؟ حقوق رعیت به حاکم کدام است؟ ابدا نشنیدند. لیکن همین که نامزد یک ولایت شدند، منشور حکومت آنجا را برات آتش دوزخ یا تسکیره اغماگری پنداشته با همه اتباع و دوستان خود مانند لشکری بلا با آن سرزمین فرود آمده از احاری بدبخت آنجا هرچی نفسشان خواهد می گیرند و به خزینه حضرت پادشاه هم هرچی انصافشان قبولت می سپارند. کسی نیز باعث این دریاگیری و قطره بخشی را از آنها نمی پرسد.

این بیچارگان عیبی ندارند، از هر جهت مستعیدند، فقط همین قدر هست که نمی دانند. حالا خوب است تفصیل احوال اینها را به ضمن مقصد حواله کرده شروع نماییم. سیاح هندی بسیار دردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بخارا را تشریح می کند، فقط به زبانی که اهالی عادی بخارا و تاجیک به آسانی می فهمد. باقی اهالی را تصویر می نماید که اهالی بخارا و مضافاتش امثال آنها را در عهد امیران هر روزه می دیدند. بیانات سیاح هندی در 128 صحیفه در سال 1330 هجری در استانبول تاب یافته است.

محاربه هایی که از بدایت خلعت تا الان به وقوع آمده است یا برای مملکت گریست و یا از راه اختلافات دینی به فکر گرفتن مملکت یکدیگر حرب کردن و خون میلیون ها افراد آدمی را ریختن به جز حرص و آز چیزی دیگر نیست. اما به سبب اختلافات دینی جنگ کردن غلط محاکمات است، زیرا معلوم است که دین برای تأمین سعادت بشری است. آدمیان اگر لگام تقلید را از گردن ارادت خود برون انداخته از روی قواعد علم و عقل تفکر و محاکمه نمایند، دینی را که فایده ناکتر است شناخته قبول خواهند کرد و به این قدر خودکشی ها سبب نخواهند شد. این هم مقرر است که حرص و غلط محاکمات هر دو نیز نقصان آدمیان است. بنی نوع بشر تا زبون حرص و اسیر تقلیدند، محال است که اخوت عمومی را در میان خودها توانند تأسیس نمایند. اما وقتی که نایل کمال حقیقی گشتند، حق را از باطل، نفع را از ضرر فرق کردن، خیشتن را از تسلط حرص و آز و از اسارت تقلید و تعصب خلاصی بخشیدند، آن وقت اخوت عمومی را ممکن است که در میان خودها برپا نمایند. اینک نقطه آخرین سعادت دنیوی همین است که سعادت عمومی است. رهبری نجات در 224 صحیفه در سال 1915 میلادی در لینینگراد پیترگراد از طرف منظم بخاری نشر شده است.

اثری پنجمی برادر فطرت آیله است. در این کتاب موافق اسمش راهی انتظامی آیله و وظایف خانداری بحث می‌یابد. در دیباچه این کتاب نوشته می‌دانیم که آدمیان مدنی و طبعند، یعنی به حکم طبیعت محتاجند که به شکل یک قبیله و یا به صورت یک قوم اجتماع کرده دایما در سایه معاونت همدیگر زندگانی نماید. هر کس که از دایره همین قانون طبیعی قدم بیرون گذارد، یعنی آرزوی عزلت حقیقی نماید، بی شبهه محو و نابود خواهد گردید. رأی علمای تاریخ بر این است که آدمیان در ابتدای خلق شدن ضرور بودن اجتماع را نمی دانستند. بنابراین مانند حیوانهای وحشی تنها زندگانی می کردند و از این طریق زندگانی بسیار ضرر می دیدند. هم در زیر بار گران مشکلات طبیعیه و هم در مقابل حیوانهای درنده غیر از هلاک شدن چاره نداشتند. با مرور ایام لازم بودن اجتماع را فهمیدند. اولین اجتماعی که کردند اجتماع آیله، یعنی اجتماع اهل بیت بود. اجتماع اهل بیت را آهسته آهسته ترقی دادند. اجتماع قبیله و اجتماع قوم نیز در میانشان پیدا گردید. اینک از همین مقدمه دانسته می شود که تشکیل آیله، یعنی اجتماع اهل بیت، به عبارت دیگر تأسیس خانداری، اولین پایه مدنیتی بنی آدم بود.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنه زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

از سلسله خوراک‌های انعنوی شهلوت. شهلوت یک نوع خوراک قدیمی تاجیکان. شهلوت را چنین میپزند: دل و جگر، گرده، بعضن شوش و گوشت و دنبه گوسفند را ریزه میکنند. سپس قیمه تیار شده را به چربوی روی اشکمبه گوسفند پیچانیده با رشته میبندند. در دیگ کم آب گرفته پیاز، برنج، نمک، مرچ، زیره و کبودی ایلوه کرده میپزند. شهلوت را هم گرم و گرم و هم خنوک کرده استعمال میکنند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: به تنگی دل غم نگردد دیگر، بر این نیست پیکار با دادگر.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: شد که از جنبی مسئولین ناحیه سینای شهری دوشنبه در 6 ماه اول سال روان از جنبی کارخانه های صنعتی ناحیه در مجموع به مبلغ 1 میلیارد و 513 و از 10 1 میلیون سومانی محصولات استحصال گردیده است که این نسبت به همین دوره سال 2025 به مبلغ 362 از 10 2 میلیون سومانی زیاد بوده. سرعت افزایش آن 131 از 10 5 فایز را تشکیل داد. سرای سرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
1: شهری خوروخ دوامی سالهای آخر تدریجان روش نموده با دستگیری حکومت و بخش خصوصی انشاءات گوناگون تعینات ساخته شده است. به مناسبت جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی در این گوشه دیار علاوه‌تن کارخانه های صنعتی، مؤسسه های تعلیمی و مکان های فراغتی به استفاده داده می شود. موضوع را مخبر ما سفرمایی محمد فاضل ادامه می دهد.
2: در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی، آمادگی به استقبال ارزنده جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی در برابر بنیاد انشاءات تعینات گوناگون با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوروخ در آمدگاه شهر خوروخ طبق طلبات موثر بنیاد کرده می شود. انشاءات مهم و زمانوی با طرح موثر باز یک قدم استوار در روح آباد و زیبا گرداندن شهر، فراهم آوردن محیط مساعد شهرسازی و استقبال شایسته مهمانان و سیاحان مساعدت خواهد کرد. رایانبیگی مولا بخشزاده مدیر بخش رشد اجتماعی و رابطه با جامعه مقامات ملی حاکمیت دولتی شهر خوروخ میگوید:
3: در شهر خوروخ با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص پیشوای معظم ملت مؤسسه تحصیلات میونه رقم 6 زمانوی مورد استفاده قرار داده می شود. در زمینه این مؤسسه تعلیمی بوز 6 کودکستان نو دیگر هم خصوصی و هم دولتی مورد استفاده قرار داده می شود. زیاده از 150 نفر فرزندان ما در این کودکستان ها با تحصیل با تعلیم فرو گرفته می شود. در جماعت شهرک شوتیموریون بوز یک پارک تکنولوژی مورد استفاده قرار داده می شود. بوز در محله خوروخ بولو یک مجموعه ورزشی مورد استفاده قرار داده می شود و در جماعت سومون شهر باشد در دویره این جشن بزرگ یک بوخ فرهنگی فراغتی مورد استفاده قرار داده می شود. در جماعت سومانشان بوز یک اداره رادیو نیز مورد استفاده قرار داده می شود.
2: با اعلان گردیدن سال وسط دادن کارهای آبادانی و سازندگی، تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی در شهر خوروخ 301 بند به نقشه گرفته شده است. در رابطه به عملی گردیدن لایه های اجمن کلان صنعتی، ستاره خدابخش و مدیر شعبه اقتصاد و سودای شهر خوروخ می گوید:
4: در دایره اعلان گردیدن سال 2026 سال وسط دادن کارهای آبادانی و سازندگی، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروخ برابر به انشاءات جشنی اینچنین کارهای ساختمانی را در انشاءات غیر نقشوی نیز روی کار آورد و تا به حال حاضره در بیش از 200 انشاءات کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. از حساب همه منبعهای مبلغ گذاری 52 میلیون و 229 از 18 هزار سومانی جدا گردید و به مبلغ 52 میلیون و 160 از 9 هزار سومانی کارهای ساختمانی به اجرا رسانیده شدند.
2: روند با سرعت کارهای آبادانی و سازندگی در شهر خوروخ به آن نگرانده شده است تا جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی را ساکنان با دستاویز ارزنده استقبال نمایند. سفرمای محمد فوزیل، رادیوی تاجیکستان.
1: در آخر توجه نمایید به وظیفه‌های آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهاد همکارمان الوفته شریپوا.
5: از اگنتی آب و سنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوایی تغییری و بندهی بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 26-28 روزانه 41-43 درجه گرم می شود. در میویت خطون سوایی تغییری و بندهی بی بارش در نظر است. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 41-45 درجه گرم می شود. در دومنکو شبانه 19-24 روزانه 33-38 درجه گرمی با قید گرفته شده است. дар вилояти суғни савои тағрию бандаи бебориш дар назар аст. Ҳаво дар водиё шабона 22-27, рӯзона 38-43 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм шуда, рӯзона 29-33 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрию бандаи бебориш шуда, ҳаво дар водиё шабона 24-29, рӯзона 38-43 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ

ام میرسد تا فراز دروازم من زکولاب و حسار و فیضاباد هفت پشت و هزار و یک اولاد

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند یاد دارند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که لشکر گیو و پیران هر دو صف کشیدند. سپهداران گیو، فریبرز، حجیر، زواره، روحام، گستهم، گجدهم، گرگین، زنگه شاوران، شیدوش، فرهاد و گودرز همه آماده جنگ بودند. سالاران سپاه پیران، هومان، اندریمان، ارجاست، برجاست، لحاک، فرشیدورد، زنگوله، کلباد و روین نیز با یلان جنگ را نگران بودند. دو لشکر سه شب و سه روز روبروی هم ایستادند. پیران بسیار میخواست که اول خشم گودرز بجوشد. بالاخره در روز چهارم بیژن گیو از پشت سپاه تا قلبگاه آمد و پیش پدر شد و خواست او خشم تیز کند، سواران به بیژن دهد تا او جنگ را بسازد. هرچند پدر رضایت نداد، باز هم بیژن به کارزار کمر بسته بود. از لشکر پیران هومان نیز از پیران دستور نبرد خواست. پیران فرمود که شتاب و تندی نکند، اما هومان به جستن کین آماده بود و سپیددمان با ترجمان پیش ایران سپاه آمد. بدو گفتند که از گودرز هنوز دستور جنگ نیست. سپس هومان از روحام رزم خواست، روحام نیز رد کرد. پس از فریبرز رزم خواست، فریبرز هم با آهستگی رد کرد. حالا ببینیم هومان باز از کی رزم می خواهد. گویندگان دنباله داستان ساربان، خیرالله ابراهیم، بیرنگ کوهدامنی، گلنساز زمانی و کمینه.

دلاور سران شما هم به کردار روباه پیر به بیشه در از بیم نخچیر گیر همه چاره سازید و دستان و بند گریزان زگرز و سینان و کمند دلیری مکن جنگ ما را مخواه که روباه با شیر ناید براه چو همان زگودرس پاسخ شنید چو شیر اندران رزمگاه بردمید به گودرز گفت ار نیایی بجنگ تو با من بهانه است کایت ننگ از آن پس که جنگی پشندیده ای سر از رزم

و از این گفته کردار جویی همی یکی برگزین از میان سپاه که با من بگردد به آوردگاه که من با فریبرز و روحام جنگ بجستم بسان دلاور نهنگ بگشتم سراسر همه انجمن نیامد ز گردان کسی پیش من به گودرز بود بند پیکارشان شنیدن نارزید گفتارشان تو آنی که گویی به روزی نبرد به خنجر کنم لاله بر کوه زرد

0: хабар шуд ба бижан ки ҳумон чу шер ба пеши ниёи ту омад далер. Зи ҳар су чапи лашкару дасти рост, зи гардан кашон ҳам навардон бихост. Нарафт аз далерон касе пеши ӯй, ба тундиву байғора баргошт рӯй. Бикушт аз саворони лашкар чаҳор, ба хок андар афкандашон хору зор. Барошуфт бар хештан чун паланд, набарди варо тез карда ду чанд. Бифармуд то бар ниҳоданд зин, барон пил пайкар ҳаюни гузин. Бипӯшид руми зиреҳ ҷангро, сабук танг барбаст шабрангро. Ба пеши падар шуд пур аз кимиё, сухан гуфт бо ӯ зи баҳри ниё. Чунин гуфт Маргеевро, ке падар, нагуфтам туро ман ҳама дар бадар, ки гударзро ҳуш кеҳтар шудааст, набинӣ ба оин ки дигар шудааст. Дилаш пур ниҳеб асту пур хун ҷигар, зибас дарду тимори чандон писар, ки аз тан сароншон ҷудо гашта буд, ҳама размгаҳ сар ба сар кушта буд. Нишон он ки турке биомад далер, миёни далерон ба кирдори шер. Ба пеши ниё рафт найза ба даст, ҳаме бархурӯшид бар сони маст. Чунон буд каз он лашкари номдор, саворе набуд аз дари корзор. Ки ӯро ба найза барафрохтӣ, чӣ бар бобзан мурғ барсохтӣ. ту эй меҳрубон боби бисёр ҳуш, ду китфам ба дирӣ сиёвӯш бипӯш. Нашояд ҷуз аз ман ки бо ӯ набард кунад, то барорад зи мардиш гард. ба ду гуфт гев, эй писар, ҳуш дор, ба гуфтори ман як замон гӯш дор. бигуфтам туро ман ки тезӣ макун, ба гударз барбад магардон сухун. ки ӯ кор дидасту донотар аст, бар ин лашкари номвар меҳтар аст. саворони ҷангиш пеш андаранд, ҳама кинаи пилро дар хӯранд. нафармуд бо ӯ касеро набард, ҷавонӣ магар мар туро хира кард. ки гардан бадин сон барафрохтӣ, бадин орзу пеши ман тохтӣ. наям ман бадин кор ҳам достон, мазан низ пешам аз ин достон. ба ду гуфт бижан, ки гар коми ман наҷӯӣ, нахоҳӣ ҳаме номи ман. шавам пеши солор баста камар, занам даст бар ҷанги ҳумон ба бар. ваз он ҷо бизад аспу баргошт рӯй, ба наздики гударз шуд пӯя пӯй. ситоишкунон пеши ӯ шуд ба дард, ҳама достон сар ба сар ёд кард. ки эй паҳлавони ҷаҳондор шоҳ, шиносои ҳар кору зебои гоҳ, шигифтӣ ҳаме бинам аз ту яке, вагар чанд ҳастам ба ҳӯш андаке. ки ин размгаҳ бӯстон сохтӣ, дил аз кини туркон бипардохтӣ. ба ҳафтум фароз омад ин рӯзгор, шабу рӯз осоиш омад на кор. ки хуршед шамшери гурдон надид, на гарде ба рӯи ҳаво бардамид. шигифтитар он каз миёни сипоҳ, яке турки бадбахти гумкарда роҳ, биомад ки яздони некӣ диҳиш, ҳаме бад сиголид бар бадкуниш. биовардаш аз пеши турон сипоҳ, бадон то ба дасти ту гардад табоҳ. ба дом омада гур бугзоштӣ, надонам каз ин дар чӣ пиндоштӣ. баронӣ ки гар хуни ӯ бедиранг бирезанд, пирон наёяд ба ҷанг. маяндеш кӯ кина беш оварад, сипаҳро бадин дашт пеш оварад.
1: من اینک به خون چنگ را شستم، همان جنگ او را کمر بستم. چو دستور باشد مرا پهلوان، شوم پیش او چون هژبر دمان. بفرماید اکنون سپهبد به گیو، مگر کان سلیح سیاوخش نیو. دهت مرمرا ترگ و رومی زری، زبندش کشایت یکا یک گری. چو بشنید گودرز گفتار اوی، بدیدان دل و رای هوشیار اوی. ز شادی بر او آفرین کرد سخت، که از تو مگر داد جاوید بخت. تو تا برنشستی به زین پلنگ، نهنگ از دم آسود و شیران ز چنگ. تو خود هیچ گونه نیاسایی، به هر رزم و هر کار پیش آیی. به هر کار زارنده رایی دلیر، به هر جنگ پیروز باشی چو شیر. نگه کن که با او به آوردگاه، توانی شدن زان پس آورد خواه. که هومان یکی بدکنش ریمن است، به آورد چون کوه در جوشن است. جوانی و ناگشته بر سر سپیر، نداری همی بر تن خیش میر. بمان تا یکی رزم دیده هژبر، فرستم به جنگش چو غرنده ابر. بر او تیر باران کند چون تگرگ، به سر بر بدوزدش پولاد ترگ. بدو گفت بیژن کی پهلوان، هنرمند باید دلاور جوان. مرا گر ندیدی به رزم فرود، کنون باز باید ز سر آزمود. به جنگ پشن بر نوشتم زمین، ندیده کسی پشت من روز کین. مرا زندگانی نه اندر خور است، گر از دیگرانم هنر کمتر است. وگر باز داری مرا زین سخن، بر این روی کاهنگ هومان مکن. بنالم من از پهلوان پیش شاه، نخواهم کمر زین سپس نه کلا. بخندید گودرز و زو شاد شد، بسان یکی سرو آزاد شد. بدو گفت نیک اختر و بخت گیو، که فرزند دارد همی چون تو نیو. وزان روز فرخ مرا یاد باد، که از مادر پاک بیژن بزاد. تو تا جنگ را باز کردی دو چنگ، فرو ماند از جنگ چنگ پلنگ. تو را دادم این جنگ هومان کنون، مگر بخت نیکت بود رهنمون. به نام جهاندار یزدان ما، به پیروزی شاه گردان ما. که این اهرمن را به دست تو هوش، براید به فرمان یزدان بکوش. شکسته شود پشت پیران به جنگ، ننازد به نام و نکوشد به ننگ. بگویم کنون گیو را کان زری، که بیژن همی خواهد او را بده. وریدون که پیروز باشی بدوی، تو را بیشتر نزد من آبروی. ز فرهاد و گیوت برارم بجا، به گنج و سپاه و به تخت و کلا. بگفت این سخن با نبیره نیا، نبیره پر از بند و پر کیمیا. پیاده شد از اسب و روی زمین، ببوسید و بر باب کرد آفرین. بخواند آن زمان گیو را پهلوان، سخن رفت با او ز بحر جوان و از آن خسروانی زره یاد کرد کجا خواست بیژن ز بحر نبرد چنین داد پاسخ پدر را پسر که ای پهلوان جهان سر بسر مرا هوش و جان و جهان این یکیست به چشمم چنین جان او خار نیست نخواهمش کردن ز چشمم جدا فرستادن اندر دم اژدها بدو گفت گودرز کی مهربان جز این کرد باید بدو برگمان که هرچند بیژن جوان است و نو به هر کار دارد خرد پیش رو و دیگر کینجای کینجستن است جهان راز آهرمنان شستن است به کین سیاوش به فرمان شاه نشاید به پیوند کردن نگاه وگر بارد از میخ پولاد تیغ نشاید که داریم جان را دریغ نباید شکستن دلش را به جنگ نپوشید باید بر او نام و ننگ که چون کاهلی پیشه گیرد جوان بماند منش پست و تیر روان چو پاسخ چنین یافت چاره نبود یکی با پسر نیز پند آزمود مگر باز دارد سرش راز جنگ پسر گفت نامم دراری بننگ به گودرز گفت ای جهان پهلوان به جایی که پیکار خیزد به جان نه فرزند باید نه گنج و سپاه نه آزرم و فرمان سالار و شاه مرا روزگار درشت است پیش چرا داد باید بدو جان خیش اگر جنگ جوید سلیحش کجاست زره دارد از من چه بایدش خواست چنین گفت پیش پدر جنگ ساز که ما را به درع تو نامد نیاز برانی که اندر جهان سر به سر به درع تو جویند گردان هنر چو درع سیاوش نباشد به جنگ نجویند گردن کشان نام و ننگ برانگیخت اسپ از میان سپاه که آید ز لشکر به آوردگاه

دن گیف زره سیاوش را ببیجن. چو از پیش لشکر شدو ناپدید، دل گیف از اندوه او بردمید. پشیمان شد از درد دل خون گریست، نگر تا غم و مهر فرزند چیست. همی باسمان برفرازید سر، پر از خون دل از درد و خسته جگر. به دادار گفتا جهان داوری، سزد گر بدین خسته دل بنگری. نسوزی تو از بحر بیژن دلم، کذاب مژه پای اندر گلم. به من باز بخشش توی کردگار، بگردان ز جانش بد روزگار. بیامد پرندیش دل پهلوان، پر از خون دل از کار پور جوان. به دل گفت خیره بیازردمش، چرا خواسته پیش ناوردمش. گر او را زهومان بد آید به سر، چه باید مرا درع و تیغ و کمر. بمانم پر از درد و اندوه و خشم، پر آزار زود دل پر از آب چشم. و از آنجا دوان هم به کردار گرد، به پیش پسر شد به جای نبرد. بدو گفت ما را چه داری به تنگ، همی تیزی آری به جای درنگ. سیه مار چندان دمد روز جنگ، که از ژرف دریا برآید نهنگ. درخشیدن ماه چندان بود، که خورشید تابنده پنهان بود. کنون سوی هومان شتابی همی، ز فرمان من سر بتابی همی. بدو گفت بیژن که ای نیو باب، دلم را ز کین سیاوش متاب. که هومان نه از روی و نه از آهن است، نه پیل ژیان و نه آهرمن است. یکی مرد جنگ است و من جنگ جوی، از او بر نتابم به بخت تو روی. نوشته مگر بر سرم دیگر است، زمانه به دست جهان داور است. اگر بودنی بود دل را به غم، سزد گر نداری نباشی دژم. چو بشنید گفتار پور دلیر، میان بسته جنگ برسان شیر. فرود آمد از باره راه جوی، سپرد اسب و درع سیاوش بدوی. بدو گفت اگر کارزارت هواست، چنین برخرد کام تو پادشاست. بر این باره گامزن برنشین، که زیر تو اندر نوردد زمین. سلاحم همیدون به کار آیدد، چو با اهرمن کارزار آیدد. چو اسب پدر دید بر پای خیش، چو بادن در آمد زرهوار خیش. بپوشید درع سیاوخش رد، زره را گره بر کمربند زد. بران باره خسروی برنشست، کمر بست و بگرفت گرزش به دست. یکی ترجمان را زلشگر بجوست، که گفتار ترکان بداند درست. بیامد بسان هزبر ژیان، به کین سیاوش کمر برمیان. چو بیژن به نزدیک هومان رسید، یکی آهنین کوه جوشنده دید. ز جوشن همه دشت روشن شده، یکی پیل در زیر جوشن شده.

سپیده چو از کوه سر بردمید، شد آن دامن تیره شب ناپدید. بپوشید هومان سلیح نبرد، سخن پیش پیران همه یاد کرد که من بیژن گیو را خواستم، همه شب همه جنگش آراستم. یکی ترجمان را زلشکر بخاند، به گلگون باداورش برنشاند. بیامد در آن جای آوردگاه، به بیژن نهاده دو چشمش براه. همان در زمان بیژن آمد دمان، بسی چیده رزم با ترجمان. با پشت شباهنگ بربسته تنگ، چو جنگی پلنگی گرازان با جنگ. زره نیز کرده ببر پهلوی، درخشان سر از مغفر خسروی. به هومان چنین گفت کی بادسار، ببردی زی من دوش سر یادگار. امید استم امروز کین تیغ من، سرت را چنان بگسلاند زی تن، که بر خاک خیزد زی خونی تو گیل. یکی داستان اندر آری بدیل، که با آهوی گفت خورم جیان، که گردشت گردد همه پرنیان. زیدامی که پای من آزاد گشت، نپویم بدان سو تو را با دشت. چونین گفت هومان که امروز گیو، بماند جگر خسته پور نیو. به کوه کنابت کنی کارزار، و یا سوی ریبت برارای کار. که فریاد رسنان نباشد زیدور، نزیران به کس یاری آید نتور. بدو گفت بیژن که تا کی سخن، کجا خواهی آهنگ آورد کن. برانگیختن دست و برخواست گرد، بزیه برنهاده کمان نبرد. دو خونی برافراخته سر به ماه، چنان کینور گشته از خون شاه. زی کوه کنابت برون تاختند، سران سوی هامون برافراختند. به دشتی رسیدند کندر زمی، ندیدند جای پی آدمی. نه بر آسمان کرگسان را گذر، نه خاکش سپرده پی شیری نر. زیدو لشکر از یار و فریاد رس، به پیرامن اندر ندیدند کس. نهادند پیمان که با ترجمان، نباشند بر خیرگی بدگمان. زیما هر کی آبد رهایی بجان، نگیرد به دل کینه با ترجمان. بدان تا بدونیک با شهریار، بگوید از این گردشی روزگار. که کردار چون بود و پیکار چون، بر از من درون کار و کردار چون. بگفتند و زسپان فرود آمدند، به بندی زره بر گره برزدند. با اسبان جنگی سواران جنگ، بکینه کشیدند چون سنگ تنگ. چو بر باد پایان ببستند زین، پر از خشم گردان و دل پر زکین. کمانها چو بایست بر ساختند، به میدان جنگ اندرون تاختند. زی پیکان پولاد و تیری خدنگ، کمان گوشه بر گوشه سودند تنگ. چو تیران چی بود اندر انداختند، همیدون سوی نیزه پرداختند. چپ و راست گردان و پیچان اینان، ابا نیزه آب داد سینان. زرهشان در آمد همه لخت لخت، نگر تا کرا روز برگشت و بخت. دهنشان چو شیر از تبیش مانده باز، به آب و به آسایش آمد نیاز. پس آسوده گشتند و دم برزدند، بران آتش تیز نم برزدند. سپر برگرفتند و شمشیری تیز، تو گفتی که آن روز بود رستخیز. چو برقی درخشنده از تیر میغ، همه آتش افروخت از ترگ و تیغ. زی آهن بران آهنی تابدار، نیامد به زخم اندرون پایدار. به کردار آتش پرنداوران، فرو ریخت از چنگ کنداوران. نبود دست رسشان به خون ریختن، نشد سیر دلشان زی آویختن.
عمود از پس تیغ برداشتند، از انداز پیکار بگذاشتند. و از آن پس بران برنهادند کار، که زور آزمایند در کارزار. بران گونه جستند ننگ و نبرد، که از پشت اسب اندر آرند مرد. کمربند گیرد که را زور بیش، رباید زی اسب افکند زیر خیش. زینی روی گردان دوال رکیب، گسستم در آورد گاه از نهیب. همیدون نگشتم از اسپان جدا، نبودم بر یک دیگر پادشاه. پس از اسب هر دو فرود آمدن، زی پیکار یک بار دم برزدن. گرفته به دست اسبشان ترجمان، دو جنگی به کردار شیر جیان. بدان ماندگی باز برخواستن، به کشتی گرفتن بیاراستن. شبگیر تا سایه گسترد شید، دو خونی برانسان به بیم و امید. همی رزم جستن با یک دیگر، یکی را زکینه نبرگشت سر. دهان خشک و غرقه شده تن در آب، زرنج و زیتابیدنی آفتاب. و از آنجا به دستوری یک دیگر، بیرفتن پویان سوی آب خور. بخورد آب و برخواست بیژن به درد، زیدادار نیکی دهش یاد کرد. تن از درد لرزان چو از باد بید، دل از جان شیرین شدن ناامید. بایزدان چنین گفت کی کردگار، تو دانی نهان من و آشکار. اگر داد بینی همی جنگ من، و زین جستن کین و آهنگ من. زی من مکسیل امروز توشی مرا، نگهدار بیدار هوشی مرا.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: آهنگ شب
1: آهنگ شب
0: آهنگ شب
1: باز با فصلهای رنگین مهمون کشانه های شماست
0: از هر فصل آن بوی محبت و دوستداری می آید اینجا خوشترین ترانه ها را خواهید شنید
1: و همچنین انگیزه و اندیشه های صاحب دلان را نیز
0: آهنگ شب
1: آهنگ شب محبت نامه است از شعرهای شاعران حرف دانشمندان ترانه های خونیاگران و دل ریزه های ایجادکاران آهنگ شب
0: با بخش های رنگین تقدیم شما می گردد اینجا صحبت های سازنده و یادنامه های شیرین ترانه های ماندگار و حرف های دلنشین تنها برای شما صدا می دهد آهنگ شب
1: با بخش های رنگین پیشنهاد شما شنوندگانی شب زنده دار
0: آهنگ شب

شب آرامتر از هر سخن است. شب گویا دفتری خاطره ها را میکشاید. خاطره های شیرین، آرزوهای دور از امیدهای فردا. در این لحظه ها چراغ های شهر مثل ستاره های روی زمین میدرخشند و هر خانه قصه خود را دارد. شاید حالا کسی از راه دور به خانه برمیگردد.

کسی پس از روزی پرمشقت استراحت میکند و کسی در کنار تیرزه با آسمانی پر از ستاره مینگرد. با همه شما شبی آرام و گوارا تمنا داریم. درود شنواندگانی برنامه های اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. شما برنامه آهنگ شب را میشنوید. چند لحظه با هم سرودهای دلنشین، قصه های پند آموز، معلومات های جالب و شعر های پر از احساس را میشنویم.

0: قصه شب. شنوندگان عزیز، حالا در این بخش برنامه قصه ای را در قرائت همکارمون اردشیر شریف بشنوید.
1: روز مردی سالمنده از شاگردش پرسید: اگر در تاریکی تنها یک شمع داشته باشی، آن را برای خودت روشن میکنی یا برای دیگران؟ شاگرد گفت: البته برای خودم. استاد تبسم کرده جواب داد: وقتی شمع را میافروزی، تنها راه خودت نه، بلکه راه دیگران هم روشن میشود. نیکی حقیقی نیز همین گونه است. هر کاری خوبی که انجام میدهی، زندگی خودت و اطرافیان را روشنتر می سوزد. خلاصه بعضن یک سخنی نیک، یک تبسم یا یک یاری خورد می تواند برای کسی مثل چراغ شب باشد.

دوستانی عزیز، هر شب پایان یک روز است، اما همزمان آغاز آرزوهای روز دیگر نیز هست. بگذار امشب به هر یک شما آرامی، خاطر جمع و خواب شیرین آورد. اگر کسی عزیز را پزمان باشد، فردا برای دیدارش فرصت یابد. اگر کسی آرزوی در دل داشته باشد، با عملی شدن آن یک قدم نزدیک تر گردد. تا برنامه دیگری آهنگ شب، شبتون پر از مهر و محبت، قلبتون سرشار از امید و روزگارتون همیشه آباد بود. در برنامه امروزه مؤلف صنوبر نورزاده، راوی و کارگردان اردشیر شریپوف، منظم آواز نسیم جان زاکیروف و سلمان سلمانوف سهم گذاشتند. شب بخیر.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
2: фарзанди деринтизор қиссаи воқеӣ. ҳар чизеро ё ҳар касеро сахт интизор бошӣ, ба содир мерасад. баръакси он, агар чандон ба фикраш набошӣ ва сина аз дарди онро надоштан камтар пурхон кунӣ, мебинӣ ки худ расид ва насибат гашт. ин ҷуфте ки мехоҳам тақдирномаашонро бароятон қисса кунам, касе ба онҳо ин пандеро ки болотар рақам задам нагуфта буд ва ба дарки чунин як панди корсозу чорасоз нарафта буданд. кӣ медонад, агар шояд мешуниданд аз касе, онро ба гӯшу ҳуш намесупориданд, чун дар ин порчаи роҳе ки бо ҳам ба сар мебурданд он қадар маломатҳо шуниданду он қадар кинояву ғайбатҳо ба гӯшашон расидаю гӯшу ҳушашонро пур карда буд ки дигар на ягон пандею на ягон насиҳатеро ҷои дигар дар мағзашон намонда буд. оре, мағзҳояшон пур буд, аммо қалбҳояшон холӣ аз яъсу ноумедӣ, чун ӯ қалбашон пур аз ишқ буд. онҳо ҳамдигарро дӯст медоштанду ошиқи ҳамдигар буданд. ягона мададгору дӯсти ин ҷуфт ҳазрати ишқ буд ки бо гармию садоқати худ қалби ин ҷуфти ҷавонро ва ба ҳамдигар ошиқро гарм мекарду кадом як иқдоми нодурустеро дар дилҳояшон роҳ намедод аз зумраи аз ҳам ҷудо шудану ба роҳи худ танҳо ба танҳо равон гаштан ва ё чуноне орзуи ин модари писар буд дигар бора издивоҷ кардану фарзанддор шудани писараш. ҷавон кӯшиш мекард ки ба чашми модараш камтар намояд. субҳи барвақт ноштои ҳамсари азизаш омода кардаро мехӯрду савори мошин аз хона мебаромад. ҳатто мотори мошинро беовоз рӯшан мекард то аз назди ҳавлияшон дуртар рафтанаш, то модараш аз хоб бедор нашаваду ӯро набинад ва ҳамон суолашро ба ӯ надиҳад ки ҳа, чӣ фикр кардӣ? магар пудина ҳасте ки ҳар сол дар лаби об мерӯӣ? як бор ба дунё меоию, як бор меравӣ. боз ману падарат чӣ қадар интизорӣ кашем ки моро ягона писарамон соҳиби набераҳо мекунад? ё ин зани хаппаки таи тапакат илмат мекунад ки аз ӯ ҷудо намешавӣ? ин ҳамаро келин мешунид, аммо чизе посух намедод. гоҳу оби дида мерехту халос. ягона одаме ки келинро дар ин хона ба хубӣ мефаҳмед ва дилбардорӣ мекард падари ҷавон буд. келин ӯро бисёр дӯст медошт. боре келину хусур сари як пиёлачой нишаста суҳбат мекарданду хушдоман дар хона набуд. хусури духтар суҳбатро ба ҳар ҷои дигар мебурд ва ҳатто кӯшиш мекард ки келини ҳамеша сарпеш афкандаашро аз бори маломат хандонад. ҳамин вақт келин гуфт: падарҷон, шумо калони хонаи мо ҳастед ва ман шуморо аз падарам кам намедонам. ман медонам духтарам, ман ҳам туро мисли духтари худам медонам. шумо чӣ маслиҳат медиҳед? шояд ману писаратон аз ҳам ҷудо шавем. чун боре ба духтур рафта будем, гуфта буд ки шавҳарат ҳеҷ айбе надорад, аммо худат каме хунукӣ дорӣ. ҳарчанд табобат кардам, хунукиамро баровардам, аммо бенатиҷа. чаро ман монеи бахти шавҳарам шавам, дар ҳоле ки ӯро ба ҷон дӯст медорам ва мехоҳам ки ӯ хушбахт бошад? шумо ҳар чизе гӯед, ман ҳамон тавр мекунам. پدر در حالی که چشمانش آب گرفته بود گفت: دخترم، من و تو از خدا زور نیستیم. خداوند بنده صبورش را خیلی دوست می دارد، او را ناامید نمی کند. شاید کمی دیگر صبر کنی. چی گفتی دخترم؟ کی می داند؟ می بینی که رحم خداوند بزرگ می آید و شما را خرسند و روسرخ در میان مردم می کند. کلین این را شنیده با نشانی رضایت سرخم کرد و نهایت گفت: پدر جان، نمی شود که شما یخیل کرده همین گفته هایتان را به خوشدامنم، یعنی مادرم، نیز گویید. شاید آن کس هم کمی دیگر صبر پیشه کنند و هر دوی ما را اینقدر با طعنه و ملامت هایشان دلخون نکنند. ای دخترم، بارها گفتم، لیکن به آدمی سرسخت و بیرحم گپ تأثیر نمی کرده است. تو گمان میکنی که من نمیگویم، قریب هر روز میگویم، اما به نتیجه میبینم که بعدی صحبت های من برعکس آن رو میکند، قصدن تو رو عذاب میدهد. هر چیزی از دستم آید دخترم، برای ویران نشدن آیله شما میکنم. تو غم نخور، به پدر و مادرت هم نگوی که زیق میشوند. مایلش دخترم. نه نه پدر جان، یگان چی نمیگویم، هرگز نمیگویم. من از حرف شما یک قدم بیرون نمیگذارم. خیریت که شما هستی، نباشد من نمیدانم که چی کار میکردم. به دلم هزار فکری بد رو راه میدادم. شاید رحمت دخترم که اینقدر خدمت های و مهربانی هایی که تو نسبت من و شوهرت داری، من به خوبی درک میکنم که تربیه بسیار خوب گرفته ای. اگر یگان کوربینی این همه خوبی های تو رو نبیند، یک روی کنند، این به میل آنهاست. خدا همه را دیده است دخترم، هرگز غم نخور. من و شوهرت در پشت تو مثل سنگ دیوار استاده ایم، نمیگذاریم که تو رو کسی رنجاند. بسیار که نشد مصلحت کرده یک جایه، یک خانه ات میخرم و جدایت میکنم. کنی بینم که خدمتی صف دلانه و صداقت مندانه برای این خوشدامنی نوشودی تو کی میکرده باشد. کلین این حرفای مهربانانه پدرشویش را شنیده، مثل که همه غمهایش او را ترک کرده باشند، بال و پری نو برآورد و از پی کار و بار خانه شد. تا آمدن شوهرش و خوشدامنش که در کدام یک مهمانی بود، آش پلاو پخت، دسترخوان را بسا زیبا آرا داد، چند نمود نگول و خوریش های خوشمزه تیار کرده و چندی نمود میوه روی دسترخوان گذاشت. شوهر جوان دسترخوان زیبا آرا داده همسرش را دیده خیلی شاد شد و پرسید: دسترخوان شاهانه برای چی و کی باشد؟ کلین با اندک جلوه نمایی گفت: برای خودمان، آخر شما روزی دراز کار میکنید، باز کاری راهبری که آسان نیست، چرا زود زود برایتان چنین دسترخوان آرایم؟ کلین نو آش را کشیده روی دسترخوان گذاشته بود و پدر و پسر دست سوی طبق آش گرم بردنی بودند که خوشدامن از دروازه در آمد. ایها، کیف و صفا را بینید و خانه را به خوشدامن کرده ضیافت خوری، ها؟ دل من خون میگیرید و شما دسترخوان شاهانه آراسته کیف و صفا دارید. کنی بگو دل تو چرا خون میگیریسته است؟ گفت پدر. چی نمیدانی مگر؟ 8 سال است که من در انتظار نبیره دل خونم. این پسری ناشودی تو علم و عمل خورده، پروایی ندارد و زبانش را غنده گزیدگی برین چیزی نمیگوید. مرد شده یک عملی مردانه کرده نمیتواند. چی عملی مردانه؟ با همین قدر عشقی که در دل نسبت همدیگر دارند، اینها گفته ای تو را کرده خانه اشان را ویران کنه. پسری من، تو گپی همسایه ها و زنانی شیطان صورت را کمتر گوش کن و به پیاله چای اینها اینقدر زهر نه انداز که باز خودت یک روز این زهر را نخوری. تو چی نبیره نداری مگر؟ 2 تا دخترمان 2 تاگی 3 تاگی کودک دارن، چی آنها نبیره نیستن؟ چی اینقدر چسبیدی به اینها؟ ایمان داری یا نه؟ از خدای تعالی زوری مگر که هر چیزی تو میخواهی همان شود؟ اینقدر پشتگیری نکن، کاری خودت کن. کاری خودم همین، اینها مگر فرزندان من نیستند؟ همین کلین از چی کم است؟ یگان برگه پت را نگردانده است یا کاری فرمودت را نکرده است؟ ای همین خیل غم دادن گیری خودم را در قرض جوگی میمانم و برایشان دورتر از اینجا خانه میخرم تا نه تو آنها را بینی و نه آنها تو رو. زن این حرف آهنگ فرماندار شوهرش را شنیده کمی پستر آمد و با نرمی گفت آخر میگویم که بیا پیش طبیبان برامد نمی رود و من به فایده خودشان میگویم که زن دیل و بدیلان سری دسترخوان آمده نشست و آنها آش پلو را قریب که به یگون سخن خوردند. کلین کم کم دست به طبق آش می برد. کم تری با نان سلاد می خورد. هرچند او را به خوردن آش تلقین کردند گفت روغنی خوردن نمی توانم. دلم به حضور است. قریب که پرتویم. این حرف کلین یک باره همه را از جایشان یک قد پراند. خوشدامن یک باره چی؟ دلت به حضور است؟ چقدر وقت شد؟ یک دو هفته شد که همیخ شدم. شوهرش مهربانانه در سری دسترخوان کتفانی همسرش را سیله کرده گفت آخه چرا بر وقت‌تر نگفتی؟ تو را دختر می بردم. پدر خاندان لبخند زده گفت خیس پسرم دیر نکنو زنت را برده یک به دختر نشانده. کلین باشد شرمیده ای نی پدر جان من وقتای آخر بسیار وقت همیخل می شوم. دلم به حضور می شود و به اشتها می شوم. نه نه دخترم کی می داند؟ شاید این دفعه خورسندی باشد. خیزید سواری ماشین شده روید و من اینجا نشسته برایتان دعا می کنم که با خبر خوش برگردید. جفت جوان زود به ماشین سوار شده به دختر رفتند. دختر بعد معاینه کوتاه گفت شما را تبریک می کنم. شما هر دو فرزندار می شوید. لیکن مصلحت همین است که یکون چیزی وزنی نبردارد و عصبی هم نشود کلین چون بعدی 8 سال فرزندار نشدن کمی خطرات دارد. زن و شوهر جوان هر دو را آغوش گرفته تبریک کردند و مثل که در عالم تنها هر دوی آنها باشند جوان همسرش را روی دست برداشته تا پیش ماشین برد. مردم رهگذر از شادی و خرسندی این جفت حیرت زده بودند و حال می پرسیدند. حالدان ها می گفتند بعدی 8 سالی انتظاری این زن حامله‌دار شده است. ای خدا دهد آنها را. هیچ کس را خدا ناامید نکند. می گفتند آدمان رهگذر. آنها قرار دادند که به خانه زنگ نزنند. رفته از پیش این خوشخبر را رسانند. چنین هم کردند. جوان همان گونه زنش را بالای دستانش برداشته به حولیشان در آمد. پیرمرد پدرشان که سخت خبری خوش را انتظاری میکشید شادمانانه به آنها نزدیک شده گفت شیرید یا روبا؟ شیر شیر پدر جان گفته زنش را به زمین گذاشت و پسر پدرش را به آغوش گرفت. همین وقت خوشدامن از خانه پایندازی برآورده خندان آن روی راه کلینش و پسرش انداخت. آنها نو بالای آن قدم گذاشتنی بودند که زن گفت من این پاینداز را برای نبیرم انداختم. پسر گفت خوب مادر حالا که نبیرتان راه نمی گردد بگذار ما هر سه او را از بالای پایانداز مادر جانم گذرانیم. گفته جوان با یک دست زنش را با دست دیگر مادرش را که وقتهای آخر با او گپی نبود آغوش کرده از رخساره مادرش بوسیده بروی پاینداز قدم گذاشتند. داداش مرا ببخش که حرفهای عاقلانه شما را گوش نکردم. قریب بود که فرزندانمان را از همدیگر جدا میکردم و گپی مردم گوش دادم. بخشیدم بخشیدم زنک. آدمان بخیل و خانه ویران کن بسیارند. خوب میشود که دیگر گپی آنها را گوش نکنی زنک. خیر کنی زود دامادت را جیغ زن و گوسفندی از همه پیش عاقلمان را که برای همین خیر شادی فربه کرده ام زب کند و بدیگ اندازیم و خیش و تبار و دوستان رو سری دسترخان شادی امون دعوت کنیم. چون غم و شادی رو باید با دوستانی جانی قسمت کرد نباشد هم غم و هم شادی میتواند آدم رو دلکف کند. баъди чанде ҳама пайвандон дар назди таваллудхона бо гулу гулдастаҳои тару тоза ҳозир шуданду келинро бо парпечаш, ки писараки басо зебое буд, пешвоз гирифтанд. Шодию нишод дар ин хона канор надошт. Ишқи ин зану шавҳари ҷавон аз пешин ҳам қавию шӯлазан дар қафаси синаҳояшон гашта буд. Падарону модарони онҳо, пайвандони дигар ва дӯстони ҷони хонадони онҳо мисли парвона дар гирдашон мечархиданду ҳарфи аҳсану офарин барои ин ҷуфти нозанин, ки ин қадар сол ҳарфи баду хуб шунида сабр карданд ва ниҳоят меваи сабрашонро, ки басо ширин аст, чашиданд, аҳсанҳо мегуфтанд. Баъди қариб 1.5 сол шодии дигар меҳмони қалбҳояшон гашт. Онҳо духтардор шуданд. Баъди ин ду фарзанди деринтизор боз ду фарзанди нозанини дигар ба дунё оварданд. Дигар хонадони онҳо моломоли шодӣ буду хандаҳои дилхушкунандаи тифлакон.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
1: نقش ارزش‌های فرهنگی در استواری اویلوی، معیارهای ملی و مناسبت‌های اویلوی، عاقبت ندانستن مسئولیت‌های خانوادگی، پیامدهای درازمدت خشونت در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده‌های عزیز،

0: های های تو هنوز هم نانوشته نکردی؟ کنی تو؟ های شیطان وای مایمون انا به دستم افتادی کنی دهونت رو کشو
1: شما دختری دندانی؟
0: من دختری همه چیز حالا باشد دهون کنی؟ قاشق اول برای کی؟
1: برای شما جان
0: قاشق دوم؟
1: برای روده و میده او چش با کردر میمونم اخیر من کودک نه
0: برای من کودک من اتلای دوست داشتت رو پختم جانکم
1: چرمز با ماینه سر دارو روغنی زرد باشد
0: های های های
1: روده و میده
0: درست؟ باز قاشق رو فرو نبری هم؟
1: ای او چش
0: لبای بچش خوی جانکی او چشه
1: بسرم یک فکر اومد
0: خوش خوش کنی گوی با این کله دانشمندت چی فکر اومد؟
1: چی میشود اگر شما با اختیارکاری هایتون در پختن اوتلا
0: های های یا... گپ رو کشول آمده مغزی گپا گپ زن کنی؟
1: یک قهوه خانه بانام اوتلا کشوید
0: های های مسخره باز تو مرا
1: آخیر او چش خودتون یک فکر کنه
0: چی فکر کنم؟
1: اگر دیگران یک نمودی اوتلا رو دونن شما پنج شش و حتی ده نمودی اوتلا رو میپذید
0: با محبت کردیده
1: یکم اوتلایی با شیر و شکر دویم اوتلایی با گوشتی گوسفند سوم اوتلایی با نباتی زرد اوتلایی گیاهنا
0: خیر بس بس شد وقتی که زن گرفتی وای با تو باز هم خوراک های با لذت میپذد
1: او چش مرا کی زن میدهد؟
0: بچش کی را که تو خوش کردی؟ بعد زن میتیم
1: من راضی نه کی را که او چش خوش کنه
0: های های های های های های خورشید جان خورشید جان من آرزو دارم او را کلی نه بلکه دخترم دخترم دانم آخیر تو نوری چشمانم حیات و مماتم هستی
1: بهترین اوچش بهترین اوچش بهترین اوچش اکنون صحبت باقی
0: مایلش
1: خیر میروم
0: کاش که پدرت تو رو میدید

0: سلام آچش، من آمدم.
1: دستانت رو شوی، اوقات تیار. مرحمت گذر.
0: آچش، ببخشید. من کیها میخواستم به شما یک سوال دهم.
1: خوش، چیلی سوال؟
0: اما جرعت نمیکنردم.
1: کنی شنویم؟
0: چرا شما به من خوهرک و یا دودرک تولد نکرده؟
1: من نیز در ارزوی یک سیل فرزند بودم. تقدیر نکرد. تو را از خداوند طلبیده پس از 9 سال خانداری من به مراد رسیدیم. تحقیر و تانه های خیشوندان پدرت مثل باران به سرم میریخت. بزریات، کسافت، درخت خشقی بیمیوه گفتم را تانه میزدن. به همش طاقت میکردم. دیگه ایلوج نداشتم.
0: آچش، ببخش، ببخش، من تو رو آزار دادنی نبودم، من رو ببخش.
1: هیچ گب نپسرم. یک روز نه یک روز من باید این سیر رو به تو آشکار میکردم.

0: Боку. Хонаи бо кару фар оро дода шуда. Рӯи миз ороста шуда. Маълум ки соҳибхона Солмас интизори меҳмонон мебошад. Ӯ ба болои миз гулдони гулро мегузорад.
1: Илгарҷон, ҷони оча, ин ду солро чӣ хел ман бе ту паси сар мекунам. Боз куҷо? Тоҷикистон. Охир ин дар кунҷи дунё аст, шунидам. На худ ягон давлати наздиктар набуд. Мегӯянд, ё Аллоҳ, Тоҷикистон бо Афғонистон ҳамсарҳад аст. Дар он ҷо Толибон, Худоё, Худоё, аз балоҳои ногаҳони моро нигаҳдор. Илгарҷон, на худ ӯ ба синни 24 даромад. Ҷони оча, ту бароям ҳамон тифлаки хурдакак ҳастӣ ва мемонӣ.
0: Занге дар. Солмаз дарро мекушояд. Як ҷавони хушқаду қомат, чашмони калони шаҳло, мӯйҳои сеҳи ҷингалааш ва пешонияш фаромадагӣ. Ӯ худи хуршед, як себи ду кафон.
2: Салом, модарҷон. Оҳо, офарин ба ин дастурхони оростаатон. Ҳозир дӯстонам меоям.
1: Илгар, ту маро дӯст медорӣ?
2: Ин чӣ саволи аҷоиб? Беш аз худам, модарҷон.
1: Набошад? Аз ин сафар даст каш.
2: Модарҷон, ин иғво. Ба ту чӣ шуд?
1: Агар маро модар донӣ, аз ин сафар даст каш. Ман бе ту мемурам. Илтиҷо мекунам, азизам.
2: Оҳ, модарҷон, модарҷон, охир ман кайҳо калон шудам. Ин зиндагист, охир. Ман зан гирам, шояд ҷудо аз ҳамдигар зиндагӣ кунем. Охир ман аз озмун гузаштам. Аз 50 нафар маро интихоб кардан. Аз ин, модарҷон, бояд ифтихор кунӣ, на ашкрезӣ.
1: Ман ба ту тан додам, писарам. Охир, кӣ ба ту хӯрок мепазад? Либосҳоятро ки дарзмол мекунад?
2: Ин муаммо не, хизматгор мегирем.
1: Шояд, шояд.
2: Замона тинҷӣ. Ту наздам ба Тоҷикистон меоӣ. Ҳамроҳ сайру гашт мекунем. Тоҷикистонро биҳишти рӯи замин мегӯям.
1: Биҳишти ман туи. Чизи дигаре лозим не.
2: Модарҷон, охир шумо фаҳмед. Ман ба командировка меравам, на ба хизмати ҳарбӣ. Охир ин орзуи деринаи ман буд. Тарҷумон дар корхонаи бонуфузи хориҷӣ. این تجربه با کاری آینده ای من ضرور است. مادر جان، اخیر من با افریکا نه، بلکه با زیباترین شهری دوشنبه می روم. ما هر روز با اینترنت صحبت می کنیم، دیداری هم دیگر رو می بینیم. دو سال مثل دو ماه زود می گذرد، مادر جان.
1: محلش، چی لاج؟ من راضی پسرم.
2: آه، مادر جان، مادر جانی من.
0: تاجیکستان، شهر دوشنبه، کارخانه بین المللی آن. الگار خورسند با آفیس در آمده با همه سلام میکند، پس بجای کارش میدراید.
2: السلام علیکم.
3: و علیکم السلام.
4: خدایا چی قدر جوانی با آداب، زیبا، ستاره گرم.
5: های های، هوشدار دختر، باز عاشق نشی.
4: خاله جان، شما چیزی رو پی نبردید؟
5: نه، چی بود؟
4: آخر وای مثل سیب دو کفون با خورشید مانند. این چی معجزه؟ خورشید تاجیک، وای باشد آذربایجانی.
6: گفتم وای با کسی مونند، گویا خورشید رو کنده گرفته است. اگر مرحمت بیند، خدایا خدایا با وای یگان بلا نشود.
4: خاله مرحمت از رخصتی آمده است، روزهای نزدیک شاید به کار براید.
6: بیچاره مرحمت، اکنون وی به خود آمده بود. آخر 5 سال گذشت از این فاجعه. چند بار دلش از زدن ماند.
5: برکه یابند همسایه هایش. زود یاری تجلی جیغ می زدند.
4: همسایه نزدیک از خش دور بهتر می گویند.
5: نه تنها همسایه ها. برکه یابد سردار کارخانه پیرزاده غمخاری آدمگری را قایل کرد.
4: آخر مرحمت خاله یکه و تنها موند.
5: خیریت و زمرت را دخترخان گرفت. پیرزاده تیلا تیلا این خیل راه بری غمخار کم.
4: آخر همین پیرزاده بود که مرحمت خاله را سردار آشپزها تعیین نمود. همه او را مادر جان گفته سلام می دهند.
5: انا این را دولت پیری می گویند.
4: شما چی ها می گوید؟ حالا مرحمت خاله از بعض جوانان زیباتر و با قوت. خدا خواهد همش نغز می شود. لیکن بایلگر گب نیست. موی های جنگلش.
5: های های های های دختر. زود باش زینب. از صبح خوراک رو برار. مرحمت خاله خوراک خنک رو نمی پسندد.
4: انا رسیدم. اینقدر شما چکان رکیت شوید و روید.
5: برای مرحمت بر این زن رکیت شوام می ارزد. او مرا در روزهای تنهاییم همراه شد. غمخوار نصیحتگر بود.
4: حاضر این خیل زنان خیلی کمند. همه از پای پول و چیز.
5: راست زینب جان. شاید این به سبب نباشد.
4: من حیران. دوشنبه ما رو بینید. چه خیل سال تا سال گلگل شکوفان آباد می شود. بیناهای زیبای بلنداشیانه. این مجیزه است.
5: همه گفته دوشنبه دوبای می شود.
4: آرزو دارم که به دوبای سفر کنم.
5: لیکن دلم از مرحمت خواتیر.
4: باز چی شد؟
5: اگر ایلگر با زمرت خانه دار شود و او را به باکو برد.
4: شما چی ها می گوید؟ ایلگر مرحمت خاله را هیچگاه تنها نمی ماند.
5: تو حق هستی. ایلگر عاشق زاری گلی زار گشته است.
4: حسد می برم استاد. ایلاها خوشبخت شوند.
5: شهرام باشد؟ از تو چشم نمی کند.
4: استاد.
5: آمین. توی بالای توی شود.
4: خاله جان.
5: خودت را به نادانی نزن. آمین. آمین. توی بالای توی شود.
4: خاله جان.
5: شما نسل خوشبخت هستید.

0: مادر جون در رو خودم میکشویم.
1: سلام.
2: آنها دور و دراز به یکدیگر می نگرند.
1: خالم در خونه؟
0: ها در خونه؟ چی بود؟
2: ایلگر با دستش در رو می دارد.
0: حاضر مادر جان نزدتان یک پری اومد. مانم
1: این من خاله جان. ایلگر شوخی میکند. شما را پزمان شدم.
3: ای جانی خالش بیا بیا جانکی من. راست گفتی پسرم. ها پری زمرد به مادرش ماند. کاش که شوهری مناسب نصیبش شود.
0: راست میگوید مادر جان. در زمان ما گلیزار بر این دخترها مثل تخمی انقا نایافتند.
3: میبینم که وای به تو معقول ها؟
0: مادر جان من با بزرگ رفته خرید کنم؟
3: زمرد دخترم تو باشی خانه رو رو بچین کن کنی؟
1: خوب شده است مادر جان. من یک عمر از شما قرض دار. مرا کلان کردید. خانوندید.
3: تو به همه چیز میارزی دخترم. خدا بختت رو دهد الهو آمین.

0: خانه سلمز خانم زنگ در سلمز در رو می کشوید
1: آه ایلگر جان پسرم بیایید خوش آمدید خوش آمدید خواهر جان
2: انا با شما سورپریز شناس شوید این گلیزار
1: گلیزار مثل دختر آزری مویخوی در آزش مرا مفتون کردن
2: با شما چی شد مادر جان؟
1: هنوز به خود نامدم
2: زمرد با شما محکول شد؟
1: به هم تا شما یک دیگر را دوست می دارید؟
2: البته اگر روزی باشه اجازه دهید ما خانه دار شویم
1: در اول ما باید با خواستگاری به تاجیکستان رویم
2: به تاجیکستان رفتن شرط نه روزگی او را از مادرم مرحمت گیرم شد گلیزار را او کلان کرده است
1: انا این گپی دیگر او اینقدر تو سراسیمه خوندنش چی می شود؟
2: خوندن را در باکو دوام می دهد مادر جون فقط راستش رو گویه شما از من خفه نیستید که کلینتان آزری نه
1: نه نه نه خوشبختی تو برایم بخت است او چی فرق دارد که از کدام ملت ما با تاجیکان خیلی مانندی داریم فرهنگ صنعت حتی در تربیه فرزند
3: به دل بزرگ شما من قایل سالمز خانم راستی من کمی شبهه داشتم که آیا شما راضی می شده باشید اگر کلین از تاجیکستان باشد؟
1: عشق سرحد ندارد خوشبختی پسرم برایم بختی است بیایید مسلحت توی پسرمون رو کنیم
3: بهترش توی فرزندانمون رو گویید مرحمت مرحمت
1: مرحمت
3: اوهو مرحمت گذارید وای رئیس محترم پیرزاده مرحمت زینب جان فرشته گذاریتون بیایتون خوشم

از سلسله خوراک‌های انعنوی بات یک نوع حلوا است از ارد، تلقان توت و روغن زرد تهیه می شود. بعضن به آن شکر نیز اضافه می کنند. بات از خورش های ایدانه ایام فرارسی نوروز می باشد. از نام آن گرفته عرفه جشن نوروز در بعض نواحی بدخشان

0: хушнаво, розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: درود دوستان، با تمنای سعادت زندگی و برور و کامیابی در روز و روزگارتان، برنامه نوبتی خوشنوا رو با یک بغل دستگل سرود و ترانه های دلنشین و صوت و نوای مرغوب آغاز می‌نماییم. ساعت با ما باشید.

نخست جون همیشگی بخشی نبزی موسیقی رو تقدیمتو میدوریم و از نوگونی های عالم صنعت و فرهنگ آگاه میشویم. نخست نمایش فیلم مشترک تاجیکستان و ازبکستان درخش اختران جامی و نوایی در عرفه جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دایر میگردد. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی دیکتور مؤسسه دولتی تاجیک فیلم محمد سعید شاهیان اطلاع داد. به تهیه فیلم گروه سینماگران هر دو مملکت جلب گردیدند. آنها در یکشان ملاقات در تاجیکستان و ازبکستان اشتراک نموده نقشه ثبت فیلم را بررسی نمودند. در دوره آمادگی ها عکس و نوارها از مکان های نوارگیری در تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه و ایران آماده کرده شدند. این اثر صحیفه های درخشان تاریخ مشترک مردمان تاجیک و ازبک را انعکاس می نماید. اینچنین نقش این دو نابغه شرق را در رشد ادبیات، فرهنگ و تحکیم ارزش های انسان دوستی با زبان سینما به رشته تصویر می کشد. چند روز پیش فیلم هنری موهی در شست در جنبست 21مین کینوفستیوال بین المللی در حلقه اویلا در شهر یاروسلاو فدراسیای روسیه سه جایزه به دست آورد. جایزه یکم برای بهترین نقش مردانه، جایزه دوم برای بهترین صدا و آهنگ مرغوب و جایزه سوم دیپلم خاصه برای سرود ساوندترک داده شد. برای اشتراک در کینوفستیوال 2759 فیلم از 123 دولت درخواست پیشنهاد گردید. فیلم ماهی در شست در کینوفستیوال در قطار فیلم های ایران، آلمان، فرانسه، هندوستان، روسیه، بلاروس، ایتالیا، تونس به نمایش گذاشته شد. در نتیجه 140 فیلم از 47 مملکت مورد تماشا و بهادهی حکمان قرار گرفت. فیلم از روی فیلمنامه بختیار کریموف با کارگردانی محیدین مظفر دوامی ماهای می ایونی سال 2024 در شهر ناحیه های بوستان، عینی، پنجکین، مومین‌آباد، وحدت، نورک و دوشنبه به نوار گرفته شده است. فیلم هنری ماهی در شست تا حال 9 جایزه به دست آورده است. نشریات ادیب کتابی نویسنده صدرالدین حسنزاده را تحت عنوان از یادها فریادها به نشر رسانید. کتاب فراگیر مقاله ها بوده، در آن آفریده های مؤلف در ژانر های گوناگون جمع آوری گردیدند. در بیشتر مقاله های کتاب مسائل معرفت دیار و آیین وطن دوستی، فلسفه زندگی، حقیقت انسان و معنی هستی در عالم واقعی انعکاس گردیدند. در کتاب اینچنین حکایه ها، لوحه و اوچرک ها نشر شدند. کتاب از یادها فریادها به دایره وسیع خوانندگان توصیه میگردد، زیرا آن به تربیه خویشتنشناسی، وطندوستی نسلی جوانی مملکت و احترام فرهنگ نیاگان مساعدت مینماید. این بود بخشی نبض موسیقی برنامه خوشنوا. با برنامه ما باشید.

عمریست ندیدیم گلزار تو را وان نرگس پر خمار خمار تو را پنهان شده ای ز خلق مانند وفا دیریست ندیدیم رخسار تو را

خیال دوست با ماست دلا ما را همه عمر خود تماشاست دلا وان جاو که مراد دل براید ای دل آن دل نبود مگر که دریاست

چو آفتاب فردست بیا، بی روی تو باغ و برگ زرد است بیا، عالم به تو غبار و گرد است بیا، این مجلس و عیش به تو سرد است بیا. دل از هوسی تو شون رباب است رباب، هر پار از سوزی تو کباب است کباب، دلدار زی درد ما اگر خاموش است، در خاموشی دو صد جواب است جواب.

دیاری غم داده است، آن تا نخوری که او تو را دم داده است. روزی شادی همه جهان یاری تو اند، یاری شب غم کسی نشان کم داده است. من بنده آن کسم که بیماش خوش است، جفتی غمی آن کسم که تنهاش خوش است. گویم وفاهاش چی لذت دارد، زانم خبری نیست جفاهاش.

خسته و زار ناتوانم زیغمت خونا بزدیدم بیرانم زیغمت هرچند بلب رسید جانم زیغمت غمگین گردم چوباز مانم زیغمت

از عشق تو آتش جوانی خیزد، در سینه جمال های جانی خیزد. گر میکوشیم بکوش، حلال است تو را، کس کشتنی دوست زندگانی خیزد.

عشق نشاط و طرب افزون نشود، به عشق وجود خوب و موزون نشود. صد قطره از ابر اگر به دریا بارد، به جنبش عشق دوری مکنون نشود.

یاران یاران زیام جدایی مکنید، در سر حوثی گریز پایی مکنید، چون جمله یکید دو هوایی مکنید، فرمود وفا که بی وفایی مکنید. گفتی که بیا که با خندی دو بهار، شم است و شراب و شاهدانی چونیگار، آنجا که تو نیستی از این هم چی سود، وانجا که تو هستی خود از اینها با چی کار. ای خاکی درد زیاب کوثر خوشتر، ای خاکی درد زیاب کوثر خوشتر، اندر ره تو پای من از سر خوشتر، چون بانگ دفی عشق تو را ماه شنید، ماه گشت دوتا و گفت چند بر خوشتر. ای دلبر ایار دلی نیکوفر، از جمله نیکوان توی نیکوتر، ای از شکرت دهان گلها پر زر، زان هجر کبود پوشی تو نیلوفر.

دل آمد و گفت هست سوداش دراز، شب آمد و گفت زلف رعناش دراز، سر آمد و گفت قد و بالاش دراز، او عمری عزیز ماست گو باش دراز.

آن یار نیان کشید دستم امروز از دست شدم دست شکستم امروز یک مست نیم هزار مستم امروز دیوانه و دیوانه پرستم امروز احوال دلم هر سحر از باد بپرس تا شاد شوی از منی ناشاد بپرس ور کشتن بیگناه سوداد شود از ششم خودان جادوی استاد بپرس ای باد سحر و سوی آن دلبر کش احوال دلم بگوی اگر باشد خوش ورزان که براب خود نباشد دلکش زنهار مرا ندیده ای

0: هفت رنگ برنامه فرهنگی از رادیوی تاجیکستان.
1: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
2: من همیشه قاعده های بی‌خطری را رعایت می‌کنم.
1: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه را از جایهای اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

بدخشان یک گوشه آباد و زیبای تاجیکستان بهتر از جان. ناحیه ایشکاشیم که با طبیعت افسانوی و چشمه های شفابخش و مکان های تاریخیش

سفر محمد ایوبی قصیده او دریاب که ما زاده سیاره آبیم در روی زمینیم ولی پاره آبیم آب و گل ما بافته خواهش دریاست توحیدگری مجمعه باره آبیم از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک در عالم دریا همه استاره آبیم ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان بر همسفران دسته فواره آبیم این در سراپا همه دریای خیال است عالم تن و دریا دل و انگاره آبیم زنجیره امواج با پای موچه آزاد دلباخته دختر ایاره آبی ما برق نگاه مزمین دیده آبی است سوی فلک سوخته نظاره آبی هر قطره دریای روان است مقدس ما سجدگر معبد سیاره آبی

0: با ماه و پروین آواه در خیالم گردان می شود ما را آن آوا به سوی خود می کشد می خواهیم سیمای آن شخص را ببینیم گوش هایمان را آن صدای شناس نوازیش می کند با سخنهای والا با شیری دلارا با لحنی جان فضا نوشید با یاد خاطری خسته من خالی نکنید جای بینشسته من اندر سری گور من گذاری چلو یک ساغری وقتی مستی بشکسته من این صبح دوام شامی چون زندان است این خنده نشان دیده گریان است هر چیزی نوی که حاضران یافته ایم گم کرده ای رفتگان پرارمان است میراثی عزیز مردگانیم همه از عمر به عمر نردبانیم همه در خان زمین برای نان خورشید یاران عزیز مهمانیم همه با آب جبین کنیم تعمیر زمین با عقل روا کنیم تدبیر زمین در روی زمین پا نهادن سهل است یا تیر زمین شویم یا زیر زمین
1: ای راست چی کج حسابی کردی هزمان ای چپ زی تو راست زد به ما تیر زمان ای سرخ تو رو سرخی ما را کشتی ای زرد به سرخ پس تو سرسبزی ما این سونگرم دشمن قتال هست آن سونگرم کجدل بطال هست بالا نگرم خدا بدادم نرسد پایین نگرم کامی سیاه چالی هست دیدی که گسستند همه سلسله ها دیدی که بمردند همه مشعله ها دنیا دنیا عذاب و مشت صدخان دیدی که چی باقی ماند زان ولوله ها شهبال تو بال خسته ما چی کند گلزار تو خار دسته ما چی کند با هفت قلم چو خیش را آرایی این یک قلم شکسته ما چی کند ای روی تو روی عشق بر من رو کن آهو نگه ها مرا تو بی آهو کن تا خانه گور رفتنم بر خانه ایت یک بار دیگر اشارتی ابرو کن

صدای اندیشه پروری شاعری ناتکرار لایق شیرعلی، همان شاعری که همیشه پیوسته اشعارش در زبان صغیر و کبیر، در دل هواداران و در تار مزراب خونیاگران، در توی و سر و در روزهای تنهایی و بیکسی، اشعار او به دادمان میرسد، ما را به ما میشناساند، ما را در نزد شنوندگان خود معتبر میکند. شاعر توانا و سخنور دانا مؤمن قناعت در سوگ لایق گفته، خود را تنها دیده، او را جان خود و جان سخن شناخته. جان بودی و رفتی، زندهم حیرانم، در وصل و ودای جان و تن سرسانم. با عشق مریض پاک در دامان پاک، با خنده مرو تو از لبی خندانم. کو زنده دلی که زنده در گور نشود، کو سوزی دیگر که زخمی ناسور نشود. هم خونی زمانه دار و هم بال زمان، پیوندی زمانه با زمان جور نشود. گردی سری یار زار گشتی صد بار، با شمس و قمر بگردشی لیل و نهار. گر یار وفا نکرد، اغیار چی کرد؟ رنگت به خزان رسید و بویت به بهار. یک دست قدم کشید از بال زمان، یک پنجه بیالی ایال اقبال زمان. با این همه پنجه زنی ها آخری کار، بینشسته و گریه کردی بر حالی زار.

استادلایق در شعر و شاعری مومن قناعت را استاد می دانیست. هر دو با شعر و سخن جان می بخشیدند، از همدیگر می بالیدند، می زوقیدند و آتش نگاه هایشان دل هایشان را فروزان می کرد. هر دو زاده بهار بودند. بهار خیسالی را ما در ایجاد آنها احساس می کردیم، می دیدیم. پیوندی روح و روانی آنها را ما در شعرهای بلند و ذوق بلند آنها می دیدیم. از این رو شاعر او را جان بودی گفتنش بی سبب نیست. جان در تنهایی در آتش فراق دور از دوست صاحب مقام می سوزد. آنسانی که استاد ابو عبدالله رودکی در سوگواری شاعری صاحب ذوق دورانش شهید نالیده بود. کاروان شهید رفت از پیش، وان ما رفتگی رو می اندیش. از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خیرت هزاران بیش. آره، قدر گوهر را گوهری داند و قیمت جوهری را جوهری. کجا دانند چون شاعر توانا مومن قناعت که رفتن استاد لایق، زندگی را پدرود گفتن او، با خود بردن جان سخن است. استعداد بی‌مثل شاعری است. در سوختن مویه کشیدن شاعری اصیل باید هزاران هزار دلها هم صدای و هم نوا گردند. همچون شاعری به شاعری نتواند برابر شود. آخر مرگ را دانم رهی تا کوی دوست، راه ار نزدیکترین داری بگو، گفتنی مولانا بی اثر نیست.

من زنده بیرون آمدم، من زنده بیرون آمدم از گورها، از گورها نزدیک یاران آمدم از دورها، از دورها آغوش قسمت باز شد، صد خان نعمت ساز شد، گویا و بینا آمدم از بزم گنگ و کورها. از رنج غربت رستم، زنجیری پا بکسستم، شادی کنید از بخت من رنجورها، رنجورها. از نو جوانی یافتم، صد مژدگانی یافتم، نک زندگانی یافتم مهجورها، مهجورها. نزدیک گلشن آمدم از مرز آشوب خزان، نزدیک گلخن آمدم از سردی لازورها. معمورتر از هرکیم، منظورتر از هرچیم، پیروزمندم بر شما پرزورها، پرزورها. چون بر وطن باز آمدم، بر خیشتن باز آمدم، گنجی مرا نبود بها گنجورها، گنجورها. دامان کشور آمدم، دامان مادر آمدم، من جشنم و من جشنها، من سورم و

سالایق شیرالی در سیمای شاعری صاحب قلم مومن قناعت شیرین نو را دیده و با چنین نام برای او شیری بخشیده. شیرین نو برخواست همچون آدمی نو، همچو طفلی انقلاب، با سوال و با جواب و با خطاب. زخم پشتی عینی سطرهای او شدند، آههای خشم آلودش ندایی او شدند. هر دری زندان که بر روی اسیران باز شد، بابی آزادی کشود و شیرین نو آغاز شد. سبکی رهگردی اسکرهاست مرشی حوریت، پیش پیشی ردگویا تبلی آزادی زدند. شیر با خون دل و نوگی سینان تحریر شد، دردی اسرا اسرای تاریخ را تدبیر شد. شیر چون سرباز ملت شور افکند و قیام، انتقام از آخرین مسند نشینان انتقام. کلتکی سرخ و کمان و شاخه و شمشیرها، بیت های زربدار و تیر مردفکند شدند. تاج ها تلقان شده در زیر چرخی توپ ها، تخت ها بر تخت داران عاقبت مدفن شدند. لیک زخمی پشت عینی تا هنوز در دل من خفته است. زخمی چشمی اوستادی پنج رودی در دل من خفته است. زخمهای سینه من قصه ناگفته است. از بخارا تا دل من ید وجب راه است و بست. راه نظمی رودکی و راه اجدادی من است. من به این راه می روم پرشورتر، می روم بر دورتر بر دورتر. شیر ما هر قدر لنگردار و شیواتر شود، زخم های پشت عینی آنقدر یابد شفا. چشم های رودکی آنقدر بیناتر شود. آره، در شعرهای دو شاعر نامدار زخمهای پشت استاد عینی و چشمهای استاد رودکی شفا یافتند. اشعار این دو شاعر درمان بخش و آرمان بخش ما برای نسل امروز و آینده منبع خداگاهی و خودشناسی است.

باز آوای بدیل ما پنجه می زند. نویسنده نیک بین و صاحب استعداد محمد زمان سالی بر رفتن استاد لایق شیون می کند. سوگواری در مرگ خداگونه ها، سکوتی که با آمدن لایق از هم فرو ریخته بود، با رفتنش پرده تیره و یک رنگ را بروی مردم تاجیک فرو پیچید. دیگر در آسمان زندگیش زوزه نبی نمی لغجد و نمی سوزد. دیگر آفتاب امیدش با آن گستاخی و تابندگی نمی درخشد. دیگر تندری نیازهایش سمگینانی پرده های بیفرقی را نمی دارند. این همه تلالوی زندگی را لایق با خود بود. ما ماندیم و ترس، ما ماندیم و ناامیدی، ما ماندیم و کرختی، ما ماندیم و سکوتی سرد زمستانی. دیگر خندیدن مشکل است، توانی دریدن پرده های نیاز نیست. تو دیگر رسالت خیش را از دست داده ای. ای گیاه خشکیده بیابان، ای تیغه یک سوخته کوهستان، ای اشکهای خشکیده پریاخا، دیگر برای صد ساله ها شما اصالت خود را گم کرده اید. دیگر جلای خداگونه خیش را گم کرده اید. ایساوار از چلیپا بزیر آمده اید. ای خداگونه ها باز لجن شدید، باز اثری مکر شیطان شده اید. آن که شما را خداگونه کرده بود، آن که شما را منصوروار خداگونه ساخته بود و سنگ برگردن نومیدی زده بود، دیگر در میان ما نیست. او رفته است، برده با خیش هر آنچه در ما خداگونه بود، حلا جانه بود، سینا گونه بود، که سپرداز همچون پیری توسی بود، گستاخ و مست و مفتخر همچون دقیقی بود. راست رو، راست بین، راست گو، هر آنچی با یک رو بود. او برده با خیش این عاطفی دیگر در میان ما نیست، ما را ترک گفته است. تا زندگی دیگر ما چشم براه توییم، بر ما دعا بکن. ما دیگر قادر به شفاعت خیش نییم، و مانده ای که زیهم کاروان پس مانده ایم. دست ما بگیر که ما همیشه دست به دامان مرده های خیش بوده ایم. در آزمون خداوند، در آن مکان بیهین زندگی که منزل خداگونه هاست، از ما شفاعت نما که آنچی تو میخواستی ما نیستیم. نویسنده باریک بین محمد زمان سالی هم با شاعر هم روح و هم قسمت گشت، ولی صدای دلش، نگاشته پر دردش با ما یادگار ماند. آوای به گوش ما زنگوله می زند. صدای شاعر ما را به عالم نور و ضیا، به دنیای رنگین دیگر می برد. آوای از دل شوله می زند تا دریای زندگی را موجی دیگر بخشد. در غمی ناموس ملت، کمترین تاجیک اگر چون من بسوزد، از فروغ روز ملت بی محابا خانه دشمن بسوزد.

0: در نیستان خیال ما آوای او مانده، شعر آن شاعر خورشید صفت معوا گرفته. در دل ما صدای شاعر داستان سرا مومن قناعت موج میزند و ما را با دریای سخن هم صدا میسازد. نوای نیستان را ما در ایجادیات این دو شاعر شاعران میشنویم، احساس میکنیم و از زبان شاعر میگوییم. الا شیری عجم، فردا مرا تو زنده خواهی داشت. الا شوری دلی دنیا، مرا تو زنده خواهی داشت. بسا شیری تری دنیا، بود اندر لبی دریا. الا شیری تری دنیا، الا شیری تری دریا، مرا تو زنده خواهی داشت.
1: بر خیره خیام گذر کردم باز، بر چهره ایام نظر کردم باز. دیدم که جهان شکسته تر از دوش است، پرهیز شکسته باده سر کردم باز. از خاک نیشابور صدا آید باز، فریاد دل از هر دو سرا آید باز. ای خیمه آسمان دو صد پاره شوی، خیام به خیمهش کجا آید باز.
0: هر چشم که نظاره کند جویا نیست، هر راه بری سوار راه پیمان نیست. هر لنگ نشود جهان ستان چون تیمور، هر کور به مثل رودکی بینا نیست.

آبادگری جهان ویران ماییم، دنیای چی لازم است؟ خود دنیاییم، بیگانه نییم گرچه دوریم زهم، فرزندی همان یک آدم و حواییم. ما خصمی امانی و صفا را بکشیم، بدخواهی ترانه و نوا را بکشیم، ماییم به آن که مرده را زنده کنیم، اما نه به آن که زنده ها را بکشیم.

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

0: مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: بیروی طبیب از سر که زی سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که زی جان خبر ندارم، به عیادتم قدم نی که زی بی خودی شوم بی، می ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم، غم مرخوری از این پس نکنم زی غم خوری بس، نظری بجز تو با کس با کسی دیگر ندارم، زی زرت کنند زیور بزرت کشند در بر، من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم، دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت بیرانم، تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم، من اگر چی می پرستم بدهید می بدستم، مبرید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم، دلی حافظ ار بجویی غم دل بتوند خویی، چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

0: هیچ کس باور نمی کند که من 70 ساله ام.
1: تاکسیرانی 70 ساله از سلسله برنامه های هنری.
0: عمرم در راه گذشت.
1: تاکسیرانی 70 ساله.
0: در کجا خانه مرچه است می دانم.
2: تاکسیران بابای رشید زن و شوهره را به منزلشان می برد که تمام راه با هم بحث می کنند. آنها از خواستگاری برمی گردند و از صحبتشان معلوم می شود که دختر ازدواج با پسر آنها را رد کرده است.
3: یزنم روبینه چی می گوید؟ دخترم نخواهد، مجبور نمی کنم.
4: هرچی درست است. آنها حقوق دخترشان را نقض می دانند. ازدواج کاری مجبوری نیست. دختر که نخواست؟
3: او چرا نمی خواهد؟ دختری ناشوک. من بیگونه نیستم، خولهش هستم. با دست خوشدامنی بیگونه افتاد، روزی بدبینی الهی. پسری من معیوب نباشد، بی خانه نباشد، بی پول نباشد.
4: اینجا خانه و پول چی دخل دارد؟
3: دخل دارد.
4: برای تو دخل دارد. ولی دیدیم که دختری که پسری ما رو نخواست، مقدساتش دیگر است.
3: مقدسات.
0: من شما رو فهمیدم. شما کلین می جوید؟
4: من نمی جویم. من می خواهم که پسرمون خودش انتخاب کند.
3: خودش کی رو انتخاب میکنه؟ همون معلمی بینی دروز؟
4: با بینیش چی کار داری؟ او با پسر ما هم فکر باشد. بعد معرفت و مدنیت دارد، رساله علمی می نویسد، وقتش را بهوده صرف نمی کند. مثل تو حسود و غیبتچی نیست.
3: من حسود و غیبتچی هم؟ من این قدر سال زندگی کردم و تمام عمر خدمت کرده اکنون گنده شدم. پسر کلون کرده، حق ندارم که کلین کوبم. من حسود و غیبتچی هم، اکنون گنده شدم.
0: شما گفتید عروس شونده خیش و تبار است؟
3: ها بیگانه نه، دختری خواهرم.
0: آخر طبق قانون در تاجیکستان نکای خیش و تباری من شده است که آیا خبر نداشتید؟
3: من با قانون چیکار دارم؟
0: خواهرم، میبینم که شما شوهرتان را نمیفهمید.
3: ها من بفهم. من نمیفهمم.
0: نه ببینید، او میخواهد که پسرتون زندگی ناز داشته باشد.
3: چی؟ من نمیخواهم.
0: نه شما هم میخواهید، ولی مناسبتتون نادرست.
3: شما به خمیر ما خمیر ترش نشوید.
4: برادر سخنتون رو حیف نکنید.
0: فهم ببخشید.
3: مرامان در همین زندگی روزی خوش ندیدم. روزی خوش ندیدم از همین زندگی.
4: خب
3: ای مرام من.
4: خب کن گفتم.
0: یه آرام باشد.
2: بابای رشید زن و شوهر را به منزلشان رسانید. زن با خشم از ماشین فرامده به خانه اش وارد شد.
0: شما بیهوده داد میزنید و داد زدن به زن میدانید؟
4: او ظلم پرور است، سخن نرم رو نمی فهمد. دیدید کو؟ داد زدم خطا.
0: به هر صورت
4: عادتا اصیلی اویلا گفتن درست نیست، ولی شما شاهدی بحث ما بوده، برای همین به شما یک درد دل میکنم. پسر ما دختری را دوست میدارد، ولی زوجم از رشک او را نمیخواهد. کلین شونده معلمه است.
0: فهم با پس چرا شما به خواستگاری رفتید؟
4: این کاری زوجه هم بود. او دختری خواهرش را خوش کرده به مصلحت پسرم به خواستگاری روان شد. من باشم خود را با کاری او راضی نمایش داده همراهش رفتم. ولی به باجم حالت رو گفتم. او رو از راه زدم.
0: فهمو. شما مرد خوبید. کوشش کنید که زندگی پسرتون با کلینتون ادامه یابد.
4: البته دلم پور. پسرم باید چونین عروسی خوب رو هیدگاه از دست ندهد.
0: پس چرا زوجهتون رو نخست؟
4: عروس شونده هم صحبت خوشتامانش نیست. موضوع زوجه من لطه‌های صندوق آدمان، کم و کاستی معرکه‌های حق و همسایه‌ها، غیبت شناس و ناشناس، ولی موضوع کلینم علم است.
0: گوش کنید، شاید کلینتان با کارهای علمی مشغول شده به خوشتامان خدمت کرده نتواند.
4: نه، در خانه من همه شرایط خوب است. برای زن کاری بسیار نیست. غیر از این من کار رو با مردانه و زنانه جدا نمی کنم. میدونید بعضن خوراک می پزم، لباسم رو به ماشین می اندازم، می گیرم، درز مول می کنم. خیر چی شده است؟ این کاری تازگی است و تمام. علمی کلین به زندگی ما خلال نمی رساند، برعکس صحبت گردی دستورخان ما رو پر معنی تر میکنه. یک روز با خواهش من پسرم عروس شونده رو به چایخانه دعوت کرد. ما شناس شدیم. کلین شونده هم صحبت من شد و این رشک زوجم رو باز دوچند کرد. من با زوجم عادتا کم صحبت میکنم.
0: و چرا کم صحبت میکنید؟ و اینجا عیب شما هم هست.
4: شاید، ولی کمی تبسم کنم، زنم باز شکایت و غیبتش را سر می کنم.
0: شما فهمانید؟
4: فهمانم؟ اون نمی بینه در سرم موی نمانده است.
0: یزنه من هم مثل شما. من می دانم که عیب خواهرم است. او فکر ناسالم دارد. بعد ازدواج مجبوری پسرشان اویل ویران شد. یزنه مردی با معرفت و دانشمند. خوارم بدفعل و بهودگو.
4: میدونید امروز خواهش جوانان آگاه دیگر است. آنها میخواهند هم دیگر را با یک نگاه فهمند. دیگر خدمتگار بودن زن به آنها الهام نمیبخشد.
0: درست. لباس شویی، بگو طبق شویی یا مگر مرد این کارها را نمیتواند.
4: و امروز همه کار را رابط میکنند.
0: درست است.
4: پسر من می خواهد که زنی دانشمند و با معرفت داشته باشد. او انتخاب خود را دارد. او باور دارد که انتخابش فرزندان او را با سواد تربیت می کند. او برای فرزندانش مادر انتخاب کرده است. اما زوجم این را نمی فهمد.
0: می دانی در بعضی مورد برعکس حال است. زنی خوب و دانشمند و مرد جاهل. دیروز من زنی رو به منزلش بردم، چونان دانا و آزاده، اما شوهرش جاهل. تو به منزل رسیدنی زن ده بار زن زده تهدید کرد. وقتی از ماشین فرامد دست و پایش می لرزید. ای حیفی چونین زنی دانا گفتن.
4: برای همین هر کس باید در وقت ازدواج مناسب خود را جوید.
0: خیر به شما برار.
4: تشکر، به شما درد دل کردم، ببخشید.
0: هیچ گب نی.
4: به هر صورت ما باید از تجربه همدیگر آموزیم.
0: من با شما هم فکرم. شما مردی نکوکارید. باور دارم زوجهتان یگان روز شما رو میفهمد.
4: اگر نکوشم.
2: تکسیران بابای رشید زن و شوهر را به منزلشان برد که آنها در موضوع انتخاب عروس برای پسرشان به همدیگر ضدیت داشتند. بابای رشید راهش را ادامه داد.
0: عمرم در راه گذشت. در کجا خانه مرچه است می دانم.
1: بنقش ها آواز دادند. مهراجیدین اصایف، فیزینیسو جورایو و در نقش تکسیران هنرمند مردمی تاجیکستان دولتی عبیدالله. مؤلف و کارگردان صاحب یار طالب.
2: سرگذشت تخیلی بوده از حوادث روزگاری جامعه مشاهده شده است. همه گونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است.
5: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
6: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار. چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر. جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیه موی گشته سفید.
5: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: ва боришоти зиёд тобовар мебошад. Бояд гуфт, дар таркиби термопласт маҳтобчаҳои шишаги инъикоскунанда истифода мешаванд. Маҳз ҳамин хусусият имкон медиҳад, ки шабона ҳангоми равшан шудани чароғҳои мошин ҳадҳои роҳ аз масофаи дур хуб намоён бошанд. Ин омил барои пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва таъмини амнияти иштирокчиёни ҳаракат аҳамияти калон дорад.
1: Мо ҳузур дорем дар шоҳроҳи автомагистрали Ваҳдат Данғара. Бояд гуфт, кормандони ширкати марваи ватанӣ, ки ба истеҳсоли термопласт, ки аз сангҳои ватанӣ истеҳсол мекунанд ва тасмим гирифтанд ки 84 комитети роҳи автомагистрали Данғара Ваҳдатро бо хатҳои ҳуқуқии шӯравӣ хӯрат таъмин намуда, бо анами термопластҳое ки аз сангҳои ватанӣ дар ширкати марва истеҳсол мешавад تامین نماید و در راه ها استفاده برند.
2: میخواستم باید به شرکت که معلوم نگیم برای من.
3: شرکت مرواگری از سال 2018 تا این دونی کار و فعالیت خود را شروع نمده و در کارهای خطهای افقی را و سیمچوبهای از دور افتاد روشنه دیهنده و از نصف نصف مدیدن علامت های را مشغول می باشه. بزرگترین دستاورد ما استحصال ترموپلاس وطنی صفت بلند و باوری میزاجان میباشد.
1: شرکت شما نسبت به دیگر شرکت های وطنی چی برتری دارد؟
3: اولین شده استحصال ترموپلاس را در تاجیکستان و کارهای به عهده گرفته خود را سری وقت با صفت بلند به انجام رسانیدن است.
1: شرکت شما چی نقشه ها دارد در آینده؟
3: ما نقشه داریم که استحصال ترموپلاس را زیاد نموده و با کشورهای همسایه صادرات نموده.
1: قربان علی، ما میبینیم که اکثر کارمندان شما جوانان هستند و چی پیام داره به جوانان کشور؟
3: به جوانان گفتنی هستم که دانش آموزید، کسب آموزید و آمده در وطن خود صادقانه خدمت کنید.
0: استحصال ترموپلاست در داخل کشور نه تنها صفت کارهای راهسازی را بهتر میکند، بلکه برای کاهش دادن واردات چنین محصولات از خارج نیز مساعدت می نماید. استفاده از ذخیره های وطنی ارزش اصلی محصولات پس گردیده، امکان تامین بازار داخلی با محصولات با صفت فراهم می آید. امروز محصولات کارخانه مروه در یک قطار راه های جمهوری استفاده شده، تطبیق آن در شاهراه مهم وحدت دنگره بازگوی اعتماد به صفت محصولات وطنی می باشد. خطهای افقی ترموپلاستی تنها یک نشانه عادی راه نیست، آنها واسطه مهمی تامین بی‌خطری حرکت، بلند برداشتن صفت انفراستراکتور نقلیاتی و نمونه رشد استحصالات وطنی می باشند. وقتی چنین محصولات در داخل کشور استحصال می شود، هم اقتصاد ملی منفعت می بیند و هم سطح خدمت رسانی در راه ها بهتر می گردد.
4: ما مینداری خود را اولا به وزیر نقلیات محترم عظیم ابراهیم رسانیم که برای رانندگان شرایطی بسیار خوب راههایی که خیلی مقصد چی بود همه را مفاش کردند برای نقلیات برای مسافرها برای چی بسیار خوب شده است خطا را کشیدن ای انا تو همه را شروع کردن سه طرف ما شبانه روزی میتونیم که به ممانعت همین راه ده حرکت کنیم برای ما بسیار آسان شدگی است.
0: فعالیت کارخانه مروه در شهر بختر دلیل آن است که با استفاده از ذخیره های طبیعی کشور می توان محصولات رقابت پذیر استحصال نماید. استفاده ترموپلاست استحصال وطنی در راه های تاجیکستان نه تنها به بلند گردیدن سطح بی‌خطری حرکت مساعدت می کند، بلکه قدم مهم در راه رشد صنعت ملی و تطبیق سیاست واردات وزکنی به شمار می رود. شنوندگان گرامی در خیلی دار میشیم که در برنامه امروز موضوع و مسئله های حجمی بارکشانی و مسافربری در 6 ماه اولی سال روان در کشور خراب و کارنوشم گردیدنی بعض نقلیات و راه و پل ها بر اثر آفت طبیعی در نوحه عین جانب بندی رانندگان بارکش قاعده ویران کن در منطقه بختر و رخ دادن صدمه های نقلیاتی کشور را تحلیل و بررسی نمودیم. با شما بودم، من نجیب الله حامی جان. خیر با برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان باشید.
5: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بخطری حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
6: نسیمی صبح، آغاز برنامه های رادیوی تاجیکستان. ҳар субҳ аз соати 6 то 8 тӯли 2 соат барномаи Насими субҳро бо бахшҳои ҷолибу рангин, иттилои саҳеҳ, маълумоти кӯтоҳ аз ҳар хусус, суҳбатҳо бо коршиносон, мардуми касбу кори гуногун ва сурудҳои марғубу гӯшрас тақдими шумо менамоем.
7: рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед. рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед.
6: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.
7: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.

0: از سلسله انعنه های شفاهی
1: استوره یک نوع حکایت است که درباره آفرینش عالم و آدم، خدایان و فرشتگان، نخست قهرمان ها، قوه ها و حادثه های طبیعت، پیدایش این یا آن جانور و گیاه، جرم های آسمانی و اشیای زمینی و غیره. در فولکلور تاجیک بسیار اسطوره ها به قصه و افسانه ها، روایت ها و حکایه های اساطیری تبدیل یافتند. مخصوصا افسانه های سهرامیز را یک نوع ادامه اساطیری باستان شماریدن ممکن است که در مندرجه آنها پرسنج و نمادهای چون اژدها، پری، دیو، جین، المستی، غول، شیطان و امثال اینها فعالیت میکنند.